0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. עוד הוסיף הנשיא כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שלחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, זאת בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, עוד לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בית זיקוק באי לוואן שבמפרץ הפרסי. עוד פורסם כי ארצות הברית לא כעסה על התקיפה, משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף ברכה על השתתפות האמירויות בלחימה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא יכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ צפח משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות כי רחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
6: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלאג המחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
5: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים, כך מסרה המשטרה בהודעה ראשונית וציינה כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי הלחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.

0: בנטליז.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-500-96-96, 052-500-9696. שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדרנו על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: איתן אביבי כבר הרבה מאוד שנים מנהל גדשים בעמקים, עכשיו הוא מנהל את גדש הזורע, הוא חבר הנהלת מועצת הצמחים, אדם שמכיר היטב את החקלאות הישראלית. שלום, בוקר טוב לך.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע, אני בדרך כלל הייתי מדבר איתך גם בימים טובים, לאחרונה יצאנו לדבר על בימים פחות טובים, שבהם המדינה מחליטה פשוט להרעיב ענפים. פעם האחרונה ניהלת את ענף השום הישראלי הכל כך כל כך איכותי, ובאמת בהחלטה אחת של הממשלה שבהם מורידים את המכסים ומאשרים ליבואנים להביא שום זול מסין, לא היה כדאיות יותר לחקלאים הישראלים לגדל את השום הישראלי. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, לקראת חג השבועות 2026, איך אתה רואה את החקלאות הישראלית?
2: אוי, זו שאלה כל כך חשובה וכל כך גדולה, ולצערי הרב, כמו שראינו איך ענף השום הולך ומתעדה לו מהרפרטואר של הגידולים שאנחנו מכירים בישראל, לצערי הרב אנחנו הולכים למגוון מאוד מאוד רחב של גידולים שהם פשוט ילכו ויעלמו לנו מהנוף שאנחנו רואים בצידי הדרכים, וגם בעמקים ובהרים ובאזורים שפחות צמודי כבישים.
1: אני ככה, אני זורק רעיונות, לא תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים על חמניות, תירס, אפילו אולי כותנה, כל אותם דברים שאפשר להביא במחולות לכאן, אתה אומר, בסוף יהיו מי שיעדיפו את התוצרת של הטורקים, תוצרת של מדינות אחרות.
2: כן, בוא נגיד, זה יהיה קל מדי לבוא ולהגיד, שהכל בגלל כל מיני גזרות של הרגולציה. אני חושב שהעירייה כל כך רחבה וכל כך הרבה גורמים בעצם תורמים לעניין הזה, שכרגע אם אנחנו מדברים על כותנה, וכותנה הייתה המלכה הלבנה של הגידולים שאנחנו הכרנו בארץ ישראל, איפשהו בשנות ה-80 גידלו במדינת ישראל כ-600,000 דונם, ועכשיו אנחנו הצטמצמנו לכ-21,000 דונם בשנת 2026, אבל קשה לי להגיד שאני לא מבין את המגדלים שלא מגדלים את הכותנה, אבל גם בשנה הזאת, ברגע שיש לנו ירידה של כ-23% בערך של הדולר מול השקל, אז מן הסתם לא כדאי ולא כלכלי לגדל את הגידול הזה, שכל התשומות, שזה קרי מים ודשנים, עולים אפילו בשנת 26, כאשר משרד החקלאות וגם רשות המים ניסו להוביל מהלך להוריד עלויות של קוב מים. בעצם מתחילת 26 אנחנו רואים שלנו למגדלי העמקים עלה לנו מחיר המים בכ-10 אגורות. ובסוף אנחנו משתמשים במים מושבים. רוב רובו של כל המים שאנחנו משתמשים זה מים מושבים. ואם אנחנו החקלאים...
1: מים שבעצם אנחנו... מים ביוב שמטופלים ואפשר להשתמש בהם שוב. אנחנו גם עושים איזה עבודה עבור המדינה.
2: ברור, ברור. מה שקורה, לוקחים מי ביוב, מים שמקורם אחרי תעשייה, אחרי שפחים ביתיים, אחרי כל מיני תהליכים שהם מגיעים והם לא ראויים, בטח שלא לשתייה, הם עוברים תהליך סינון וזיקוק לרמה שלישונית, שאפשר ברמת העיקרון אפילו לרמת שתייה להביא אותם, אבל זה אסור מבחינת החוק, אבל כן אפשר להשקוט את השטחים, ואם אנחנו לא נשתמש במים האלה, המים האלה יזרמו לים, כמובן אחרי כל עלויות הטיפול, כי יש אמנה בינלאומית שלא שופכים ביוב לים, אלא רק לאחר שהוא עובר טיפול, וחיינה וחיינה אנחנו רואים שגם מחירי האנרגיה קפצו להם בגלל המלחמה, מחירי הדשנים, ואיפה אנחנו נמצאים בעצם נעדרי חלופות שכדאי לגדל בהם חקלאות בישראל. מעבר לכל מה שאמרתי, גידולי ירקות לתעשייה השנה הצטמצמו בכ-50%, זאת אומרת, אם עגבניות לתעשייה בשנה רגידלו כ-22,000 דונם, השנה קצת פחות מ-11,000 דונם מגדלים, ואותו דבר לגבי תירס מתוק, מה שאנחנו מכירים, תירס של המפעלים סנפורס, פרי גליל, שהיום זה פרי ניר, וקופסאות שימורים, שאת כל הדברים האלה מייבים מכל חור נידח בעולם, והנה לנו איך אנחנו בעצם סוגרים לא מעט גידולים שראינו פה.
1: זה בעצם נראות לעצמנו ברגל, כי אתה יודע, אני זוכר את הנאום של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על כלכלה אוטרקית. כלכלה עצמאית שמספקת לעצמה את המזון, אמר אנחנו נצטרך להתרגל, כי הוא ראה מה קורה בעולם בזמן שישראל נלחמת, הרבה מאוד מהמדינות סגרו את שעריהן לייצוא לישראל, והנה אנחנו רואים שישראל הולכת הפוך, מסתמכת אך ורק על יבוא, כמעט ולא על גידול עצמי.
2: אתה צודק, כל מה שאמרת, בעצם זה דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
1: זה גם אסטרטגי, אני רוצה להיות בטוח שכשאם אני אכנס למלחמה צודקת, ופתאום יפי הנפש באירופה יתחילו להחרים אותי, שאני לא אצטרך פתאום להמציא חקלאות, שיהיו פה מי שיודע לעשות את זה ולגדל את זה מעכשיו לעכשיו.
2: לצערי אני חייב להסכים עם כל מילה שאמרת. אני חושב שעשו עבודה נהדרת בצוות בין משרדי על מה שנקרא ביטחון המזון, איפה מדינת ישראל נמצאה מבחינת ביטחון המזון, וכולם אמרו איך אנחנו מחזקים, איך אנחנו משפרים, איך אנחנו מייעלים, איך אנחנו בעצם מביאים לידי כך שבמדינת ישראל לא יחסר על המדף גם בעיתות מצוקה או מלחמה שנסגרים נמלים, או בעיתות קורונה שאף אחד לא מצפה ומייחל שיגיעו, אבל אנחנו רואים עכשיו עוד איזה אונייה שמסתובבת עם איזה וירוס חדש. אנחנו, איפה באמת נהיה? בוא נגיד, וברגע לחזור אחורנית, אחר כך יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי להניע את הגלגל הזה מחדש, אבל אני אומר, לא אלמן ישראל. אני מסתכל עלינו החקלאים, אנחנו אנשים עם גאווה, אנחנו יודעים, בוא נגיד, לייעל את עצמנו, למרות כל החודשיים האחרונים של המלחמה, שאנחנו היינו צריכים באמת לחזור אחרונית, בהיעדר ה-GPS, שבצדק, בוא נגיד, נטרלו,
1: אתה יודע, הייתה לי שיחה שאני לא יכול לשכוח, אתה יודע, אני לא אשכח אותה לדעתי לעולם, עם חטייר חקלאי בן 80 עם מבוא חמה, שמספר איך הזעיקו אותו בצו 8, כי הצעירים לא יודעים להשתמש בדגלים ולחרוש, הם היו תלויים כולם במחשבים, ופתאום שאין GPS בגולן, אז כולם הזעיקו אותו שילמד אותם איך עושים את זה בשיטה הישנה. תקשיב, שיחה מדהימה, שהראתה שהשיטות המסורתיות הישנות, חשוב ללמד אותם גם את הדור החדש.
2: נכון, והנה עובדה השנה. א', אני זוכר את השיחה שלך איתו, אני מכיר את הבן אדם, הוא למד איתי בזמנו. ומה שקורה, אנחנו היינו צריכים לחזור אחורנית, ללמוד איך פותחים ארוגות ישר, ואיך עושים פעולות שהחברה הצעירים באנשי החקלאות לא זכו, לא יודעים איך לעשות את זה. אבל בוא נגיד, במחירי אנרגיה שעולים ועולים, בעצם אנחנו מכניסים עוד כמה מהלכים חקלאיים, וזה מוריד את הכדאיות החקלאית. אבל אני מאמין שגם התקופות האלה יעברו, ובסוף אנחנו כן נגיע לתקופות שיהיה לנו GPS, ואנחנו עובדים עם חקלאות מחדשת ומתחדשת, ואנחנו נדע לעשות את הדברים גם בהיעדר GPS, ואנחנו גם נדע להשיא את היבולים, ואני בטוח שנמצא את הנישת.
1: אבל איתן, יש פה איזה סתירה עצמית שהחקלאים נותנים לעצמם, כי הם בכל הזמן רוצים להתייעל, הם רוצים להיות כדאים, הם רוצים להיות במשחק, רואים את זה הווזירים בממשלה, ואומרים, הנה, תראו איזה יופי, אנחנו לא צריכים לעזור להם עם מחירי המים, אנחנו לא צריכים להשוות את התנאים של אלה שאנחנו מייבאים מהם. החקלאים יעשו, החזק יישאר, והחלש ייסגר.
2: זה בדיוק כך. ותראה מה קרה בעגבניה בערב פסח השנה, לפני חודשיים. מה שקרה, מחירי העגבניות זינקו למחירים שהם בלתי הגיוניים. התקשרה אליי איזה כתבת כלכלית בשידור רדיו, והיא שאלת אותי, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? איך אנחנו יכולים לקנות עגבניות? ואז אמרתי לה, תראי, אני בתוך תוכי, אני שמח. החקלאי בעצם כמעט רוב השנה הוא מפסיד ממחירת התוצרת שלו, ועד שפתאום יש קטע של מחסור, הוא בא ואני אומר, פה בנקודת מחסור אני יכול לנצל את הנקודה הזאת ובעצם איתה להגיע עם הראש טיפה מעל המים ולסיים שנה לא מאוזנת, אולי טיפה רווחית. אבל אני חושב שכלכלות מסודרות, כלכלות מערביות, אסור שזה יהיה ככה. יש הבדל שמיים וארץ בין תכנון מדוקדק לבין מה שלעשות, לכפות על השוק מחירים או מחירי מקסימום. אפשר לעשות גם וגם, ואפשר להגיע לאיזה עמק שווה, כי סך הכל אנחנו נקראים מדינת אי, כמו שאמרת, וברגע שלא יהיה, וברגע שלא ייכנסו סחורות, אנחנו נוכל לעשות במחיר כרצוננו, מה שהיום רשתות השיווק עושות כרצונם, ברגע שיש עודפים, לא, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אני אחליט לך את המחיר שאתה תמכור לי, אפילו אם זה במחיר הפסד, צריך להיות איזה סדר כלשהו בבלגן ולבוא לקבוע מחירים הגיוניים, מבחינתי שיהיו גם מחירי מקסימום וגם מחירי מינימום.
1: לא, אבל אתה יודע מה, אתה יודע, המחירים זה דבר אחד איתן, אבל אני חושב שגם הדברור של זה והשיקוף של זה לציבור, לא יכול להיות שכל פעם שיש איזה אירוע של יוקר מחייה, ובאמת כל העיתונים וכל המהדורות נפתחות בכלכלה, כולם יפנו את האצבע, אני מדבר על כולם, אני מדבר על הפוליטיקאים, יפנו את האצבע לחקלאי בקצה, שמרוויח הכי מעט ועובד הכי קשה. הגיע הזמן שכל הציבור ידע כמה מרוויח החקלאי, כמה אחריו מרוויח הכימונאי, המשווק, אני לא יודע מה, כל הגלגלים אחרי זה, ומה קובע, ומי קובע את המחיר הסופי. גם את זה צריך לעשות.
2: אז בוא נגיד, בעלי רשתות השיווק, המנכלים, הם אלה שקובעים, הם קובעים כמה יעלה, איך יעלה. אני בטוח וסמוך שהם צריכים להרוויח, כל אחד בכל שרשרת הערך צריך לגזור את הקופון ולהרוויח. אבל יש הבדל בין להרוויח לבין חזירות. סליחה על המילה הזאת, אבל בוא נגיד לתת לחקלאי לא להרוויח זה חזירות. וברגע שיש מחירים גבוהים לבוא את הכל להשיט על הצרכן, זה חזירות גם כן. אני אתן לך דוגמה מהחלב. היה בחודשים האחרונים, סמוטריץ' רצה להוריד את מחיר המטרה.
1: להילחם במונופולים, להילחם במונופולים. מי המונופולים? החקלאי, הרפתן.
2: אבל מה לעשות? מחירי החלב הם נגזרת של מחיר מטרה, שמי שקובע אותה, זה נוסחה מאוד ידועה, עלויות ייצור ועלויות רכש עם אנרגיה וכל מה שקשור, ועל זה מוסיפים איזה אחוזון קטן של רווח, וזה המחיר שפודח חקלאי בגין החלב, בגין ליטר חלב. אממה, המחירים ירדו, מחיר המטרה ירד בפעם האחרונה בכמה אגורות, והנה, תראה לך, לקראת חג השבועות, כל מיני רשתות באות ואומרות, לא, אנחנו מעלות את מחיר מוצרי החלב. מה זה הדבר הזה? או המפעלים. זה לא משנה מבחינתי. מה, איך מחיר המטרה ירד? סמוטריץ' רצה בעצם להוריד את המחיר על ידי יבוא, והנה תראה, המחיר רוצים להעלות אותו עכשיו על ידי חלק מהמחלבות וחלק מרשתות השיווק. אז חברים, צריך באמת להראות את התמונה הזאת, ובדיוק מי אחראי על יוקר המחיה. זה שמעלים לנו את התשומות, את מחירי המים, ועל אף אחד לשכוח, גם על המים, גם על שאר התשומות, חומרי הדברה, דשנים, ועל הכל אנחנו משלמים מיסים ומעם. זאת אומרת, המדינה נהנית.
1: לא דיברנו על החקלאים שעוזבים הכל למילואים לצו 8, ולא דיברנו על שמירת האדמות, ולא דיברנו על הרבה מאוד נושאים שאתה יודע, מקבלי החלטות צריכים לקחת בחשבון, במיוחד הממשלה הזאת, במיוחד שר האוצר הזה, אתה יודע, שמסתובב עם התואר ציונות דתית, אמרת חזירות, אני אומר טיפשות ונבזות, כי להאשים את החקלאי ביוקר המחיה ולקרוא לו מונופול, כשהוא יודע בדיוק איפה הכסף הגדול, זה ממש נבזות. אני רוצה לסיים באופטימיות, ואני רוצה לסיים בדברים טובים. לקראת חג השבועות, איתן, תן לי רגע תמונה ורודה קצת.
2: אני אתן ורדרדה, לא ורודה.
1: ורדרדה גם טוב, נסתפק.
2: כי קשה. תראה, אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה בגאווה, אנחנו החקלאים הישראלים, בכל אני אמנם, מתעסק בגידולי צמחים, עצים וגידולי שדה וירקות, אבל אני יכול לך על כולם. אנחנו כולנו כל הזמן רואים בעיני רוחנו איך אנחנו משתפרים, מייעלים, איך אנחנו כל הזמן חותרים למצוינות. וזה אולי נמצא בגנים של כולנו, ואנחנו באים עם תוצאות, אנחנו מנסים למצוא גידולים חדשים, גידולים אטרקטיביים, גידולי נישה, ואנחנו רואים ברכה בעמלנו לפחות בתחום הזה, ואני חושב שהכדור הוא עגול, וגם בקטע הכלכלי בסוף, אנשים, כולל החקלאים שיוצאים כולם למילואים, ואני יכול להגיד לך ממרום גילי ש... אני חזרתי אחורה גם בדברים שאני עושה, וזה קשה, ממש קשה שחצי מהצוות שלך נמצא במילואים, ואתה מנסה למלא את החוסרים מאיפה, אז אתה נותן יותר שעות, אתה משקיע יותר, ובסוף אני מאמין שהצדק והדברים הנכונים הם מנצחים.
1: אני כל כך מסכים איתך שהכדור עגול ומתישהו הכל יתהפך והחקלאי יחזור לקדמת הבמה ואנשים ירצו להיות חקלאים כי יבינו ששם בעצם, אתה יודע, יום יבוא ולא יעזור כלום, אנחנו נצטרך מזון. אנחנו ב-2030, אם אני לא טועה, נהיה 20 מיליון ישראלים כאן. לא 2030, 2050, סליחה. 2050 הצפי הוא ל-20 מיליון ישראלים, וזה משהו שצריך להכיל, ואתה יודע, לא בטוח שהמדינות האחרות יהיה להם מזון לשלוח לנו, אנחנו נצטרך לגדל הכל בעצמנו. מתישהו החקלאי יהיה הייטקיסט, אני כל כך בטוח בזה, שאני באמת חושב שנכונו לנו עוד ימים טובים.
2: א', אני בטוח, ואני רוצה להגיד משהו, אני נמצא בחקלאות מעבר לערך והאידיאולוגיה שאני מסתכל תמיד על חקלאות ברת קיימה לדורות הבאים. והדורות הבאים אנחנו מחנכים אותם וצריך לבוא לראות חבר'ה צעירים עובדים בטכנולוגיות חדשות ונהנים בעבודה שלהם. וזה הסיפוק שלי ואני לא מצטער על כך לרגע.
1: איתן אביבי, גדש הזורע, מנהל חבר הנהלת מועצת צמחים. אני מודה לך מאוד, חג שבועות שמח, תודה ששוחחת איתנו.
2: חג שבועות שמח, תודה לך, ביי.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
15: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
16: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לנחשון שטיין, אור רפתן ממעלה גלבוע. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
16: קודם כל, ספר לי קצת על עצמך. אתה חבר קיבוץ מעלה גלבוע, נולדת שם?
17: כן, אני נולדתי במעלה גלבוע, אני בן 47, נשוי עם 4 ילדים. בעצם אני מגיל צעיר עובד ברפת, ובשש שנים האחרונות מנהל אותך.
16: יפה, זאת אומרת, מגיל צעיר אתה כבר בחרת בחקלאות.
17: כן, בתור ילד זה משהו שמשך אותי, עבדנו בכל הענפים, גדש, לול, מדגה, אבל בסוף תמיד נמשכתי לפרות, לרפת, זה מה שאהבתי.
16: ולעשות משהו שאתה אוהב, נכון? זה יתרון כשמדברים על חקלאות, למרות שחקלאים, קשה מאוד למצוא חקלאי שלא עושה את מה שאוהב, אחרת הוא לא היה חקלאי.
17: כן, די מסכים עם האמירה הזאת, זה עבודה שבאמת צריך לאהוב אותה ולהתחבר אליה, כי זה לא עבודה בעצם שאתה הולך אחרי מזכורת או משהו כזה, זה משהו שאתה באמת צריך לאהוב לקום כל בוקר ככה עם חשק ותשוקה לעבודה הזאת. כן.
16: עבודה קשה, צריך לומר. אצלכם 3 חליבות או 2?
17: אנחנו חולבים 3 חליבות ביום. כן, עבודה בסך הכל קשה, אבל עם השנים אנחנו לומדים להתייעל. זה ענף מאוד טכנולוגי גם, אז מאוד מייעל את העבודה.
16: תכף נגיע לדרישות של שר האוצר, אז עם הרפורמה שדרש התייעלות, ואמר, החזקים ישרדו, הקטנים שיסגרו ויהפכו את הרפתות לצימרים. אבל כמה עובדים אצלכם, והאם זו עבודה עברית, או שגם אתם זקוקים לתאילנדים בסופו של דבר? האם עומדים אצלכם בתור הצעירים?
17: זאת באמת נקודה רגישה. היום יש לנו 4 תאילנדים. עד היום היה לנו בעצם תאילנדי אחד, ושאר הצוות היה צוות מקומי ישראלי. אז לפני שנה קיבלנו עוד 3 תאילנדים, ובעצם היום הצוות הוא 4 תאילנדים ועוד 4-5 עובדים ישראלים, רובם מהקיבוץ. המעביד שלנו ניסים כהן הוא מכפר אופין. ואנחנו בעצם חצי חצי, חצי ישראלים, חצי תאילנדים.
16: אתה יודע, 4 אנשים תושבי הקיבוץ, זה גם כן אדיר.
17: נכון, נכון, אני מסכים איתך. זה קשה מאוד למצוא אנשים היום. אתה עושה רענות עבודה ומפרסם ושולחים לך כל מיני קורות חיים שלא קשורים לענף, ומאוד מאוד קשה למצוא אנשים חדשים.
16: מצד שני, עצם העובדה ששולחים לך קורות חיים כדי לעבוד ברפת, אני חושב שזה גם כן דבר נפלא. זאת אומרת, זה אומר הרבה על האנשים הללו.
17: כן, אבל הרבה מהקורות חיים זה אנשים שמחפשים תעסוקה זמנית, זה לא משהו שהם רואים כדרך חיים או כמשהו לטווח ארוך. בהקשר הזה אני יכול להגיד שאני משקיע הרבה מאוד זמן וכסף גם בנוער שלנו, של מעלה גלבוע. יש לנו
16: עם תוכנית הגיוסים שהם בעצם מקבלים שעות, ועם השעות האלו הם יכולים לטוס לפולין לדוגמה, כמו בקיבוצים אחרים?
17: זה לא איזושהי תוכנית מובנית, זה פשוט חבר'ה מהנוער. אנחנו מאוד משתדלים שהרפת תהיה קשורה לקהילה. זה יישוב שכמו הרבה קיבוצים אחרים היום, שבעצם עבר הפרטה, ואז הקשר בין הרבה מאוד מהתושבים הוא פחות חזק לחקלאות, אז אנחנו משקיעים בזה הרבה שיהיה כן איזשהו קשר לקהילה, וזה כולל גם הנוער של הקהילה שיבואו לעבוד בענף.
16: ובעצם אפשרות להתפרנס מגיל צעיר ולממן את החופש הגדול ואת הקייטנות.
17: וגם להתפרנס, וגם מספיק שכמה תופס להם החיידק הזה של הרפת והחקלאות, בסוף זה דור העתיד שלנו. אני עוד נחשב צעיר בענף, אני בן 47 כמו שאמרתי בהתחלה, אבל בסוף מישהו יצטרך להחליף אותנו.
16: אתה יודע, בני הנוער מאוד מאוד אוהבים רישיון לטרקטור וכאלה, אבל את זה שוב, אתה צריך להשקיע באנשים שיכולים להחזיר לך את ההשקעה הזו. כמה ראשי בקר, כמה חולבות יש לכם?
17: אנחנו חולבים בממוצע 350 פרות בשנה. סך הכל העדר הוא מגיל 0, משהו כמו 670-680 ראש.
16: שזה נחשב לרפת יחסית גדולה, זאת אומרת, יש יותר גדולות, אבל היא גדולה, היא לא נחשבת לרפת קטנה.
17: רפת קיבוצית בינונית, זה מכסה של קרוב ל-4 מיליון ליטר בשנה, נחשבת רפת בינונית.
16: עכשיו, אתה יודע, מעלה גלבוע, מי שלא מכיר, קיבוץ דתי, כיפות סרוגות, אנשים באמת, מלח הארץ, ואתם הייתם צריכים להתווכח עם שר האוצר, שאתה יודע, נושא את השם הציונות הדתית, עם כל הסיפור של הרפורמה, עם כל האשמות שהוא הטיח ברפתנים על כך שהם המונופולים, והם אלו שאחראים ליוקר המחיה. קח אותי רגע לתקופה ההיא.
17: קודם כל אני חייב להגיד על עצמי שאני לא איש פוליטי, וזה משהו שבאמת אני לא מתעסק איתו ביום יום, אבל נאלצנו להישאב אליו. ולגבי מה שהתחלת בהתחלה, שאנחנו קיבוץ ציונית דתי, אנחנו, זה לא בהכרח אומר שאנחנו חושבים כמו סמוטריץ' קיבוץ מאוד ליברלי.
16: לא, זה אומר שהוא צריך לדעת שהמניעים שלכם זה ציונות ולא עושק.
17: נכון, אני לא יודע להיכנס לראש שלו, ואני באמת לא, כאילו אני מבין מה, מאיפה זה מגיע, שבאמת רוצים להוריד את יוקר המחיה, אבל אני קונה בסופר בדיוק כמו שכל אחד אחר קונה, ולבוא ולהתאפל לרפתנים שהם בסוף הצלע החלשה בכל השרשרת.
16: והצלע שעובדת הכי קשה אגב.
17: אני לא יודע לעשות השוואות.
16: אני לא מזלזל בעובדים במחלבות, בפסי הייצור, אבל אני חושב שאתם עובדים מאוד מאוד קשה ומרוויחים הכי מעט.
17: אנחנו, א' כל, כמו שאתה יודע, אנחנו תחת מחיר מטרה, כלומר, אני לא יכול לקבוע את המחיר שאני מקבל, אני יכול כן לעמוד בסטנדרטים המאוד גבוהים שהמחלבות מציבות מבחינת איכות חלב וכו'. אז זה אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאפשר. אני לא יכול לקבוע את המחיר, אני רק יכול למקסם את הרווח שלי על ידי מקצועיות טובה יותר.
16: אתה אגב גם לא קובע, אתה גם לא קובע את מחיר הגרעינים שאתה מקבל ואת מחיר החציר, שאתה יודע, זה תלוי מאוד אם יש בצורת, אין בצורת. אתה לא קובע הרבה מאוד דברים.
17: זה נכון בגדול בכלל בתחום החקלאות, שאתה מאוד מאוד תלוי בגורמים של מזג אוויר ותנאים כלכליים ועולמיים וכו'. וזה באמת הרבה לא תלוי בידיים שלך, אבל מה שתלוי כן בידיים שלנו, תנו לנו לנהל את זה כמו שאנחנו יודעים. סך כל הרפתות בארץ, הרפתות מצוינות. ואני אומר, אל תיגעו, להפך, תעזרו, תסבסדו, תדחפו, אל תפריעו. בסך כל זה ענף מצוין ברמה העולמית. אז הבקשה היחידה, תנו לעבוד, אנחנו לא מתעשרים מזה, ואנחנו כנראה לא נתעשר מזה. אבל לפחות שנוכל לחיות מזה בכבוד ולהתפרנס.
16: קח אותי רגע לחג השבועות, מה זה בשבילך? מה זה בשבילכם, בשבילכם, במלא גלבוע?
17: חג השבועות זה חג שאנחנו מאוד אוהבים. כמובן שאתה מכוון כנראה לחג המשק, מה שנקרא, שדרך אגב זה לא קשור בכלל לקיבוץ דתי או לא. יש חגי משק בקיבוצים הלא דתיים שעושים אירועים מדהימים. והלוואי שזה יהיה מסורת שתימשך. הסיפור הזה של חג המשק זה תמיד אירוע מאוד מרגש מבחינתי. זה משהו שמאוד מקשר בתוך הקהילה ובקיבוץ וכולי, ולבוא לראות את הטרקטורים והתוצרת, וזה באמת כיף. נוער עולים על הטרקטורים וילדים רואים וככה קצת חווים את זה. הנה הבן שלי פה יושב מאחוריי באוטו ומקשיב, הוא כנראה הדור הבא. כן, אירוע של הווי.
16: בן כמה הבן?
17: בן כמה אתה, יובי? בן 10.
16: בן 10, יש לך 15 שנה, או סליחה, 5 שנים, 6 שנים, עד שתחזיק הגה של טרקטור לבד.
17: כן. אתה ברדיו, אתה לא אמור...
16: אלא, כן, הוא כבר עושה את זה על כשאבא מפקח, זה בסדר, אתה יודע.
17: בדיוק.
16: ילדי הקיבוץ עוברים טסט ראשון טרקטור, כי הם קיבלו ניסיון, זה בסדר.
17: כן.
16: יובי, היית רוצה להיות רפתן? כן, ואני חושב שפה תמון ההצלחה שלך, של להעביר את זה לדור הבא, לראות שאבא אוהב את מה שהוא עושה, וזו עבודה נהדרת.
17: כן, יש בה באמת הרבה יתרונות, גם הילדים רואים, אז בסדר, אז הילדים שלי באים איתי לרפת כי זה קל להם והם אוהבים את זה וכו', אבל באמת האתגר הוא להביא עוד חבר'ה צעירים לתחום הזה. ואני רואה בזה הרבה מאוד יתרונות. אתה עובד בבית, אמנם זה חלק מהחיים שלך, אבל אתה לא עומד בפקקים. העבודה היא בסך הכל נוחה.
16: לכם יש אוויר טוב, אנשים טובים ברחובות. כן, אתה יודע, מזעיקים כן. אותך זה להמלטה. זה גם דבר נחמד וטוב. כן, אתה יודע, אני הייתי חקלאי במתגה, ואני מספר את זה גם לפעמים בגדש, הייתי נהנה לראות זריחה פתאום, אתה יודע, אחרי שהתחלת לעבוד ב-4 בבוקר, זריחה הייתה מקבלת משמעות אחרת בשבילי. ואתה יודע, ארוחת הבוקר הייתה מפנקת יותר, למרות שהיא הייתה דלה, אבל לא יודע, הייתי נהנה ממנה הרבה יותר. עכשיו אני אוהב את מה שאני עושה, אבל אתה יודע, יש קירות סביבי, תקרה, חלונות ומזגן. קצת חסר, האוויר הפתוח והעבודה הזאת בשדות ובנופים.
17: נכון. תשמע, הרבה באמת אנשים לפעמים פונים אליי ואומרים איזה כיף ברפת. באמת מבחוץ זה נראה מאוד רומנטי, ואנחנו גם מנסים לשמר את הרומנטיקה. בסוף אבל זה גם, זה עסק כמו כל דבר שצריך להרוויח, אבל אני מסכים איתך, זה באמת כיף... לבוא ולראות את הזריחה ושדות מסביב, וזה באמת נותן אוויר בטח במדינה כמו שלנו, שאנחנו זקוקים לחמצן הזה. אז באמת מתגמל עבודה כזאת.
16: נחשון, אני רוצה להודות לך ולאחל חג שמח לך, לעובדים, לתושבים, לחברים, ואני מקווה מאוד שהמדינה לא תוותר על החקלאות הישראלית, ואני מפציר כמו כל שיחה, במאזינים, במאזינות, לצרוך רק תוצרת ישראלית, כי בסוף בסוף אנחנו מחזקים את עצמנו כשאנחנו עושים זאת.
17: נכון, מסכים לגמרי, ובאמת תמשיכו לקנות תוצרת חקלאית ישראלית, תנו לנו לעבוד, אנחנו יודעים את העבודה, רק תתנו לנו, ואנחנו נדאג להכל.
16: ואם המחירים גבוהים, תנסו להבין למה הם גבוהים, ולא מיד להקשיב לפוליטיקאים שמאשימים צד כזה או אחר, תבדקו.
17: לא להקשיב רק לאנשים עם אג'נדה.
16: כן, כן. תנסו להבין מה גורם ליוקר המחיה, ומבלי להקשיב דווקא לפוליטיקאים, כי אתם יודעים, פוליטיקאים יש להם אינטרסים, וחברים בעלי הון שהם רוצים לקדם.
17: נכון.
16: נחשון, המון המון תודה לך.
17: תודה רבה וחג שמח לכולם.
16: להתראות.
17: ביי ביי.
13: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
18: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
19: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
20: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
15: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
21: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
23: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: רק רבריח.
25: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
24: רק רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
26: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
27: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
28: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
27: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
29: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: דלתות פנים?
24: רק רב בריח.
25: דלתות פנים איכותיות?
24: רק רב בריח.
25: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: רק רב בריח.
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
31: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
29: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: הרדיו פח? לפח המחזור.
0: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
27: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
32: רק לבריח.
25: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
32: רק רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
33: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
34: למוליזנה.
35: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
36: הלו, תיזהר!
35: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
37: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
38: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
39: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
40: שלום.

0: המשתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
7: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלה גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
6: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 12 במאי, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: מה נשמע?
1: בסדר. מישל!
0: את יודעת, השיר הזה? את יכולה לעשות לי שורה כאילו מבית?
2: לא, כי זה בצרפתית.
0: לא משנה, מנגינה. לא, יש את ה... נני, נני,
1: נני, נני, נני, נני, נני,
0: שורה.
2: שורה מבית.
0: נו, דום, דום שתיקה. אתה יודע?
2: לא, אני דום אהרון
0: פה. איליל? זה מדהים שהשיר הזה, לא לחפש בטלפון עכשיו.
1: בטח, בטח.
0: זה כאילו מדהים...
1: זה מה שיש לי בראש.
0: בדיוק, כי אנשים...
2: Walking down Florentine.
1: אבל זה היה האמצע של הבית.
2: הוא ביקש שורה מבית, סליחה.
1: Walking down Florentine.
2: כן.
0: יפה.
2: תודה רבה.
0: יפה, אבל...
2: לא בדקתי בפון.
0: לא, יפה מאוד.
2: הצצתי בנפש.
0: למה אמרתי זה? כי כאילו... כולם הולכים וכזה שרים, מישל!
1: אה, לא, לא, אבל אוקיי, סליחה, סליחה.
0: בום, זהו, זה השיר, השיר
1: הישראלי. לא, לא, אבל...
0: הוא צריך לעלות.
1: לא, לא, מישל, זו אהבה רעילה, כי יש את ה...
2: חיים, את היית עכשיו בטלפון, בגוגל דרייב.
1: לא, הסתכלתי רק על ה...
0: שמת איירפוד באחורי השיער, שלא נראה.
1: לא,
0: בסדר, לא, הכל טוב. אני רק רציתי לומר שכאילו...
1: לא, לא, זה לא טוב.
0: זה כזה קאצ'י, המישל הזה.
2: זה טוב שזה
1: קאצ'י. יותר מ... לא, תעני, נעני, נעני. אנשים פה, כמו באמת כל עם ישראל עם טיקים, כאילו הולכים ברחוב, נכון? פתאום אני שומע, תעני, נעני, נעני.
2: ברידג' טוב.
1: ממש.
0: כן.
1: ממש.
0: אנחנו טובים בברידג'ים, אבל יותר מהברידג', כאילו, בוא נגיד ככה, אני נגיד באחוזים, הייתי מאמר, אולי 10% ידעו לתת את הברידג', 90% ידעו לתת מישל, אבל אף אחד לא להמשיך אחר כך. יש לו מבל, יש איזה בל שם, לא?
2: לא, זה ביטל זה מבל, לא?
0: מישל,
1: מבל.
0: אחלה ברידג'.
2: אחלה ברידג'.
1: אבל זה בגלל שזה מסוג השירים שהבית והפזמון הוא לא...
2: למה? Walking Down Florentine זה פתוח
1: בית. בסדר, די עם ה-Walking Down Florentine.
2: אני עכשיו הולך למנף את ההצלחה הזאת.
1: יש לך אבל את הבלדה של המישל, זו אהבה רעילה, את השנסון.
2: אבל הוא לא הבית. הבית זה ה-Walking Down
1: Florentine. די כבר עם ה-Walking Down Florentine.
2: זה המראה מקום שלי, זה הבית.
1: מתי אתה Walking Down Florentine באמת?
2: אני כבר שנים... שנים, אבל כשאני walking down Florentine, אני עובר בברידג' הזה של...
1: בקיצור, מישל, היום החצי גמר, מאוד מאוד מרגש ומלחיץ, מניחה שאנחנו נעלה, כן?
2: כן.
0: לא, בטוח נעלה.
1: לא, אבל נעלה, אבל תקשיבו, אתמול הייתה בעצם החזרה הגנרלית. שהיא חזרה מאוד מאוד מאוד חשובה, כי זו בעצם החזרה שבה השופטים בכל העולם, וגם כאן בארץ, צופים בה ומנקדים בעצם. נכון, יש את ניקוד השופטים באירוויזיון וניקוד הקהל, הצבעות הקהל, אז בעצם הניקוד שופטים מתקיים בחזרה הגנרלית.
2: שאלה, האם הניקוד שניתן בחזרה הגנרלית הוא... רלוונטי לחצי גמר, או גם לגמר במידה והשירים האלה יעלו לגמר, או שהשופטים מנקדים שוב?
1: הם מנקדים שוב.
2: מנקדים שוב. לגמרי. לפי מה? לפי החזרה הגנרלית של הגמר?
1: כן.
2: אוקיי.
0: זה אגב פלטה מטורפת, ששופטים מנקדים לפי חזרה.
1: למה? לא, לא,
0: כי אתה, לא יודע מה, שופט בבית משפט, הוא לא מכריע לפי הדיון המקדים.
2: לפי השחזור של הרצח.
0: יש אירוויזיון, יש תחרות, ניקוד צריך להינתן על הביצוע בתחרות, לא על הביצוע המקדים.
1: זה כמו מתכונת ובגרות.
2: נכון.
1: זה המגן.
2: זה המגן.
0: אבל זה לא המגן, במקרה של ישראל זה המגן מוריד.
1: לגמרי.
0: יש הרי תיכונים שהם מקלים.
1: זה המורל, למה הגשת אותי על נכשל? אין לי שום סיכוי לעבור את הבגרות.
0: אני מבינה שאם אני מוציא 100, אני על 70.
2: אין, המורה הזאת שונאת אותי, סימנה אותי מתחילת השם.
0: כאילו, אני באמת לא מצליח להבין את הקונספט הזה, מה?
2: זה ווירד, אני מסכים.
0: מה, זה עניינים לוגיסטיים? השופטים עסוקים מדי, באמת, מה העניין פה?
2: נראה לי שקשה להם לאסוף את נקודות השיפוט ולשקלל אותם בזמן אמת.
0: הם אוספים עשרות אלפי הצבעות מרחבי העולם, אז עוד שישה שופטים, אני לא יודע כמה, ב-30 מדינות?
2: מה אני אגיד לך?
0: לא, זה לא יודע. אולי כאילו שלא תהיה איזה הטעיה, אבל הטעיה דווקא כאילו עדיין
1: כן,
0: זאת חזרה.
1: כן, כי יש איזה עניין, כן? גם קודם כל, כן, יש איזה, הייתי שופטת בכמה שנים באירוויזיון. יש איזה עניין שגם, כן, צריך לעבור
2: בדימוס,
1: על...
2: שופטת בדימוס בעצם.
1: כן, אני שופטת בדימוס. אגב, אי אפשר לעשות שנה אחרי שנה.
0: כאילו את לא רואה שם?
1: השנה אני לא יכולה.
0: שנה שעברה.
1: אני בצינון, כן.
0: זה אגב דבר שלא דיברנו עליו מספיק, זה פאקינג דבר.
2: כן, כן, כן.
0: חגגנו את זה?
2: כן, דיברנו.
0: לא, אני יודע שדיברנו על זה, אבל לא חגגנו את זה מספיק.
3: נראה לי חגגנו.
1: מה זה חגיגה?
0: אבי הפרחי הוא שופט באירוויזיון.
1: יואו. כן, כן.
0: בנציגות הישראלית.
1: כן, היה... בכל מקרה, אז אתמול הייתה חזרת השופטים של נועם בטן, ואני ככה מתעדכנת עם רן בוקר בסטורי שלו, הוא מעלה כזה, הוא שם, מעלה ולוגים ועניינים וזה, מאוד מאוד אוהבת. זו התקופה הזאת בשנה, שכן, הכתבים נוסעים לאירוויזיון.
2: בוקר טוב, מה שנקרא.
1: בדיוק, וראיתי אצלו, שבחזרה הזאת הייתה איזושהי פלטה עם ניתוב המצלמה, שזה דבר שהוא בעייתי, יש נאמבר, נכון? המופיע עולה על הבמה, ויש מצלמות שמצלמות, והנאמבר הוא מבוים, גם אם בעזרת המצלמות האלה. זאת אומרת, שנגיד, נועם בטן... שר את השורה המופתית, Walking Down Florentine, זה הרגע שבו הוא מסתובב לאיזושהי מצלמה, ושר אליה את הקטע הזה, ובעצם על במה המצלמות של התחרות, לנתב את הדברים, בדיוק לפי החזון.
0: כן, נגיד קלוזה באיזה משפט דרמטי, או משהו כזה.
1: וכנראה הייתה איזושהי פלטה אתמול בחזרת השופטים, החזרה הגנרלית, ולא הייתה איזו מצלמה מרכזית, שבטח נועם מסתכל עליה, או יש שם איזשהו קטע ריקוד, לא יודעת, כי עדיין לא התפרסם מה
2: אימו. כלומר, היא לא עבדה לאורך כל הנאמבר?
1: לפי רן בוקר, היא לא עבדה לאורך הנאמבר.
0: כל הנאמבר לא הייתה? או שבאיזה רגע ספציפי, נגיד שהיו אומרים לקחת אותו בזווית מסוימת, שזה מוסיף, מעצים את הדרמטיות של השיר או את הרגש, אז זה לא עבד.
1: אני רוצה לראות את הנוסח המקורי, שלא עבדה במהלך הביצוע. במהלך הביצוע, אז לא, אנחנו לא יודעים אם זה בכל הביצוע, או ש...
2: גם אפשר להניח שאם זה היה לאורך כל הביצוע, הוא היה כותב לאורך כל הביצוע.
1: אבל איזה מעצבן אם זה ב-Walking Down Florentine, כי לדעתי זה בדיוק הרגע שמסתכלים כאילו...
0: לא, ב-Walking Down Florentine הוא כאילו הולך כזה, ופוגש את תום.
1: נכון, לא, הוא הולך...
2: אח שלי, אני בדרך לברידג'.
1: הוא הולך בפלורנטין, וסביבו כל המישליות היפסטריות שהגיעו לפלורנטין, זה באמת הקטע... כאילו באמת ככה עשו את זה בנאמבר, ככה רואים את זה. ועוד דבר שראיתי אצל רן בוקר, והוא שאחת המישליות נפצעה. כמובן, בהתחלה אין שם, אין פרצוף, אין כלום. מישל נפצעה, מישל במרכאות נפצעה. כי הולאמה, היא מישל עכשיו. כן, את מישל עכשיו. גם כשאת נפצעת, את מישל שלנו. והיא בעצם, מי שנפצעה אתמול במהלך החזרה, בגלל מצלמה, יש על הבמה הרבה מצלמה.
0: כאלה שהיא לא עבדה, היא הייתה עסוקה בלחבוט ברקדניות.
1: זה ממש יכול להיות שזה העניין, שהמצלמה בעצם נתקעה באחת הרקדניות, ואז הייתה איזושהי תקלה. אני לא שוללת את זה בכלל.
2: זה עלול לגרום לתקלות.
1: כן. והיא נפצעה, וזאת בעצם המישל המרכזית, זאת לי פרויד. יש לי חברה
2: ש... יש היררכיה של מישליות?
1: כן. לי פרויד היא המרכזית, כמו שחברה שלי קוראת לה, חן אמסלם של הרקדניות.
0: למה?
1: כי היא everywhere, והיא המרכזית. והיא המישל שלנו. כן.
0: אז המצלמה, היא נתקעה במצלמה, או שהמצלמה נתקעה בה?
1: אני לא יודעת, זה כבר נצטרך לחכות למשפט.
0: אפשר לומר שזו טעות פרוידיאנית?
1: כן, אז זהו. אני קוראת כאן, הכל כאן פרוידיאני, כי ככל הנראה, הצלה מעד ופגע בה, זה כנראה העניין עם המצלמה, היעלום רעד, אני קוראת מאירן בוקר, היעלום רעד, יש...
0: היעלום זה התפאורה הזאת.
1: התפאורה, יש
0: התפאורה של היעלום. הקוקון הזה שעוטף אותם.
2: איזה שירה, היעלום רעד.
1: היעלום רעד.
2: היעלום שלנו רעד.
1: כן. וזה נראה בווידאו במהלך הביצוע שהשופטים ראו, שופטים ראו את כל הדבר הזה, ואני מניחה שזה ישפיע על הניקוד שלנו.
2: כן, זהו, לא, זה, לא הבנתי דווקא את זה. כאילו, זה האנדרטון, נכון? שכאילו, הפלטה הזאת היא תשפיע על איך שהשופטים, אבל הם אומרים כאילו לדעת שזו חזרה, נכון? ושזה לא אשמת ה... כאילו...
0: נכון.
1: כן, שמעו, נראה לי לא...
0: שאם הצלם מועד, דופק את המצלמה, לי פרויד, מישל, סליחה. ואז לא מנותב הרגע הדרמטי שהוא walking down Florentine.
2: walking down Florentine.
1: וואי.
0: בסדר, בסדר. אני שמעתי שיחידות הסייבר שלנו עבדו אתמול לילה... לילה ארוך.
1: שנדבר.
2: שנדבר.
0: שנדבר.
1: אתמול התפרסמה הכתבה בניו יורק טיימס.
0: תחקיר.
1: תחקיר, כן.
0: אגב, זה תחקיר, זה מישהו שעושה תחקירים, וזה היה איזה...
2: כן, לא, זה שני כתבים חתומים.
0: כן, 3,000 מילה, אני קראתי כל מילה ומילה שם.
1: כן, אני ראיתי את זה באינסטגרם של ניו יורק טיימס, שלחתי לכם לקבוצה ושאלתי, למישהו יש מנוי, מישהו יכול לשלוח לי את הכתבה, לקרוא?
2: אז אני הייתי צריך לבקש מחבר, אתה יכול לשלוח לי את זה מתנה, את המאמר הזה?
1: כן, אז
0: זהו. אבל אפשר להתחבר לניו יורק טיימס, זה... לראות את שתי כתבות...
2: כן, יש לך מקצה, מכסה, סליחה.
1: אני חושבת שאני את המכסה הזאת סיימתי, באמת על שטויות. על שטויות. אז כן, אז רוצים שנביא את עיקרי הדברים?
0: כן, כן, כן, בטח, בטח.
2: מה עיקרי הדברים? קודם כל, האינסטגרם באמת הביא כותרת, שהיא גם הופיעה לדעתי באתר עצמו, How Israel... turned Eurovision stage into a soft power tool. כן. לא פחות מ-soft power tool. זו ההבטחה. כאילו, זו לא התחרות שירה, אלא כלי של הקרנת עוצמה רכה ישראלית. אוקיי. מהר מאוד ברור שהכתבה נשענת בעיקר על אחד האיסלנדים הממורמרים האלה, שהרי הם הסונים הגדולים שלנו באירוויזיון.
0: איסלנדים מרשות השידור האיסלנדית.
2: כן.
0: הוא כאילו אחד המרואיינים המרכזיים בכתבה. איסלנד שהובילה באמת את החרם על ישראל, ניסיון החרם על ישראל.
2: כן, ומדובר שם על המאמץ הישראלי. כתוב שם מאוד מאוד בבירור שאין שום ראיות לשיבושים בהצבעה, ושלא מצאו שעשינו שום דבר לא חוקי. אז מה בעצם התגלית פה? שהשקענו בפרסום. זה לא סוד. זה ההפך מסוד.
0: כן, זה דבר ידוע.
2: זה פרסום. זה לא משהו שאתה מסתיר. אם כי...
0: לא, אבל זה כאילו...
1: ושפרסמנו במדינות שבהן... באמת אין אחוזי הצבעה כאלה גדולים, ככה שגם אם אנחנו משכנעים נגיד 100 איש, זה ממש מעלה את הנקודות שלנו, את הניקוד שלנו.
2: כן, רק שפסקה לפני זה, כתוב שאלה מדינות שיש בהן עוינות גדולה לישראל, ואז אתה אומר, אוקיי, אם יש עוינות גדולה לישראל, ויש כל כך מעט מקומות להצבעה, אני מניח שזה מתאזן,
0: כן.
2: לא?
0: למשל, הביאו שם כדוגמה את אירלנד, שאירלנד זאת מדינה שהיא באמת... כאילו לכל דבר ועניין אויבת, מלבד מלחמה בפועל, אוקיי? הביאו למשל שם, כאילו ממש ברמת תיאוריה קונספירטיבית, איך כל הישראלים שגרים באירלנד, ויש הרבה, כי המטות של חברות הייטק שונות, כמו טוויטר, פייסבוק וכאלה, נמצאים באירלנד כי היא מקלט מס. או היא מקום שמקל מאוד במיסוי עבור חברות הייטק, כי הם רצו להביא אותן, שהמטות שלהם יוקמו שם. אז יש הרבה ישראלים שעובדים שם, מה לעשות? והם כאילו עם רשת של ישראלים והודעות בוואטסאפ וזה, ארגנו כאילו הצבעות יותר. אבל אם יש נגיד, לא יודע מה, 5,000 ישראלים שגרים באירלנד, ואני מגזים כאילו, אוקיי? עדיין, מה עם כל העירים? כאילו, האם הם אדישים? האם הם לא מסוגלים לתפעל את הטלפון? בגלל זה צריך להביא ישראלים שיעבדו בפייסבוק? כאילו, באמת, מה עם כל העירים?
2: כן.
0: עכשיו, באמת, זה תחקיר שאתה קורא אותו, ואני ממש התביישתי כקורא לקרוא מוצר כזה מהניו יורק טיימס, שאמור להיות איזה מין מגדלור של עיתונות, שכבר המגדלור הזה הוכיח שהאור שלו קבע וקווה הרבה פעמים באופן מאוד סלקטיבי.
2: כן.
0: ראינו את זה גם בענייני המלחמה עם עזה, ועוד פה אפשר להתעטף כאילו באיזה... טון, נגיד, ביקורתי אנטי-ישראלי, שיש לו בסיס לגיטימי מוצק, אבל התלהבות יותר. פה זה היה אוויר מוחלט. תחקיר מביך, מביך באמת,
1: וגם לא כל כך ארוך, וגם לא מכיר בכלל את כל ה... באמת את הדינמיקה, כאילו באמת לקרוא בתור ישראלית שמבינה מה קורה כאן, לקרוא שבנימין נתניהו, זה, וואי, זה פעם היחידה בעולם שאני הולכת להגיד משהו שהוא כאילו מגן על ביבי, פעם אחרונה, אוקיי? אבל... לא!
0: רגע, מה שתיק את הפלד, שאפשר יהיה לחתוך את זה לפרומו.
2: נכניס את המישליות לכוריאוגרפיה
0: סביב. נמציא שיש פרומוים בשביל להכניס את זה לפרומו.
1: יואו, אבל באמת...
2: באמת היום, מה שהיא צריכה להיכנס לכלא, אני אומרת לכם את זה.
1: לא, אבל באמת כתוב שם שבנימין נתניהו בעצם... כאילו, יש לו שכן איזשהו אג'נדה שבה הוא דוחף את האירוויזיון להצליח באמת כדי לעשות איזה פינק וושינג, אוקיי? והאדם הזה מנסה לסגור את התאגיד, כן? ממש מנסה בכוח, זה, יופי, זה לא יוצא
2: כן,
1: כזה
2: מרגע. כן, אהבתי שזה לא.
1: כן, לא, אני פשוט מגנה עליו מזה שהוא מתערב ברמאות באירוויזיון, כן? זה לא, זה הוא לא עושה, הוא עושה המון דברים אחרים, נוראים
0: לא,
1: ככל
0: צריך,
1: שיהיו.
0: לא צריך כאילו זה.
1: אבל זה כאילו, תעזבו אותו, מה אתם באים עליו עכשיו על האירוויזיון? על היה... שמפניות, על סיגרים?
2: בדיוק, זה תראו לי מישהו אחד, תראו לי מישהו אחד שיכול לעשות את זה כמו שהוא עושה את זה.
0: זה היה ממש נשמע עכשיו כמו נגטיב של ביקורת של ברדוגו על נתניהו.
2: וכן, אבל, שמעו, זה אמיתי, זה מפחיד. כי זה מפחיד משני טעמים. קודם כל, כי זה אמור להיות העיתון הכי טוב בעולם. לדעתי, כאילו, בכמות הפוליצרים הוא הרבה מעל כולם, אולי עם הוושינגטון פוסט בטקו. עולים שם, יש שם, זה... העיתון לדעתי הכי רווחי בעולם, ואני אומר את זה כדבר טוב, כי הוא אמור, אתה רוצה שתהיה מערכת שהיא מספיק חזקה כדי לקדם תחקירים אמיתיים, ולהבין שמערכת כזאת היא כל כך מנותקת מהמציאות ומוטה, זה כאילו, וזה לא הדבר החדש לנו, אבל לראות את זה כל פעם מחדש, כן. זה ככה. והדבר השלישי זה שבסוף, כאילו, אתה מבין שהביקוש מניע את ההיצע, ואם הם כותבים את השטויות המתקדות, באמת מטומטמות האלה, סליחה, כנראה שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לקרוא את זה, ובגלל שניו יורק טיימס זה עיתון שעולה כסף ולא מעט, אז אתה מבין שהאנשים האלה הם גם כנראה השכבה עם הכי הרבה כוח והשפעה בקהל האמריקאי.
0: עכשיו,
2: גרוע מאוד.
0: גרוע מאוד, גם כל התחקיר הזה, הוא באמת אין בו טיפה של בשר, זה הכל, גם בעדויות וברעיונות, הרגשת, יש תחושה של, יש אווירה של. עכשיו, באמת, הקמפיינים הממומנים של מדינת ישראל, ואגב, אני מסכים עם הכותרת, זאת אומרת, ישראל השתמשה באירוויזיון ככלי השפעה, סופט, כמו שהם אומרים, כלי השפעה.
2: זה לא האירוויזיון. זו תחרות לאומית.
0: ולנו אין ספק שבמצבנו הבינלאומי, יותר חשוב כקולקטיב לאומי וכמדינה להצליח בזה, כי זה כן נותן תוקף ללגיטימיות שלנו כמדינה.
2: כן, במיוחד זה... בתחרות שבה ניסו להחרים אותנו.
0: וזה לא מוכבה, אבל בשום צורה. אגב, וכן, האיגוד גם נוזף על כל מיני... גם השנה ביקשו שישראל תוריד כל מיני פרסומים כאלה, שכאילו חצו את הקו, שהם הורידו מראש כדי להתמודד עם הפרסומים שישראל הייתה עושה ברשתות החברתיות. כן. בסדר גמור. אבל מפה ועד להפוך את זה כאילו ל... זה ממש ירח קונספירטיבי, מאוד מאוד אנטי-ישראלי ואנטישמי בקצוות שלו. כי גם כל האיסלנדים האלה שמתראיינים וזה... אין... זה לא מנומק. זה באמת באמת לא מנומק. אין לי שום בעיה עם ביקורת ישראל על ישראל... יש הרבה ביקורת על ישראל שהיא טובה ונכונה ואנחנו צריכים ללמוד ממנה. שם זה לא באזורים האלה, זה ממש מופרע ומסוכן, וזה בושה. זאת אומרת, גם כעיתון שהוא כאילו אמור להיות אחראי ואמין, גם אפשר להגיד עורך במדור התחקירים, או עורך ראשי, או עורכת, לא יודע מי אחראי שם, תקשיבו, זה לא ראוי לפרסום. עבדתם, כל הכבוד, אנחנו מעריכים את זה, זה בטח לקח שבועות, אבל לא הבאתם כלום.
1: כן, גם הניסיון באמת לנפח.
0: לא חייבים לפרסם.
2: אבל ביקוש מניע עצה, ולכן הוא יודע שזה, כאילו, כל האורך יודע שזה לא יתקל בביקורת של קוראים.
0: עכשיו, נכנסתי גם לטוקבקים שם, ויש בניו יורק טיימס פיצ'ר כזה של טוקבקים, שהוא from New York Times. זאת אומרת שהכתבים גם מגיבים...
2: וואלה.
0: זה פיצ'ר נחמד.
2: מאוד, אהבתי.
0: ושם אפילו הניחוח הקונספירטיבי הוא כאילו עוד יותר, כי זה כאילו מתחת לרף של הפרסום בתחקיר עצמו, שהוא אמור לעמוד יותר... והם שם כמו, יש לנו מסמכים שמראים שישראל פרסם, כל מיני דברים כאלה... תחקרנו הרבה, וואו, זה באמת מביש, מביש, כאילו, ואין שם גרם אחד של ראייה מוצקה לאיזשהו פאול פליי. זה...
2: אני ישר התקשרתי לחבר הזה ששלח לי את המאמר, ואמרתי לו, תבטל את המנוי בשמי, כאילו. אני לא אעשה מנוי כדי לבטל אותו, אתה תבטל אותו בשבילי.
0: שאלה.
1: כן.
0: נועה קירל.
2: כן.
0: היא היום בבחירתה של סופי. יש את האירוויזיון מצד אחד, ובמקביל משחק הפלייאוף על העלייה לפרמייר ליג של דניאל פרץ.
2: מה זה בחירתה של סופי? או לתמוך בבן זוג שלו, או תחרות שירה שהיא לא משתתפת?
0: שהיא השתתפה בה.
2: ממש אכפת לה. ההפך.
0: I don't know.
2: אדמה חרוכה.
0: כן?
1: אני חושב...
0: כאילו תשב ביציאה עם טלפון?
1: מה פתאום?
2: אני חושב שזה באמת עובר לידה.
0: האירוויזיון?
2: האירוויזיון שהיא לא משתתפת בו היא...
1: עם הפנים קדימה.
2: Walking down Florentine, ברור.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל,
4: היי. כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש ארבע מגן רבי עד מסובים בצומת אקו מזרח, עדיין המפרט.
1: די, אני לא יכולה. כל הפרסומים, אני פותחת את הפרסומים עכשיו. מה קורה? כן, אבל לא, זה חשוב, זה חשוב.
0: יש לך שעת אפס אחרי זה בהמשך חיים.
1: בסדר, לא, לא איי איי איי, כן? תוכל להשתתף, זה ממקו. תוכל להשתתף, סימן שאלה, מישל נתקעה בצלם של לא... קוראים לה מישל.
2: מדהים.
1: די, אני לא יכולה.
0: זה דה-הומניזציה.
1: תקשיבו, זה מטורף.
2: אשכרה, באמת.
1: זה מטורף. הניו יורק טיימס צדקו.
0: תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו למה אתם לא מתאימים לעבודה שאתם עושים או למקום העבודה שלכם. איך אתם שונים, אולי אתם מצליחים בכל אופן, אם אתם טבעונים נגיד שעובדים במפעל בשר או חריגות שכאלה, ספרו לנו למה אתם לא מתאימים, מכל סיבה, כן? למה אתם ממש לא מתאימים למקום העבודה שלכם? 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
3: דלתות? רק רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רק רב בריח. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
17: אני לא יודעת אותו.
16: אולי 0000?
17: אני לא יודעת אותו.
16: כוכבית 1234?
17: מה השם שלך והמספר שלך?
16: אהרון מהג'ור.
17: אהרון
16: מהג'ור.
17: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
16: תגידי לי כן או לא, 2580?
17: אני לא יודעת.
16: 5555 אולי?
17: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
16: חמקר תגידי לי, 4282?
17: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
16: תגידי מה קרוב, 2...
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
16: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
17: בסדר, ביי ביי, תודה.
19: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס,

0: עדן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
2: היי עדן.
3: היי עדן.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שומכם?
0: בסדר, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, עדן, למה את לא מתאימה למקום העבודה שלך?
1: טוב, אני עובדת באיזשהו ארגון די מיושן, ארגון ביטחוני, וגדול מתחילים לעבוד שם כזה בשש בבוקר, וכולם, בוא נגיד, גדולים ממני באיזה 20-30 שנה. אבל לא ראיתי זה כמכשול, זה לא המכשול.
0: בת כמה?
1: יש שם אנשים 27.
0: כן.
1: יש שם אנשים מאוד מאוד מאוד לא טכנולוגיים, ופעם ביקשתי סתם ממישהו להתקן איזשהו משהו במצגת שהייתי צריכה להציג, אז שאלתי אותו, ראית את המייל שלי, שלחתי לך רק את הזמנים להתקן איזשהו שורה, לא בגדיל. אמר לי, לא ראיתי כי אני לא קורא מיילים, אז את, אז אל תשלחי לי מיילים. אז אמרתי לו, אוקיי, איך לפנות אליך, אז איזה דרך?
3: איך לפנות ולא בקטע וואוקי.
2: בלשון הפנייה אימייל.
1: ואז אמרו לי, אני גם לא מעדכן מצגות בכלל, אז זה לא, אני לא עושה את זה, זה לא מעניין אותי. הוא היה בן 70, לא ממש יכלתי לחנך אותו, אז זאת ההתמודדות היומית בגדול, לשכנע אנשים לעשות את העבודה שלהם.
0: ולאמץ כלים טכנולוגיים שהם כבר בסיסיים, כאילו ביום יום.
1: כאילו ברמת לעלות לזום, כאילו לא מתחבר, איך הם מדליקים מצלמה,
2: זה עוד מילא.
1: בשיחות טלפונים כלליים.
0: זום אבל זה מכשול לא פשוט.
2: זום זה מכשול לא פשוט, כי זה גם בטכנולוגיה של חמש שנים האחרונות.
3: כן.
2: אימייל קיים משנות ה-90.
0: נכון?
2: המוקדמות. המוקדמות.
1: כן. פערים שממש קשה, בוא נגיד, לגשר עליהם, כי מבחינתי זה מינימום, ומבחינתם זה כאילו...
0: כן, אבל באמת חושבים על זה, נגיד אינטרנט נכנס באופן רווח ומסחרי בישראל, נגיד ב-95 כזה, 94-5 אפילו, נט ויז'ן, כל מיני כאלה ספקים של זה. זה לפני 30 שנה. אז אותו אדם בן 70 היה בן 40, כאילו אין סיבה לא להשתמש באינטרנט.
1: הוא אמור היה לדעת, אתה אומר.
0: כן.
3: כן.
2: וגם אני לא, כאילו, יש סביבנו כל כך הרבה אנשים בני 70 שיודעים להשתמש במייל.
0: ברור.
2: כאילו, זה כל הזה...
0: עורכים לך בקאפקאט טיקטוקים.
1: בוא נגיד שאם אני אוריד להם טיקטוק זה יהיה הישג, לא? אני חושבת שזה...
0: כן.
3: אז איך את מדבר, איך את באמת, איך את פונה אליהם?
1: אז בהתחלה, אני פה כבר 3 שנים, בהתחלה היה לי מאוד מאוד מאוד קשה, באמת, כאילו לא פניתי אליהם, באמת, צר לי להגיד, ולאט לאט פשוט תמידים, למדתי... לדבר איתם בשפתם, להתחבב עליהם, אני יכולה את המחדה שלהם, כן? אז למדתי לדבר איתם, אתם יודעים, בסבבה, ואז הם כבר חברתית כזה, אמרו, טוב, בואי תשבי איתנו, בואי נראה איך עושים. אז אנשים מתחבר לאנשים בדרך חברתית, ואז הם רוצים להקשיב לכם ולעשות דברים.
2: כן.
0: יפה. תודה רבה. עדן.
1: תודה לכם.
2: תודה, עדן.
0: ביי, בוקר טוב.
1: ביי, בוקר טוב.
0: יעל. יעל.
3: יעל!
2: אני שומע את הקריין של האוטובוס.
0: מה קורה?
4: מה שלומכם?
0: בסדר, איזה שקט אצלך, איפה את עובדת במוזיאון?
4: אני מצטערת, יש לי המון רעש פה.
0: כן? את במפעל? בשר? מה זה? יואו!
2: לא, זו הגזמה פעילית.
0: איפה את, יעל?
4: אני פה.
0: איפה, איפה? מה זה המקום הרועש הזה?
4: בדרך לעבודה המעולה שלי.
0: אוקיי. ועדיין, מה זה המקום הרועש הזה?
2: לא, זה האוטובוס, שמעתי את הקריין.
0: אוטובוס?
2: שמעתי את הקריין.
0: טוב. יעל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה למה את לא מתאימה למקום העבודה שלך.
4: אני עובדת 35 שנה בחנות מחשבים.
0: כן.
4: שאני בעצם ספורטאית.
0: אוי. רגע, 35 שנה, את מוכרת מחשבים? מה את עושה?
4: מוכרת, מעבדה, ציוד, הכל.
0: כן.
4: מנהלת חשבונות שם, חנות.
0: חנות, אוקיי. ומה זה אומר שאת ספורטאית?
4: אני מדריכת כושר, הייתי בנבחרת רמת גן בהתעמלות קרקע.
0: כן.
4: ואין שום קשר.
0: ואת... אבל את, נגיד, עכשיו בשעות הפנאי שלך, עושה ספורט?
4: כן,
5: בטח, אני מדריכה.
0: את גם עובדת בזה.
5: אני למדתי, לא, אני, את יודע, מתאמנת בשביל עצמי, אבל אני מדריכה.
2: אז יש לך שני עיסוקים בעצם.
0: אז את מי את מדריכה?
5: בהדרכת כושר אין לי זמן, כי לעבוד במקום עבודה תובעני כזה, אין לך זמן לכלום.
0: החנות מחשבים, היית מגדירה אותה כמקום עבודה תובעני?
5: כן, בהחלט.
0: כי?
5: קודם כל, זה עסק משפחתי.
0: אהה.
5: אז אתה צריך לדעת 100%, אתה לא יכול
0: לתת
5: כסף.
0: כן.
5: ו? ולקוחות, ואתה נותן 100%, אתה עובד, אתה בא מהבוקר ואתה שמה.
0: אבל את מתבאסת שאת שמה? כי זה כאילו, את מרגישה שזה מדכה לך את הרוח הפראית, החופשייה שלך כאוהבת ספורט או ספורטאית?
5: קודם כל, לעבוד עם משפחה זה מאוד קשה.
0: כן.
5: כן, מאוד. זה כאילו, אוקיי, יכול להיות שיש לי שולחן גדול ואני מנהלת, אבל טוב, אני.
0: כן.
5: מצפים ממך, זה פשוט מצפים ממך, אתה לא יכול לפשל.
3: כמו בספורט.
2: כן, כמו בעבודה רגילה, אגב. כאילו, גם בעבודה רגילה יש מוכן ציפיות, ואתה לא יכול להחזיר.
5: אני עובדת שם מגיל 20, אני לא יודעת מה זה עבודה רגילה, זה עבודה רגילה בשבילי.
3: תגידי, ומצא דרך לשלב, נגיד, בזמן המשמרת, בזמן שאת בחנות, עושה איזה גלגלון?
5: כן, אני חושבת יותר מדי. ואז אני קמה ואני מתחילה
0: להשתולל,
5: לקפוץ, כן, בהחלט.
3: לוקחת את הכבל, קופצת על החבל, כן.
0: יש לי פה USB 3 מטר. תודה יעל.
3: תודה יעל.
0: ביי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם, ביי.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
3: כן.
0: ניתן לעדן או ליעל או לשתיהן.
2: תזכירו לי מה הסיפור של עדן.
3: של עדן.
0: עדן עם המבוגרים. והטכני, ויעל...
2: שדופקת גלגלון אחת ל...
0: כן. שירי שלי שיותר היא רצתה לספר שהיא לא מתאימה לעבוד עם המשפחה, מאשר...
2: נכון.
0: מאשר עם הרוח הספורטיבית לעומת חנות המחשבים.
2: לאיזה עבודה אתם לא עושים? אני שונא את המשפחה שלי. טוב ששאלתם. אז אולי נחלק בעצם.
0: בסדר, נו, אוקיי. אז סך הכל 600 שקלים גם לעדן וגם ליעל, וזה מתנת פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה.
6: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
7: כביש 4 עמוס בפרדסי עד הדסים, מגן רבי עד מסובים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח.
0: תודה רבה. קובו עדיין בחופש, אז כמו שאמרנו אתמול, אם אין לחם, יש שעשועים. אנחנו כמידי שלישי נשחק איתכם את המשחק של נביאות, שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לזכות בכסף, בכסף יש לומר, למגוון רשתות, ולענות על תוך כדי לענות על שאלות, וואו, חיבורים, מוח, כן, תחזור בבקשה. אם תענו על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, אולי תזכו ב-300 שקלים מיד אחרי הפרסומות. אז שילחו אלינו וואטסאפ ל-054-999-4399 ותכתבו נביאות בוואטסאפ. זה קורה מיד.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: נשמע?
1: דברי ברור כבר. יאללה.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
4: נדב, בוקר טוב לך.
5: נדב, אני עכשיו, כל מי שעולה היום לשידור...
6: אבל אם זה כזה שם עם ארבע עברות,
5: תראה, נסה אותי, נסה אותי.
6: איליל, תנסי למצוא איזה אנסטסיה לשעה הבאה, בבקשה.
4: נדב, מה שלומך?
7: בסדר גמור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אז אתה צריך לענות עכשיו על שאלות בנושא בריאות וויילנס, כי אנחנו עם נביאות, וכל שאלה שווה לך 100 שקלים, מה רע? מאה שקלים למימוש חוויות, לחוויות וולנס, אוקיי? זה מתנת נביאות, שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה כזו שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. מוזמנים לחפש בגוגל נביאות שלישי לגוף ולנשמה. יאללה.
5: טוב, נדב, נתחיל, אתה מוכן?
7: כן, אני מוכן.
5: יופי. איזה ויטמין הגוף מייצר מחשיפה לשמש? ויטמין A, ויטמין C או ויטמין D?
7: ויטמין D.
5: נכון, D כמובן.
6: ככה כתוב בטקסט שיש לנו, D כמובן. נדב, במנוחה, קצב הלב הנורמלי למבוגרים במנוחה הוא בדרך כלל בטווח של 80 עד 20, 40 עד 80, 60 עד 90 פעימות לדקה.
7: 60 עד 90.
6: נכון מאוד.
4: ש-200 שקלים.
5: נדב, גם אתה עדין בתשובות שלך.
6: מה זה, הוא ב-40-80 בקצב לב שלו.
5: מה אמרת? לקחתי אטנט?
7: כן, כן, אני בדיוק לפני הלימודים, אני מפוקס...
6: אטנט.
4: מה אתה לומד?
7: אני לומד כימיה.
4: באוניברסיטה?
7: במכון ויצמן.
4: אה, נייס.
5: זה נייס.
4: תואר ראשון, שני?
7: שני, אין
4: תרגע
7: ראשונים
4: במכון
7: ויצמן.
4: וואלה.
6: הוא לומד לרקוח את האטנט שהוא...
4: בדיוק. זה האטנט המשודרג. לפי ארגון הבריאות העולמי, כמה פעילות גופנית מבוגרים בגילאי 18 עד 64 צריכים לעשות? 150 עד 300 דקות בשבוע, 50 דקות שבועיות, או בין 10 דקות ל-120 דקות בשבוע?
7: תשובה ראשונה.
4: ברור.
6: בתיאוריה.
7: בתיאוריה.
4: מה זה בתיאוריה?
6: בפרקטיקה גם בין 10 דקות.
4: לא, זה ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי. כן? הוא. בדיוק. שמע, נדב?
7: הצליח לי.
4: הצלחת, 300 שקלים. היה שווה, כמו קופסה של הטנט.
7: משהו כזה.
5: נדב, רוצה עוד שאלה?
7: אני אשמח,
4: בטח.
5: זה לא
4: יקרה
5: לך כלום.
6: כלום.
4: רק תחושת סיפוק.
5: אני רוצה לבזבז לך את הריכוז של האטנט פשוט. במה מהשילובים הבאים יש יותר חלבון? טונה, חומוס וביצים, חסה, פסטה, מקמח לבן ומלפפון, או תירס, חמאה ואורז לבן?
7: אחד.
6: נכון.
4: זה
6: השאלה באמת הכי...
4: כל השאלות הם היו, כאילו, הפערים בין התשובות היו כל כך גדולים, שלא צריך אטנט כאילו בשביל לעשות את הדקויות, אלא זה כאילו בדאון של אחרי האטנט.
6: איזה ויטמין הגוף מייצר מחשיפה לשמש? די, שלומי.
4: רנו.
6: או מים.
7: איך בעיקר יישאר לא לפחד, לא ילחץ.
4: מה?
7: איך בעיקר לא ללחץ מהשאלות.
4: כן. אבל גם התשובות באמת היו מאוד...
5: כן, אל תחמיא לעצמך.
6: זה מהדברים המתנשאים שאומרים אחרי שמצליחים. זה צריך לא להילחץ.
5: אוקיי, מכון ויצמן.
4: תגיד, מה אתה חוקר?
7: מה אני חוקר? אנחנו חוקרים איזשהו חיישן קוונטי. מנסים לעשות איתו כל מיני דברים שקשורים לסוללות.
4: לסוללות?
7: סוללות, כן. להשתמש באיזשהו חיישן קוונטי.
4: שמה החיישן הזה מנטר? מה הוא אמור לנטר?
7: החיישן הזה מנטר שדות מגנטיים.
4: מה הוא מנטר? סליחה?
5: שדות מגנטיים, זה מה שנאמר.
7: שינוי בשדה מגנטי. ככה הוא חווה איזשהו שינוי בהתאם לשדה המגנטי השונה. והוא מגיב בצורה אחרת.
5: יש לך טנט להביא לי?
4: תגיד, כל הרעיון בפיזיקה קוונטית זה שכאילו לא יודעים לנטר האם החלקיק שם או לא?
7: לא, זה לא בדיוק העניין. עד שאתה לא מודד אותו, אתה לא יודע איפה הוא.
4: אבל ברגע שאתה מודד אותו, הוא מפסיק להתקיים גם בצורה...
7: לא, הוא לא מפסיק להתקיים, הוא פשוט מתקיים רק במצב אחד,
4: ולא בכמה מצבים ביחד.
7: בדיוק.
4: גם יפה שאני כאילו מתווכח איתו, הבן אדם במכון ויצמן לומד את הדבר, חוקר, כן, גם זה. הסופר פוזיציה, היא לא... תודה רבה נדב, והרבה בהצלחה.
7: תודה רבה לכם.
4: בהצלחה נדב. ביי ביי. הנה השיר, Walking Down Florentine.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקויים החדשות. דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף כעת בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו מוסיפה פרטים.
4: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
3: הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל התסכול העמוק שלו מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת אש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש מוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור בחשד לסחר באמצעי לחימה. אור אביד מדווח.
5: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
15: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה? שעה שנייה?
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר. איך אתם?
1: בסדר.
0: וואלה, יופי. תקשיבו, יש לנו הרבה סונים מבחוץ.
2: מי זה לנו?
0: לנו,
2: מדינת ישראל.
0: מדינת ישראל, העם היהודי.
1: לא,
0: אותנו אף אחד שלישייה, לא סונים, לא סונים. אבל העם והמדינה, ולגלות שגם מבפנים, כאילו, אויבים מבפנים, זה מעציב מאוד. אוקיי, אני רוצה להראות לכם טקסט שנתקלתי בו.
1: אתה מתחזק פה איזושהי קונספירציה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אמיתי לגמרי.
1: טוב, אוקיי.
0: נתקלתי בו שנכתב, נתקלתי בו בטוויטר, שנכתב על ידי איש תקשורת ישראלי. ראיתי את זה, כאילו לא האמנתי. באמת לא האמנתי. אדם מוכר יחסית. אוקיי? תגובה לאיזה חשבון אמריקאי. Buy American is a convenient lie for the masses. Buy Jewish is the uncomfortable truth for the elite. אוקיי? טקסט על זה שבעצם היהודים הם עומדים מאחורי כל מיני מהלכים של טראמפ, והסיוע של האמריקאים לישראל הוא כאילו סוג של נשלט על ידי יהודים שונים. Made in America is just a patriotic label we slap on products from Jewish genius. כאילו באמת טקסט מטורף, מטורף, מטורף.
1: זה כתב ישראלי?
0: זה כתב ישראלי.
1: איש תקשורת.
0: איש תקשורת ישראלי. אני טועם כאילו להגיד את השם שלו או לא?
2: הוא כתב את זה בטוויטר, לא?
0: כן.
2: לא.
0: טל ברמן קוראים לו.
2: Oh my god, איזה טוויסט.
1: איי,
2: בעלילה.
1: מה זה?
0: כן, פרצו לי לטוויטר.
2: Oh my god.
0: כן.
2: האנטישמים פרצו לך לטוויטר?
1: אני לא. מאמינה לך.
0: אני יושב אתמול, תוך כדי החדשות בערב, וכזה נכנסתי באחת הכתבות לטוויטר, ופתאום אני רואה בנוטיפיקיישנס תגובה. וכאילו, אתם יודעים, זה מתייג הרי את הזה, כן, אתה נכנס כן, לקומנטים. ואמרתי, הסתכלתי כזה, וכאילו, לא הבנתי, כאילו מישהו, הנוטיפיקיישן שאני ראיתי, זה היה מישהו שכתב משהו כמו, תגובה מעניינת לקרוא בשעות האלה של הבוקר. תגובה לי, אוקיי?
1: אוקיי. אתה כתב בעברית את זה?
0: אני לא זוכר אם זה בעברית, אני יכול לבדוק רגע.
1: כאילו קיבלת על זה נוטיפיקיישן
2: על תגובה שהוא קיבל לציוץ שהוא לא זכר שהוא
1: כאילו שהוא הגיב
0: סוג של, כן. רגע, רגע, איפה זה? אני צריך לגלול, כי...
1: וקיבלת לייקרות גם על התגובה הזאת?
0: איזה שניים, אני חושב.
2: איזה בס.
0: נו, נו, נו, נו, נו. אני צריך לגלול, כי בימים שיש כאילו מהדורות, אז כל אייטם שעולה מהמהדורה, הוא מתויג אותי, ואז...
2: קבל נוטיפיקיישן נגרר על כל...
0: שיטסטורם של מטורפים גם מגיב.
2: כן, בהחלט.
0: צריך למצוא את זה. לא יודע, אני לא זוכר אם זה היה באנגלית או בעברית...
1: אוקיי, אוקיי.
0: התגובה שאני... הנה זה, הנה, כן, בעברית. תגובה מעניינת לקרוא בארבע בבוקר באיזה חשבון אמריקאי. הגיב לי מישהו בעברית, ואז אמרתי, מה? ואני רואה כאילו שזה replying to טל ברמן ועוד מישהו, ומסתבר שהתגובה שלי היא תגובה כאילו...
2: זה לא ציוץ בפני עצמו, אלא ציוץ שהוא
0: reply, לציוץ שהוא just in... Trump, all federal agencies must buy American, no excuses.
2: אהה, אוקיי, עכשיו יש קונטקסט.
0: אז הקונטקסט הוא שאני הגבתי למישהו שכתב על איזו הוראה של טראמפ, שאני לא יודע אפילו אם היא אמיתית או לא, כי יש שם מקף כפול כזה, אז יכול להיות שבכלל כל האירוע הזה הוא בוטיאדה אחת גדולה.
1: אבל גם אתה הפכת לבוט בתוך הדבר הזה, זאת אומרת...
0: עכשיו תקשיבו, זה... אני באמת ראיתי ובדקתי, נכנסתי מיד לפרופיל שלי עצמי, וזה לא בטוויטס שלי, אבל אתה יכול לבדוק גם בריפלייז, וזה אכן הופיע והפרופיל שלי בריפלייז.
1: אמא, אני מסועשע.
0: עכשיו, כאילו...
2: יש לך אימות דו שלבי, סליחה על הש...
0: כן.
2: Oh my god!
0: כן. עכשיו...
2: The call is from inside the house.
0: תקשיבו. אתם מכירים כאילו בקומיקסים שכאילו התניה האדום כזה מהרגליים בקרטונס?
1: כן,
0: סרטים מצוירים.
1: עד למעלה.
0: הרגשתי כאילו את הסטרס נבנה, כי אם עכשיו מישהו נכנס לי לטוויטר, אלוהים יודע...
1: איפה הוא הגיב? מה הוא עשה?
0: מה הוא עשה? איזה נזקים?
1: למי הוא שלח הודעות?
0: האם הוא השתלט לי על החשבון?
1: כן.
0: זאת אומרת, ברמה שאני לא יכול להיכנס אליו, אבל כן נכנסתי אליו לבדוק את זה.
2: דבר ראשון שינית הסיסמה?
0: כן. ואז נזכרתי באירוע שקרה לפני יומיים, במסגרת... כל הזמן מנסים, זה לא פעם ראשונה שמנסים לפרוץ לי לטוויטר, אני אחת לכמה ימים מקבל אימייל כזה, there was an attempt, היה ניסיון להיכנס לך לחשבון, האם זה אתה, מלוקיישן חדש כזה מין, האם זה אתה או לא, אם זה לא אתה, אז כאילו ממליצים להחליף סיסמה, טטטה. ואחד המיילים שהגיעו לפני יומיים, אז כל הזמן זה מפקיסטן, מזה.
2: עיראק,
0: כן. לפני יומיים הגיע מייל, there was a new login to your account מקליפורניה, ותשים לב כאילו עם זה, זאת אומרת המנגנון של ההבטחה עבד, ואמרתי לעצמי הרבה פעמים, נגיד אני לא יודע מה באינטרנט של הוט, אז הרבה פעמים שאני נכנס למקומות ולאתרים וחלק מהם זה מזהה אותי כאילו אני מצרפת, אני לא יודע אפילו למה ככה.
2: כי הוט זו חברת בת של אלטיס.
0: דרי, אלטיס, כן. לא יודע, אבל זה מוזר, כן? אבל כנראה איכשהו בצמתים, בשרשורים, בצמות הקבלים ש... Mm-hmm. לא יודע, אבל זה קורה. אז אמרתי, אוקיי, אולי נכנסתי מהעבודה לטוויטר, עם החשבון שלי, וזה, וזה זיהה שזה מקליפורניה. לא התרגשתי, כי בדקתי את החשבון, והכל היה כאילו בסדר, אז לא עשיתי שום פעולה. מסתבר שאכן הלוגין הזה היה אותו אדם, או בוט, ש... נכנס לי לחשבון, ואכן הגיב, אתמול הוא הגיב, אתמול בבוקר הוא הגיב, עכשיו גם באמת, לא הייתי בטוויטר אתמול בכלל, ורק בערב, כאילו, נכנסתי להסתכל וראיתי את הדבר הזה, נכנסתי ללחץ משוגע, משוגע, משוגע, עכשיו, לך תחליף סיסמה, לך תזכור מה הסיסמה על הטוויטר, אני בטוויטר מ-2009.
2: על אותו לוגין ברצף.
0: אני בטוח, כאילו...
1: היית צריך לשאול את איליל, כי היא בטח יודעת מה הסיסמה שלך
0: ב-2009. מה שעשיתי זה...
1: עשית שחזור סיסמה בעצם.
0: לא עשיתי שחזור סיסמה, לא משנה, בכל דפדפן יש את הפסוורד מנג'ר שלו.
2: נכון.
0: נכנסתי, אני כאילו משתמש באדג', אז נכנסתי שוב מהאולפן לאדג' שלי, גם כן לא בא לי לעשות לוגין כאילו לתוך הדפדפן במקום עבודה, אבל נכנסתי לפסוורד מנג'ר ובדקתי מה הסיסמה שלי ששמורה שם של איקס, רשת איקס.
2: במנהל הסיסמאות.
0: כן, ואז עשיתי דרך איקס החלפת סיסמה. ואז אמרתי, רגע, אולי אני אבדוק בפספורט מנג'ר אם זאת גם הסיסמה שלי לפייסבוק. כן. כן. אינסטגרם. כן. ספוטיפיי. כן. איזה טירון. התביישתי. התביישתי בעצמי, ומהר כאילו החלפתי את הסיסמאות האלה.
1: יש פוסטים שלך, אולי הוא עשה בפייסבוק?
0: אולי עשה לי פלייליסט בספוטיפיי.
1: זה הכי מדהיג אותי. תקשיבו, וזה אני לא אעמוד.
0: בגלל שיש לי את ה-two-form factor הזה, two-factor authentication, סליחה, אז הוא לא הצליח להחליף לי את הסיסמה, אבל הסיסמה הזאת כנראה דלפה מאחד המאגרים, כי מן הסתם הייתי איתה גם באתרים...
2: אבל זה עדיין אמור למנוע ממנו להיכנס, גם לא רק להחליף את הסיסמה. מה ה-two-factor עושה? הוא מישהו מנסה להתחבר, ואז אתה צריך במכשיר שלך לאשר את זה.
0: לא, אבל מה שהם עושים הרבה פעמים, זה אם מישהו נכנס מלוגין, עושה לוגין במקום אחר, הוא אומר, זיהינו את הלוגין הזה, was that you? אם זה היית אתה, סבבה, אל תעשה שום פעולה. אם זה לא היית אתה, תחליף את הסיסמה.
2: נכון, אבל
0: פה לא... אני נפלתי. כי אני ראיתי, כאילו, הוא שלח לי איקס את המייל הזה, ואני לא התייחס לזה, כי אמרתי שוב, ענייני שרתיים, בטח סתם הוא זיהה, למרות שלא זכרתי שעשיתי לוגין בשום מקום אחד, זה לגמרי האשמה שלי. הוא לא... גם במטה וזה, זאת אומרת, זה רק אם... זה לא היית אתה אומר לך תעשה את הפעולה.
2: כן, אבל הוא לא אמור לדעת אם זה אתה או לא. הדרך שלו לדעת את זה זה לשלוח לך את ההודעת אימות בטלפון. בגלל זה זה מוזר.
0: לא בלוגין חדש, אני לא בטוח. רק בניסיון החלפת סיסמה.
2: לא, לוגין חדש.
1: לא, גם בלוגין חדש, זה ישר אומר.
2: זה הרעיון שלו.
1: נכנסו מקליפורניה, בדיוק.
2: כן, האם זה אתה. או אפילו תזין מספר, לפעמים יש גם.
0: הוא לא במייל שלי, כי המייל שלי בוודאות זו סיסמה יחידנית. זאת אומרת, אין לי אותה, זה אחרי פריצה לג'ימייל שלי, ב-2011 או 12, הג'ימייל שלי הוא עם סיסמה שלא משתמש בה בשום מקום אחר.
2: אם עכשיו אתה מנסה להתחבר מפה ל-X שלך, כן. אתה מתחברת מפה ל-X שלך? זאת פעם ראשונה, זה דבר חדש, נכון?
0: כן.
2: זה, אתה רוצה לבדוק רגע?
0: לא. לא, כי יש לי סיסמה חדשה עכשיו, אני לא רוצה להכניס אותה פה. אוקיי.
2: את רושמת?
1: יש לי אבל איזשהו כיוון. איפה המונדיאל?
0: המונדיאל, מה זאת אומרת? בארצות הברית.
1: ובקליפורניה?
0: גם.
1: האם העברת, הרי אתה הולך להגיש את המונדיאל, נכון?
2: לשדר.
1: לשדר.
0: את האולפן.
1: את האולפן. האם היית ב... הרי עשית כל מיני תופסיאדה, אני מניחה שצריך כאילו לאשר אותך... למונדיאל, ויש מצב ששם כאילו המידע עבר. יכול מאוד להיות.
0: לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי.
2: סיסמה שלך לתופסיאדה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא הכנסתי שום סיסמה לתופסיאדה, וחוץ מזה שבשלושה שבועות הראשונים של המונדיאל אני משדר מאור יהודה. אז there was a new login from...
2: Light of Judah.
0: From אור יהודה.
1: כן, אבל עדיין, אני מניחה שלא יודעת.
0: לא יודע, זה הלחיץ אותי. עכשיו אני גם צריך לשבת בבית ולעבור אתר-אתר מהחשובים. את ה, כאילו, את, ה, את ה, ארבעה או חמישה הגדולים, mm-hmm. כאילו פייסבוק, אינסטגרם, כן. טוויטר, ספוטיפיי, החלפתי מיידית. אני צריך לשבת. הרגשתי, זה נורא, כאילו, באמת. כי המנגנון היה שם. זאת אומרת, זה לא קשל של אף אחד מלבדי. הם נתנו לי את ההתראה.
2: אני מרגיש שאתה לוקח על עצמך יותר
0: מדי. לא, זה אשמתי, אשמתי, אין פה זה. אני הראש, אני אשם, אני אחראי, ואם היה נגרם נזק, הוא היה רק נגרם בגללי. כי הסיסמה היא סיסמה, כאמור, עתיקה, שהשתמשתי בה כנראה בנדיבות רבה באתרים מאובטחים יותר ופחות, למרות שגם היו פריצות לאתרים גדולים וחזקים, כן? וגם, יותר מזה, בדפדפנים, הרבה פעמים שאתה עושה לוגין לסיסמה, נגיד שוב, אני משתמש בעד של מייקרוסופט בתור דפדפן, הוא אומר לך, הסיסמה הזאת נפרצה, נמצאת במאגרים של סיסמאות שנפרצו כן, והודלפו לרשת. אני מניח שגם בכרום של גוגל זה ככה. אז כן. אני התעלמתי מזה כל הזמן. כי אתה אומר, יאללה, יאללה, נו, בסדר, יאללה, יאללה, יאללה. זהו?
1: לא, לא יאללה.
0: כן. אז האויב מבפנים, שמפיץ קונספירציות אנטישמיות,
1: לא, אבל אתם מבינים, זה אומר, זה מספר סיפור גדול יותר. זאת אומרת, גם שאנחנו רואים כל מיני תגובות בטוויטר שהן מטורפות מעינינו, ואנחנו אומרים, טוב, אולי זה בוט, ואז אנחנו נכנסים לפרופיל, ואנחנו רואים, זה אדם שיש אותו. אז כאילו זה איזושהי, זה עוד דרך כאילו להשתמש בבוטים מבלי שיעלו על זה, שזה בוט. אשכרה לוקחים אדם אמיתי
2: כן, למרות ששוב, יש לזה חתימה יחסית גבוהה, הנה עובדה שטל עלה על זה.
0: נכון, אבל כאילו זה קצת היה מתוחכם יותר, כי הוא לא עשה פוסט בשמי, אלא ריפליי. וזה גם לא דבר ראשון שקופץ לך.
1: לא עולים על זה, בדיוק.
2: המשקל הסגולי של זה הוא מאוד קטן. אם זה כאילו חלק מאיזה מבצע השפעה נגיד, אז מה יעזור הריפליי של ברמן על משהו שמישהו כתב שכאילו כמה אנשים כבר נחשפים לזה, זה כאילו, זה כל כך קטן. אלא אם כן, הוא מריץ את האופרציה הזאת בסקייל של מיליון.
0: נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, גם יכול להיות שזאת טעימה, אתה יודע, לשים את הרגל בשלולית, לראות אם אני אשים לב לרפליי שנכתב בשמי, כי אני ישר מחקתי את הרפליי הזה, עשיתי לו צילום מסך.
1: יכול להיות שזה מתקדם לשלב הבא.
0: כן, זאת אומרת זה...
1: נעלה ממנו פוסט.
0: כן.
2: אגב, אני רוצה להגיד שגם חלק מהדברים שאני אמרתי פה בשידור, זה לא אני, זה איש תקשורת שנפרץ.
0: אתה מבין? כאילו להגיד גם פרצו לי לחשבון, זה התירוץ הכי עלוב.
1: כן, זה הכלב נשך לי.
2: זה הסטודנט של...
0: הרגשתי חנוך מלביצקי, הרגשתי... זה כאילו...
2: יש מרחק.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תבדוק, לדעתי הניו יורק טיימס הגישו לך מכתב, הם רוצים לגייס אותך.
2: אגב, פוש מביא אחד באותו נושא, פוש מביא אחד, ההודעה המפחידה מאיראן שקיבלו הבוקר מאות אלפי ישראלים, ואז יש צילום של הודעה. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה, צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו.
0: זה ממש פרסומת ליום הפתוח.
4: קופיילוט.
2: זה קופיילוט.
0: זה מכללת...
4: ממש, זה הכי מתוק.
2: בנו את עתידכם עכשיו, זה יש שלוש מכללות בישראל, שזה הלוגו של הסלוגן שלהם.
0: זה גם באמת הכי קופיילוט.
4: קופיילוט.
0: להיות חלק מהחוויה, קופיילוט.
2: אבל ההודעה לא מפחידה, די. המילה מפחידה פה לא... סליחה, V1.
0: בסדר, V1, נו, מה?
2: לא, אבל חיים, זה לא מפחיד אותי. אני צריך הרבה יותר כדי לפחד. סורי.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס באזור גן רבי עד גבעת שמואל, מגנות קיבוץ גלויות בכביש 1, באזור מחלף דניאל, בדרך 5 משער שמור לנד ראש העין מזרח, וכביש 40 בצומת בילו, חסום מכל הכיוונים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. למה אתם לא מתאימים לעבודה שאתם עושים, או למקום העבודה שלכם, איך אתם שונים? עושים אחרת, נראים אחרת, חושבים אחרת, מה שזה לא יהיה, לא מתאימים למקום העבודה שלכם, אבל אולי בכל אופן נהנים שם. 1-907-2-99-99, או ממש סובלים, כן? או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: גבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי גבי.
2: היי גבי.
3: מה נשמע?
2: בסדר?
5: אחלה.
2: כן?
5: תלמיד תושש עוד מהפריצה על החשבון.
2: כן, כן, כן, כן, לא ראיתי גם זודה מוזרה עכשיו בטלפון, סליחה. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, גבי, ואתם מספרים לנו הבוקר, למה אתם לא מתאימים לעבודה שלכם?
3: אז ככה, אני עובד בענף הבנייה.
2: כן.
3: שאתה עובד עם הרבה אנשים, כן, עם הרבה אוכלוסיות, עם הרבה סוגים. אבל אתה יודע, הרוב זה מתנהל בהרבה צעקות, הרבה, אתה יודע.
5: אמוציות.
3: איך?
5: אמוציות.
3: כן, הרבה אמוציות. אני יותר רגוע מטבעי. לפעמים קורה, הרבה פעמים קורה, ואני נגיד מייצג את היזם, לצורך העניין, והקבלן חושב שמגיע לו כסף על איזה משהו, וזה מגיע לי, אני, מגיע לי כסף, תצטרך לשלם לי על זה, מגיע לי וזה, ואני עונה לו בסוג של אדישות, ואומר לו, לא, אבל תראה, לפי פה זה...
2: זה יכול להטריף עוד יותר, מישהו כאילו שלא...
5: ברור, נו, יש... לא נעים לומר, אבל את גל מאח הגדול, שכאילו רבים איתה בטירוף, היא עונה, באמת היא בזן, והם משתגעים מזה. אני לא מרימה את הקול שלי. תרימי, תרימי אותו אולי.
4: אז אתה כאילו הגל מאח הגדול שם?
3: כנראה, כן. אני לא רואה את האח הגדול, אבל אני לא משקר.
5: אתה רק בונה את הבית.
3: כן. אז זהו, אז הרבה פעמים מגיע לצעקות וזה, וגם זה הרבה אנשים עם הרבה אגו.
2: ברור, וכל אחד גם זורק את האשמה והאחריות על האחר.
3: נכון. ולפעמים אם אתה לא מבין משהו, אז אני אומר לך, מה, אתה לא יודע את זה? ואני כזה, לא, לא יודע, לא עבדתי אף פעם בפרויקטים דומים. אבל אז יש כזה,
2: זה גם מוציא את האוויר.
3: ניסיתי להפיל אותו, לא הצלחתי. כן. אז וגם אתה יודע, אתה מסתובב הרבה באתר עצמו, ותמיד פועלים מציעים לך קפה, 8 כוסות קפה ביום, ואני כזה לא, אני מעדיף מים, אתה יודע. אבל זה לא שאני לא שותה, כן, שותה.
2: כן, אבל?
3: לא באותה כמות, ואז אתה לא יודע, כי לפעמים זה יכול להעליב אותם, תלוי בפועלים, תלוי בעובדים. זהו, אני משתדל...
2: זאת אומרת, מה שאתה בא להגיד, אני בענף הבנייה, אבל אדם עדין ושקט.
3: לא, אני גם מתפרץ לפעמים, כן, זה גם קורה, אבל לא, משתדל מאוד מאוד שלא.
2: רק בספריות, כזה יפה.
5: לא, אבל גם בבית אתה ככה עדין ושקט? או שזה רק בעבודה?
3: תראי, הילדים לפעמים הוציאו אותי בדעתי, כן, אבל כמו כל אחד.
4: יש לך גם בנות, תגיד?
3: לא, לא, שני
2: בנים. פועלים.
4: אני שואל כי קוראים לך גבי. וכאילו, הסדרה הכי פופולרית בקרב בנות, קוראים לה בית הבובות של גבי. כאילו,
2: וואלה.
4: אם היו קוראים לי גבי, הבנות שלי היו משתגעות מזה. משתגעות מזה.
2: מה זה בית הבובות?
4: בית הבובות של גבי זה סדרה בנטפליקס. לא רמה מאוד גבוהה, אני חייב להגיד, של סדרה.
2: בעברית אבל? דוברת עברית?
4: מדובב, כן. יהודיה. גבי יהודיה. ועדיין חוגגת קריסמס כל פרק שלישי.
2: גבי, תודה רבה.
5: תודה גבי.
2: ביי ביי. סיוון, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
4: היי סיוון.
5: היי סיוון.
2: סיוון, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה חדש. ספרי סיוון למה את לא מתאימה לעבודה שלך.
6: טוב, אז אני שחקנית כדורסל בהפועל תל אביב.
2: כן.
6: אני נושקת לגיל 40.
2: כן.
6: הקבוצה מורכבת, אנחנו כ-20 שחקניות, שזה הרבה, וכולם בין הגילאים 17 ל-25.
4: אה, וואו.
6: צעירות, רצות, פעילות, ואני הדינוזאורית, נושקת לגיל 40, אחרי שתי לידות ותוספת של 30 קילו במשקל, משחקת איתן עדיין, נהנית מהמשחק, למרות שאני לא בקצב, אני לא בכיוון.
2: אבל את משחקת, זהו, אליל עכשיו אמרה לנו, הם לקחו אליפות, זאת אומרת, את אלופת המדינה בכדורסל.
6: לא, לא, לא המדינה, רק עלינו ליגה.
2: אוקיי.
6: לקחנו את האליפות ועלינו ליגה, הפועל תל אביב 15 שנים לא הייתה קבוצת נשים, ואחרי 15 שנים החליטו השנה לפתוח קבוצת נשים.
2: זה גם אופר ינאי או שזה לא קשור?
6: לא, לא קשור לאופר ינאי, זה אורן היש, אבל בסדר.
2: אוקיי.
4: אז את כאילו על ברון של הליגה בעצם, מבחינת...
6: משהו כזה. כן, בוא נקרא לזה ככה.
2: יותר שקיל מבחינת המסה.
4: זהו, חשבתי על שקיל כשהיא אמרה שהיא כאילו איטית ו...
5: והן מוסרות לך?
6: כן, אני אפילו קולעת, זה קורה, אבל... אשכרה. בקצב שלי, בקצב שלי.
4: את הקפטנית של הקבוצה?
6: לא, אני לא הקפטנית.
2: זאת אומרת, יש איזו ילדה שאת אמורה כאילו לציית לה?
6: כן,
4: שתי סתירות.
6: כן, זה סבבה, תשמע, כל אחד צריך להבין את מקומו.
2: לא, אבל זה, קודם כל זה ממש יפה, זה נראה לי גם כיף.
6: זה הכיף.
2: זה לא מקצועני, נכון? אבל זאת לא העבודה שלך.
6: זה לא העבודה שלי. בעבודה שלי אני מהנדסת כימיה, ואני בעבודה במשרה ביטחונית ביום יום. זה הניגוד הגדול.
2: ואיזה תפקיד את על הפרקט?
6: אני סנטרית.
2: וואה, טוב. ברור, כן, לא צריך לזוז הרבה. מה הגובה שלך, סיוון?
6: 1.73 מטר.
2: וואלה.
6: כדורסל נשים זה נחשב יחסית גבוה.
4: ממוצע, לא?
6: אני תופס תחת. בקבוצה הם 60 וקצת.
2: באמת?
5: מה 60 וקצת?
2: יש לכן זרות?
6: 60 וקצת? לא.
2: בלאומית אין זרות?
6: אנחנו לא בלאומית.
2: לא, הייתם בלאומית.
6: לא.
2: עליתם לליגת העל, לא?
5: לאן עליתם?
2: מאיזה ליגה לאיזה ליגה?
4: רגע, רגע, רגע, רגע. זה התחיל ב...
6: הסברתי ש-15 שנה לא הייתה קבוצה. כן. הקימו, ואז מתחילים מאפס. התחלנו ליגה א', עולים לליגה ארצית שנה הבאה, ובעזרת השם, תוך 3 שנים, נעלה
2: ליגת העל. ליגה א' זה הליגה הכי נמוכה בכדורסל נשים?
6: כן.
2: ואתן עליתן עכשיו לארצית, שנה בעונה הבאה תשחקו בארצית?
6: כן.
2: אחר כך יש לאומית, ואז ליגת העל?
6: כן.
2: וואלה.
4: וואו, איזה מסע.
2: כן.
5: וואי, אני מקווה שתחזיק.
4: כן.
5: שתחזיק.
4: את תגיעי כאילו בפנסיה.
5: שתכנסי לארץ המובטחת.
4: וואי, אשכרה כמשה על פסגת הר נבו, תראי.
2: את תגיעי לליגת העל 1.65 מטר מבריחת סידן.
6: לגמרי.
5: יואו, בסדר, את יכולה אולי כמאמנת, לא? כמאמנת?
6: אני יכולה להיות אולי סקאוטרית.
2: תגידי, וזה גם קבוצת אוהדים, אוהדות שהוקמה כזה, כמו נגיד הפועל תל אביב בעבר, או ירושלים.
4: הרשם של בעלים.
2: לא, אולי מישהו לקח את הדבר הזה, אבל אם התחילו מאפס שוב, אז... זאת אומרת, זה...
6: יש, הפועל תל אביב ידוע באוהדים של הצרופים שמגיעים למשחקים גם שלנו, יש לנו צוות שמלווה אותנו, משחקים עם קרוז שמאוד לא מתאים לליגה א'.
2: לא, במובן הזה של הבעלות, אבל הבעלות היא לא של אוהדים, זה לא שיש מניה נגיד.
6: לא.
2: אבל האולטרס של הפועל באים למשחקים שלכם?
6: כן, כן,
5: מגיעים. אתם זוכרים שפעם הייתה בצוותא הופעה, הצגה, בשם איפה הילד? ואנשים הגיעו.
4: כן,
5: כי חשבו שזה הופעה של איפה הילד.
4: איפה הילד, נכון.
5: היה מופע...
4: לא, בית הבובות, בית הבובות.
5: היה גם וגם, כן. מופע פרינג', כן. אז ככה האולטרס של הפועל?
2: לא, האולטרס של הפועל בטוח הם יודעים שזה מה שזה.
6: הם יודעים ומפרגנים.
5: איזה יופי, איזה יופי.
4: רגע, איפה אתן משחקות? כאילו, מה המגרש הביתי שלכן?
6: באדר יוסף.
5: נייס.
2: יש שם אולם לא רע בכלל, אולם טוב.
6: אולם מהמם, ממש. רוצים קצת לזרוק אותנו אחרי המשחק האחרון של האליפות ש...
2: למה?
6: קצת השחטנו את הפרקט עם כל הקונפטי והמים.
5: איזה מתוקות.
2: היו אבוקות מהאוהדים?
6: לא, לא היו אבוקות, אבל אפילו עמדת מרצ'נדייז הייתה.
2: נייס.
5: רגע, יש לכם... איזה מתוק זה, השחטנו את הפרקט, כאילו אם זה היה משחק גברים, כי הלכנו מכות, כן, על הפרקט. בגלל הקונפטי.
2: ומים, מים, מים הורג את העץ. יפה מאוד. הרבה הרבה בהצלחה, סיוון.
6: תודה רבה, תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי, יום טוב.
2: טוב, נחלק ביניהם, נכון? גבי וסיבה.
4: גבי, כן, הוא עובד בניין.
2: כן, הרגוע. הרגוע,
5: כן.
7: שלא שותה קפה. אבל הוא כן שותה קפה.
2: לא נעים לו מהפועלים, הוא שותה כזה וניגל.
4: אני חושב שהוא ניסה להגיד לנו שהוא האדם הכי אשכנזי באתר הבנייה. כן. וכאילו הוא אמר את זה in so many words, נכון?
2: אולי. כן. אז גבי וסיוון, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600 לשניכם. וזה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
7: כביש 4 עמוס בגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 85 בצומת עקו מזרח, דרך 5 משער שמרונת כסף, מחלף התקווה ומחלף מורשה גם כן, ובדרך אחת גם בלטרון.
8: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: רגע! כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
23: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: רדיו מוזיקה
3: היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: היי, היי, מה קורה?
3: פגז.
2: אתם יכולים לענות, עוד לא התחלנו את השיעור.
4: לא, אני פתאום מסדר את השולחן, את הפריים.
2: זה הרגע הזה שמודעים למצלמות באולפן, אוקיי. כדאי שנהיה מודעים לניתוב המצלמות גם, כי אנחנו היום בחג אירוויזיון. חג אירוויזיון שמח, הערב חצי גמר אירוויזיון בווינה, וביום שבת הגמר הגדול. וזה באמת, זה באמת חג מבחינתי. החג שאני חיכיתי לו הכי הרבה בכל שנה. זה החג הזה כשכל הבית מתאסף מול המשדר החגיגי. אחותי יושבת בקורסה הקרובה ביותר לטלוויזיה, אח שלי בקורסה הרחוקה, אמא ואבא על הספה, ואני בישיבה מזרחית על שטיח בורדו. זה לא כזה נוח, אבל אל תדאגו לי, זה בסדר, כי זה רק עניין של 5-6 ביצועים עד שאבא שלי מתעייף ועובר לצפות במשדר בחדר השינה של ההורים עם טרנזיסטור באוזן, ואני קמה מהשטיח ויורשת את המקום שלו על הספה. חג, מנהג. זה היה הלילה היחידי בשנה שבו הורים נתנו לי רשות להישאר ערה עד מאוחר. זה היה הלילה הצבעוני ביותר בשנה שלי. אבל זה לא תמיד היה הלילה הצבעוני ביותר בשנה. אני מדברת על השנים שבהן, ליטרלי, הטלוויזיה הישראלית שידרה בשחור לבן. או יותר נכון, השנים שבהן הטלוויזיה הישראלית מחקה את הצבעים. זה רק נשמע כמו קונספירציה, אבל מדובר באחד הסיפורים ההזויים בתולדות הטכנולוגיה והחברה בישראל, וזה סיפור על מלחמה בין הממסד לקדמה, או יותר נכון, בין הממסד לכוח הטבע החזק ביותר, ישראלי שמרגיש פרייר. בשנות ה-70, הטלוויזיה הצבעונית כבשה כבר את העולם. בסוף העשור הזה, גם בישראל, התחילו לייבא מקלטי טלוויזיה חדישים שתמכו בשידור בצבע. אבל הייתה בעיה אחת. ממשלת הליכוד בזמנו החליטה למנוע את האפשרות לצפייה בצבע בשידורי הטלוויזיה הישראלית. שבה? למה שממשלת ישראל תחליט דבר מוטרף כזה? זה באמת החלטה שהיא היום נשמעת מטורללת. אז היו להם שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה הייתה הרצון למנוע פער מנקר עיניים בין השכבות החלשות בחברה הישראלית לשכבות העשירות יותר. מקלטי טלוויזיה צבעונית היו מן הסתם יקרים יותר ממכשירים שתמכו רק בשידורי שחור לבן, מה שבעיני הממשלה יכול היה להבליט את הפער בין עשירים לעניים. הסיבה השנייה הייתה החשש הכלכלי הלאומי מאיבוד מטבע זר בכמות גדולה, כזאת שתפגע בחוסן של הכלכלה הישראלית. כדי לאכוף את גזירת הממשלה, רשות השידור השתמשה בטכנולוגיה פשוטה ואכזרית בשם, מוכנים? המחיקון. כן, כן, כן. כדי להבין, אגב, מחיקון זה שם טוב גם לילד. מחיקון פרחי.
4: מחיקון פרחי, אח
2: שלי יורת. אח שלי יורת, יורת ומחיקון. אז כדי להבין איך המחיקון עבד, צריך להבין רגע איך עובד עוד טלוויזיה של פעם. שידור טלוויזיה אנלוגי הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא המידע של התמונה, זאת אומרת, הצורות, הקווים, הנקודות, והחלק השני הוא המידע של הצבע. כדי שהטלוויזיה תדע איך לצבוע את התמונה, היא זקוקה למין אות קצרצר שנקרא ברסט, פרץ. זה אות קצרצר שמופיע בתחילת כל שורה על המסך ואומר לטלוויזיה, היי טלוויזיה, הנה הקוד שבעזרתו תדעי איזה צבע להצמיד לכל הצורות, הקווים והנקודות שבתמונה. המחיקון היה מין פילטר שהותקן בתחנת השידור של רשות השידור, והתפקיד שלו היה פשוט למחוק את אות הברסט, אוקיי? פשוט גזרו אותו. בלעדיו, הטלוויזיה הייתה מקבלת את כל המידע, אבל לא היה לה את הקוד שמצמיד את רכיב הצבע לתמונה. התוצאה הייתה תמונה אפרורית בשחור לבן, גם אם כבר צפית בה בטלוויזיה צבעונית ויקרה. ופה בדיוק נכנס הכוח החזק ביותר שיש לטבע להציע. ישראלי שמרגיש פרייר. נראה לכם שמחיקון ימחק מהזיכרון של ישראלים את הטלוויזיה היקרה והצבעונית שלהם? לא ולא. הישראלים לא ויתרו, ביניהם גם מהנדס אלקטרוניקה בשם מולי עדן, לימים נשיא אינטל ישראל, שפיתח את קן ששולב במכשירי טלוויזיה צבעוניים, ושמו המסחרי בישראל הוא אנטי מחיקון. זה הילד הבא. יהיה מחיקון, יהיה אנטי מחיקון.
3: זה האויב שלו בכיתה.
2: בדיוק, זה בין הסכונים שלי, אנטי מחיקון. אגב, את השם הנהדר הזה נתן אפרים קישון. וכשמו כן הוא אנטי מחיקון, הוא מכשיר שהותקן בתוך מכשירי הטלוויזיה ופעל כמשיב צבע. בעצם בכל פעם שהמחיקון של רשות השידור מחק את אות הברסט, האנטי מחיקון ייצר אות ברסט מלאכותי משלו. הטלוויזיה חשבה שהיא קיבלה את האות המקורי, פתחה את ערוצי הצבע, ככה כמו חשבון הטוויטר של ברמן, פתחה את ערוצי הצבע והציגה את התמונה, את התמונה הצבעונית. הקטש הוא שבגלל שמדובר באות מלאכותי, הצבע לא תמיד טעם ב-100% לשידור, והצבעים היו הרבה פעמים מרצדים או משתנים. הפתרון היה מין כפתור קטן בגב הטלוויזיה שהיה צריך לסובב בעדינות עד שנגיד הדשא של משחק הכדורגל שצופים בו חוזר להיות ירוק ולא סגול. למרות הקאץ' הזה, הפופולריות של האנטי מחיקון הבהירה לשלטון שבלתי אפשרי למנוע מהציבור שידור בצבע לנצח. אבל מה שבאמת הכריע את הקף לטובת תחילת שידורים בצבע היה, איך לא, הלילה הצבעוני ביותר בשנה. שידור האירוויזיון במרץ 1979 שהתקיים בישראל. אחרי הניצחון של יזהר כהן עם הבני בי ב-78, ישראל עירכה את האירוויזיון בירושלים. זה היה אירוע שהוא עבר למדינות אירופה, ומן הסתם איגוד השידור האירופי הבהיר לישראל דבר אחד פשוט. אירוויזיון משדרים בצבע או לא משדרים בכלל. הפתרון הממשלתי, כמובן אין, פתרונות ממשלתיים זה דבר מטריף. הפתרון הממשלתי היה לשדר את האירוויזיון בצבע לכל העולם, אבל בתוך ישראל הפעילו את המחיקון. שתבינו, אז בזמן שכל אירופה ראתה את גלי אתרי וחלב דבש עם סמלה ורודה וחליפות לבנות בועקות, הישראלים ראו בבית 50 גוונים של אפור. מה שכן, לקראת השידור הזה נרשם הבוסט הגדול ביותר במחירת טלוויזיות צבעוניות וגם של מכשיר האנטי מחיקון. ההצלחה של האירוויזיון יצרה לחץ ציבורי חסר תקדים. הציבור הבין שהטכנולוגיה קיימת ושכל מה שמפריד בינם לבין עולם צבעוני הוא החלטה שרירותית של פוליטיקאים. במובן מסוים, אירוויזיון 1979 היה האנטי מחיקון הלאומי. הוא חשף את האבסורד של הממשלה והוכיח שאי אפשר להחזיק מדינה שלמה בשחור לבן כשהמציאות בחוץ היא כבר מזמן צבעונית. שנתיים לאחר מכן, ב-1981, הממשלה כבר החלה לאפשר שידור צבע באופן חלקי, עד לקנייה מלאה ב-1983. הללויה.
0: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש כל כך הרבה דברים סביב הדבר, גם השידור כמובן, הסיקור של סדאט בארץ, זה היה הרגע שבו גם, כאילו בעצם שידורים שהיינו צריכים לשדר לעולם, כמו, אז היינו, זה הפינק ווש הראשון, יש מצב?
4: זה הבלק אנד ווייט
2: ווש.
3: היה לנו כזה, בבית, הייתי ילד קטן מאוד. זה לא היה מחובר בגב הטלוויזיה, אלא זה היה עם קבל.
2: הדבר שמסובבים?
3: המחיקון, האנטי מחיקון.
2: האנטי מחיקון.
3: כן. אצלנו בטלוויזיה, הוא היה מחובר עם קבל לטלוויזיה, היה יוצא כאילו מהגב שלה, וזה היה מין קופסה שחורה כזאת. היה לה סוויץ' הפעלה, ואז כפתור, שכל לחיצה הייתה משנה באמת את הפלטה של הצבעים. כי זה לא ידע לאן הוא צריך בדיוק לחזור, אז היה צריך לשחק, אז כל לחיצה נגיד, זאת אומרת, דשא היה סגול, אדום, כן. זה עד שהוא היה מגיע להיות ירוק, ואז כל השאר גם היה מסתדר יחד איתו.
4: לפעמים הייתם רואים בכוונה בצבעים לא
3: אני
4: נכונים.
3: אני לא זוכר.
2: וואי, כשהקבוצה שלך מפסידה, אתה מחליף לה את הצבע, ואז...
3: אתם מניחים שהיו שידורי כדורגל, אז כן? זה היה אולי תקצירים כאילו במבט ספורט, לא באמת זה.
2: כן.
3: וזה גם האנטי מחיקון, הבכורה שלי בתיקונים טכניים. הייתי, אני חושב, בין איזה 5, והוא התקלקל, ופשוט ההורים שלי כאילו רצו לזרוק את זה, ואני זוכר שפתחתי עם מברג, ממש בגיל 5-6, ופתאום ראיתי שחוט אחד בפנים קרוע, זה היה מעגל חשמלי, אבל עדיין אחד החוטים היה זה, אני חושב שזה כאילו, לחצתי אותו וזה הסתדר. זה היה, באמת יש לי... זה כמו, הפגשת אותי עם סבא מרגש.
2: לא, גם מדברת על זה באמת, אבל באמת לקרוא על זה, מבלי להיות שם, זה דבר שהוא נשמע מוטרף. גם לחשוב ש... תחשבו שבשידור האירוויזיון ב-79, אנשים אשכרה היו ליד הטלוויזיה, ולחצו על כפתור כדי לראות את גלי אתר עם מולטית. מתי עם מולטית? הנה.
3: שגם לא, הממשלה, חלק מהאיסור היה, כי התחילה להתפתח אינפלציה, איבדו שליטה על הכלכלה, אז הממשלה של בגין, ולא רצו שהצריכה של המכשירים העיקריים יגבירו עוד יותר את האינפלציה, כי יעלו את המחירים, כאילו זה מעגל כזה. היא לא אמרה של הגברת אינפלציה.
2: לא אמרתי אינפלציה, כי אמרתי שזה...
3: לא, בסדר, אמרת שזה הפערים וזה, כאילו רק אני מוסיף.
2: כן, הנגשתי את זה. הנגשתי שאינפלציה לא תשב לי מספיק טוב על הלשון.
4: אני לא ידעתי שנשיא אינטל הוא זה שהמציא את האנטי-מחיקון. כאילו, לנשיא אינטל ישראלים, אם זה מדהים.
2: איזה יופי.
3: קודם כל, איליל, דיווחים היו? לא היו. יש? איליל?
1: כן, אבל טוב, כן. אוקיי, כביש 4.
2: מה, המחיקון עבד עליה.
1: מחקתי, כביש 4 עמוס בגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש 1 בקיבוץ גלויות באזור מחלף דניאל אקו מזרח, גם כן עמוס בכביש 70, ובדרך 1, בדרך 40 ברמלה עד לוד.
3: תודה רבה, ועכשיו...
5: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
7: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: רק לבריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
18: למוליזנה.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
24: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
28: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
29: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ קרוב להורות על חידוש הלחימה, כך מפרסמים הבוקר ב-CNN. גורמים המאורים בשיחות טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו מונע מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן בשל התסכול העמוק מהתנהלותה במשא ומתן. בשיחה שקיים בראשון עם חדשות 12, הביע הנשיא אכזבה רבה מהתשובה שהתקבלה מטהרן, וציין כי מדובר בתוצאה שונה לחלוטין מזו שציפה לה. בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בלבנון, ספיר ליפקין עם הפקטים.
1: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. מדווח כתבנו אור אביד.
2: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע עבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
0: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה המכהן קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה התפטרו במחאה. בגרדיאן דווח כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקרא לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים תוכנית, אני מבקש להתארגן. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בשעתיים הקרובות, זה לא חדש, אנחנו כבר 7 שנים עושים את התוכנית הזאת. 7? כן.
1: להתפקד.
0: כן, כלומר, אל תתחילו לי עכשיו מה אני עושה, מה לא. בוא, אנחנו לא חדשים פה. כן, טוב. בוא נראה מה יש לנו כאן. רייטינג. בוא ניכנס לרייטינג. איפה נתוני רייטינג? נתוני הרייטינג.

0: יפה, הפטריוט עם 7-4, מהדורת 14-6-7, מהדורת 13-5-9, האח הגדול 12-3, בעונה הזאת הם על הפנים ברייטינג, מהדורת 12-13-1, הבת, לא יודע מה זה הבת,
1: דוקו,
0: 11-6, חדשות 11-3-1, מה זה היה? 4. שמע, רייטינג נמוך, רייטינג נמוך, אבל אני רואה שבפריים טיים, אם אתה תמיד אוהב להגיד שזה צריך להיות כפול, אנחנו 7-4, ואתם 11-6, זה לא בדיוק כפול. לא יודע למה, לא יודע מה, אני יצאתי ב5, אוקיי? זה הכל. כן, ואתם הבאתם כמעט חד ספרתי בחדשות אתמול, נועז.
1: נועז?
0: כן, זה היה אתמול.
1: הפריים טיים שלנו היה אתמול פי 4 מהפריים טיים שלכם, אפילו לא פי 2, גם לא פי 3.
0: אבל בחדשות, אני לא מדבר על הפריים, שהיה לכם גמר, היה גמר של המרוץ למיליון. בחדשות, בחדשות, בחדשות הבאתם כמעט חד ספרתי. אתם יורדים לאזורי 11-12-13.
1: השלישי אחרי 12-13, אני רגוע, תמשיך.
0: מעולה, יפה. כן. אגב, לא דיברנו על זה שניצחנו אתכם בכדורגל, כן, שביתר ניצחה את הפועל.
1: אתה בדילי.
0: כן, כן, לא היינו פה. לא היינו פה.
1: למה לא היינו אתמול? אתמול היינו, יכולת להגיד אתמול, ניצחנו אתכם 1-0, והפסדנו 3-0 בחיפה, והבאנו את המקום הראשון. זה מלוא המידע של...
0: לחיפה הפסדנו, אבל אתכם ניצחנו.
1: נכון. אגב, אני גם אמרתי להם קורבי המתמעטים. למרות שהפועל הייתה לו פחות טובה, והייתה שווה לפחות תיקו, שביתר נראה כמו... אני אומר לך את זה כל תוכנית כמעט, ביתר נראית כמו אלופה, משחקת כמו אלופה, ראויה להיות אלופה, ואז חטפתי את המקלחת בחיפה, כשחטפת ממכבי חיפה המפורקת, 3-0.
2: צריך לבלבל את האויים.
1: אני ציפיתי ש... לדעתי מחיפה בכלל עלו עם הנוער. ציפיתי שלא תסתובב ברחובות עירנו בימים שאחרי, אבל ציפיות ממך וזה.
0: כן. כן, תראה, כל עוד אנחנו מנצחים אתכם, אני רגוע. אתה מבין?
1: אגב, אתה יודע, אני לא מבין על מה אתה מלין, כי כשאני רק עכשיו מטרח את עצמי להסתכל, החדשות זה כאילו זה 13 מול 6, זה 2.
0: כן, לא, דיברתי...
1: זה מה ביקש? זה מה שאני צריך. זה הכל.
0: דיברתי על הפריים טיים.
1: דיברת, ואתמול כשהיה פי 4 לא דיברת על הפריים טיים. אתה יודע שמה...
0: אתה בוחר לדבר רק על מה שנוח לך.
1: לא, אני בוחר לדבר על הכל.
0: כן, אז טוב, אני
1: אבל
0: מסביר,
1: אנחנו
0: אז,
1: כרגיל מבזבזים הרבה יותר
0: שמול
1: הרבה
0: הפטריות,
1: יותר
0: מול הפטריות,
1: הרבה יותר מדי זמן על הקשקוש הזה.
0: אתם עם הבת הייתם 11-6 כמעט חד ספרתי, אדוני, נא להתאפס, משהו לא טוב קורה לקשת, להתאור,
1: חלילה, שישאר כל הלא טוב הזה, שישאר כולו ככה. ושוב, רק אתמול, לא בתקופת המיטלה, היית פטריוט עם 6-4, אצלנו היה 24.
0: כי רק אתמול היה גמר.
1: זה תמיד הרי, ולא יהיו אותך.
0: זה לא כל יום גמר.
1: לא משכו בדש מהילך.
0: לא, כי רק אתמול היה גמר.
1: אבל הפריים של קשת, תמיד, לעתים מאוד נדירות, זה פחות מפי 2, ואתה יודע את זה.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ממש לא טוב, אז תעבור על זה ותראה.
0: בן, אתה יודע שזה לא מה שהיה הרייטינג שלכם, שאתם בירידה, אתה יודע את זה.
1: לא, אני לא יודע את זה בכלל.
0: אתה יודע שזה המצב.
1: לא, אני לא.
0: אין מה להתכחש.
1: כן, אתה יודע איך אני יודע את זה? כמו שאני יודע שגדי איזנקוט הקטין את הצבא, וכמו שאני יודע את כל שאר השקרים של המכונה שלכם, ככה אני יודע את זה. בדיוק.
0: כמו שהוא אמר שהבא לאורגי חשקם לאורגו, זה
1: גם את זה הוא לא אמר, שהוא ענה לשאלה והסביר שהוראות הפתיחה באש.
0: אתה שופר?
1: כן, אני שופר שלך.
0: כן, טוב. תן לי פרסומת אחת, בבקשה.
3: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: לינק של שקמונת, שאולי מסביר בצורה ברורה, כאילו, מה... מול מה אנחנו מתמודדים, בבקשה, תשמיע לי את זה.
4: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה. כן. בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
0: טוב, בוא נתחיל לפרק את הסינק הזה. אגב, הוא לא מתחיל ממש מההתחלה. היא אומרת שהיא למדה בגבעת המורה, זה בהפעולה, והם כל בוקר היו שרים אדון עולם. והיום, אם היא הייתה באה והרואה שהילדות של השרות אדון עולם בבית ספר, היא הייתה שוברת למנהל כיסא על הראש. אני לא יודע במה להתחיל, עם השנאת היהדות או עם האלימות. בוא נתחיל בשנאת האלימות, בשנאת היהדות. בשנאת היהדות מפריע לאישה הזאת, כן, בדיעבד שהיא שרה אדון עולם, ואם, אתה יודע איך יודעים שבן אדם מסכים שעשו לו ברית מילה? כשהוא עושה את הברית מילה לבן שלו. אם שקמה לא מוכנה שהילדות שלה ישירו אדון עולם, זה אומר שהיא לא הייתה מוכנה בזמנו שיגידו לה לשיר אדון עולם. מה מפריע לה לשיר בבוקר? מה כל כך רע? את הפיוט המדהים הזה של אדון עולם, כן? מה מפריע לה לשיר אדון עולם? את הלחן המקסים הזה, אגב, כתב עוזי חיטמן, זכרו לברכה. פיוט כל כך יפהפה, כל כך נעלה, כל כך אצילי. באמת, פסגה, כתיבה שהיא פסגה, צריך להגיד, זה דבר יפה. עכשיו, לא זאת אבזות שמפריע לה, באמת, כאילו, הדבר שילדים יהיו מחוברים למשהו, למסורת, טיפה ליידישקייט, לאדון עולם, היא גם הייתה שומעת, היא הייתה נוקטת באלימות, שוברת כיסא. עכשיו, לדעתי, זה לא פעם ראשונה שהיא מדברת על זה שהיא הייתה שוברת כיסא על מישהו. דובר באישה אלימה. עכשיו, זאת מנהיגה של מחנה. זאת מנהיגה של מחנה. זאת האישה שהובילה את זה שהיא אמרה שמה שמטריד אותה זה הרפורמה המשפטית. זה מה שהיא אמרה. לא, זה התחיל בזה שהיא הייתה מפגינה בבלפור. אחרי זה היה חטופים, אחרי זה היה חיילים, אחרי זה היה זה, כאילו כל פעם זה צוללות. הכל שקר. בסוף מדובר באישה שונאת יהדות אלימה. זה האירוע. זה האירוע שבו אנחנו מתמודדים. שנאת יהדות ואלימות. למה? מה כל כך מפריע לכם? מה כל כך מפריע? מה אתם כל כך שונאים את היהדות? מה הבעיה? מה הבעיה? איי, לא מבין את הדברים האלה. מצד שני, אני רואה שיש לכם עוד ניצחונות בעקבות הונגריה, מזה שהקמפיין היה רק לא הונגריה, הפכנו להיות רק הונגריה. כן, רק אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד מהונגריה מה לעשות. עכשיו ההונגרים, הם לא הטילו וטו על החלטה של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, והנה הרווחנו מכל הכיוונים. גם החבר של נתניהו הלך הביתה, וגם אין יותר וטו על החלטות נגד ישראל באיחוד האירופי, אז עכשיו עושים החלטות נגד ישראל ונגד המתיישבים ונגד המתנחלים ונגד מאחזים והכל, והרווחנו הכל. איך הגענו, איך אתם מגיעים למקומות האלה שאתם תומכים בשונאי ישראל? איך אתם מגיעים למקומות האלה? זה אני לא מבין. זה לגבי הונגריה. מה יש לנו עוד היום שאנחנו יכולים... יש את הסינקים מאתמול, יואב, נכון? שלחת לי מה הדברים שלא השמעתי אתמול. אז בואו נראה. יואב כהן, 103. אהוד ברק, לא יהיו בחירות. סינק, אינסרט, מספר 3. בבקשה.
2: אני חושש מאוד. אני חושש, קודם כל אני רואה בבהירות מלאה. נתניהו יעשה כל דבר, כל דבר. אין דברים שהם לא יעלו מהדעת. כדי להישאר ולשרוד בשלטון.
5: מה זה אומר?
2: ולכן, אם מגיעים לחמישה ימים לפני הבחירות, והוא לא בטוח שהוא הולך לנצח, זה לא בלתי אפשרי שמגיעה ידיעה על פצצה מתקתקת שמחייבת מיד פתיחת מערכה חוזרת מול איראן פרק ג' מול...
5: עד
2: מול,
5: כדי
2: מול,
5: כך אתה חושב שהוא ישתפל
2: לא,
5: לי לקרב?
2: לא, אני לא עד כדי כך. אני חוזר ואומר, אין לי שום ספק שלא יהיה לו שום איסוס, תהיה ידיעה אפשר תמיד למצוא אותה.
0: כלומר, אהוד ברק אומר שנתניהו ימציא מלחמה, ישלח את החיילים לסימות באיראן, כן? רק בשביל, כי אם הוא ידע שהוא מפסיד בבחירות. כלומר, סדר הדברים הוא כזה, לא יהיו בחירות. אם יהיו בחירות ונתניהו יחשוש שהוא מפסיד, הוא יצא למלחמה, כן? וחוץ מזה, אנחנו כמובן נזייף את הבחירות, ואם למרות המלחמה והזיופים של הבחירות, אנחנו נפסיד, אנחנו לא נקבל את הבחירות. עכשיו, הוא אומר את זה רק בגלל שהוא מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו שהוא אדם בלי מעצורים. ואתה יודע את זה, שזאת האמת, שמדובר בבן אדם בלי מעצורים. שאהוד ברק היה עושה את מה שהוא אומר שנתניהו זה, כשאתם אומרים שהימין יעשה משהו, אתם מדברים על עצמכם. יזייפו את הבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יעשו קפיטולי, אתם מדברים על עצמכם. לא יכירו בבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יסגרו ערוצי טלוויזיה, אתם מדברים על עצמכם. ינקטו באלימות, אתם מדברים על עצמכם. אתם מדברים על עצמכם. אהוד ברק, שהוא אומר שנתניהו יעשה הכל, כולל מלחמה, כדי לנצח בבחירות, הוא מדבר על עצמו. זה מה שהוא מדבר. זה האירוע. עכשיו, לסיום, עוד צינק אחרון, שאני אשמיע לכם, עוד מישהי הייתה שרה, או חברת כנסת, ביש עתיד. אני חושב שזה גרמן, יעל גרמן הייתה שרה? הייתה שרה. שרה למה? למה?
1: בריאות.
0: בריאות, וגם ראש עיריית הרצליה. שימו לב עכשיו לדברים, לתרלול שקורה, יש משפט שאומר, זקני עם הארץ, ככל שהם מתבגרים, דעתן משתבשת עליהם. שימו לב, יעל גרמן הייתה שרה במדינת ישראל, מה היא אומרת? בבקשה.
6: אני רוצה לומר לך שכשביבי אומר שהוא רוצה שנהיה סופר ספרטה, דרך אגב, שימי לב, סופר ספרטה, אס-אס, זה לא מצמרר. זה לא סתם מצמרר.
7: אנחנו מקליטות ממש אחרי יום השואה, זה בהחלט מצמרר. נכון. וגם נתניהו בנאום שלו אמר, אני הבטחתי שלא תהיה שואה שנייה, וזה אחרי השבעה באוקטובר, מה שנקרא, החמאה מרוחה על הראש.
6: והוא מדבר בגאון ובגאווה, סופר ספרטה. מי הייתה, מה היה ספרטה? ספרטה בעיניי היה הניסוי הנאצי הראשון בעולם. מה הם רצו? לגדל דור חזק, פלולס, חסר פגמים, לא גופנים, לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה פיזית. לא יהיה להם בכלל פגמים, ולכל מי שיש פגם, מה הם עשו? העיפו אותו מהרכס. מה זה אם לא נאציזם? ועל זה הוא מדבר, והוא מדבר על זה בגלוי, ואפילו לא נותן לעצמו דין וחשבון שהוא מדבר על כך שהוא רוצה שנהפך למדינה נאצית, גזענית, שמחנכת את הילדים לכוח ולא לערכים.
0: לא, זה פשוט לא, פשוט קשה לתאר שבאמת אנשים מדברים ברמת טמטום כל כך גדולה, פשוט שיא הטמטום. אגב, מדברת איתה מיכל רוזין, גם הייתה חברת כנסת ממרץ, וכשהיא אומרת את הטמטום הזה, שסופר סטאר ספרטה זה אס-אס, ושהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כן? אז היא אומרת לה, כן, ואנחנו בדיוק מדברות יום אחרי יום השואה, שהוא אמר שלא תהיה עוד שואה, זה ממש כאילו, זה מדהים כמה הדברים מתחברים לנו, כמה הכל מתחבר לנו, שהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כשהוא אומר שאנחנו נהיה סופר ספרטה. תשמע, תת רמה. אין, הכל סתם שנאה, הכל סתם שנאה ואלימות. בוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, אז ככה, כמובן שהוצאת את הדברים של שקמה ברסלר מהקשרם בצורה יסודית, לשבור כיסא על הראש, הרי אתה יודע שזה צורת דיבור. להגיד על שקמה, פרופסור,
0: צורת דיבור.
1: שקמה ברסלר שוורצמן, אלימה, זה כמו להגיד על שרה נתניהו נדיבה. זה אחד. שתיים, אם אני צריך לבחור בינה לבין מרדכי דוד, הדילמה מיותרת. מי שהביא אותנו לכל מה שהצלחנו להשיג, לא הצלחנו שום ניצחון מוחלט, כפי שהובטח לנו, אבל לכל הרבה שהצלחנו להשיג, זה שקמה ברסלר, גם לא אתה. אתה בעיקר מפזר רעל. היא כמטאפורה כמובן, היא והפרופסורים, והמדע והטכנולוגיה, וכל העליונות הניצחת הזו שלנו, שאתם עושים הכל כדי להרוס, הביאו לנו את מה שיש לנו, ולא יהיה לנו עוד הרבה זמן. כי עידן הטמטום והבערות והרעל הולך ומשתלט עלינו. לדעתי את הסינק ששמעת עכשיו של ברק, שמעת גם אתמול, לא יודע מה קורה לך. ולא, אנחנו לא תמכנו בשונאי ישראל. אנחנו לא שחררנו אותם מהכלא. אנחנו לא הבאנו להם כסף. אנחנו לא התכתבנו עם סינואר. אנחנו לא הורינו לצהל וכל המערכת, והנחלנו את תזת ההכלה והמקלות והגזרים. לא שלחנו שליחים לקטר להביא כסף לחמאס במזומן. זה אתם. התבלבלת. אנחנו יהודים מאוד גאים, מאוד מאוד גאים אפילו, היהדות היפה, היהדות שמעוררת עירת כבוד בעולם כבר אלפי שנים, ואתם לעומת זאת גורמים שתהיה אנטישמיות. מציע למי שלא ראה את הכתבה שלא ראיתכם או אתמול מהגבעות, מהפורעים ועושי הפוגרומים בשמנו, בשם היהדות, בגבעות. וכמובן כל מה שראשי המתנחלים מוולרשטיין דרך הרב מידן ועוד מלא רבנים שמבינים ואומרים בכולם זה טרור וזה הולך לגרום לנו נזק עצום, אבל אין מי שיפסיק את זה. כי אדם אחד חסר מעצורים, חסר בושה, חסר עמוד שדרה, נתן את המפתחות לבן גביר וסמוטריץ'. אחד הוא שר במשרד הביטחון אחרי על השטחים והשני אחרי על המשטרה. ואחר כך שם את זיני כראש שבק. עכשיו, מה כבר יכול להשתבש? אז אפרופו יהדות, בוא נתחיל עם יהדות. קוראים לזה, קראתי לזה, אם הערבים ישלטו פה, יהיה יותר טוב. בבקשה.
8: די טוב שמושלים כאן הערבים היום. מצב הכי טוב. דבים כסף לארץ, הרבים הרבים כסף.
9: הורה מפחד שהבן שלו לא יוכל לקבל כל מיני הטבות. יש הורים שחוששים במצב הנוכחי שהילדים שלהם לא יוכלו לחיות בצורה תקנית, שבחיי היום יום הם יסבלו, יהיה להם הרבה הרבה קשיים.
8: הם יהיו חילונים, יהיה להם יותר טוב. בכל הצבא התקלקלות. מצב קשה, קשה כולם, בכל הבחינות.
1: הוא הולך ממקום למקום אל הדור.
10: זה הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, שכשערבים ישתו פה יותר טוב כי הם אוהבים כסף. עכשיו תארו לעצמכם את מנהיג איזה מפלגה, איזה קומר או קאדי באירופה, אומר את זה ליהודים. למען האנשים האלה אינו נלחם, למען ההשתמטות שלהם והנצחתה, הוא נלחם, בכל כוחו. אחרי שהוא נלחם נגד הסוכנים, למען הסוכנים הקטרים, ולמען זה שהוציא להורג חייל שהתחנן לחייו, קסטלמן, ולמען זה שבעט במפגינים, ולמען זה שדרס מפגינים. תחרות, מוזיאון התועבה על שם ינון מגל, למען כל אלה הוא נלחם. עכשיו, כדי שנצחק קצת, נזכר בנאום חוצב הלהבות, שבו הוא הקריא אתמול את זה ששרה נתניהו קיבלה פיצועים, ולמה אני לא בגלל שריאנו, אגב, גריאנתי, גם הוא היה ברעיון הזה, או הקראתי את כתב התביעה, אני צריך להתנצל בפניה, בפני שרה, שאין בעולם מספיק התנצלויות כדי שהיא תוכל אי פעם לחפר על מה שהיא עשתה להרבה מאוד אנשים, וכולם יודעים את זה. אבל בעודו מדבר, אגב, התברר שהפסק דין ניתן כי העורך דין לא הגיש סיכומים כי הוא היה במילואים. אני אשים את זה בצד, זה בטח יש שם עירור ולך תדע מה יקרה. אבל בעודו מדבר, ואני זכרתי שיש איזו תביעה חדשה, יותר חמורה אפילו מכל עשרות קודמותיה, כי פה היא זורקת עליה זיתים ומה לא, וצועקת שהיא שונאת את ביבי, ובגללה הם יהיו רעבים, התרללת הרגילה, ומתברר, לא, זה מיכאל שמש, אמרתי בטעות גרינצייג, שהמדינה משלמת שמה עשרות אלפי שקלים עכשיו כפיצועים ולסגור את התיק. המדינה זה אתם. אתם לא רק מממנים את הבית בקיסריה ואת המיליוני שקלים לחלון אחד, והבריכה במשך עשרות שנים, ולא רק מממנים את השיפוץ בבית ברחוב עזה וברחוב הפורצים. אגב, כל הדברים האלה מעולם לא היו. ראש הממשלה לא קיבל את זה. אלא רק בבית הרשמי, ורק את האחזוקה, ולא, אפילו לא החזרה, אפילו לא, הדבר הזה של ההשבחה. אתם עוד צריכים להתנצל בפניה, ואתם עוד צריכים לשלם פיצויים בשמה, אגב, זה הפעם העשירית אולי, שאנחנו משלמים, המדינה, מאות אלפי שקלים לאנשים שטובים. ועל זה הוא הגן. עכשיו קצת געגועים, יש אחד שי גולדשטיין, הוא עשה מסלול שעשו רבים, נגמרה לו הקריירה איפשהו, שי ודרור ירד, לא יודע לאיפה זה הגיע, אבל אולי היה חסר כסף או פת לחם, זה עובר צעד, אבל תשמעו אותו במקור, זה 2018, זה לא 1947, קראתי, זה ארוך, אבל זה מרתק, הפחדן של השכונה.
7: בוא תגיד לי שוב.
11: אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד, שאנחנו נהיינו הפחדן, שעכשיו אנחנו כבר הפחדן של ה... נכון? אוקיי. נגיד אתה עכשיו בבית ספר.
7: הנה.
11: נגיד אתה עכשיו בבית ספר. תמיד יש את הילד הפחדן, שהוא זה. ואז תמיד יש את הילד הביריון הזה, שבהתחלה הוא עובר לידו וככה נותן לו דחל לקטן בכתף וממשיך ללכת, לילד הפחדן.
7: אני מבקש את המכות הבאות לא להדגים עליה יותר.
11: אוקיי, צודק.
7: הדחל לסלחתי.
11: את הדחל לקטנה, את עוד יכולה.
7: כן, כן.
11: כי זה הולך ומחמיר, כמו שאת
7: יודעת. אני יודעת, כן.
11: ואז הילד הפחדן, שנקרא לו ישראל לצורך העניין, אוקיי, ולילד הביריון נקרא חמאס, אוקיי? בשביל הזה,
7: אז ישראל... חמאס, תקרא לו ככה.
11: חמאס.
7: תודה. חמאס וישראל.
11: ישראל נתניהו, נקרא לו, שהוא הפחדן הגדול של הבית ספר, אז הוא כזה, הוא זז הצידה כאילו, והוא מקווה שזה, שבפעם הבאה, שהוא יצליח להימנע, שבפעם הבאה הביריון יוותר לו, ויחלוף על פניו, כן?
7: כן.
11: עכשיו, אבל בפעם הבאה הביריון כבר לא דחה לקטן, אלא מעיף לו כפה לכאן, לעורף, כזה עושה לו אך כזאת, והולך. וישראל ביבי, ישראל הקטן, שזה
7: ישראל
11: אנחנו,
7: נתניהו,
11: ישראל נתניהו, שזה כן. אנחנו, העם הפחדן,
7: כן.
11: אומר, אוקיי, בסדר, אולי הוא בא קצת כועס היום, ואולי הוא בן למשפחה רוסה כזה, הילד הרע, ואולי כן. אבא ואמא שלו לא ביחד, וזה אני אבטר לו. לא.
7: כן, הוא חווה קשיים במשפחה,
11: כן,
7: מסכן,
11: לא
7: כן,
11: זה.
7: צריך להיות
11: אמפתי. למחרת, הוא כבר חוטף אגרוף.
7: נכון.
11: ישראל, כן. שזה אנחנו.
7: כן.
11: והוא ממשיך, ואז מגיע כמובן הרגע שהבריון, החמאסניק
7: תביא לי 100 שקל או שאני בא ובועד לך ישר איפה שכואב
11: בדיוק, והנה הגענו לשלב הזה שהבריון כבר הבין שמדובר כנראה באחד העמים הפחדנים ביקום, ועכשיו הוא יכול לא רק לפוצץ לנו בתים, הוא גם יפוצץ לנו בתים, הוא גם ידרוש מאיתנו פרוטקשן,
12: כן,
11: כי הוא יודע שאנחנו פחדנים ואנחנו נשלם. ביבי, אני חותם לך, יעביר להם את הכסף, הוא מת פחד, אני לא, מהחמאס.
12: והנה,
11: עכשיו הם שמים לנו אולטימטום, זה כבר לא ארגון טרור, זה טרור מאפיה כבר. הם גם ארגון טרור, הם גם מאפיה שלוקחת מאיתנו פרוטקשן, ואנחנו, כל עוד יש לנו ממשלת שמאל קיצונית, שמרץ לעומתם זה ימין, הם ימשיכו לתת להם.
1: כל הסיפור היה לנו פה. זה 2018.
13: לא הבנתי מה זה, לא הבנתי מה
1: שמעתי. אתה לא אמור להבין ואתה גם לא אמור להפריע.
13: מה זה היה?
1: לך תעשה קפה ותחזור. אתה לא אמור להפריע ולא אמור להבין. אתה לא מבין כלום, עבדים לא מבינים. יושב שי גולדשטיין, תן לי את השלום.
13: חמוד מתוק.
1: אתה יכול לתת לי להשלים?
13: כן, בוא תשלים, תסיים. אתה כבר המון זמן, כן, בבקשה.
1: אני המון זמן כמה שאני רוצה, כמו שאתה כמה שאתה רוצה.
13: כן.
1: יושב שי גולדשטיין, שהיום הוא חלק ממכונת הרעל, ובפרץ של יצירתיות, וברק מסביר את הסיפור, וזה קורה במקביל לזה שנתניהו שולח לקטר את יוסי כהן, וגולדשטיין גם מנבא, הוא ייתן להם את הכסף. הוא פרוטקשן, זה ממשלת שמאל. אומר את האמת, את כולה, בזמן אמת, בפרצוף שלנו.
13: אז אנחנו בכסף הקטרי. עוד פעם, ואני אגיד לך שבנט הכפיל אותו פי ארבעה, כן, והעביר אותו. ועוד פעם נמשיך, והוא עמד ליד המטוס, וזה עוד פעם, והכסף.
1: אני יודע שאתה שקר, זה ברור שאתה שקר.
13: כן, מה זה,
12: מה זה, אני אמרתי,
13: חוואד חמו אמר לך שהכסף נכנס פי ארבעה, אני משקר, חוואד חמו משקר.
14: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב, עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14, אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
12: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
14: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14, אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
15: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
24: תמנון מהיום הראשון שלי.
25: רדיו כל רגע, החדשות.
26: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון חדשות. מאות שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי משמר הגבול ויחידות מיוחדות פושטים משעות הבוקר על מספר רב של יעדים בכפרי הגליל ומבצעים מעצר של עשרות חשודים בעבירות אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. בין היתר פועלת המשטרה בנצרת, בשפרם, בכפר קנה, בזרזיר ובשיבלי. במשטרה נמסר שהמעצרים התאפשרו בזכות פעילות סוכן סמוי שכונה הנוצה. כתבנו מציין שהחשודים יובאו במהלך היום להערכת מעצרם. בתוך כך, כתב אישום מוגש לבית המשפט נגד צעיר בן 24 מעין מהל, שאיים על לקוח שהזמין ממנו עבודת אלומיניום. על פי כתב האישום אמר הנאשם ללקוח, אני אבוא אליך הביתה, מוציא אותך, תולה אותך מהרגליים ושורף אותך. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול לעלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בנומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה במידות החום, וביום חמישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
25: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
13: שלום דדי שמחי.
0: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
13: תת אלוף במילואים, אבא של גיא, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אג"ם אוגדת עזה, נציב כבאות ראשי. תגיד, מה אתה אומר על הסיפור עם ראש המוסד?
0: אני חושב שזה תקלה. אני חושב שאם ועדת גרוניס אישרה את המינוי שלו, אז המינוי צריך להיות מאושר. אני מזכיר לכם שאותו גרוניס שהתנגד לגופמן, גם התנגד
13: למיירה.
0: למיירה, ובסוף אנחנו אמורים להיות מדינה מתוקנת. והחלטת...
13: ומה אתה אומר על ההתנהלות של דדי ברנע?
0: תשמע, זה נראה לא טוב. ברור לי שהוא רוצה ראש מוסד שיבוא מתוך המוסד שלו. אני חושב שאם היה לו משהו לומר, הוא צריך להגיד את זה לראש הממשלה, במסגרת היחסים להבנתי הטובים שיש ביניהם.
13: היו.
0: היו.
13: הרומן נגמר בריב, כן.
0: ולא לעשות את מה שהוא עשה, נראה לי לא מתאים. ואני מציע לכולם, אותם דברים אמרו גם על מאיר דגן, ובסוף אחרי 7 שנים אמרו שהוא היה ראש מוסד הכי טוב. אז מה אני אגיד לך?
1: חבר'ה, אני רוצה ברשותכם להתווכח עם התזות שלאתם פה. קודם כל, אי אפשר להשוות בין מה שגרוניס אמר על מיירה למה שגרוניס אמר על גופמן, מסיבה פשוטה. אלה לא אותה ועדה, זה שתי ועדות שונות. ועדה של מיירה הייתה ועדת איתור, וגרוניס חשב שיש מועמדים יותר טובים ממנה, או שיש לה לקות בסוג מסוים של ניסיון במשפטים, אבל...
13: הוא אמר שהיא לא מתאימה.
1: ינון, תעשה לי טובה, תן לי רק... תגיד לך מה שאתה רוצה. לא חשוב מה הוא אמר, זה הייתה ועדת איתור, שבה אתה בוחר ואתה קובע מדרג, והוא לא הסכים שתהיה המועמדת הראשונה של ועדת האיתור. הוועדה הזו, זה ועדה של תואר מידות. במיירה לא נמצא שום פגם בתואר מידות. עכשיו, לענייננו. אני אומר לך, דדי, כאחד מהאנשים ששילמו את המחיר הכי יקר בשבעה באוקטובר, הרי מה נתניהו אומר? נתניהו אומר, לא אמרו לו, לא ידעו לו, לא סיפרו לו, לא שתו לי, אכלו לי, לא העירו אותי בה, לא משכו בדש מעילי. עכשיו, דדי ברנע, שזה לא איזה שמאלן, דדי ברנע עד היום נותן לגב לנתניהו בכל הוויכוחים, ואתה יודע, אידיליה. הוא בא וכותב ואומר שכראש מוסד, שאני 5 שנים בתפקיד, שזה התפקיד היחיד בעולם, לא בישראל, שאתה לא כפוף לכלום, אין עליך רגולציה, כל מה שאתה עושה לא חוקי, ואתה יכול להיכנס לתסבוכות מטורפות. כשאני רואה את הפרשה הזו, ואת שיקול הדעת הלקוי והערכים המוסריים הלקויים, שאגב קדמה לפרשה קודמת שהוא היה מחט בית לחם והפעיל פלסטינים כסוכנים של צהל בלי בכלל כל הקשת של האישורים ושבק ו-504 מצפצף על כל הקווים האדומים, אני אומר זה סכנת נפשות. ואני אומר לך דדי, הוא מושך עכשיו בדש מעילו של ראש הממשלה, וטוב שהוא שלח את המכתב שיגיע לשופטים, כי בסוף זה דיני נפשות, זה לא פקיד בכנסת.
0: אז אני אומר לך, בן, אני אומר לך דבר כזה. אם היית אומר לי דברים כאלה, שרומן גופמן, שיקול דעתו היה לקוי בכל הקשור, והוא לקח לכיסו ולביתו ועשה, ואירועים כאלה, ובינו לבינה, אבל אם אני רואה שפה אני צריך לעצור סוס דוהר, אז אני מעדיף סוס דוהר מאשר שור עצל. זה האירוע, שאני אגיד לך עוד...
1: מה זה לקח לביתו? אבל אף אחד לא אמר שהוא לקח לביתו, אבל הבן אדם הפעיל ילד, קטין, התנער מזה, הפעיל בפלסטינים. עכשיו, כל הסיפור של המוסד זה הפעלה. ואתה יודע, תאר לעצמך שהוא יפעיל סוכן בארצות הברית, ככה על דעת עצמו.
13: בן, אבל סוף סוף אתה צדקת, באמת יש מתיחות בין ראש המוסד לראש הממשלה, כפי שדיווחת לפני חודשיים.
1: ינון, אנחנו נסים לעשות שיחה רצינית.
13: לא,
1: עזוב אותי, אני לא מתאים לכלום, כל הוועדות הדיחו אותי.
13: אתה ורונן ברגמן, סוף סוף צדקתם.
1: קודם כל,
13: דיווח אחד נכון.
1: קודם כל, הדיווח היה נכון גם במקור, וכל מי שיודע, יודע, אבל תעשה לי טובה שהשיחה לא תהיה עליי, אני מבקש.
13: טוב, בסדר, אוקיי, הבנו, לא, אתה יודע, בוא נתקדם.
1: מצינו את מחלוקת דדי ברנע.
13: בסדר, הוא אמר את דעתו, יש כותרת, אפשר להתקדם. דדי,
1: דדי, האם אתה מקים מפלגה? דדי שמחי, לאן אתה הולך?
0: כן, קודם כל, בוא נעשה את הסדר. יש דדי ויש דדי.
1: נכון.
0: אני דדי.
1: והוא דדי.
0: אני גדול, אולי אני אהיה דדי. כן.
13: כן, אוקיי. בוא עכשיו תגיד לנו, אתה מקים מפלגה?
0: אני עוד לא יודע מה אני עושה, אני רק יודע שקיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע מתוך הזירה הפוליטית, לדעתי כבר אי אפשר לשבת על המרפסת ורק לקנות.
13: נו, אבל לא, זה בסדר, ואנחנו רוצים לעזור ולשקר, זה הכל, אנחנו יודעים הכל הזה. האם אתה מקים מפלגה?
0: זה מה שאני אומר לך, אני באמת עוד לא יודע. אני בוחן את כל האופציות, ורוצה בסוף לבחר את האופציה.
13: יש לך אנשים איתך?
1: האם אחת האופציות זה שתקבל שריון מהליכוד?
0: כל האופציות מבחינתי, נכון לעכשיו, אני בשלבים הראשונים, כל האופציות הן רלוונטיות.
13: מה דעתך על חוק הגיוס?
0: אני חושב שחוק הגיוס הנוכחי הוא בהתחלה של משהו טוב, צריך לתקן אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו.
13: אם זה מה יש, להעביר אותו או לא להעביר אותו?
0: אבל אני חושב, תשמע, אני באמת לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הניואנסים. אני חושב שבגדול, החוק הזה מתחיל פה תהליך, תהליך מצוין. אני חושב שגיוס החרדים הוא חשוב, דרך אגב לא רק החרדים, אני חושב גם הערבים, אני חושב שזה חשוב מאוד, אני חושב שזה מחייב שינוי תרבותי, שאי אפשר לעשות אותו.
13: החוק כרגע נמצא במגירה, נתניהו מתלבט אם להעביר אותו, יש עליו לחצים מכל הכיוון.
1: החוק הזה, בלי לשפר ולשדר.
13: האם אתה בעד להעביר אותו עכשיו או לא?
0: אני חושב שעם כמה תיקונים לא מהותיים, אפשר להעביר גם את החוק הזה, חד וחלק, ולהתחיל את הגיוס, נקודה.
13: טוב,
1: אתה יודע להגיד תוך כמה זמן החוק הזה יתחילו בצהל להרגיש את ההקלה? כי אני מכיר את הנתון הזה.
0: לדעתי זה שנים. תזכור, אני לא
1: חושב... אתה שומע את הרמטכ"ל, מה הוא אומר אתמול ושלשום?
0: הרמטכ"ל מסתכל תמיד לשני טווחי זמן. גם לטווח זמן קצר וגם לטווח זמן ארוך.
1: הוא אומר שהכל קורס.
0: שנייה, אם יגייסו עכשיו 100,000 חרדים, לדעתי מה שיקרה מיד זה יהיו עוד 100,000 משגיחי כשרות, וזה לא מה שאנחנו רוצים. וכדי לעשות שינוי תרבותי שאנשים יתגייסו לגולני, לחשמונאים, לטייס ול-8200, זה שינוי תרבותי. תראה מה עשו במדינת ישראל לאורך שנים רבות עם כל תנועת אחריי וקצינים שהם באים לבתי הספר ותחרות בין בתי הספר, בתהליך ארוך טווח של שנים עשינו שינוי תרבותי בכל מדינת ישראל. חבל שלא הצלנו את זה לפני 20 שנה.
13: תגיד, איזה, מה, איך אתה רואה?
1: בקיצור, זה לא פותר את הבעיה של הצבא.
13: איך אתה, לא, האלטרנטיבה שלכם מאוד פותרת.
1: למה לא ננסה אותה? כי אני חושב
13: שהיא פשוט... לא ניסינו להטיל סנקציות.
1: לא ניסינו, לא.
13: באמת, יש עשרות אלפים.
1: אין סנקציות כרגע, על פי הודעת בג"ץ עוד מעט יהיו, ואתם תראו שגם יתגייסו.
13: בסדר, ברור, ברור.
1: כי החוק הזה זה חוק של השתמטות.
13: אוקיי. עכשיו...
1: הוא באלף אחוז, לא רק הוא.
13: נכון, אתה צודק. עכשיו...
1: רוב גדול ומאוד בציבור גם מביא את זה.
13: דדי שמחי, תגיד לי משהו. אתה רואה את עצמך חלק מגוש מסוים?
0: אני חושב שצריך להציג לדבר בגושים. אני רואה את בעצמי הגוש המחבר. אני חושב שאפשר לחבר את הגושים.
13: את מי אתה רוצה לחבר? את מי אתה רוצה לחבר?
0: כל הגוש, עכשיו, תשמע, אפילו אתם הקשבתי, לאור זה שאני מתראיין אצלכם, אז הקשבתי לתוכנית מהבחלה. אפילו אמרתם, ניצחנו אתכם, ביתר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה? לחבר את ביתר להפועל.
1: לא יקרה. אנחנו רואים שאתה לא מבין בזה. עזוב את הכדורגל, שם זה לא יקרה וטוב שכך, אבל אתה יודע... תגיד, לא פסלת שריון בליכוד, אני רוצה לשאול אם אתה פוסל נניח חבירה לבנט או לאיזנקוט.
0: אני, באמת אני אומר לך בן, אני לא פוסל שום דבר.
1: האם דיברת עם מי מהם?
13: שריון בפריימריז של בנט.
1: האם דיברת עם מי מהם? בנט או אייזנקוט? בוא'נה, דדי, אתה טירון, עונים על זה, אני מדבר עם כולם.
0: אבל אמרתי לך מההתחלה. שאני מדבר עם כולם, דיברתי עם כולם.
13: עם מנסור אתה מדבר? עם מנסור דיברת?
1: הוא ישוריין אצל מנסור.
0: אני חושב שכל מה שקשור למפלגות הערביות לא רלוונטי בתקופה הקרובה של השנים הקרובות איתנו. אני חושב שהם עשו טעות פטלית, שהם לא גינו מעל כל במה באופן בלתי משתמע את מה שקרה, וגם להכיר במדינת ישראל.
1: הם גינו חזק מאוד את השבעה באוקטובר, בעיקר מנסור, אבל לא רק הוא.
13: תגיד, עם נתניהו דיברת לאחרונה?
0: לא כמדינת ישראל, לא. לא כמדינת ישראל, אלא כמדינת היהודים.
13: מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה?
1: מנסור הכיר בישראל כמדינת היהודים.
13: לא הכיר.
0: שהוא הציע לי...
1: ועוד איך.
0: יהודים, לא ישראל. פעם אחרונה ששוחחתי עם נתניהו, זה כשהוא הציע לי להיות הפרויקטור הלאומי, לדעתי זה היה לפני שנתיים.
13: וואלה, אז בעצם הוא לא נפגש איתך, הוא לא מגשש מה הכיוון שלך וכל מיני כאלה.
0: אין לי מושג מה עושה, אבל להיפגש איתי, אני לא נפגשתי איתו.
1: דדי, אני מנסה להבין מה אמרת הרגע. מה זאת אומרת, מנסור עבאס גינה את 7 באוקטובר בשפה יותר בוטה ממני, אגב, גם אחמד טיבי, אני בטוח שגם אחרים. אבל אתה אומר לי, לא כמדינת ישראל, כיהודים, תנסה, לא הבנת את
0: ה... מדינת ישראל היא מדינה יהודית.
1: נו,
0: אבל... היא מדינה של עם
1: יהודי. אבל כולם יודעים את זה.
0: מדינת ישראל. לא, שיגידו את זה. שיגידו את זה.
1: מנסור אמר את זה.
0: אנחנו מבינים...
1: מנסור עבאס אמר את זה.
13: הוא בא להראות לנו איפה הוא אמר את זה, בבקשה.
0: אני לא...
13: וגם את הגילוי, וגם את הגילוי של אחמד טיבי על השבעה באוקטובר.
1: חבר'ה, אין דבר יותר קל מלראות איפה הוא אמר את זה. כי אתה, אינון, וכל החברים שלך, השמעתם לי את זה 1,000 פעמים כשרציתם להקים את הממשלה.
13: תביא.
1: זה כמו להביא את צריכת השמש. מנסור הכיר בישראל כמדינה יהודית.
13: תביא את זה, נו, בוא נשמע.
1: בביתו של העם היהודי.
13: וגם את הגילוי של טיבי על השבעה באוקטובר, גם תביא.
0: אני אשמח, בן, אני אשמח לטעות.
13: בבקשה, תביא.
1: בקטע הזה אתה טועה.
0: אני חושב שיש פה, אני חושב שיש פה ציבור של 20% מאזרחי ישראל, ציבור ערבים, כל ערבי ישראל. אני חושב שאם רוצים לחיות איתנו ביחד, וחלקם אכן עושים את זה, אלן וסאלן, הכל טוב. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, עם חופש דת, מצפון, זכויות, כל מה שאתם רוצים.
13: טוב.
0: אבל,
13: אוקיי.
0: יש פה, צריך להיות פה מה שנקרא להבין שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היחידה של העם היהודי.
13: טוב, עכשיו תגיע. בקיצור, אני לא מבין מה, מה התוכנית, מה הקונספט, מה...
0: זה היה רעיון.
13: שאני לא אבין. מה, לאן אתה, מה, דדי סימחי, דדי סימחי, אני שומע, הולך את זה. בסוף אני מראיין אותך, אתה אומר לי, אני לא יודע אם אני אקים מפלגה, אני לא יודע אם אני שוריין בליכוד, אני רוצה חיבורים, אני רוצה זה, בסדר, גם, תשמע, מה, בוא נשאיר אדון עולם ביחד, ונגמור את הסיפור, אני לא מבין את האירוע.
1: אחת הפעמים היא שבדצמבר 21, שנייה, אני קוטע אתכם כי זה חשוב, מנסור יציר מדינת ישראל, נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר. הוא אמר את זה עוד הרבה פעמים. זה אגב מה שגרם לינון מגל להיות תומך שרוף בהקמת הממשלה איתו. תמשיך לשאלת מגל. מה התוכנית?
0: אדון עולם.
13: בוא נשאיר אדון עולם.
1: יאללה.

0: ינון, אני מקבל תגובות.
1: שר לא מבין רדיו, שר לא מבין רדיו. הוא לא מבין שזה ויראלי, הוא לא מבין שהקטע הזה עכשיו היה רעד.
0: אצל שר,
1: אבי כהן
0: אוכל את עצמו,
1: אבי כהן אוכל את עצמו, כי הוא קלט את האירוע, אבל לא נורא, בסדר, הלך, נו, הלך, הלך. כן,
0: דדי. דדי, אתה החלטת בכוחות עצמי. החלטת בכוחות עצמך לעלות להתראיין אצלנו, או שמישהו הכריח אותך?
2: הבנתי שזה לא יכול להיות אורע מורכב, מכיוון שאני מכיר את שניכם, אז אמרתי, תשמע, זה יכול להיות גם מעניין.
1: אז מה התוכנית? מה הלוז? יש מצב שהחרדים מפזרים את הכנסת השבוע.
2: נכון, קודם כל, אז התוכנית היא קודם כל לראות מתי תהנה הבחירות, ואז לקבל מה שנקרא החלטות אופרטיביות לקדם. אני חושב שצריך לייצר ממשלה ציונית, רחבה, אני חושב שאפשר לעשות את זה, אפשר להגיד עליי הכל, תמים אני לא, אני גם מבין קצת בפוליטיקה, לא כמוכם, אבל מבין קצת, וממה שאני מכיר, ומהבדיקות שאנחנו עשינו, והמפגשים שלי עם המון המנכ״לים בכל הארץ, אנשים רוצים חיבורים, וזה מה שצריך לעשות, וזה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה.
0: אז לגבי חיבורים, אני מסכם שוב, לא פסלת שריון בליכוד, לא פסלת אייזנקוט, לא פסלת בנט, יש שמות שאתה מדבר איתם, נגיד אופר וינטר כזה, עוד אנשים במערכת, מי?
2: תראו, אני יכול לומר לכם, שכל השחקנים החיצוניים שמתחממים עכשיו, מה שנקרא מחוץ לקווים, כולל השמות שאמרת, אנחנו מדברים בינינו וכולם מדברים. כרגע חלק גדול עדיין, מה שנקרא, שוברים את הקלפים צמוד לחזה, כי לא יודעים מתי...
0: כי יועז הנדל נראה החיבור הכי קלאסי איתך.
2: תהיינה הבחירות. אני ואופר חברים טובים מזה עשרות שנים, נלחמנו ביחד בעזה, אני חושב שהוא בחור רציני, אבל אנחנו מדברים, אבל אין עדיין שום סיכומים.
0: מדברים זה אומר ש... ואין עדיין שום סיכומים, זה אומר שהעסק חי וקיים. ובועט, וזה, עכשיו תשמע, אתה, נניח שקמת מפלגה, נניח שאתה ויועז ווינטר וכולם, אני סתם זורק שמות.
1: אוקיי. מי מי הולכת? וברק סרי ורונן צור. אני סתם זורק שמות.
0: לא, אבל...
1: ושקמה ברסלר.
0: אני לפחות זרקתי את השמות הרלוונטיים. עם מי הולכת המפלגה הזאת? עם איזה מהגושים, דדי?
2: אני
0: טוען,
2: וטענתי את זה כבר בשנה וחצי האחרונות, שבסוף אנחנו נלך עם מה שהעם יחליט. אם העם ייתן את מרב הקולות לאברהם, אנחנו, העדיפות ראשונה נלך עם אברהם. אם הוא ייתן את העדיפות הקולות ללא דמה ליעקב, אנחנו...
0: אז רגע, זה מעניין מאוד.
2: רגע, שלא, אני רוצה לכם משהו חשוב, כי באמת...
0: תגיד, תגיד.
2: המילה דמוקרטיה פתאום התבלבלה פה. כאילו, יש פה איזה עם כזה, שזה לא משנה מה שהוא בוחר ומה שהוא מחליט, אז אנשים אחרים עושים כל מיני מניפולציות. לא, אם העם החליט באופן ברור ונחרץ ללכת לאלף...
1: אבל אם לא תהיה החלטה באופן ברור ונחרץ?
2: אני חושב שבכל מקרה בסוף צריך לכבד את כללי הדמוקרטיה. אם בסוף מי שיקבל את המנדט להקים את הממשלה בפעם הראשונה, יוחלט על פי כל הכללים וכל מה שצריך לעשות, זה יהיה, לא יודע מה, אברהם, אז אברהם יקבל את העדיפות הראשונה. ואם זה יהיה, ואם הוא להצליח, ונצריך ללכת ללכת לסאסון, נלך לסאסון.
1: כלומר, אתה לא מזה...
2: רגע, זה כמו, אני רוצה...
0: אני רוצה להקשות עליך.
2: עוד משפט אחד. בסוף, אני טוען, זה כמו בגן. מה שיוצא אני מרוצה, אי אפשר להרבה. בסוף כשהולכים לקלפי, כל אחד שם פתק בפנים. לא תואר ראשון ולא דולר. אז זה הכל, בואו נכבד את החלטת העם.
1: יש לך סקרים? עשית סקרים?
2: בדקנו הכל, כולל סקרים, והתוצאות הן מרשימות מאוד ומעודדות.
1: מה זה מרשימות? כמה אתה מקבל בסקרים שלכם?
2: אני לא רוצה להגיד את זה כאן, אבל כמו
1: שאתה... תן רמז, בין מה למה?
2: אני לא... יפה, יפה. לא אקבל 35 מנדטים, זה ברוך, אבל יש תוצאות יפות, גם לחיבורים...
0: אתה עובר את אחוז החסימה בצורה משמעותית, כך שזה לא בזבוז קולות?
2: בצורה ברורה. לא יודע מה זה משמעותית, אבל בצורה ברורה.
0: אז אני רוצה רגע, אבל אמרת שאתה תלך עם, עם זה שיקבל את היותר קולות, שזו אמירה מאוד לגיטימית, ואני רוצה לשאול אותך על זה שני דברים. קודם כל, מיד אחרי 7 באוקטובר, ולא ליום אחד, לדעתי לפחות שנה, שנה וחצי, האמירה הכי, לא בוטה, אבל הכי דרמטית שעליה חזרת שוב ושוב, זה שכל הדרג הצבאי כמובן צריך ללכת הביתה, וזה כבר קרה, וכל הדרג המדיני, כל המאה ה-20, לשים מפתחות ולעוף לנו מהעיניים, כולל נתניהו. אני מבין שהעסק הזה בטל. נתניהו לא, קיבל מחילה.
2: לא, בכלל לא, נהפוך. אני חושב שעכשיו, לצערי, בדילי של שנתיים, זה קורה. מה שאני אמרתי, ואני עשיתי תיקון חודש אחרי, שאמרתי את האמירה הזאת, שאמרתי 120 נבחרי ציבור צריכים לקוט קידה בפני, לבוא לכותל, לקוט קידה בפני הכותל והעם, ולהחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. לצערי, זה לא...
0: גנרלים הלכו הביתה, המאה ה-20 ממשיכים לעשות עלינו פיפי.
2: אבל אתה יודע, דמוקרטיה, לא? מה לעשות? דמוקרטיה? אלה הכללים.
0: נכון, אבל לא, לא, אני זורם איתך, אבל ברגע שאתה נכנס לדמוקרטיה, ואתה הולך לקבל מנדט מהעם, אתה אמור לשרת את העיקרון שלך שכולם צריכים ללכת הביתה. אתה לא אמור להצטרף לראש ממשלה שחתום על השבעה באוקטובר 15 שנה.
2: אם ראש הממשלה ייבחר על ידי העם, אז אם זו דמוקרטיה, זו דמוקרטיה עד הסוף. נקודה. דרך אגב, ומה שיכול, הדבר היחידי, שיכול לשנות החלטה דמוקרטית שכזו, זה בעצם ועדת חקירה שתגיד יש פה אחריות פלילית, רשלנות, רשלנות פושעת, וכו' וכו' וכו'. לצערי, אבל איך אומר, נגמרה לי הרומנטיקה, ובעוד 4 חודשים, 5 חודשים, לא יודע בגלל כמה זמן, יש בעצם בחירות, יש פה משאל עם, ועם ישראל יגיד את דברו. כל אחד ישים פתק, אני בטוח שבמסגרת השיקולים של איזה פתק לשים, בטוח ייכנס השבעה באוקטובר, בטוח...
0: אתה רואה שהוא גם לא מקים ועדת חקירה.
1: אני אגב שומע שהסקר שלך עם אופר וינטר, אם אתה רץ עם אופר וינטר, זה 9 מנדטים.
2: אתה אמרת, אני לא... אני מנסה לתרגל שפה אחרת, אני חושב שהדברים הם דברים נכונים. אני רוצה לומר לך דבר כזה.
1: מי מוביל, אתה או אופר?
2: אינון, אני חושב שענייני הובלה... הם פחות קריטיים.
1: ברור, זה לא חשוב בכלל, זה לא מעניין.
0: שקלתם לצרף למפלגה הזו את ינון מגל?
1: גם אצל...
0: כי אני אהיה בעד.
2: אני עוד לא החלטתי אם ינון מגל תורם או גורע על המנדטים.
1: תגיד לי, גנץ, אתה בדיבור איתו?
2: אני, ינון, אני מדבר עם כולם.
1: לא, לא, אבל לא עם כולם, עם גנץ. עם גנץ אתה מדבר על אפשרות של חבירה?
0: אם הוא אמר לך כולם, אז כנראה שכן.
2: אני מדבר עם כולם וכולם מדברים איתי, אני מתכוון באמת לבחון את זה מתוך ראייה של באמת, תראו, אני כבר ילד גדול, אני לא צריך לעשות לביתי.
1: זו אפשרות לחבור לגנץ?
2: אחרי מה שעבר עליי, באמת מה שחשוב לי עכשיו, זה באמת מדינת ישראל ועם ישראל.
1: זו אפשרות לחבור לגנץ?
2: בן, בוא נה, היית צוער אצלי, בן, אתה שואל אותי עוד פעם שאלות.
1: בן, די מה שואל, נפסיק כבר,
0: לא הייתי צוער אצלך.
1: בן, ענה עליך, הוא מדבר עם כולם, די.
0: דדי.
1: עוד פעם ועוד פעם.
0: דדי, אתה רואה...
1: גנץ, מה הקטע נדבקת בגנץ?
0: דדי, לצערי, מכונת הרעש שתלה בך כבר צ'יפ שמאשים אותי בהכול. אבל כל מי שעושה לך עכשיו את המוות עם וינטר וזה, זה ינון, לא אני.
1: טוב, דדי.
2: אתם דומים, דרך אגב, בגלל זה
0: זה דיבתי.
1: שר כוח, תודה דדי סימחי.
2: תודה לכם.
0: כל טוב. איך יקראו למפלגה שלו עם וינטר?
1: וינטר, יאללה, פרסומות, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק החיים כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
16: Witness, please answer the question.
17: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. יום ראשון הקרוב, 21:00, הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: One, two. טוב, כן. זה היה מעניין. בין האפשרויות, כרגע זה אושר יון בליכוד, לדעתי שהוא מועמד מרכזי, ואז אני אהיה מאוד מאוד עצוב.
1: איזה כן. שריון? הוא אומר לך לא דיבר עם ביבי שנתיים, איזה שריון?
0: לא, לא צריך לדבר עם ביבי, הדברים נעשים על ידי שליחים, ואם ביבי רוצה 10 שריונים, זה לגמרי טבעי שירצה אותו. וכמובן, הכותרת שהוא נתן, זה שהוא מדבר, ומגעים, יש לו מגעים עם אופר וינטר.
1: דעתי אין שום רלוונטיות לשריון בליכוד, אם, ביב, אם, לא נפג, אם ביבי לא נפגש איתו, אין מצב שהוא יהיה שוריין בליכוד.
0: אוקיי, אבל מה שהוא נתן פה זה... אפילו קצת פרטים על זה שהוא מדבר, שיחה סופה עם וינטר, ואתה אמרת 9 מנדטים, אני רק רוצה...
1: כן, אתה מכיר את הסקרים האלה, בסקרים שלי גם אני מקבל 35 מנדטים, נו, בסדר.
0: 35?
1: בחיבור עם וינטר אני מתכוון, וגנץ, ושקמה ברסלר.
0: יציתי עליך סקר, יצא 60 מנדטים.
1: כן, בדיוק. בכלל, בסקרים שלכם בערוצי התרעלה שם, אתם בכלל על 3,800 מנדטים, כאילו, הגוש שלכם.
0: אתמול יקי אדם כי הסביר לך לגבי זה, שאם לא יבוא חוק הגיוס, הוא הסביר לך בפטריוטים, אז 2 מנדטים לא יצביעו ונפסיד. אז אם שני מנדטים לא יצביעו...
1: יותר.
0: הוא אמר 2. אם שני מנדטים לא יצביעו ותפסידו, איפה הסקרים של פילבר? זה אומר שהכל טקו.
1: הסקרים של פילבר לא... מה הקשר? מה הקשר?
0: באמת מה הקשר?
1: אני אסביר לך.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
9: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
24: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
25: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
26: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
27: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
28: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
29: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
30: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
31: למוליזנה.
32: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
33: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
34: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
35: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
36: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
37: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
38: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
39: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשוט.

0: כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה בשבעה באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
1: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מציין כי הכוחות פעלו עם כלים כבדים ונגמשים במסגרת מבצע שנמשך כ10 ימים. מטרת הפעולה הייתה להגיע לאזור שממנו בוצעו שיגורי רקטות וחטבאמים לעבר ישראל. כפי שפורסם ב-N12, המהלך הוא חלק מהערכות צה"ל להרחבת הלחימה בצפון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים הבוקר כי צה"ל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
2: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צה"ל בכפר סוחמור שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צה"ל בערבית. במקביל בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב והמשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. כתבנו אור אביד עם הפרטים.
3: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון הפעילה סוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הם הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
1: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה מכהן קיר סטארמר קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה שלו התפטרו במחאה. בגרדיאן דיווחו כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקראה לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בבריטניה בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: בוא נשמע את הליצן סמוטריץ'. תמיד, תמיד, כשקצת, כשקצת, העסק קצת נרדם, הוא יעיר אותו, אני קראתי לזה שום סיוע.
1: שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. אני זה שהובלתי באופן מעשי את המענה החלופי של החברות האזרחיות, ואני אומר לכם באחריות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
0: לא. באחריות. אני לא משמע את לא אף גרגר של קמח, ואף פה ואף שם. נשמע, וזה קצרצ'יק, את מיכאי אליהו, במאי 23, כן? ירו פחות והגיבו יותר.
2: אין הבדל בין המדיניות של הממשלה הקודמת לבין המדיניות של נתניהו, ואולי אפילו להפך, בממשלה הקודמת ירו פחות והגיבו יותר?
3: כן, חד וחלק, בממשלה הקודמת, הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזה חרפה.
0: הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזו חרפה. תראה, אני עוד לא נרגעתי מזה שנתניהו, אתמול אמר את זה לדעתי, ב-CBS, שהוא רוצה ב-60 Minutes, ועדת חקירה להצלחות. אני נזכר בוועדת החקירה שמונתה אחרי מלחמת ששת הימים, בוועדת החקירה שמונתה אחרי מלחמת השחרור, היו ועדות חקירה ממלכתיות מפוארות אחרי ההצלחות. ואז אני נזכר שלא, אלה חלומות שחלמתי בבודפסט, והאיש כבר, למרות שהוא נראה, אגב, ופה אני חושב שתסכים איתי, רע מאוד, חיוור וצרוד וחלש ורזה, הוא כבר השתכנע שהוא דיקטטור, זהו. הוא יעשה עכשיו ועדות חקירה להצלחות שלו. והשיא של כל השיאים היה, כשאתמול הוא צוטט כאומר לראשי מפלגות הקואליציה לתמוך בעורך דינו הפרטי, מיכאל רבלו, למבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בפיליטון. כשהוא בחר במבקר הקודם קודם, והוא עבר אודישנים גם אצל אלקין וגם אצל עוד מישהו, שפירה, כן, המבקר שפירה, השופט שפירה, ואחר כך הוא התעשת והפך למבקר אמיתי, אז הם הסיקו מסקנות והביאו מישהו שלא התעשת, זה מתניהו, זה גם השם מתחבר, גם זה לא לגמרי הצליח, אז הם יביאו פשוט את הרבלו, שהתפקיד שלו זה לייצג את נתניהו בכל ההסתבכויות, הוא יהיה מבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בתוך קריקטורה, זאת אומרת, אם הדבר הזה הייתי אומר אותו, לא לפני 40 שנה, לפני שנתיים, הייתם בטוחים, פשוט משוכנעים, שאני עובד עליכם. עכשיו, הוא עצמו, אגב נתניהו, נשאל ב-60 Minutes, אני לא אשמיע לכם זה באנגלית, האם הפירוק מנשק בעזה הושג? הוא אומר לא. האם הפירוז הושג? לא. מפעלי הנשק? הורדנו משמעותית. הפסקה בהברחות? יש זה. בקיצור, הוא כבר מודה שהוא רחוק, בקולו שהוא רחוק מאוד, מהניצחון המוחלט שהוא סיפר לנו עליו ומחר לנו אותו ומה שאתם רוצים, כאילו זה פשוט אין לאן להוליך את החרפה הזו. עכשיו יש פרסום טרי של שירית אביטן, אני כבר לא זוכר באיזה עיתון, בישראל היום, אבל על פי המתפש יורם הלוי, המתפש יורם, זה לא אני, כן, זה עוד פעם, זה הם מינו אותו, והוא אומר את הדברים הבאים, אינון אסקט ושמע, אל תרדם. הוא שיגר הזרה חמורה מאוד לדרג המדיני. יש להוריד את הסיוע של ה-600 מסעיות ביום ל-250 בלבד. חמאס מנצל את הסיוע להתעצמות צבאית, הוא אומר, משיחות שקיימתי, הטרגדיה כפולה. 600 מסעיות ביום זו גם הזדמנות להתעשרות כלכלית ולהברחות אמצעים דו-שימושיים, וטבק, ומה שתגידו. האמצעים יצירתיים, בקבוקי שמן מנועים, בקבוקי מים מלאים בגליצרין, וטבק בסקיקי תה. במקביל, רק השבוע, רחפני ענק חצו את הגבול מישראל לעזה עם משלוחי סמים ונשק. אלוף פיקוד דרום ביקש מהממשלה לפעול, ומהמשטרה לפעול. נתניהו קיבל את תמונת המצב, והחליט בשבוע שעבר לחתוך את הסיוע לבקשת המתפש, אבל עוד לפני שההוראה ירדה לשטח, למוחרת הוא החזיר את המצב לקדמותו. וככה הוא בעצם בונה את חמאס מחדש, רק השאלה היחידה היא, את מי הוא ישים הפעם? ואחרי שנתתי לכם את הפרזנטציה הזאת, אני לא יכול לא לסיים עם הקטע הקטן הזה.
4: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו, אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני אתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם.
0: איך מזהים עבד? שגם דברים לא הגיוניים, בסוף נראים לו כן הגיוניים. כי החמאס בסבבה שלו. נתניהו ברעיון ל-60 מיניץ מסביר שלא הוסקו מטרות המלחמה. ועדיין הכל סבבה, העבד קם כל בוקר לעבודה.
5: כן, אבל אני יוצא נגד נתניהו, כאילו, לא, אני לא מבין את הרציונל של מה שאתה אומר, כאילו, איך יכול להיות כל הביקורת שכל הזמן אתה משמיע, הנה אבל אמרת ככה נגד ביבי, והנה אמרת ככה נגד שר, כאילו, בן, אתה לא קוהרנטי, הטיעון הוא לא, אינו קוהרנטי, אין רציונליות בטענות, אבל בסדר, בוא נתקדם.
0: אני יכול להגיד משפט אחד שהוא אינו התאמרות בך? שואל, אתה יכול להגיד לי לא, אני חכה לתורך.
5: לא, עזוב, תחכה לתורך.
0: אבל אני חושב שמשפט שגם אתה היית אומר.
5: לא נורא, בסדר.
0: נשמע, מפחד, אה?
5: כן, כן, ברורד. תראה, קודם כל, אני אוהב שאתה רואה הפטריוטים, אתה מצטט לי כל יום.
0: לא רואה כלום, שולחים לי את הכל.
5: מה יקי אמר, מה הוא אמר, מה כל מיני כאלה.
0: אין סיכוי שאני אראה.
5: תכף נדבר על חוק הגיוס, אבל לפני כן... מה רשמתי לי דברים שאמרת, אני לא יודע מה אנחנו זה, אמרת אתה מעדיף את שקמה על מורדכי דוד. אני רק מזכיר שמורדכי דוד, אני לא זוכר שהוא מתבטא באלימות, שקמה מתבטאת באלימות כל הזמן, אוקיי? אבל ברור שאתה מעדיף אותה, כי היא לבנה, והיא מהמקום הנכון, ומורדכי הוא שחור, והוא לא מהמקום הנכון. אז גם אם היא תדבר באלימות, כן? ותשרוף את המדינה, ותגיד שלא יהיה לכם צבא, ותגיד אני אשבור ראש, כיסא על ראש של מנהל, אתה תגיד אני מעדיף 80 את שקמה ברסלר על מורדכי דוד. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. פשוט. עכשיו לגבי הסיפור שמה שהקראת עם העובדת של, ששמש פרסם שעל שרה נתניהו, אז עד כמה שאני ראיתי אתמול, יצאה הכחשה של הדבר הזה, בכלל של הדיווח הזה. משרד ראש הממשלה נמסר בתגובה לפרסומים. הדיווח שקרי לחלוטין, שוב דיווח תפייק. מדובר בעובדת של חברה קבלנית ולא בעובדת משרד ראש הממשלה. והמשרד לא רק שלא שילם לדבר, אלא אף סירב לקיים איתה אפילו מסע ומתן. יודגש באופן חד משמעי כי מדובר בשקרים מבשים, לעובדת הזאת אין ולא היה כל קשר לרעיית ראש הממשלה, ובכלל לא הוא עסקה במעון ראש הממשלה. העובדת פנתה לבית הדין לאחר שהחברה הקבלנית החליטה לסיים את העסקתה בעקבות תלונות על תפקודה הלקוי. יודגש כי בית הדין כלל לא מצא צורך לדון בטענות, ואף הורה כי לא יתערב בכוונת החברה לערוך לעובדת שימוע. כלומר, כל האירוע הוא פייק. כל האירוע הוא פייק, הרגלך. באו, הכפשת את שרה נתניהו, בסוף היא קיבלה פיצוי של 100,000 שקל. כן? שרמזת שם כל מיני דברים. עכשיו אתה כבר יומיים מפמפם איזה סיפור שהביא שמש על זה, זרקה זיתים, עגבניות, אני לא יודע מה. בסוף מתברר שהיא לא עובדת אפילו של משרד ראש הממשלה. ואין, מספיק עם הפייקים האלה. אמרת על שאנחנו מממנים, מה זה היה המימון שאתה מממן, מה זה היה, אני כבר לא זוכר, וזה, אני רק מזכיר לך שאנחנו במיליארדים מממנים פה את התיקים התפורים שלכם על ראש הממשלה, כן? שבמשך שנים כל המערכת עובדת, אין סוף כסף נשפח על הקשקוש הזה שבזמן המלחמה ראש הממשלה צריך לשבת שם בדיונים האידיוטיים האלה. לגבי רבלו, לא הבנתי מה הטיעון. אתה גם על מנדלבליט ועל שחמרת שהוא ממנה את האנשים שלו, ובסוף ראינו מה קרה, לא הבנתי. או שאתה סומך על אנשים שהם נכנסים לתפקיד, מה זה פוסל אותו שהוא היה עם ראש הממשלה? לא הבנתי. יש חוק בעניין הזה? מה הטיעון? כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא זה, וזה קומדיה, וזה... טוב, בסדר, עכשיו תראה, לגבי חוק הגיוס אני אגיד ככה, אני חושב שראש הממשלה יעשה טעות עצומה אם הוא לא יעבור את חוק הגיוס, אני חושב שיש לו יועצי אחיתופל סביבו, הוא לא מבין את האירוע בעיניי שקורה עם החרדים, אני חושב שאם יש סיכוי, אם יש סיכוי, אפרופו, וזרקת משהו עם המופילבר, זה לא רואים, לא רואים את האירוע בכלל בסקרים של המופילבר, זה אירוע שקורה עכשיו, מה הקשר בכלל? אני חושב שאם יש סיכוי שאנחנו עלולים להפסיד את הבחירות, זה אם נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, מה שעלול להוביל לפירוק הגוש, עלול להוביל לזה שהרבה פחות חרדים יצאו להצביע, עלול להוביל לזה שהחרדים ילכו עם השמאל אחרי הבחירות, יקבלו אגב את אותו חוק, כל מה שאתם קוראים, משתמטות, גיוס, תיתנו להם אותו, תעשו כמה הקלות, זה ברור, זה לא מעניין אתכם בכלל, בכלל זה, כל האירוע הוא אצלכם פייק, לא מעניין אתכם הגיוס, לא גיוס, הכל פייק ושקי, רק בשביל להפיל את הממשלה, וזה ברור שאם יהיה קרע בין החרדים לנתניהו, אתם תיתנו להם, מה זה תיתנו להם? ראיתי, הייתה כותרת בארץ השבוע, בכלל צריך לוותר להם על הגיוס בשביל לחזור לשלטון, להכניס אותם ובלי לזה, תיתנו להם הכל. זה ברור. לכן אני אומר, בעיניי, אם יש סכנה שמרחפת, כי אני להזכרים שלכם לא מאמין, זה פייק מוחלט, אין שום ספק, זה כמו ועדת המדרוג שאתם עושים. מה הרייטינג? אני יודע מה הרי, שהרייטינג שלנו הרבה יותר גבוה. אבל אותם אנשים עושים גם את הסקרים שלכם וזה, חיים במציאות וירטואלית. אצלכם הרי במשך שנים, בשום סקר נתניהו לא ניצח. רק בבחירות הוא מנצח. במשך שנים, כל הסקרים שלכם במשך שנים, נתניהו אף פעם לא היה לו רוב, אף פעם לא הייתה לו קואליציה. בסוף בבחירות הוא מנצח. אבל אני חושב שאם יש סיכוי, או חשש, או משהו מסוכן לקואליציה, זה אם נתניהו יקנה לקמפיין שלכם, יפחד להעביר את חוק הגיוס בגלל הקמפיין, שעוד פעם, כמו שהיה עם הרפורמה, שוב, שאתם שולטים בתקשורת ושולטים בתודעה, כן, הצלחתם לעשות פה קמפיין כאילו זה חוק השתמטות, ואם הוא יקנה לזה, אם הוא יקנה לזה, זה בעיניי מסוכן מאוד. ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש. אז אני אומר לך עכשיו, לפני פורענות, תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך, אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. אני יודע מה קורה אצל החרדים. יש טירוף. יש טירוף ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה. הם לא יסלחו לך כי אתה בסופו של דבר תשרת את היועמשית ואת בן כספית ואת בנט ואת רונן צור ואת כל חבורת הרעל, דפנה ליאל, תרעלה 12, כל החבורת הרעל הזאת, שיום יום פמפמה פה נגד החרדים, הפכו אותם לטפילים, הפכו אותם לפושעים, כן? יש עליהם סנקציות, זה יפוצץ את הגוש, יש פה סכנה גדולה. ואני אומר, בטרם פורנות, לא כדאי להגיע למקומות האלה, יש שם סביבך יועצי אחיתופל, תיזהר, זה מסוכן. תודה.
0: נתחיל באיפה שסיימת. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע בדיוק מה קורה אצל החרדים והחרדים והחרדים. לי אין מושג מה קורה אצל החרדים, אני מודה. לי יש מושג מה קורה בצהל. לי יש מושג מה עובר על הרמטכ"ל, שהשירות מקוצר לשנתיים וחצי, והמשתמטים ממשיכים להשתמט, ורק הפצועים של הרחפנים השבוע זה מחלקה. יש לי מושג מדויק מה קורה שם. מה קורה אצל המילואימניקים? מה קורה אצל הסדירניקים? מה קורה אצל אלה שבר בסבב שביעי או שמיני? כי יש אחד עבד בשם ינון מגל שמשרת את הלא ציונים, הלא משרתים, המשתמטים והפרזיטים שממשיכים כל הזמן למכור לנו את השטויות האלה שלא התגייסו וכן התגייסו, התגייסו בלי כלא. ברגע שלא יקבלו כלום, התגייסו. זה ודאי, אני מוכן את ערבות בנקאית. וזה מוכיח הכל. עכשיו, נתניהו, שהוא אפילו קצת יותר חכם מינון, אני יודע שינון הוא חכם מאוד, אבל נתניהו קצת יותר, יודע שלמרות הממבו ג'מבו הזה, ולמרות הקשקשת של זה שמצייץ כמו הרב קניבסקי וחי כמו אייל גולן, חוק הגיוס יפרק לו את האלקטורט. יערוג אותו, הסיכוי הקטן שיש לו לנצח את הבחירות ייעלם אם הוא יעביר את חוק הגיוס, ולכן אני אומר לכם, לא יעבור חוק גיוס, מה שיעבור זה כאילו ריב נוראי בין החרדים לבין נתניהו, כדי שאם החוק לא יעבור, הוא יוכל להגיד בקמפיין על הראש של ינון מגל, שהנה לא העברתי את החוק כי אני רוצה גיוס אמיתי, ואחריו המבול, זה בדיוק מה שיקרה. עכשיו, אם הסקרים של פילבר שצופים לגוש של נתניהו מעל 70 מנדטים, נכונים, אז אני רוצה להקריא לכם עכשיו מילה במילה, מישהו כתב לי את זה, מה היה כי דמקר אמר אתמול, אני מקווה שהוא אמר את זה בלי לגבות 1,200 שקל ממישהו, בפטריוטים, והוא אומר, אם לא יעבור החוק שגם מגייס חרדים שלא לומדים וגם משמר את עולם התורה, הגוש יפורק, המחיר יהיה נזק עצום לימין. הפוליטיקאים סבורים שלא יהיה להם מה להסביר למצביעים, למה נתניהו לא עמד בהבטחותיו והם צודקים, והמצביעים מרגישים מוכזבים ומיואשים, לגבי הליכה עם השמאל הדעות חלוקות, אבל, שימו לב עכשיו, מספיק ששני מנדטים לא ילכו להצביע בגלל זה והימין יפסיד. זאת אומרת, הסקרים של פילבר זה בעיקר ברבורי שכל.
5: מה הקשר לסקרים של פילבר? זה לא קשור. יקי אומר שזה יפגע בשני מנדטים. אין איזה שום קשר לסקרים של פילבר.
0: למה שלא פשוט תנסה... עד עכשיו הצלחת היום. למרות שקשה, למרות שאתה מגן על טוב.
5: לא, אני מנסה להבין. מה זה קשור לסקרים
0: של למה, פילבר? אבל אם הגענו עד הלום, למה לקלקל את הטעם? אני חושב שיש לך אינטליגנציה להבין, אבל בכל זאת אני אסביר.
5: לא, אני באמת לא מבין.
0: אז אני אסביר, כי אם יש פער של כל כך הרבה מנדטים, ואני רואה את הסקרים של ליצן פילבר, וגם של השותף שלו לשעבר, והפער הוא לא 61-59 או 62-48, הפער אצל פילבר הוא עצום, איך יכול להיות שאדם כבר אומר שבגלל ששני מנדטים לא ילכו להצביע, תפסידו.
5: סימן,
0: אתה רואה, אני לא כזה טמבל.
5: תודה שהסברת.
0: אבל תשמע, בסוף כשאנחנו עובדים ביחד, אתה יודע. עכשיו, אני, כמו שאני מקווה, יש לי רשימה, מה גדולה שאני מקווה...
5: אני בשס שומע על שלושה מנדטים, שישה מדברים אצלם על שלושה מנדטים. שתבין, איפה שס נמצאים.
0: כן, אבל אני ניתחתי עכשיו את דבריו של יקי, לא את דבריך.
5: של יקי.
0: ואני חושב שיקי, אמנם שהוא אמנם הרבה יותר יעיל כשמשלמים לו, בשביל אייטמים, הוא בכל זאת קצת יותר חרדי ממך, ואני נותן לו סוג של נקודות על זה, שהוא מכיר קצת יותר, אבל אני רוצה רגע להתקדם כדי לסיים... אני, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על הסוכנים הקטרים ועל שרה נתניהו ועל ההשתמטות, אני מתפלל שתמשיך להגיד לכולם, כמה שיותר. אני, אם אתה רוצה, אני מוכן לעזור לך במימון המסר ברשתות, להשוות בין מרדכי דוד לשקמה ברסלר, ולהגיד ששקמה ברסלר אלימה ומרדכי דוד לא. ושקמה ברסלר, אגב, נולדה שם באפולה, והגיעה לאן שהגיעה, ומייצרת לנו תשומות עצומות במדע, גם הישראלי וגם הבינלאומי, ושם נהדר בכל המקומות האלה שכבר אי אפשר להגיד את השם ישראל. ולכן, אני רוצה שתמשיך עם זה, אני רק רוצה להדגיש דבר קטן. אנחנו יהודים הרבה יותר טובים מכם, בסדרי גודל. בכל מה שאנחנו תורמים, גם לשם של היהדות, גם ליהדות, גם למדינה הזאת, גם לשם היהודים בעולם, כשרואים את הסרטונים של מרדכי דוד, או סרטוני פורעי הגבעות, ואחר כך כשרואים את מכון ויצמן. ולסיום, כדי שנזכר קצת שפעם היה פה ימין אמיתי, ולא ביביסטי, סינק אחרון, נקרא לו, געגועים לשמיר.
6: הבחירות 84, שמיר קיבל 60 מנדטים,
0: זה מאיר שמיר.
6: לשותפים שלו, פרס, 59 מנדטים לשותפים שלו, היה חבר כנסת אחד באמצע. אתה יודע מי זה היה? מאיר כהנה. שמיר יכול היה להקים ממשלה לבדו עם מאיר כהנה, והיה מסכים להכניס כהנה לקואליציה. הוא יעדיף ללכת עם פרס לממשלת אחדות, שאגב הייתה אחת הממשלות הכי טובות בארץ, לממשלת אחדות ברוטציה, רק לא להכניס מאיר כהנה לקואליציה. ראש הממשלה היום ביבי, מכניס אנשי כהנה, לא רק לממשלה, לכנסת, אלא לממשלה, ונותרו להיות השר לביטחון לאומי. זה ההבדל הגדול בין הליכוד שאני מכיר לליכוד של היום.
0: אני רק תהיתי...
6: שמיר קיבל 60 מנדטים.
0: אני רק תהיתי עם המספר, אני מתנצל. אם מישהו נפגע, היה כי אדם כגבה, כדי להוריד אייטם 12,000 שקלים, לא 1,200, סליחה. כאילו, הוזלתי את יקי, עשיתי, זה אפילו דיבה.
5: כן, תשמע, אני מעריך את הדאגה שלך לקואליציה של נתניהו, שזה יפה. אני רק אומר שאם אתה, כן, זאת דעתך, זה אומר דרשני לגבי מה שנתניהו צריך לעשות. באופן כללי, כן? אני אומר באופן כללי. אני דואג לגוש. אני דואג לגוש. אני חושב שהגוש הזה הוא אירוע היסטורי, ואני חושב שהוא הרבה יותר גדול מהאירוע האלקטורלי שלו, הפוליטי שלו, הקואליציוני שלו. אני חושב שעם ישראל חוזר לשורשים שלו, והחיבור של מי שמרגיש את עצמו קודם כל יהודי, הוא חיבור שלוקח את מדינת ישראל בחזרה לטרק היהודי שלה, אחרי האירוע של הקמת המדינה, והקמת המוסדות שלה בשליטה של, של ה, מה שנקרא החילוניות, שעברה עם השנים לאיזה אירוע פרוגרסיבי מוזר של ניתוק מהיהדות. ואני נאבק על זה, נאבק על זה, וזה דבר שהוא משמעותי, ואני חושש שהאירוע הזה של קנייה לרעל שלכם, אתה אכפת לך, כן, אתה, לא, אתה אכפת לך מהחיילים, לי לא אכפת מהחיילים, כן, נכון, אתה אכפת לך מה קורה בצבא. ולהיות שאני יודע שאני מגייס חרדים פי 400 ממך, כלומר, גם בבקום, כשהלכתי בזמנו עם הבן שלי לגייס אותו, בא אליי המגייס חרדים, בחור חרדי, ואמר לי, תדע לך, שבאים לפה חרדים ואומרים, שמעתי את ינון מגל ברדיו, וזה שכנע אותי להתגייס, כן? אתה מרחיק חרדים מלהתגייס, ואני מקרב חרדים. הכל הפוך הרי. הכל הרי הפוך. אני בעד שחרדים יתגייסו, אבל יתגייסו לצבא שמוכן לגייס חרדים, שערוך לגייס חרדים, שמאפשר להם להתנהל באורח החיים החרדי שלהם. אני הייתי בחשמונאים, אני, כשאני בא לחשמונאים, אז ברור מה האווירה, ואם אתה תגיע, ברור מה האווירה. חשמונאים מתים שהחוק יעבור, כי הם יודעים שבהסכמה של הרבנים, זה הדבר היחיד שגייס חרדים. אתם סתם בלבלים את המוח. סנקציות, נו, יש אינסוף סנקציות, זה מגייס חרדים. היה עכשיו גיוס, לא התגייסו הרבה, לא, נו, עם כל הסנקציות. עם זה שהם לא יכולים להסתובב ברחובות, הם מפחדים משוטרים, זה מגייס. אין, זה הכל סתם שקר, זה הכל סתם בלבול מוח, אין איזה שום אחיזה במציאות. אין לכם מושג, אתה לא מכיר את החרדים, אתה לא יודע מה התרבות הזאת, אתה חושב שכמו ברוסיה שגייסו חיילים, אז שחטפו יהודים לצבא האדום, אז אותו דבר פה יחטפו חרדים? מה אתם מקשקשים? בלי הסכמה של הרבנים, ובלי הסכמה של המפלגות הדתיות שמעבירים את החוק, זה לא יקרה. כל השאר זה סתם פלברה, אתם הכל תעמולה, הכל תעמולה. היות שאני יודע ואני מכיר, אז אני פועל כדי שיהיה חוק, כן? בהסכמת הרבנים, עם הצבעה של המפלגות הדתיות, שמגייס חרדים, ויגייס אלפי חרדים ועשרות אלפי חרדים, אבל אתם עושים הכל, כי אתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים הסדר, אתם רוצים את הפיצול הזה, ואני, מה שמחריד אותי זה שנתניהו יקנע לקמפיין הזה, שהוא יקנע לקמפיין הזה, ובגלל זה אנחנו עלולים להפסיד, ושחרדים לא יצאו להצביע, זה בדיוק מה שאתם רוצים, שחרדים לא יצאו להצביע, ואתם על החרדים תתנו את הכל הרי, תתנו הכל, בשביל להיות בשלטון, בשביל להוציא את הימין. ואני אומר לכל החבורה הזאת בימין, כל הדן אילוז ויולי אדלשטיין ואופיר סופר, הציונות הדתית עשתה פה מהפכה ענקית ביהודה ושומרון, מעל 100 יישובים חדשים. מהפכה מדהימה, חוות, אין סוף חוות ודברים כאלה, עושים פה מהפכות, בן גביר, בשבס, בזה, כל, מהפכות אדירות, זה לא היה קורה בלי החרדים. זה לא היה קורה בלי החרדים. כל אלה שאומרים שיצביעו נגד הם כפויי טובה. הם כפויי טובה, אופיר סופר ודן אילוז ויולי אדלשטיין ושרן אסקל, הם כפויי טובה, אתם לא מבינים, הכל ירד לטמיון, השמאל יעלה לשלטון, אתם משחקים באש, אתם לא מבינים מה קורה פה, מה עומד פה על הכף, אתם חיים בסרט, כל האירוע ירד לטמיון, תהיה פה, יעלה השמאל, יעשה פה אירוע אנטי יהודי, אנטי התיישבותי, הכל יהיה הפוך. בממשלה הקודמת, אני מזכיר לכם, שרת התחבורה לא בנתה כביש אחד מעבר לקו הירוק. ניצן הורוביץ דרש להכניס חמץ לבתי חולים. זה מה שיהיה פה. החרדים יסתגרו בדלת אמות. זה מה שלא מעניין אותם, שיעשו גיור, בנט כבר מדבר, ניסויים לסרחים, ניסויים להטאבים, הכל. זה מה שיהיה. החרדים יסתגרו. הפלג ינצח. גור וגולדקנופ ינצחו. זה מה שיהיה. זה נורא. זה נורא, אם לא נתאפס פה, ואם נתניהו לא יעמוד מול האירוע הזה. התעמולה שלכם, הרי ראיתי שאתמול, בתרעלת הוולה 12, כן, מיכל פעילן הביאה איזה פרסום, שב-14 לא פרסמו קמפיין למען המילואימניקים של עיריית תל אביב, בגלל שהייתה שם בחורה חשופה עם גופייה ומכנסיים קצרים, ובטון חמור סבר כזה, ואלפגוט שעורך שם את המהדורה, צייץ, וזה נורא, וערוץ 14... אתם מדברים על לתמוך במילואים ניקים, א', זה הערוץ, ערוץ 14, זה עשיית הדשמה שלו. אנחנו שומרים שבת, יש לנו הרבה צופים חרדים, דתיים, אז חשוב לנו לשמור על הצניעות, שאנשים יוכלו לראות בלי לפחד מהשלט שצריך לזפזפ כל רגע. זה הערוץ, תכירו בזה. תזכיר לי שבשבת הראשונה ששמרתי, הייתי אז בערוץ 10, יוצאת השבת, המפיקה צועקת עליי, איפה היית? חיפשתי אותך כל השבת. אני אומר לה, אבל אני שומר שבת. התחלתי לשמור שבת, זאת הייתה, אז אומרת, כן, אבל היו אירועים בעזה. אני אומר לה, כן, אבל אני שומר, אבל היו אירועים בעזה. אתם לא מבינים את האירוע בכלל. זה הערוץ. זה הציבור שצופה בערוץ. רבים ממנו, גם רבים ממנו, שחשוב להם לשמור על צניעות, ואנחנו מכבדים אותם. ולכן לא יהיה אירוע. גם אם זה אירוע שעיריית תל אביב עשתה שמסמי שהיא משחקת כדורף על החוף, לא יהיה. והיא מדווחת, והיא ויונית מדווחות בחבים, ולא זה. אתם מדברים על כמה, איך אתם לא מתביישים על קמפיין למען מילואים לקים אחרי מה שעשיתם לכוח 100? תעשו קמפיין התנצלות לכוח 100, אחרי זה תדברו על ערוץ, על קמפיין שעיריית תל אביב בערוץ 14. תעשו, תתרמו קמפיין למען כוח 100, למען המילואים לקים של כוח 100, שהכפשתם, אמרו שאנסו מחבל, אחר כך שמיכל ויונית ידברו על קמפיינים בערוץ 14, שבגלל צניעות, כן, הם ילמדו אותם, הם יגידו לנו, אם אנחנו נשדר או לא, לא מתאים להם, לא נראה להם, שאנחנו, בגלל שמישהי עם גופי, אנחנו לא נשדר. תגיד, לא באמת, אנחנו שואלים אתכם מה לשדר או לא, את חושבת שמעניין אותנו, מה מיכל פעילן או יונית לוי, אכפת להן, מעניין אותנו, מה דעתכן לגבי פרסומות, זאת אומרת שאנחנו משדרים או לא משדרים, לא, זה קטע הזוי. איי, זהו, כן.
0: טוב, תשמע, כמה דברים קצרים. קודם כל, אין סנקציות עכשיו, סנקציות שיש עכשיו לא משמעותיות. יש הוראה של בגץ שיהיו סנקציות, וכשיהיו סנקציות, יתגייסו חרדים. זה הדרך אחד לגייס אותם. לא כולם בבת אחת, אבל יתגייסו המונים. סוף סוף המספרים יעלו, כי הם לא עולים. וזה מה שיהיה, והם יודעים את זה. עם גדולי תורה, בלי גדולי תורה, שמענו מקודם גדול תורה שאומר שעדיף שערבים ישלטו פה בכלל, כן? מקודם אמרת, מה, אתם רוצים להפיל את הממשלה? זה הכל פייק, כי אתם רוצים להפיל את הממשלה. כן, אינון, אופוזיציה תמיד רוצה להפיל את הממשלה. אופוזיציה עכשיו רוצה להפיל ממשלה של אסון מחריד היסטורי. בפעם הקודמת ניסיתם להפיל ממשלה שעשתה רק דברים טובים, זה ההבדל. אני מאחל לך ממש להמשיך להילחם על חוק הגיוס בכל הכוח, להמשיך להסביר שאצלכם לא תהיה אישה בפריים. הרי האם חרדים לא רואים טלוויזיה, אז על מי אתה מגן? ציונות דתית מותר להם לראות נשים. עכשיו מדובר בקמפיין למילואים ניקים שרואים בו במקרה על החוף, זה לא איזה קלוז-אפ, כן? רואים בו הולכת אישה, את זה הם פסלו. ואני רוצה רק להסביר למי שעוד לא הבין. הם רוצים איראן. הם רוצים לקחת אנשים, לחסות אותם, שים אותם במטבח. עוד מעט הם גם לא ינהגו, ובסוף אחר כך הם לא יצביעו. זה מה, הם אומרים את זה בפה מלא. אינון אמר את זה עכשיו בפה מלא. זה הערוץ, זה עשיית הדשמיה שלו, וכל הקשקשת הזו, כאילו נשים מהתנך ועד ימינו אלה לא עשו דברים מדהימים, כולל לחימה. אתה לא נאבק על החרדים. אתה נאבק על הפרנסה שלך, לא על הקצבאות שלהם, אבל בסדר, אתה נותן פה מאבק לא נורמלי. אני, כשאתה מספר על כל החוות האלה, בסוף שומע מה אומר אלוף אבי בלוט, אתמול בנאום מטורף, שמסביר איזה טרור רץ שם עכשיו, ובגלל שיש 100 חוות חדשות, גם אי אפשר להילחם בטרור, כי צהל עסוק בשני דברים, להבטח את כל עשרות החוות החדשות, ולרוץ אחרי כל הפורים ולחלץ משפחות, הוא אמר את זה בקולו, משפחות פלסטיניות שנייה לפני שהן משרפות, כדי שכל האזור פה לא יתפוצץ עלינו בגלל המשוגעים האלה. ודבר אחרון, כל הסיפור, אם אתם רוצים אותו בקליפת אגוז רקוב, זה שינון מגל, העבד לאלן, לא מבין מה לא בסדר בלמנות את פרקליט נתניהו האישי למבקר המדינה. הוא לא מבין. זה נראה לא הגיוני. ולזה, זה בדיוק האירוע שהגענו אליו, שהדבר הזה נראה הגיוני.
5: טוב, בוא תן לי לענות, כי שר רוצה שנסיים, כי יש צריך לצאת
0: לפרסומות. אבל למה אני תמיד צריך לחכות בסוף?
5: לא, כי אתה התחלת פשוט, ואני אמור
0: ל... אבל אני לא אמרתי שלא תענה, אבל למה לא לעצור אותי? אז מצידי אל תיתנו לי לדבר אפילו.
5: אוקיי, נו, אז פה תסיים רק, לא צריך להתרגש, הכל בסדר. הקוצב לב ימשיך לעבוד, הכל בסדר, בוא תציים.
0: אין לי קוצב לב, אני מציע לך להפסיק לי לצחוק על מחלות של אנשים, כי אז אני אראה לך איך נראה הרופס, כשכיב מרע.
5: טוב, תראה.
0: אני רוצה לסיים את זה. והוא הסביר בעצמו בקולו נתניהו לראשי הסיעות שלו, כמה זה טוב שעורך דין הפרטי שלו יהיה מבקר המדינה, והוא גם אמר, זה יעזור גם לכם ולקואליציה, הוא אומר, והעבד לא מבין למה זה לא בסדר, למה הפרקליט של, של ראש ממשלה שמבקר המדינה אמור לבקר אותו, יהיה המבקר שלו.
5: בסדר.
0: זה לא, זה לא מובן. להלן, עבד.
5: טוב, בסדר. גם אותו דבר אמרת על מנדלבליט, שהוא המזכיר שלו, שם את זה, ואחרי זה ראינו מה קרה. חרטוטים בהזדמנות נוספת, חרטטתי במשרד. לגבי נשים בערוץ 14, עוד חרטוט, כל הערוץ 14 מלא נשים, מה אתה מבלבל את המוח? לא לראות נישה בפריים. אין סוף מגישות וישבות בפאנל נשים. מה אתה מקשקש שאין נשים בפאנל?
0: אז הקמפיין לא נפסל?
5: מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? הקמפיין נפסל, כי הייתה שם אישה בלבוש לא צנוע. אוקיי? זה הכל. ולפני שאתם מדברים על קמפיינים למילואימניקים, אני אומר, תתנצלו בפני מה שעשיתם למילואימניקים. זה הכל, זה מה שאמרתי. עכשיו לגבי שאתה כל הזמן חוזר, אם אתה תמשיך עם התואבה שלך, אם אתה מגן על קטר, אתה תתנצל על מה שאמרת על האנשים שהם בוגדים, שהם פגעו בביטחון המדינה, כי הם לא פגעו בביטחון המדינה, וזה לא מופיע בכתב האישום, וראש והשבק והמוסד אומרים שלא פגעו בביטחון המדינה. אני אמשיך להגן עליהם. אתה אומר ש... שאני הגנתי על שיקו אב שקול, אתה משקר, לא הגנתי על תקיפה של אב שקול, דיברתי על האיפה ואיפה בין... של ההתייחסות לאלימות בין ההפגנות שלכם למה שקרה שם, אתה משקר. אתה אומר שאני מגן על זה ש... שירו בקסטלמן, לא. אני שיבחתי אותו כשהיה מדובר, חשבו שמדובר במחבל. אתה משקר, זה תועבה מה שאתה עושה. אתה משקר. אתה אומר מה עוד על המשתמטים, נכון, מה שאמרתי לך. אני בעד חוק הגיוס שיגייס חרדים, אתה מרחיק חרדים מגיוס. אם היה אכפת לך מגיוס, לא היית מדבר רק על חרדים. יש המון חילוניים ואנשים שלא מתגייסים, יש ערבים שלא עושים שירות, כל האירוע שלכם הוא פייק, זה לא אכפת לך, כי אם היה אכפת לך באמת מהחיילים, היית מדבר רוחבית על גיוס, להביא את כל מי שאפשר. לא, אתה מדבר רק על חרדים. אתה מדבר רק על חרדים. אתה משקר. כל מה שאתה אומר, כשאתה אומר תועבה, אתה מסתכל במראה, אתה מסתכל על עצמך. פרסומות.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והכסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון חדשות. מאות שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי משמר הגבול ויחידות מיוחדות פושטים משעות הבוקר על מספר רב של יעדים בכפרי הגליל ומבצעים מעצר של עשרות חשודים בעבירות אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. בין היתר פועלת המשטרה בנצרת, בשפרם, בכפר קנה, בזרזיר ובשיבלי. במשטרה נמסר שהמעצרים התאפשרו בזכות פעילות סוכן סמוי שכונה הנוצה. כתבנו מציין שהחשודים יובאו במהלך היום להערכת מעצרם. בתוך כך, כתב אישום מוגש לבית המשפט נגד צעיר בן 24 מעין מהל, שאיים על לקוח שהזמין ממנו עבודת אלומיניום. על פי כתב האישום אמר הנאשם ללקוח, אני אבוא אליך הביתה, מוציא אותך, תולה אותך מהרגליים ושורף אותך. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול לעלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה ביומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה במידות החום וביום חמישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
19: כל רגע. אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: שלום, אנחנו רוצים להגיד עכשיו למריה נוחימוביץ', גרושתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שם מקום דמו, שנהרג בלבנון מפגיעת רחפה נפץ. שלום.
21: בוקר טוב.
5: את בעצם, אני מבין, אירוע שהוא... אנחנו לא רגילים, את גרושתו ואת יושבת בשבעה עם, עם אשתו של אלכסנדר, אתם יושבות ביחד?
21: בגדול כן, אבל הילד שלנו משותף שון היום לא היה מסוגל ללכת לשם, אז מה שהוא מחליט ככה אני אעשה. בשלב זה הוא אמר שהוא רוצה להיות בבית, הוא היום היה מתעורר בלילה מצעקות, בבכי.
5: בן כמה הוא?
21: בן 15.
5: וואו, גדול.
0: אבל את כן אמרת לה שאת כמו אמא שלה עכשיו, ושאתם תהיו ביחד, כאילו את מלווה אותה.
21: נכון, דיברתי עם אמא של אלכסנדר, ודיברתי עם מרינה, ואמרתי ברגע שאני אוכל אני אבוא, אבל שון בינתיים לא, הוא לבד בבית, אני לא יכולה להשאיר אותו לבד בבית בעצף הזה, כאילו. אם הוא החליט בהמשך שהוא יהיה, אנחנו נבוא.
5: למרינה ולאלכסנדר יש ילדים?
0: כן, בת 8 חודשים.
21: 8 חודשים, אלינוי, כן. ילדה מקסימה.
0: זאת אומרת שהוא הניח אחריו, אלכסנדר, אישה, גרושה, בן ובת, ואימא.
21: נכון.
5: ספרי לנו עליו בבקשה.
21: קראתי אותו יותר מ-20 שנה. בן אדם נפלא, אוהב מוזיקה, גיטרות, סקייבורד, הוא עשה טיולי ג'יפים, קיבל מקומות ראשונים בקרוספיט, תרם הרבה בצבא, היה במילואים שנים רבות, היה נהג מצעית גם בחיים אזרחיים שלו, היה מעוטב בהמון חברים, באהבה אינסופית, כל אחד, מי שהכיר אותו, הוא איבד חבר טוב, החוש הומור שלו היה מהמם.
5: מה זה היה בשבילו המילואים?
21: מילואים זה חלק מחייו, זה התרומה, לא תרומה, זה ההתחייבות שלו לצבא, למדינה. אף פעם לא סירף, גם כשהוא התחתן הוא היה במילואים, אז במילואים שחררו אותו לכמה ימים שילך לחתונה. גם כשבת שלו נולדה הוא היה במילואים, שחררו אותו גם קצת. כאילו היה נותן המון נתינה, כאילו, אף פעם לא סירף. בצבא תמיד היו איתו ביחד, ונתנו לו הזדמנויות להיות עם משפחה בהגעים קשים של
5: הוא נולד בארץ?
21: לא, לא נולד בארץ, נולד בקרים.
5: באוקראינה?
0: בקרים?
21: כן.
0: כן, כן, קרים. מה הוא חשב על המלחמה שם? זה, אני יודע, מלא יוצאי אוקראינה לוקחים את זה קשה.
21: מה הוא חשב? הוא נגד שלטון רוסי, לא נגד עם, אבל נגד שלטון ששולט שם. ויש לו הרבה גם חברים באוקראינה ומלא חברים מרוסיה שאיתו, ואנחנו, כשהתפרצה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, אנחנו שמו בין החברים, החלטנו שאנחנו לא מדברים מי באיזה צד, כי אנחנו פה בישראל, ומה שחשוב זה ארץ ישראל, וככה זה היה.
0: תגידי, איך הקשר שלו היה עם הבן?
21: הקשר שלהם היה יומיומי. במילואים הוא היה בא לבקר, הולך לאבא, יוצאים לטיולים. לפני שבוע חגגנו לשון יום הולדת 15, היינו בחדר.
5: אתם גם מפתח תקווה?
21: כן.
5: באיזה גיל הוא עלה לארץ?
21: הוא עלה בסביבות 18 ומיד התגייס לשירות צבאי.
0: ישר לצהל.
21: כן, ומאז תמיד היה קשור לצבא, ואתמול היו הרבה מהגדוד שלו, מחלקה שלו, שתמכו, וחלק אני הכרתי, חלק לא. אנשים מאוד אהבו את זה, גם צבא, גם במילואים.
5: טוב, איך הילד?
21: ילד, קשה לו, בוכה. מקווה שיקבל טיפול פסיכולוגי, שיעזור לו לעבור את השלב.
5: ואיזה כיתה הוא?
21: תת.
5: כן.
0: מריה, אנחנו משתתפים את צערכם ומחבקים אתכם.
21: תודה רבה.
5: תודה, מקום מנחם אתכם, תודה. פרסומות.
1: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 1-2
2: בחסות תושבי הפולה סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים לדוגמה רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 כפוף לתקנון נצחק נבון 5 הפולה ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם
22: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
23: הלו, תיזהר!
22: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
25: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!

0: כן, טוב, שעה שנייה בין בבקשה, בוא תפצח.
1: פצוע חפצח. טוב, אז נהננו והכל בנושא דדי שמחי. בוא נעשה דבר כזה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחבילה חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: התיק 4000, הסאגה של החקירה נגמר.
2: נפלא.
1: מה למדנו, כאילו...
2: למדנו שכבר לא צריך חנינה, כי שום דבר לא יכול להפריע לו לנהל את המדינה.
1: איזה כותרת יצאה מכל האירוע? הבטחתם, מה... תן לי כותרת אחת שיצאה מה... כלום.
2: כלום.
1: חקירה שלמה. תן לי משהו אחד שיצא מהחקירה.
2: שמדובר באיש רכוב.
1: לא, אבל בעניין של המשפט. הכל האשמות. מה הוכחתם?
2: הכל.
1: אין כלום.
2: אז למה אתה רוצה לבטל את המשפט?
1: אני לא רוצה, אני בעד שהוא יימשך.
2: לא, אבל הוא רוצה, הוא יותר קובע ממך.
1: כי הוא יודע שהוא לא יזוכה.
2: אה.
1: פרסו שיר, בבקשה,
2: תודה. למה הוא לא יזוכה?
1: תודה.
3: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בתחילת החודש אדם היה אמור לחגוג יום הולד 66. בחודש הבא נציין שנתיים ללכתו. מאוד אהבתי אותו, כתבתי אותו והייתי אותו בקשר בשנותיו האחרונות, נגע מאוד לליבי, לקח מאוד ללב מה שקורה פה, ובחרתי את אין מוצא, שבכלל התחיל כשיר באנגלית של הזמר קריס לייף, שזה האדם, No More Light, ודווקא הגרסה העברית...
1: טוב, אתה מדבר על השיר, נו, אתה לא יודע לעשות רדיו, בן, אתה לא תתקדם ככה, לא תגיע לשום מקום, זה חבל, תן לי שמוע את השיר.
2: אתה בלתי נסבל. אני מרחם על מי שצריך לעבוד איתך צמוד, כלומר אני... ואו לחיות איתך. וזה הגרסה העברית שהפכה ללהיט. אין מוצא.

שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לאילי זק ושקד מורג שהיו אחרים על השידור. לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה גם לך. ובדיגיטל אצלנו עידו טבת, אופרי גלייכמן ועידן נאור. מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, בעזרת השם שנשמע בשורות טובות ושלא נשמע בשורות רעות. תודה, שלום.

0: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90, קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
7: תמיד.
6: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
7: זאת אומרת?
6: הגעתי לשם. איך לשמרים?
7: בגדים סקסים, להתפשט.
6: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר הבוקר בוועידת תל אביב בשיתוף קרן קדר כי מבחינת וושינגטון לאיראן לא יהיה נשק גרעיני והיא לא תורשה להשאיר אורניום. לדבריו, נשיא ארצות הברית טראמפ נתן לאיראן כל הזדמנות לשנות את שאיפותיה והוסיף כי כעת מתקיימת הפסקת אש אך עדיין לא ברור כיצד התפתחו הדברים. הקבי טען כי חמאס, חיזבאללה והחותים הם שלוחות של איראן והדגיש כי ללא כסף, נשק ותמיכה מטהרן, זה יסתום להם את החמצן, כך כלשונו. דוח חדש של הנציבות

0: המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה בשבעה באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
1: והלחימה בצפון המשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
2: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף צהל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהערכות צהל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
1: שני נערים, תושבי תל אביב ואשדוד, בני 13, נעצרו בחשד לתקיפה ואיומים כלפי עובד בסניף רשת גוד פארם במרכז תל אביב. לפי החשד, השניים היו חלק מחבורת נערים שתועדה נכנסת לחנות, תוקפת את אחד העובדים הצעירים ומשליכה לעברו חפצים לפני שנמלטה מן המקום. כתבתנו מעיין פרטי מציינת כי החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שם מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בפרשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כנראה להיט הכי גדול של אילן נורי, צועק חזק. זה יצא בשנת 2008 ועד היום, הלהיט הזה, וואו.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, בוקר מעולה. 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע. 96 FM, 91.5 FM, גליל עמקים. אנחנו כאן עם שעה של מגהיט, שזה אומר... להיטי ענק מה-20-30 שנה האחרונות, כולל כמובן להיטים חדשים, שזה באופן אישי מה שאני הכי אוהב. ככה בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן נותנים לכם כאן שעה של התנחת המוזיקלית שתרים לכם קצת יותר טוב את הבוקר אם עד עכשיו זה לא היה משהו. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציה של כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בכל מקום ברשתות, אנחנו כאן הודות למחלקת הדיגיטל המעולה שלנו. אז זה יום שלישי, פעמיים כי טוב, ככה עוד יומיים, ונהיה ככה בחמישי שמח. זהו, זה אני אופיר מור יוסף, נמשיך עם נועה קירל. אולה פופה, אז אנחנו לא שתהיה לכם.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחשת

0: בחזרה ל-1999. הצמד השוודי-יווני אנטיק עם אופה אופה. 19 דקות עכשיו אחרי 11. אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 לשעה של לעתים. לעתים חדשים ומה-20-30 שנה האחרונות. רק דברים שעושים טוב. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ של האולפן, הקדשות שירים, ברכות, דשים יכולים, תרגישו חופשי, 052-596-96, 052-596-96. דברו אלינו. מי שכבר עשתה את זה הבוקר זו איה שרוצה להקדיש שיר.
1: היי לכולם, אני איה, אני מקדישה את השיר איזה יום היה לי סמואל לחברה שלי היקרה עדן. תודה רבה לכם, ביי ביי.
0: אז הנה, הסמכות, איזה יום היה לי סמואל.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי, אהבה זה לא רק לעבור. תגידי לי, אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי אור.
2: אי אפשר להפריע לזה. הדואט המושלם של רותם כהן ומגי הזרזר, זה נקרא אקוט שרי. עכשיו כמעט 11:30, מזמינים אתכם שוב לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, הקדשות, בקשות, דשים, מה שבא לכם, 052-596-96, 052-596-96. כבר יש לנו בקשה להפי של פרל וויליאמס, נהיה עם זה בהמשך. אבל עכשיו חדשות החצי עם אופר סלומון, וכבר חוזרים עם החדש של אגם בוחבוט.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האימות מול חיזבאללה, צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. נוסף לכך, חיזבאללה שיגר בלילה כמה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ואיש מכוחות צהל לא נפגע. כתבנו מציין שמתחילת הבנות הפסקת האש חוסלו יותר מ-350 מחבלי חיזבאללה. התפתחות בחקירת הרצח בבית הספר בכפר קרה. הושג הסדר טיעון בעניינו של התלמיד הנאשם שדקר למוות את הנער מוחמד מרזוק בן 16 בחודש אוקטובר בשנה שעברה. הנאשם, קטין תושב האזור, הודה והורשע בעבירות של רצח באדישות והחזקת סכין. כתבנו מוסר שבין הצדדים אין הסכמה בעניין חומרת העונש. צעיר בן 27 מאילבון נפצע פצעים קשים בתאונת אופנוע בכביש 77. הוא פונה לטיפול בבית החולים צפון פוריה, נסיבות התאונה נחקרות. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול לעלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה ביומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה במידות החום, וביום חמישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: turn away. אנריקה איגלסיאס. יחד עם טינה שזה דואל אל קורזון. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 לשעה של כיף להיטים. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, קוליות כתובות, ברכות דשים, הקדשות שירים, הכל הולך, 052-596-96, 052-596-96. נהיה עכשיו עם ענת שרוצה להקדיש לחברות טובות של השיר.
1: היי, קוראים לי ענת ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לדיאנה וטניה של חברות ממש טובות שלי, ולשיר קוראים הפי של פרל וויליאמס.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
1: מה פתאום?
0: אה, אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מדבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
10: רבע ל-12, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. רוצים לשתף אתכם, להדכן אתכם שהחל מחמישי הקרוב, ממש בעוד יומיים, יואב זמר, הלא הוא יואב אז ביטבוקס, יתחיל להגיש כאן בשעה 21:00 את ראש בראש המצעד השבועי של כל רגע, טופ 10 ישראלי, טופ 10 בינלאומי. אתם יותר ממוזמנים, חמישי הקרוב, החל מהשעה 21:00. ומי יודע, אולי זה יהיה המקום הראשון. הלהיט הכי לוהט כרגע במדינה, אפשר להגיד. אושר כהן, כולם גנבים. המצעד השבועי, החל מחמישי הקרוב, 21:00, יואב זמיר. תתחברו, אל תשכחו.

בדיוק היום, לפני 12 במאי, לפני 8 שנים בדיוק, זכתה נטע עם השיר האדיר הזה, טוי, מה שהביא את התחרות להתקיים בתל אביב ב-2019, והערב, ממש הערב, נועם ביטן, בחצי הגמר השני, כן, חצי הגמר אירוויזיון, נאחל לו בהצלחה, ושיגיע לגמר ויביא את האירוויזיון לישראל בשנה הבאה, בעזרת השם. זהו, כאן אנחנו גם מסיימים את השעה שלנו של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לכל מי ששלח הודעות. מיד אחריי מדברים ברדיו עם אור אביד, אני הייתי אופיר מור יוסף, והנה מישל, נועם ביטן, המון המון בהצלחה, המשך האזנה הרבה, להתראות.

0: טוסט טראומה.
1: כן.
2: מה זה טוסט טראומה?
1: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
0: כן.
3: Oh my God.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל החיזבאללה נעים קאסם מצהיר לפני זמן קצר כי ארגון הטרור נערך לתגובה נגד ישראל. אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים. נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך הלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
0: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכטב"מים לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צה"ל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מההיערכות צה"ל של הרחבת הלחימה

0: הנה, כתבתנו יעל יפה מזכירה כי לטענת העותרים, הפעלתו של אלמקייס בידי גופמן, אז מפקד אוגדה 210, בוצעה ללא סמכות ובניגוד לחוק. לאחר שנחקר בחשד לעבירות ביטחוניות, אלמקייס הוחזק במעצר ובתנאים מגבילים כשנה ותשעה חודשים, הואשם באישומים חמורים ואף עבר עינויים בחקירתו, בסופו של דבר זוכה ונוקה מכל אשמה. בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו שנמשכת היום, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה נוספת באולם הדיונים. נתניהו עיין בתוכן המעטפה ואמר כי הוא חייב לצאת, ולאחר מכן יצא מהאולם והדיון הופסק זמנית. מוקדם יותר היום נמשכה עדותו של נתניהו במסגרת משפטו, כאשר תחילה התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000, לאחר שזו הסתיימה, החל שלב החקירה הנגדית בתיק 2000. והדרמה הפוליטית בבריטניה, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שר ההגנה ג'ון הילי, שר האנרגיה אד מילבנד, שרת התרבות, התקשורת והספורט ליסה ננדי, שרת החוץ איווט קופר ושר הבריאות ווסט ריטינג צפויים להגיד לראש הממשלה קיר סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר כי עליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מן התפקיד. אלו מצטרפים לכי 80 חברי פרלמנט שכבר קראו לסטארמר להתפטר מתפקידו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: 96.

מרדונה או סימן, קרווארצליה, ואולי בקרוב גם ענן חלילי. לפני לא הרבה זמן, ענן חלילי היה עוד כדורגלן אנונימי שחולם לזכות בחולצת ההרכב של מכבי חיפה. היום אנחנו מחזיקים לו אצבעות ממש חזק, הוא כבר בדרך להפוך לאחד הסיפורים הגדולים של הכדורגל הישראלי, עם מעבר אפשרי לנפולי מהליגה האיטלקית. חלילי לא גדל כילד פלא, עטוף ביחצנים וסוכנים, אלא כשחקן שבנה את עצמו בעבודה קשה, צעד אחרי צעד, עם זהה ואין ספור אימונים. ומאחורי הדרך הזאת עמד אביו, מג'די חלילי, שליווה אותו לכל אימון, עבד איתו על כוח, על מהירות ומשמעת, ובעיקר החדיר בו אמונה. בבית משפחת חלילי דיברו פחות על תהילה, ויותר על התמדה, הקרבה ובעיקר צניות. גם במכבי חיפה היו מי שהאמינו בו מהרגע הראשון. איתי מרדכי זיהה את הפוטנציאל כבר במחלקת הנוער, ומסי דגו נתן לו את הבמה גם ברגעים של לחץ וקיבל שחקן שלא פחד לקחת אחריות. ושכבר עלתה המחשבה להשאיל את ענן לקבוצה אחרת שיצבור דקות וניסיון, הגיע המונדיאליטו, או בתרגום חופשי, גביע העולם עד גיל 20. ובזמן שכולם הסתכלו על ענקיות מברזיל, ארגנטינה ואנגליה, המאמן הלאומי אופיר חיים בחר לאמר על חלילי, וענן כמו ענן הסתכל ליריבים בלבן של העיניים, ואירופה התחילה להבין שמדובר בכישרון יוצא דופן. המעבר האפשרי של ענן חלילי לליגה האיטלקית הוא לא רק הישג אישי, הוא שיעור. הוא שיעור על התמדה, על אמונה, ובעיקר על דבר אחד פשוט. לפעמים אתה לא צריך ש...

0: כולם יאמינו בך. מספיק שאחד ייתן לך את ההזדמנות.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז היום אנחנו בתוכנית של הרבה החזקה של אצבעות, גם לענן חלילי, גם לנועם בטן, שהתמודד היום בחצי הגמר של האורוויזיון, ולפנינו תוכנית המוסה במיוחד כאן במדברים ברדיו בשעתיים הקרובות, ברדיו כל רגע, 96FM. אנחנו נפתח איך לא, בשיחה על איך מקיימים שגרה בגבול הצפון, בצל איומי הכתבאמים. נמשיך לעקוב מקרוב אחר המחאה על הקמת הטורבינות, אותה מחאה שחזרה את אתמול לרמת הגולן. נדבר על הנוצא, אותו סוכן חשאי עבריין שעבר את הקווים והחליט לשתף פעולה עם המשטרה והוביל למעצרם של כ-40 סוחרי אמל"ח וסמים, פרשה שנחשפה הבוקר. נדבר עם עורך הדין רוני מועלם, אביה של נעמה זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, על החוק הדרמטי שאושר אתמול בכנסת ישראל, חוק מרצחי הנוח'בה. תוכנית עמוסה לפנינו, אני מציע שנפתח עם מוזיקה ונצא לדרך. יאללה נתניה.

0: מדברים ברדיו.
1: בזמן שבמרכז הארץ חוזרים לדבר על שגרה, ביישובי קו העימות בצפון, המציאות נראית אחרת לגמרי. לא מדובר רק באזעקות ומטחים, אלא באיום מתמשך, שקט, ולעיתים זה גם בלתי נראה, זה קולות של כטב"מים, זה רחשים, זה התראות, זה ילדים, שברגע אחד משחקים בגן השעשועים ומיד צריכים לרוץ למרחב המוגן, זה תושבים שטועים אם השגרה איתנו או שלא איתנו, ואיך היום הולך להיראות. ואני רוצה לדבר עם ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, על השגרה המתוחה הזאת. שלום גבי נאמן.
2: שלום, שלום וצהריים טובים לכם.
1: אז איך נראית השגרה שלכם בשלומי תחת תיאום הכתב"ם?
2: כן, אני חושב שבדיוק כפי שתיארת כרגע, אבל אצלנו הילדים לא יוצאים לגני ילדים, גני השעשועים, כי ההורים לא מסכימים שהם יהיו תחת השמיים, כי בכל דקה יכול להיכנס לחצן ולא ישמור מה שיכול לקרוא איתו. לכן בתי ספר יסודיים והתיכוניים פחות מ-50% מגיעים לבתי ספר, כלומר הורים לא שולחים את הילדים. אחד הבעיות הקשות ביותר שאני צופה את פני העתיד, המשמעות היא שילדים כבר מאבדים חומרים בשנה וחצי שהיו מה שנקרא מפונים משלומי, ולאחר מכן חזרנו כדי לשקם, ואז אחרי חצי שנה שוב פעם נכנסים למלחמה, ועכשיו בכלל 50% מהילדי שלומי לא לומדים. כמה שניסיתי יחד עם שר החינוך, עם מנהלת המחוז, לנסות לייצר את האפשרות הזו שגם יהיה זום בבית, גם ילמדו בבית הספר, ואחד משמעי משרד החינוך לא הסכים לכך, כי פיקוד העורף לא נותן את האפשרות הזו, מה שנקרא כוננות של צבע צהוב בשלומי, יישובי הגדר, המשמעות היא שלומדים בקרבת הממדים. אבל ההורים מצביעים ברגליים, לא שולחים את הילדים. יחד עם זאת, עסקים עובדים כרגיל, אפשר לומר שעובדים כרגיל, פיזרנו מגוניות ממש כמעט יכול בקרבת עסקים ובמפעלים, 5,000 איש עובדים בשלומי, במפעלים גדולים מאוד אפילו, ובבתי עסקים סך הכל 5,000 עובדים, חצי משלומי, חצי מבחוץ. אנחנו כמועצה מקומית, רוב זמננו עובדים סביב השוטף, ניקיון, כל מה שצריך כדי שהאווירה של השגרה בהחלט תהיה נחלתנו, ומעכבים את האפשרות לצאת לשיווקים. שנתיים וחצי, חברים, שנתיים וחצי לא שיווקנו אף לא יחידת דיור, והביקוש היה עצום עוד לפני המלחמה. זה גורם לנו להכנסות נמוכות, זה גורם לנו לאובדן הכנסות יותר נכון, ואנחנו צריכים להתמודד ביום יום. יחד עם זאת אנחנו רואים את חיילי צה"ל שמתמודדים ותוקפים את החיזבאללה ומקים אותו אנושות, הוא מקבל מכות במלחמה הראשונה, וגם במלחמה הזו צה"ל נמצא היום כמעט עד לניתני. אנחנו רואים באמת את החלק הביטחוני ברמה גבוהה מאוד. מצד שני, אני כן מסביר לתושבים שלנו שאנחנו באמת החלוצים פה, יישובים צמודי גדר, יישוב עירוני שלומי ויישוב עירוני צמוד גדר הגדול ביותר במדינת ישראל, 10,000 תושבים, זוהי השליחות שלנו, בתנאי שהמלחמה הזו תסתיים כאשר ידנו על העליונה, ומה שנקרא נשלים את הניצחון.
1: תגיד גבי, עד כמה התקשורת שלך עם ראש הממשלה נתניהו, עם השר לפיתוח הנגב והגליל וסר לאוף, בכל מה שקשור לאתגר האזרחי שאתה צריך, התשומת לב הזאת שאתה צריך, אולי תקציבים, אולי הוצאה להפוגות, איך זה בא לידי ביטוי? אתה מדבר איתם אחת לכמה זמן?
2: אני יכול לא לזקוף לזכות הממשלה את התקופה האחרונה, ואני איש ליכוד, תומך בראש הממשלה, תומך במדיניות שלו בממשלה לגמרי. לא יודע מה קרה לשרים, חיטטו את רגליהם מהצפון, למעט פה אחד שם אחד, ביקורים חפוזים, לא יותר מכך. אני חושב שכולם עסוקים כרגע להעביר את החלטת הממשלה על 5 מיליארד ליישובי הצפון, יישובי קו העימות, ו5 מיליארד האלה בהחלט יסייעו לנו מאוד בהתאם לסיכומים שלנו, ואני מקווה שביום ראשון הקרוב תהיה החלטת ממשלה. אנחנו יותר מתמקדים מול הביטחון, מול פיקוד העורף, פיקוד צפון, שעליהם אין לנו מה, באמת אין לנו שום ביקורת או טרוניות. הם עושים עבודת קודש, נלוסמים, ואפילו מאבדים חיילים ונפצעים חיילים. אז כך שבאיזשהו מקום אנחנו איתם והם איתנו, והממשלה מאוד ממוקדת בעברת החלטת הממשלה, שזה גם זה מצוין. בענייני תקציבים, יש החלטות, עדיין לא ראינו שקל אחד בהחלטות האלו, בשנה הזו. ראינו את זה בשנים קודמות, שנה הזו בהחלט לא ראינו תקציבים שמוזרמים לרשויות המקומיות, וכולם מחכים להחלטת הממשלה.
1: איך זה נראה מבחינת התושבים שלך? כולם חזרו אחרי ההפוגה, אחרי ההודעה על שגרה, או שעדיין יש חוסרים?
2: אצלנו בשלומי, בשונה מכל הרשויות פה באזור, ממש מראש הנקרא עד מטולה, 100% מתושבי שלומי חזרו. נתנו אמון בביטחון, נתנו אמון בממשלה, נתנו אמון בי כראש רשות, ואוהבים את המקום וחזרו לשלומי 100%, ואני יכול לספר לכם ולעודד אתכם שיש לנו עוד קרוב ל-60 משפחות נוספות שקנו דירות ושכרו דירות כאן בשלומי, וזה בתוך כדי המלחמה אפילו.
1: השאלה אם הם גרים בדירות האלה?
2: אין מי שלא גר, מאבד את כל הזכויות שלו. יש החלטות של משרד הפנים ומס הכנסה, שמי שלא מראה, לא מוכיח, מה שנקרא ארנונה וחוזה הסכם של שכירות, לא יקבל את ההטבות שמגיעות לו כאן בשלומי, כמו מעונות יום, או 20% הנחה, הטבת מס בהנחת הכנחה במס. יחד עם זאת, מה שאני יכול לספר לך, שאנשים קנו דירות. אנשים משפחות מאוד איכותיות עם ילדים, שהחליטו להעתיק את המגורים כאן לשלומי. ועוד אוכלוסיות מהציונות הדתית, שמאוד מתעניינות, כן, להגיע ולהשקיע כאן בשלומי בשנים הקרובות, ואנחנו בכיוון הזה. מה שאני מבחינתי כראש רשות, עם המוטיבציה הגדולה שלי להגדיל את שלומי מ-10,000 ל-20,000 תושבים, בהתאם להחלטת הממשלה הקרובה שתאושר ביום ראשון כנראה, אנחנו אמורים לבנות 2,500 יחידות דיור. נתחיל, ואני אומר לכם, נתחיל בשיווקים, מיד עם סיום הצלחת המלחמה וניצחון על החיזבאללה. שזה יקרה, נפתח שיווקים, אני מבטיח לכם ששלומי תגיע ל-20,000 תושבים בתוך 7-8 שנים.
1: גבי, באמת שאלה אחרונה לפני סיום, אנחנו עם הפנים לחופש הגדול, מה אומרים להורים והילדים? איך הדור הצעיר הולך להעביר את החופש הגדול שגר שם בשלומי? אני בכלל לא מדבר על התיירות, שגם תמיד מעניינת אותנו באזור שלכם.
2: כן, מתוך התקציבים שיעמדו לרשותנו, יהיה לנו השלמת עוד חודש נוסף עד 30 לשביעי, בגני ילדים, במעונות היום, כולל בתי הספר, יהיה לנו תקציבים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים למה שנקרא להפגות, טיולים לנוער, הופעות בתוך היישוב שלנו. כלומר, יש לנו תוכנית מאוד מאוד ענפה וגדולה לחופש הגדול, רק שיבואו וישתתפו, ובתנאי שיהיה שקט, ולא נהיה במלחמת ההתשה הזו. אנחנו כרגע נמצאים במלחמת ההתשה, שום פעילות אין יום עצמאות, אין לג בעומר, אין פעילות חוץ לבתים, ואנשים מסתגרים בבתים, במקרה טוב, הולכים לסופר, הולכים לקניון, קונים, יוצאים וחוזרים. זה המצב שלנו, יישובים צמודי הגדר. יישובים בקו העימות, לאו דווקא חווים את מה שיישובים צמודי הגדר חווים. החוויה שלנו כרגע, אנחנו נמצאים במלחמת התשה, ונשמרים מאוד על נפשותנו, וכמובן עושים הכל כדי שנהיה בשגרה. ולכן פותחים גן ילדים, מעונות היום, בתי ספר. וילדים, מי שמגיע, מגיע, מי שלא מגיע, זה צער גדול מאוד, אבל נידרש להתמודד עם המשבר הגדול הזה.
1: גבי, באמת אם אנחנו רוצים לדבר על התיירות, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מוקדים בגליל, אפשר לנסות כבר לדבר על זה, או שברגע שהשגרה עצמה לא מתקיימת, אין סיכוי?
2: ממש לא, אין מה לדבר על תיירות בצפון. אנשים לא יבואו. אני כל בוקר לוקח את רגליי בשעה 5 בבוקר, ועושה הליכה בחוף בצת. חוף בצת, המעשה החופים נפתחו ב-1 לחמישי. שממה. שממה, אין אנשים, לא מגיעים אנשים לחופים, ולא רק שלא מגיעים, גם אסור להם להגיע מעבר ל-200 אנשים בכל חוף וחוף. אז כך שמי שמצפה שהתיירות תהיה ברמה טובה או ברמה בינונית בשנה הזו, כנראה שאנחנו איבדנו את הקיץ הזה.
1: גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, עם הדברים האלה אנחנו נודה לך, נקווה באמת שיהיו חדשות טובות ובטוחות לפנינו בימים הקרובים.
2: זה יגיע בסופו של יום. תודה רבה.
1: תודה רבה גבי נאמן, והעיניים שלנו עכשיו לאזור הגולן ששוב בוער, והפעם לא בגלל איום ביטחוני, עשרות של מפגינים מהעדה הדרוזית יצאו אתמול למחאה סוערת נגד חידוש העבודות להקמת טורבינות הרוח בצפון רמת הגולן. כשאנחנו מדברים על כלי עבודה ורכבים שעלו באש, על עובדים שנפצעו, על עצורים, והוויכוח הישן ששוב חוזר לכותרות ועורר מאומות, על אדמה, על כסף ועל איכות חיים וזהות. נזכיר, מצד אחד המדינה וחברת האנרגיה מדברים על חשמל ירוק וביטחון אנרגטי, מהצד השני התושבים, תושבי הגולן, באים ואומרים, לוקחים לנו את האדמות בשביל פרויקט שלא באמת ישנה את משק החשמל בישראל. אנחנו ננסה ממש בדקות הקרובות לדבר עם שני הצדדים, גם עם אחד מתושבי הגולן, כדי לקבל ממנו גם את התחושות שלו לאחר עוד יום סוער, להבין מה המחאה הזאת הולכת להמשיך, ואחריה גם ננסה לשמוע מה אומרים אותם בעלים של אותה חברה ירוקה ששבה לעבוד. ואני רוצה להגיד שלום לתושב הגולן שממש מתפנה לדבר איתנו, נביע חלבי, פעיל חברתי נגד הקמת הטורבינות. שלום נביע.
0: שלום שלום.
1: אז אנחנו שוב בסערה?
0: כן, 10 שנים, זה לא מספיק.
1: מה קרה בימים האחרונים?
0: הם בחודשים האחרונים מעלים קבלן לשטח, למרות שהם יודעים שזה כאילו יתקל באלימות ויגשו אותו במים. והקבלן יצא.
1: נביע, אנחנו לא שומעים אותך. אולי תנסה לשפר את העמדה שלך. אני חושב שהוא נפל לנו מהשידור. אנחנו ננסה שוב להעלות אותו. כאמור, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים כאמור על שורה של... אירועים. אנחנו ננסה לתפוס שוב את נביע, אותו פעיל חברתי שנמצא ממש עכשיו שם בשטח, עוקב אחר המתרחש. הבוקר התקנה המשטרה על שורה של פעולות שם בגזרה, בכל הנוגע באמת להתמודדות עם הפרות הסדר של הקהילה המקומית שם בגולן. כשאני מדבר, הנה, אני ממש רוצה לקרוא לכם את הדברים שהמשטרה התקנה אותנו הבוקר בכל מה שקשור למאומות האלה שם בגולן. הנה, אני מיד אמצא את זה ואוכל להגיד לכם. אנחנו מדברים כאמור על 4 עצורים, תושבי הגולן, שעל פי החשד לקחו חלק באותן מאומות אתמול, כששירותי הכבאות והצלה במשך דקות ארוכות נאבקו שם לכיבוי שריפות של כלים, של חציר, ממש ניסיון לפגוע בעבודה השוטפת של חברת האנרגיה, שקיבלה אישור כאמור מפיקוד העורף, קיבלה אישור מהמדינה לחזור ולהמשיך לעבוד שם על משק האנרגיה. אני מציע שנעבור בעצם לנציג החברה שנמצא איתנו על הקו, אולי נדבר איתו קודם, שיוכל לענות לנו על השאלות. ניר ישועה, אני אומר לך שלום.
3: אלן, שלום.
1: ניר, אז ניסינו לקבל את הקולות של אותם פעילים חברתיים בני העדה הדרוזית למאומות האלימות שמתרחשות שם בשטח העבודה שלכם. אתה יכול לקחת אותנו לסערה הזאת?
3: כמובן, אני אקח אותך רגע טיפה אחורה. במאי 2023 בעצם התחלנו את העבודות, הם הופסקו אחרי שבאמת החלו התפרעויות, היינו אמורים לעלות פעם נוספת בנובמבר, אבל לצער כולנו קרה לנו השביעי לאוקטובר. מאז בעצם חיפשנו את העיתוי הנכון שמתאים לעלות לחדש את העבודות, ולאחרונה גם לאור שינוי בהנחיות פיקוד העורף החלטנו שאנחנו עולים. אני מזכיר, הפרויקט הוא פרויקט תשתיות לאומי שקודם על ידי ממשלת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים בממשלת ישראל, לרבות משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הביטחון כמובן, ואנרג'יק זכתה בו כקבלן פרטי שאמור להקים פרויקט לאומי.
1: תגיד, יכול להיות אבל שמי שאישר את התוכניות ועבד על הדברים וכמובן יתקן אתכם לא תרח להתקן עד הסוף את תושבי הגולן?
3: לא, תושבי הגולן מעודכנים לגמרי, הכל בוצע בצורה חוקית לחלוטין. יתרה מזו, היו מספר פניות לבתי משפט שנדחו על הסף, גם בעניינים שאתם תדברו כנראה עם המרואיין הבא שלכם בהקשרים של ערכי נוף וכולי, או בריאותיות. משרד הבריאות נתן את כל האישורים הנדרשים, כך גם משרד להגנת הסביבה, הפרויקט הוא פרויקט לאומי מאושר, מאושר להקמה, יש את כל ההיתרים הנדרשים ואת כל הצווים הנדרשים, ועכשיו מה שנותר זה רק להקים, רק שפעם אחר פעם יש קבוצה של כ-200-300 פורעי חוק, עבריינים, אלימים מאוד, לאומניים מאוד, ששמו לעצמה מטרה שאני באמת לא מבין את, את הסיבה שלה, שהפרויקט הזה לא יקום, והם עושים את זה בדרכים אלימות מאוד. אתמול ראינו דוגמה מצוינת לחוסר משילות קיצוני בשטח. אותה קבוצה של כ-300 פורעי חוק הגיעה, ובצורה פשוט אלימה, ואחרי שיח, השיח התנהל בהתחלה בצורה מאוד טובה, וברגע שהם החליטו שנגמר השיח, הם פשוט פרצו לתוך המתחם, והקו את המאבטחים, והקו את העובדים של החברה, והקו את הקבלנים, ושרפו את הכלים, הם באו מוכנים, זה לא במקרה, הם באו עם אמצעי בעירה, הגיעו ישירות לכלים, הפכו כלים עם אנשים, 8 מעובדי החברה נפצעו, ופונו לבית חולים, שוטרים שנכחו בזירה, 4 שוטרים, גם הם היו מושא לאלימות הזו. וזה אותם...
1: תגיד ניר, עד כמה אבל האירועים האלימים האלה משנים מבחינתכם את אופן הפעילות, בכלל את הרצון בכלל לעבוד על הפרויקט הזה?
3: לא, הם לא משנים. משני טעמים. אחד, אנחנו מחויבים לפרויקט. מדינת ישראל קבעה שיש פרויקט לאומי להקמת טורבינות ברמת הגולן, אנרג'יקס תחתה במכרז, ולכן אנרג'יקס מחויבת הפרויקט, אין לנו שום ברירה אחרת. ומשכך, אנחנו מתכוונים להמשיך ולעלות, לעבוד בפרויקט. אנחנו נתארגן מחדש ונמשיך ונעלה. רק מה שאנחנו מצפים, שמדינת ישראל תגבה אותנו. אנחנו מצפים שבאירוע כזה, שהיה ידוע, האירוע היה ידוע, ידענו את כל הגורמים הרלוונטיים, החל מלשכת ראש הממשלה, דרך לשכת השר לביטחון לאומי ועד לשכת משרד האנרגיה, ידענו את כולם, כולם ידעו, ועדיין משטרת ישראל בחרה לראות את האירוע הזה מרחוק ולא להיכנס ולהגן על חברת אנרג'יקס, עושה את הפרויקט הזה מטעם מדינת ישראל.
1: ניר ישועה, מנכ״ל אנרג'יקס ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני רוצה להשיב לשידור את נביע חלבי, הפעיל החברתי שפועל, שנמצא שם בשטח, כנגד הקמתן של הטורבינות ברמת הגולן. נביע, שאתה שומע את ניר ישועה, מנכ״ל, אומר שמדובר בקומץ אלים, שחיפש רק לעצור את הפרויקט בכל מחיר, למרות שהוא אושר על ידי כל הגורמים הלאומיים, מה תחושותיך?
0: כן, הוא צודק ב-1000%. לפני שלוש שנים, הקומץ הזה היה 145,000 דרוזים בגליל ובכרמל ובגולן, בלוס כל הירוקים, בלוס 3 או 4 מאבקים נגד טורבינות רוח בגליל, בעמק ישראל, בנגב. מאות אלפי אנשים, זה קומץ שהם 10 שנים, הם אומרים אותו משפט, קומץ ברוסורי. אתמול הודיעו, עשו הודעה כזאת לתקשורת, שקבוצה דרוזית סורים, דרוזים סורים, תקפו חברה ישראלית מסכינה. זה הסיפור שהם כל הזמן חוזרים עליו כל הפעם. העדה הדרוזית, מירושה, משך מופק טריף, עד סוף החקלאי הבשוט שנמצא במג'דל שמס, כולם נגד טורבינות רוח. מי שנמצא בשטח אלה החקלאים, מסביב הטורבינה, אלה בעלי אדמות, 200, 300, 500 שהיו אתמול, אלה הבעלים של האדמות שרוצים להפקיר להם אותם. זה סיפור שחוזר על עצמו, 10 שנים אנחנו במאבק, ואני מוסר לאנרג'קס, אנחנו מתכוונים גם להתגונן ל10 שנים קדימה. אתם לא תעלו, אתם לא תתקינו את הטורבינות רוח, אנחנו עדיין מתנהלים בבית משפט מולכם.
1: נביע, מה אתם רוצים בעצם? מה המחאה רוצה?
0: רוצה להפסיק ולגמור את הפרויקט. אנחנו בהליך משפטי. אנרג'קס עכשיו בשני מישורים הם הולכים. אחד, לחבוט את הפרויקט בכוח, ורוצים שהמדינה תיכנס בעידה הדרוזית. העידה הדרוזית עברה לפני שנה שואה משילה 5,000 חללים, ועכשיו יש לנו כמו פרויקט חדש עם ברית, מרחיבים את הברית דם בין הדרוזים גם בסוריה, ואנרג'קס באה ומחרבדת כל התכונית הזאת, והממשלה צריכה לעמוד על אחד משתיים, או להיכנס בדרוזים ולהכריז על עוד חזית, לא 7 חזיתות שנתניהו נלחם בהם, 8 חזיתות שיעשה אותם, שיכנס דרוזים. אחרת החברה רוצה מהמדינה מיליארד שקל, ואנחנו פונים למדינה ואומרים, תעשו ועדת חקירה, יש לנו מספיק חומר, 10 שנים יש לנו מספיק חומר, מעיד על זה שהחברה נהלה את הפרויקט הזה בצורה לא חוקית, יש זיופים לחקלאים בחוזים, יש הטעיה לחקלאים, החקלאי הפשוט שחתם על חוזה, לא ידע ממדי האסון, אחרי שהוא ידע, ביקש לצאת מהחוזה. כל חודש חברת אנרג'קס, המיליארדרים האלה, שולחים מאות אלפי שקלים לחקלאים הפשוטים, והחקלאים מחזירים את הכסף. יש אנשים אחרים שלא יעשו את זה, אבל הדרוזים יעשו את זה. החזירו כל החקלאים, החזירו את הכספים לאנרג'קס, ואמרו להם, אנחנו לא נרשה לכם. וחוזרים, וכל הפעם מבקשים מהמשטרה, לפני 3 שנים שלחו 1,500 שוטרים לגבות את הפרויקט, והייתה מהומה והתקלות מאוד קשה, ואיבדנו שם פצועים קשים. אני ממליץ להם עכשיו, אותם בתוך הממשלה, יגבירו, יגדילו את המספר ל-3,000 חיילים, יביאו דיוויזיה, כי אנחנו הדרוזים גם נעלה הילוך וגם
1: נביע אנחנו... באמת לפני סיום, כולנו זוכרים את המחאות הגדולות לפני שנתיים של עשרות אלפים דרוזים בצמתים מרכזיים בארץ שיצאו למחאה גדולה. יש סיכוי שנראית המראות האלה שוב?
0: ברור, ברור, אנחנו לא נחזור, אנחנו לא נתקבל. בשבילנו זה מלחמת קיום, כל אחד זכותו להגן על הבית שלו בכל בכל בכל ארץ ישראל. אם אנחנו רוצים להתקין לך ליד הבית שלך בגינה שלך משהו מרעיש 24 שעות, אתה תסכים? אתה תחכה להחלטת פוליטיקאי או בית משפט? אתה תצא ואתה תוריד את זה. אנחנו בשבילנו זה הורס לנו את החיים, את הבריאות, את הנוף, את הסביבה. יש לנו דיווחים, יש לי דוחות מלפני שנתיים, ואני ביקשתי לחדש את הדוחות מהרטגים, רשות הטבע והגנים. הם הבטיחו לשלוח לי עוד דוח מתוקן על האסון האקולוגי שמתרחש ברמת הגולן, בפרויקט פרשית ובפרויקט עמק הבכה. אנחנו שם סובלים, הטבע, הגן האחורי של עם ישראל סובל עכשיו מטורבינות רוח, ואתם רוצים עוד להרחיב ועוד להתקין עוד טורבינות? אין שכל, אתם מפקירים את הפריפריה עד הסוף, אתם לא רוצים שם לראות בעלי כנף ולא רוצים לראות טבע בנוף יפה.
1: נביע חלבי, זמננו קצר, אני רוצה להודות לך על הדברים החשובים האלה שאמרת. אנחנו כאמור נמשיך לעקוב אחר הסערה הזאת שבאמת מרימה פה את כל הגולן על הרגליים, נמשיך לעקוב אחריה. תודה על הדברים האלה. פרסומות וחוזרים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 85 סמוך למחלף נחל עמוד, נפצעו קשה צעיר בן 19 ושני צעירים אחרים במצב בינוני. הם פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת, נסיבות התאונה נחקרות. אישור חוק הנוכבות בכנסת אמש, רוני מועלם מסדה נחמיה, אביה של נעמה, שנרצחה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, הביעה תמיכה מלאה בחוק עונש המוות למחבלים.
15: החוק הוא חוק נכון, הוא חוק ראוי, ויש למצות את הדין עם בני הגליאל, אלה בני העבלה שטבחו בנו, אנסו, ריצו גופות. ואני אומר, זה פשוט נורא, ויש למצות את הדין ולהראות לעולם הזה באיזה אנשים מדובר. לפחות בזה אנחנו באיחוד, גם המשפחות השכולות, גם העם הזה, זה לא משפטי ראווה, אלא משפטי דין צדק.
14: הוא אמר את הדברים לאור רביד בתוכנית מדברים ברדיו. כזכור, החוק שעבר אתמול ברוב מוחלט של 93 תומכים, מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. האימות מול חיזבאללה, צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. נוסף לכך, חיזבאללה שיגר בלילה כמה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ואיש מכוחות צהל לא נפגע. כתבנו מציין שמתחילת הבנות הפסקת האש חוסלו יותר מ-350 מחבלי חיזבאללה. ראש מועצת שלומי גבי נאמן סיפר במשדר לאור אביד על שגרת החיים בצל הלחימה.
2: כרגע נמצאים מלחמת התשה, שום פעילות אין, אין פעילות חוץ לבתים, ואנשים מסתגרים בבתים, במקרה הולכים לסופר, הולכים לקניון, קונים, יוצאים וחוזרים. החוויה שלנו כרגע, אנחנו נמצאים במלחמת התשה ונשמרים מאוד על נפשנו, וכמובן עושים הכל כדי שנהיה בשגרה. לכן פותחים גן ילדים, מעונות היום, בתי ספר. וילדים, מי שמגיע מגיע, מי שלא מגיע, זה צער גדול מאוד, אבל יידרש להתמודד עם המשבר הגדול הזה.
14: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בנושא החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה במידות החום, וביום חמישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: 38 חשודים, מאות שוטרים, סוכן אחד שכונה הנוצה, הוא מבצע סמוי שנמשך חודשים ארוכים, והבוקר נחשף עם מעצר גדול ברחבי הצפון. במשטרה מדברים על מכת מחץ לסוחרי הנשק והסמים שפעלו ביישובים הערביים בצפון הארץ. לצד ההצלחה הגדולה, נשאלת השאלה, אם באמת זה ישנה את המציאות ברחובות, עם יותר מ-100 קורבנות ברחוב הערבי? שלום פלג צ'ובינסקי, חברה מערכת שלנו.
16: שלום, צהריים טובים. אנחנו מדברים על עוד פרשה שמסתכמת, לא מסתכמת, אבל נעזרים בעצם בעד מדינה. אנחנו זוכרים שני סיועים נוספים של עדי מדינה בפרשות קודמות, שאנחנו מדברים על פרשת מבוך הכסף, כולנו זוכרים, כתב אישום נגד שהוגש לאחרונה, רק לפני כחודש לדעתי, כנגד ראש עיריית נצרת עלי סלם, ובכירים נוספים בעיריית נצרת. אז הבוקר אנחנו מתעוררים לידיעה שבה מבצע גדול של משטרת ישראל באמצעות הפעלת סוכן סמוי בשם הנוצה.
1: צריך לומר, עבריין שחוצה את הקווים ובעצם מתחיל לסייע למשטרה כן. עם מידע, מידעים רבים שאסף במהלך השנים כאותו עבריין, כמי שמכיר את צינורות הכסף, את, לאן מועברים אמצעי הלחימה ברחבי הצפון, מוביל בעצם לשורת מעצרים, שהבוקר עם אור ראשון יוצאת לדרך משטרה, משטרת המחוז הצפוני, היחידה המרכזית של מחוז הצפון ומגב, בשורה של מעצרים.
16: לגמרי, אז אנחנו מדברים על פעילות שמתמקדת בסוחרי אמל"ח, ממגוון יישובים בצפון, נצרת, שפרעם, כפר כנא, זרזיר, ריינה, שיבלי, מייסר, דרחנה, מוקבלה, תל שבע וג'לג'וליה. אנחנו באמת מגוון רחב של יישובים שפה פועלים המשטרה. כל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום להערכת מעצרם, ואנחנו עוד נעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: תגיד פלג, ואני שואל אותך, האירוע הזה שמגיע אחרי באמת מבצעים אחרים של משטרת המחוז הצפוני במלחמה בארגוני הפשע, אבו לטיף, חריף ואחרים, בקרי, סליחה, ואחרים. אתה חושב שזה משפיע על ארגוני הפשע ועל הנשק הבלתי חוקי שנמצא ברחובות, או זאת מכה בכנף?
16: תשמע, אז מצד אחד אנחנו רואים שהפשיעה ממשיכה, ועם באמת כן מאמצים, אנחנו רואים את המאמצים שעושה המשטרה, אז הפשיעה עדיין ממשיכה, אבל אי אפשר להתעלם ממבצעים מן הסוג הזה. אז להגיד לך אם זה משפיע ברמה המיידית או משפיע לאורך זמן, זה אנחנו נצטרך לתת את הזמן ולראות כיצד המעצרים הללו וכתבי האישום שמוגשים כבר בפרשות קודמות, איך זה משפיע על המציאות בשטח. אני תמיד אומר שלעשות זה יותר טוב מלא לעשות, אז זה כבר אנחנו יודעים ואומרים. ואני רק רוצה לתת פה את ההתייחסות של מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו. הוא אומר לכנופיות שמנסות לצוץ ולהשתלט על מקורות מחיה כפטריות של אחר הגשם, אני אומר, ראו עוזרתם, אתם על הכוונת, ידע כל עבריין שפוגע בתושבי הצפון, אנחנו מאחוריך.
1: נאמר רק מאיר אליהו, יחד עם מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מזמינים הבוקר את התקשורת למפקדה של מחוז הצפון, של משטרת המחוז הצפוני בנצרת, מציגים את ארסנל הנשקים הגדול שנתפס, בתקווה אולי גם לעורר איזושהי תודעה, מודעות אצל העבריינים. חבר'ה, אנחנו אחריכם. עם האייטם הזה נצא לפרסומות ונמשיך.
17: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
18: תמיד.
17: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
18: זאת אומרת?
19: הגעתי לשם.
17: אחרי שמרים.
18: בגדים סקסים, להתפשט.
17: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
20: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
21: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
23: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
24: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
25: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
26: תמנון מהיום הראשון שלי.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
28: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
29: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
30: הלו, תיזהר!
29: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
31: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
0: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: מדברים ברדיו.
1: הכנסת אישרה הלילה את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, אבל מאחורי ההצבעה הדרמטית מסתתר רגע היסטורי הרבה יותר. בישראל כבר מדברים על משפטים שעשויים להיכנס לדפי ההיסטוריה לצד משפט אייכמן, לא רק בגלל היקף הזוועות, אלא בגלל השאלה איך מדינה שלמה שמתמודדת משפטית, מוסרית ורגשית, עם הטבח הקשה ביותר בתולדותיה, תתמודד עם משפטים מהסוג הזה. אני רוצה לומר שלום לעורך הדין רוני מואלם, אביה של נעמה זכרה לברכה, שנרצחה בטבח הנובה, וחבר במועצת אוקטובר, שהתייחס לבשורה שהתקבלה הלילה מהכנסת.
15: שלום וברכה. אני רוצה רק לדייק, ואז אולי זה איזה פתיח טיפה שונה. היא נרצחה ביום שואת הנובה. כך הייתי מגדיר את זה, כי היום הזה באמת מבחינתנו, לא רק המשפחות השקולות, לדעתי מבחינת עם ישראל, היה פה יום אחד, אבל יום ארור של שואה. הייתה בנו שואה. לקחת את המקרים, את המעשים, את ההתנהלות, את השנאה, יום שואה בכל המובנים.
1: וכשאתה שומע, בעצם אתמול את ההחלטה בכנסת, להעביר בקריאה שנייה ושלישית את את ההחלטה לתת עכשיו מה שנקרא לצאת לדרך עם כל סוגיית המשפטים של המרצחים הארורים האלה, מה זה עושה לך?
15: תראה, כמשפחה שכולה או כאב שכול, כולנו רוצים, שוב, זה לא יחפר על הכאב ועל הגעגוע ועל כמיהה שלנו אל הילדים. אבל אתה יודע, בכל מיצוי דין, ובעיקר בכזה יום, ראוי שהיום הזה ייזכר בצורה הכי רצינית, וכמובן, ואני לא חושב שהמשפטים האלה, ההגדרה של משפטי ראווה היא לא הגדרה נכונה. יש פה מיצוי דין, וראוי שבכאלה מקרים, בכאלה ימים שחורים, שחווינו שכל העולם יראה, וכך זה ראוי וכך זה נכון, לשמחתי, איזה מילה. העם והכנסת התאחדה ביום הזה, וראוי שהאיחוד הזה שהיה בהצעת חוק הספציפית הזאת ובחוק הזה, יהיה הרבה קודם. הוא יהיה גם לגבי ועדת חקירה, למרות שזה לא הנושא, ולצערנו זה לא קורה מסיבות פוליטיות, אבל לפחות האיחוד הזה הוא פתח של משהו טוב. אני מקווה שכך ימשיך עם ועדת חקירה.
1: תגיד, כשאתה שומע את ההשוואות, באמת, אני לא אשתמש בביטוי משפטי ראווה, כי לא אהבת שאמרנו את זה קודם, אבל כשאתה שומע את ההשוואות למשפט אייכמן, אתה מרגיש שמדינת ישראל באמת עומדת בפני רגע כזה היסטורי?
15: אין ספק שהיום הספציפי, השבת השחורה, אני כך מגדיר את היום הזה, זה היה יום היסטורי, וזה יום שיחקק במורשת ובהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה חייב להיזכר בכל דרך. ומבחינתי החוק הוא חוק נכון, הוא חוק ראוי, ויש למצות את הדין עם בני ה בליעל, לבני העבלה, שפשוט אני אומר לך, טבחו בנו ואנסו וריצו גופות. פשוט תראה, אני ראיתי מחזות שלא כל העם ראה, ואני אומר, זה פשוט נורא, ויש למצות את הידים ולהראות לעולם הזה באיזה אנשים מדובר, וזה חלק, ואני אומר, לפחות בזה אנחנו ב איחוד, גם המשפחות השקולות, גם העם הזה, ושוב, זה לא משפטי ראווה, אלא משפטי דין צדק, כך אני קורא להם.
1: צריך לומר, כשלפני שנים, כשנערכו משפטי אייכמן, הם גרמו לשינוי בתודעה העולמית, בכל מה שקשור לשואה, בהבנת השואה. זאת הייתה אותה כפה מצלצלת שרבים בציבור אולי אז היו צריכים לקבל. עכשיו יש בעצם שאלה שעולה לא מעט. לגבי הפומביות של הדיונים האלה, אתה חושב שבאמת הם צריכים להיות מצולמים ברמה שכל העולם יראה את המשפטים של המרצחים האלה?
15: אין ספק שצריך להיות תיעוד. תיעוד וצילום, לדעתי אנחנו לא נהיה במצב של משפט אייכמן. מצבנו היום בכל העולם שונה. זאת אומרת, אני לא אכנס לזה, כי אנחנו מדברים על דבר כל כך חשוב, אבל משך שנים הפקרנו את הזירה התודעתית והעולמית, ואיפשהו אפילו גם נרמלנו את העניין של החמאס, היו פה אנשים שהעדיפו חמאס חזק, לצערי הם עוד מכהנים בתפקידם, והעולם כבר שונה, תקשיב, מבחינת הסכסוך, יש איזושהי מגמה שפשוט צידדה את הראייה של מרבית מדינות העולם בכזה אופן, שלצערי הרב, אני לא מאמין שנכון להיום, גם אם ישדרו את המשפטים האלה, תהיה איזושהי תפנית, אבל כמסמך היסטורי. זה יעשה את שלו. אתה יודע, אני אלך שנייה, אני אפסע הצידה. כמו שאני אומר, בין אם תהיה ועדת חקירה, או לא תהיה ועדת, וימסמסו את הנושא. זאת אומרת, ההיסטוריה כבר שפטה את מי שהיה שם. גם אצל האויבים וגם אצלנו, גם מי שהיה פה. זאת אומרת, ההיסטוריה כבר שפטה אותם. לכן חשוב בעיניי שהמסמך הזה יהיה. אולי בעתיד הוא כן יעשה שינוי וראייה יותר נכונה. היום פשוט יש איזושהי מגמה והסתה כנגדנו, כי הזירה הזאת הוזנחה באופן מחפיר.
1: אתה מרגיש אבל שהמדינה מתחילה לעשות איזשהו צדק עם התהליך הזה, אולי זה השלב הראשון כחלק באמת מההקמה של ועדת חקירה?
15: לצערי הרב, מי ששולט היום במדינה אין לו אינטרס, ולא נראה לי שזה ישנה את דעתו. אני אומר, מי שהצליח לפצל בין משפחות שכולות, ואנחנו רואים את זה, בבתי משפט ובהפגנות, אני לא חושב שמחר הוא יעשה איזושהי תפנית דרמטית, והחוק הזה והאחדות שהייתה פה תשנה אצלו משהו. הוא מושך אותנו כבר מעל שנתיים וחצי, ואני לא רואה איך זה ישנה או שישתפר. אני לא מאמין שזה יקדם משהו, אני מאמין ש... איך אמרתי? לא משנה, אנחנו נאבק להקמת ועדת חקירה, גם אם לא אני, אז בניי שנותרו לי, שני בניי. ואני מאמין שכל הורי שקול, או כל מי שנפגע בצורה משמעותית, מצווה את הצוואה הזאת. אבל אני אומר, גם בלי ועדת חקירה, כולנו יודעים את האמת. כולנו יודעים מי היה בזמן אמת, ואיפה הוא היה, ומה הוא עשה. ולא משנה כמה ימרחו וכמה יסחבו, ההיסטוריה שפטה אותם. תשמע, כמו שמדברים על מלחמת יום כיפור, לא משנה מה יגידו. ראש הממשלה הייתה גולדה. לא משנה, זאת אומרת, והמחדל הזה רשום על שמה כראשת ממשלה. וכך זה גם עם השבת השחורה הזאת שכולנו עברנו, יום השואה הספציפי הזה. נזכור תמיד מי היה ראש הממשלה ביום השואה.
1: עורך הדין רוני מואלם, אביה של נעמה זכרה לברכה, שנרצחה בטבח הנובה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו תודה. נמשיך ונעקוב, כמובן אחר ההתקדמויות, ונעמוד בקשר. תודה.
15: תודה.
1: כן, אנחנו רגע לפני סיומה של השעה הראשונה שלנו כאן במדברים ברדיו 96 FM רדיו כל רגע, ואני רוצה להודות לעומלים במלאכה. איתי כאן באולפן טכנאי השידור אופיר מור יוסף, מי שערך את המשדר הזה הוא פלג צ'ובינסקי, מי שמפיקה אותו היא נטע לוינסון, בחדשות אופיר סולומון ובפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו עוד רגע יוצאים לפרסומות, חדשות ומתראים בשעה השנייה.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
5: טוסט טראומה.
6: כן,
7: זה טוסט טראומה.
6: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
5: כן.
8: Oh my God.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
11: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
12: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: למה לא מספרים למיכאל?
30: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
32: הלוואה זה מני טיים.
30: ובמני טיים רק ישראכרט.
33: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
34: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
26: תמנון מהיום הראשון שלי.
28: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
35: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
36: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
37: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
38: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
39: צריכים מזגן? לך.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אורי אלמקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אלמקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: הדיון בתיק 2000 בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חודש כשעה לאחר שהופסק, כעת מתקיימת חקירתו הנגדית של נתניהו. מוקדם יותר בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה. עוד קודם לכן התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. בנוסף, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר תקף מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם את ישראל

0: סטארמר אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
1: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע 96 FM. אז על מה נדבר בשעה השנייה שלנו? ננסה לשאול את השאלה, האם גם הספורט חזר לצפון מבחינת השגרה? שהתשובה הברורה היא לא. יעלה עוד מעט לשידור מאמן קבוצת כדורסל אנשים של הפועל גליל עליון, שמצא את עצמו יחד עם הקבוצה שלו מתמודד לא רק על, עם ניצחונות ספורטיביים על הפרקט, אלא גם עם ביטולי משחקים וקבוצות כדורסל שחוששות להגיע עדיין לשחק בצפון. נשאל איך מנסים להתנהל גם כך. כולנו עוקבים אחר סוגיית וירוס האנטה בעולם. ננסה לקבל תשובות ממנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק באפולה, האם יש טעם להילחץ. נדבר עם עידו גרינבלום, ראש המועצה האזורית קריית טבעון, ונשאל איך מתקדם פרויקט קמפוס אינווידיה כאן בעמק ישראל. ולקראת חצי הגמר של האורוויזיון שצפוי להתקיים הערב בווינה, נדבר עם ציל קליפי, תושבת עמק ישראל, אחת מכותבות עלית מישל, על ההתרגשות ובכלל על ההכנות לקראת הערב הגדול של נועם בטן. ואנחנו יוצאים לדרך. אז כמו שאמרתי, בזמן שבמרכז הארץ כולם מדברים על שגרה בספורט, משחקים פעמיים בשבוע, בצפון מדברים בעיקר על ביטולים, על הזקות ועל חוסר ודאות. גם ענף כדורסל אנשים מוצא את עצמו לא פעם נאבק לא רק בהתמודדויות על הפרקט, אלא גם על עצם ביטול ופחד של קבוצות להגיע ולקיים תחרויות ספורטיביות. לא פעם משחקים נדחים, ניצחונות טכניים עולים לאוויר, ואפילו מתקבלות הצעות הזויות, תרשו לי לומר, שבשעה שמדברים על שגרה מציעים לקבוצות שונות להגיע ולהעתיק את המשחקים שלהם לאזורים אחרים. אני מציע שקודם כל נשמע את הדברים שאמר אתמול במדברים ברדיו אסף לנג לבן, ראש מועצה אזורית גליל עליון, שמתייחס לתופעה החשובה הזאת.
2: אסור שיקרה שאיגוד כדורסל של מדינת ישראל מאפשר דבר כזה. קבוצה שלא מגיעה לא רק צריכה להפסיד טכנית, צריך לרדת לה הרבה מאוד נקודות. זה מחיר. אם מדינת ישראל אמרה שזה שגרה או ניתן לקיים במסגרת של ההנחיות, צריך לקיים, כמו שאתמול הפועל חולון הגיע, כמו שהפועל תל אביב בסוף התעקשנו והגיע, להגיע

0: לצפון, אנחנו קוראים בטח למוסדות הרשמיים להתנהג בהתאם להנחות פיקוד העורף, כמו שנקרא.
1: אז כמו שאמרנו, אנחנו נעלה בדקות הקרובות את משה רחמים, מאמן קבוצת הכדורסל, כדורסל הנשים של גליל עליון, לאחר שני ביטולים של משחקים מול בנות נצרת ובנות שפרם, כשבעצם אותן קבוצות חוששות להגיע לאזור. אמנם הקבוצה של גליל עליון מקבלת ניצחונות טכניים על המשחקים האלה, אבל איזה טעם לספורטיבית יש במצב כזה? משה רחמים, מאמן הקבוצה, שלום.
2: אהלן, שלום, העניינים.
1: אז השיחה היא לא על ספורט, לצערנו, היא על המציאות הבלתי נתפסת כאן בצפון. תספר לי איך זה עובר, איך זה נראה בפועל, האירוע לא ברור הזה, שמנסים לקיים ספורטיביות, אבל היא לא באמת ספורטיבית.
2: האמת מאוד מאתגר. ככה נקלענו כמו כל המדינה לסבבים האלה, ואנחנו פה בחבל ארץ של הגליל, אז ממש מרגישים את זה ביום-יום. זה התחיל מעצירת הליגה, ואז החזרה ככה הדינו דברים בינינו לבין האיגוד, שגם אותם אנחנו מבינים ורוצים להגיד גם תודה על ההבנה ועל ההכלה, אבל בסופו של יום להחזיר את הליגה מ-0 ל-100 וככה להתנהל שבוע אחרי שבוע, זה מאוד מאתגר לכולם, והתראינו שכנראה יהיו פה קבוצות שלא לא, לא, לא ירצו להגיע, וזה לצערי מה שקורה לנו פה בפועל, שהרבה קבוצות פשוט מודיעות שהן לא מגיעות, ואנחנו אמנם צוברים ניצחונות טכניים, אבל כמעט כחודשיים אנחנו לא משחקים משחק שהוא פעיל, פה משחק אימון, שם משחק אימון, אבל זה לא משהו שבאמת אפשר לרוץ איתו קדימה.
1: איך זה נראה אבל בפועל? כמה זמן לפני אתם יודעים שהמשחק הולך להתבטל?
2: אז באמת בפעמים הראשונות זה היה ממש סמוך יום לפני המשחק פתאום, או בבוקר המשחק אפילו אתה יכול לקבל פתאום הודעה שלא יהיה משחק, אבל לאט לאט הבנו את האירוע, ובאמת כמערכת התחלנו רגע למפות קבוצות ולדבר איתם עוד לפני כן, כדי שאנחנו נוכל לבנות לעצמנו סוג של שגרת חירום, ולנסות לדחוף אולי משחקי אימון, אם אנחנו יודעים בוודאות שלא יהיה משחק. כן, זה המקום להגיד תודה גדולה לאסף ראש המועצה וליריב, היור של הקבוצה, ולליאור מנכ"ל הקבוצה, שהם באמת נכנסו פה מתחת לאלונקה ועוזרים לכל דרך אפשרית, כדי שנוכל לייצר איזושהי שגרת שוב חירום, שנוכל לצלוח את האתגר הזה. אבל בקצה, מבחינה מקצועית, אנחנו כנראה נגיע לפלי אוף, ובלי ששיחקנו משחק עם חודשיים, ונצטרך להגיע למאני טיים בפורמה שאנחנו נצטרך למצוא את הכוחות ואת הדרכים לעשות את זה. נדבר רגע על הקטע.
1: איזה מקום אתם נמצאים היום בטבלה?
2: כרגע אנחנו במקום ראשון, ללא הפסדים, יש כמה ניצחונות טכניים אחרינו, אבל היינו מאוד מאוד שמחים שזה יוכרע במגרש, ולצערנו אנחנו נפגעים, שוב, לא מאשימים פה אף אחד, אבל כן רוצים רגע שיהיה פה איזו חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה, בסוף, במרכז, ונקרא לזה אזור חיוג חיפה דרומה, אנשים מתנהלים באיזשהו אזור שהוא שוקט חיים והכל רגוע ודי רגוע ומתנהל כרגיל, ואנחנו פה אמנם בהפסקת אש, אבל לכולם ברור שזה לא המצב.
1: תתאר לי את המציאות הזאת, באמת איך זה נראה? אימונים מתקיימים, איך שומרים על האדרנלין והפוקוס של השחקניות, איך זה נראה?
2: אז שוב, בהתחלה באמת היה קצת חשש, וכקבוצה נתנו רגע את המקום גם בפן המנטלי רגע לדבר ולהכיל ולהבין כל אחת רגע איפה זה תופס אותה, אבל מהר מאוד כולן הבינו את האירוע ונכנסו שוב חזרה לקצב ולכושר, ואומנם במהלך האימונים אנחנו שומעים ראשי רקע, לא תפסה אותנו תפוצפותו הזקה, אבל כולן מחויבות ומבינות את גודל השעה, אנחנו באמת רוצים בסוף לעלות ליגה, אנחנו מייצגים פה קהילה מדהימה שבגליל העליון, אנחנו רוצים לעשות טוב ורוצים לראות שוב את הקהל חזרה במדרשים ואת האווירה הקהילתית הזאת ואת החיבור, וזה המקום גם להגיד שבנינו את הקבוצה סביב שחקניות מקומיות, יש לזה כוח מאוד מאוד משמעותי במיוחד ברגעים כאלה. כמובן שהרכש שלנו שחקניות חוץ הון אנושי ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: משה, ביום חמישי אמור להתקיים משחק נגד הקבוצה מנהריה, אולי באקט סולידי, הקבוצה מנהריה שבטוח יודעת מה יושב לכם על הלב, תגיע ויתקיים משחק, אני יכול להעריך, לא?
2: כן, אנחנו מעריכים שיתקיים משחק, אנחנו גם מבינים בשיחות כאלה שערכנו לפני שהן מגיעות, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. וכן, אנחנו רוצים לחיות פה כמו שצריך, בסוג של שפיות נקרא לזה, והן מתוכננות להגיע.
1: תגידו, משה, אומרים שאסור לערבב בין פוליטיקה לספורט, אבל אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת. עד כמה אתה מרגיש שהצפון, בכל מה שקשור לספורט, נשכח, הנה, בכדורגל, קריית שמונה, עונה פנומנלית, מצליחה עוד שנה לשרוד בליגת העל, עם אומנם מובילה את הפלייאוף התחתון, אבל תצוגות הירואיות שם, שחקנים שמטריפים את כל הליגה בכדורגל, אתה מרגיש איזושהי תשומת לב שהקבוצה שלך, שהאגודה שלכם מקבלת לנוכח המצב הביטחוני?
2: שוב, אני בסוף מסתכל על זה קצת אחרת, ואני לא נותן ציון לאף אחד, וגם במהות שלי בתור אדם אני מנסה רגע לראות את הטוב ואיך למקסם כל דבר. אני כן מבין את הרצון של האיגוד להחזיר אותנו, ואני כן רואה גם בשיחות איתם שהם באמת מנסים להבין אותנו, אבל בסוף במבחן התוצאה שוב אני אומר, לנו זה מאוד מאוד מאתגר להגיע בסוף לשלבים המכריעים, בלי שאנחנו באמת משחקים ובלי שבאמת יש מולנו קבוצה תחרותית. ואני רוצה רגע לסבר את האוזן, בסוף אנחנו מגיעים למצב שהפלייאוף הוא מורכב מקבוצות מהמרכז שהם המשיכו כרגיל את החיים שלהם ואת נקרא לזה את העבודה במגרש, ואני חושב שזה זה שם אותנו בסיטואציה שהיא נגדנו. להגיד עכשיו שאני אתן את הפתרונות, קטונתי, אבל מה שיחליטו אנחנו נהיה שם. אנחנו רוצים להיות תחרותיים ולהכריע את הדברים על המגרש ולא להתעסק על דברים שהם מחוץ למגרש. וכן, שוב, יש פה חבל ארץ מדהים שאנחנו לא נוותר עליו, ואנחנו פה כדי לייצג את הגליל העליון, ואנחנו רואים את זה בגאווה, וזה מה שיהיה, כאילו אנחנו נהיה פה עד הסוף, מה שהחליטו, אנחנו איתם.
1: משה רחמים, מאמן קבוצת הכדורסל של הפועל גליל עליון, תודה רבה על הדברים האלה, בהצלחה במאבקים על העלייה, ואמן שיתקיימו משחקים בביטחון ובהנאה לכל הצופים והצופות.
2: אמן, מאמן, תודה.

0: שנים בודדות אחרי שהעולם יצא ממשבר הקורונה, והנה העיניים נשואות שוב לנגיף נדיר וקטלני שמועבר מבעלי חיים לבני אדם ועונה לשם הנטה, נגיף שמופץ בעיקר ממקרסמים ועלול לגרום לקריסת ריאות, כשל כלייתי ולא עלינו אפילו למוות. ואני רוצה לומר שלום לדוקטור ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק שבאפולה, כדי לשמוע אם בישראל עוקבים אחר התופעה הזאת. שלום דוקטור שלום. ביביאנה.
1: שלום, שלום. תראה, הווירוס מוכר, זה לא וירוס לא מוכר, לא, אין מקרים בארץ, מקרים שנדבקו בארץ. אנחנו יכולים למצוא אנשים שבאו מחול. אני יכולה לספר שהיה מקרה של מישהו שבא מרוסיה לפני חודשיים, ואנחנו הבחנו אנטיווירוס, אבל סוג אחר שלא מדבק מאדם לאדם. המאפיין המעניין של הווירוס עכשיו שבא מארגנטינה, שקוראים לו אנדס, על שם רכס האנדן, הוא שהוא מדבק מבעלי חיים לאדם, אבל הוא גם מדבק מאדם לאדם. זה אחד מהבודדים מהאנטווירוס שמדבק מאדם לאדם. באופן כללי, מי שמביא את המחלות זה מחרסמים. והבני אדם נדבקים במגע עם השתן, דם, רוק, צואה של המחרסמים, בלי לדעת שהם נחשפים. מאדם לאדם צריך מגע מאוד מאוד עדוק. זה לא שאם עברתי על יד מישהו, אז אני נדבקת. צריך באמת להיות באותו בית, להתחבק, להיות ממש ממש מאוד קרוב כדי להידבק משתן, רוק, דרכי נשימה. והמאפיין של הווירוס הזה שארגנטינאי הוא שהוא עושה דלקת ריאות מאוד קשה, גם דימומים, ועם תמותה גבוהה של 30-50%. בהתחלה זה מתחיל כמו שפעת.
0: זה קצת מזכיר לנו את הקורונה, איך שאת מספרת את זה עכשיו.
1: כן, אבל שונה, כי הוא עושה גם דימומים, ואין לו את ההדבקה של קורונה. קורונה באמת הייתה התפרצותי, עם המון הדבקה. פה הייתה, באונייה הזאת, היו איזה 7 מקרים, והיו מאות אנשים. זאת אומרת, צריך מגע מאוד מאוד אינטימי, ולרוב זה עובר מבעלי חיים לבני אדם.
0: צריך לומר שלפי נתוני המרכז האמריקאי לבקרת מחלות, שיעורי התמותה במקרים מסוימים, יכול גם להגיע לעשרות אחוזים. אבל אם אנחנו מסתכלים בראייה לאחור, ישראל פוסט-קורונה למדה משהו, יש לה דרך, אם חז וחלילה הנגיף הזה באמת יופץ ברבים, איכשהו להתמודד איתו?
1: יש לנו מערכת של דיווח, שהוא בוודאי לתקופה של קורונה, השתפר, אנחנו כולנו יותר מודעים, כל מקרה חריג אנחנו מיד מדווחים למשרד הבריאות, הם למדו גם עם מערכות מידע להצליב את המידע ולתת התראות. ללא ספק, אחרי הקורונה משרד הבריאות מפיץ את ההנחיות הרבה יותר מהר ואת ההתראות, וראינו כשהייתה, היו לנו גם אבבות שחורות שהיו לנו כמה מקרים מיובאים גם מיד יצאו עם החיות, אז כן, אני חושבת שאנחנו ערוכים, יחד עם זה, זה לא מדבק כמו קורונה, צריך ממש מגע אינטימי, ולרוב הם בעלי חיים.
0: תגידי דוקטור חזן, אנחנו את יודעת רגע לפני החופש הגדול, משפחות רבות, אם וכאשר השמיים יהיו פתוחים לכולם, יוכלו לצאת לטייל ברחבי העולם, אולי בכל זאת, תתני לנו כמה טיפים, איזה דברים צריכים להדליק נורות אדומות, אם וכאשר אנחנו מסתכלים על האנטה?
1: אז אחד, באופן כללי, לא להתקרב לאנשים חולים, רואים שמישהו מרגיש לא טוב, מסתייל, נראה חולה, לא להתקרב, לא לגעת בבעלי חיים, להקפיד על היגיינת ידיים אחרי שנגעו בבעלי חיים או שנגעו במקומות לא נקיים, להקפיד מאוד מאוד על היגיינת ידיים, מים בסבון וגם לפני אוכל. זה עיקר העניין. ולא לא להתקרב לבעלי חיים שהם לא, אני לא מדברת על שמורה איפה שכל הבעלי חיים בטיפול או מבוקרים. אבל זה סנטיאלי, לא להתקרב ולהקפיד על היגיינת ידיים.
0: שבע שנים עברו מאז בעצם שהתפרצה הקורונה, אנחנו זוכרים את החולה הראשון, מאזור המרכז שם עובד חנות הצעצועים.
1: כן, תגידי, את האדום.
0: כן, עד כמה הציבור הישראלי יהיה מוכן עכשיו להתמודדות עם עוד נגיף? לא עלינו, אם יגיע, או שהוא כבר הפך להיות אדיש?
1: אני חושבת שזה תלוי בכמה חמורה תהיה המחלה. אם המחלה תהיה קלה, לא מזיקה יותר מדי, אז כנראה שלא התייחסויות יותר מדי, אבל אם המחלה תהיה קשה, אני בטוחה שאנחנו נעביר את המסר בצורה נכונה, אז אנשים רוצים להיות בריאים, לא רוצים להידבק.
0: דוקטור ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית באפולה, תודה רבה על הדברים האלה, אנחנו כאמור נמשיך לעקוב. תודה לך.
1: תודה לכם.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
1: רסק? פתאום, פתאום.
0: אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: רדיו כל רגע. החדשות.
16: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 85 סמוך למחלף נחל עמוד, נפצעו קשה צעיר בן 19 ושני צעירים אחרים במצב בינוני. הם פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם בחיפה וזיו בצפת, נסיבות התאונה נחקרות. אישור חוק הנוחבות בכנסת אמש, רוני מועלם מסדה נחמיה, אביה של נעמה, שנרצחה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, הביעה תמיכה מלאה בחוק עונש המוות למחבלים.
17: החוק הוא חוק נכון, הוא חוק ראוי, ויש למצות את הדין עם בני הגליה, לבני העבלה, שטבחו בנו, אנסו, ריצו גופות. ואני אומר, זה פשוט נורא. ויש למצות את הדין ולהראות לעולם הזה באיזה אנשים מדובר. לפחות בזה אנחנו באיחוד, גם המשפחות השכולות, גם העם הזה, זה לא משפטי ראווה, אלא משפטי דין צדק.
16: הוא אמר את הדברים לאור רביד בתוכנית מדברים ברדיו. כזכור, החוק שעבר אתמול ברוב מוחלט של 93 תומכים, מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. האימות מול חיזבאללה. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. נוסף לכך, חיזבאללה שיגר בלילה כמה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ואיש מכוחות צהל לא נפגע. כתבנו מציין שמתחילת הבנות הפסקת האש חוסלו יותר מ-350 מחבלי חיזבאללה. ראש מועצת שלומי גבי נאמן סיפר במשדר לאור אביד על שגרת החיים בצל הלחימה.
6: כרגע נמצאים מלחמת התשה, שום פעילות אין. אין פעילות חוץ לבתים, ואנשים מסתגרים בבתים, במקרה טוב, הולכים לסופר, הולכים לקניון, קונים, יוצאים וחוזרים. החוויה שלנו כרגע, אנחנו נמצאים במלחמת התשה, ונשמרים מאוד על נפשנו, וכמובן עושים הכל כדי שנהיה בשגרה. לכן פותחים גן ילדים, מעונות היום, בתי ספר. וילדים, מי שמגיע, מגיע, מי שלא מגיע, זה צער גדול מאוד, אבל יידרש להתמודד עם המשבר הגדול הזה.
16: תחזית מזג האוויר היום מעונן חלקית, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בנושא החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירידה במידות החום, וביום חמישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
19: חצי שנה אחרי הודעה דרמטית של אנווידיה על הקמת קמפוס חדש בקריית טבעון, ובעמק ישראל כבר מתחילים להרגיש את הדופק שעולה. מה שהתחיל כהצהרה של אחת מחברות הטכנולוגיה החזקות בעולם, הופך לאט לאט לתוכנית עם משמעות אזרחית, כלכלית ותדמיתית רחבה עבור כל תושבי הצפון. בטבעון כבר מדברים על מנוע צמיחה חדש, על משפחות צעירות שירצו להגיע לאזור, ועל עסקים שמריחים סוף סוף הזדמנות אולי להתאושש אחרי השנתיים הכל כך קשות שעברו על מדינת ישראל. ואני רוצה להגיד שלום לראש מועצת קריית טבעון, עידו גרינבלום. שלום עידו. עידו.
20: כן.
19: שלום עידו.
20: שלום לכם, מה העניינים?
19: מעולה. אז באמת חצי שנה אחרי ההכרזה הגדולה של אנווידיה, איך זה נראה בשטח?
20: האמת שבשטח זה עוד לא נראה. זה נראה לשולחן הסרטוטים כרגע. בשטח עוד אין שום דבר שמבוצע דה פקטו, אז שולחן הסרטוטים
19: הוא... עידו, אנחנו לא שומעים אותך. עידו, תנסה בבקשה להגיע לאיזה מקום שתהיה בו סטטי, ונתחיל עוד פעם, אני אשאל את השאלה שוב.
20: אני פה מנסה להבין למה אין לי בו קליטה, אני אגיע למקום טוב. שנייה.
19: ואני פשוט אשאל את השאלה שוב.
20: רגע, אז חכה רגע, אני אגיע למקום שהוא... איך אתה שומע אותי עכשיו?
19: כן, עכשיו יותר טוב, בוא ננסה עכשיו.
20: בסדר גמור, כן.
19: אז עידו, חצי שנה אחרי ההכרזה, איך זה נראה בשטח? הציבור כבר מתחיל לדבר, להתעניין בהכרזה הגדולה הזאת של אנווידיה?
20: אז חצי שנה אחרי, עוד אין שום דבר בשטח. מה שיש בעיקר זה... שולחן הסרטוטים, שולחן הדיונים, אבל יש הרבה שיח והרבה עניין והרבה התרגשות גם, צריך להגיד, גם שלנו וגם של תושבים.
19: אם היינו זבוב קטן שם על הקיר בחדר הסרטוטים, בחדר הישיבות שלכם המשותף, איך זה נראה? קח אותנו ללוחות הזמנים.
20: קודם כל, לא תמיד הישיבות אצלנו בחדר הסרטוטים. בגדול, יש כמה צירי זמנים. יש ציר אחד שהוא ציר הזמנים של החברה. ופתיחת הקמפוס של החברה, והחברה מדברת על 2031, שזה ציר זמן אחד, שהוא ציר זמן משמעותי, כי הוא הציר זמן שגוזר את שאר הדברים שקורים. במקביל אליו יש צירי זמן, שהם צירי זמן נלווים של התשתיות, ואלה צירי זמן יותר מורכבים, של איזה תשתיות תחבורתיות צריך לייצר, ואיזה פתרונות צריך לייצר, בשביל לייצר מנוע צמיחה שהוא לא יוצר מפגע, נגיד אפילו את המילה הקשה הזאת. ואלה לוחות זמנים קצת יותר קשים ומורכבים, אבל אני חייב לומר שגורמי המדינה עושים מאמצים גדולים, הם מבינים את חשיבות האירוע בשביל לתת מענה ופתרונות.
19: כשאני שואל את עידו גרינבלום, ראש המועצה המקומית קריית טבעון, איך זה נראה בבת עינו? איך אתם מדמיינים את ההגירה החיובית שהבשורה הזאת תביא לאזור? איך זה הולך לראות בשטח?
20: הרבה פעמים מראיינים אותי כראש מועצת קריית טבעון, אני צריך להגיד שהאמת, זה לא אירוע של קריית טבעון, זה גם אפילו לא אירוע של האזור שסביבנו. בסוף זה אירוע לאומי. אני רוצה רגע שנדמיין, אתה ואני ביחד, את האפשרות של תושב שיגור בשכונה חדשה בבית שאן, אם תהיה הכפלה של מסילת הרכבת ותהיה תחנת רכבת שאנחנו מאוד רוצים אותה ליד הקמפוס בצומת ג'למה, אז תושב יוכל מבית שאן להיות תוך 27 דקות, אולי אפילו פחות, אולי 24 דקות, לעבוד באנווידיה. זו אופציה שלא הייתה קיימת לו מבחינה תעסוקתית. וכשהחברה מדברת על 10,000 משרות של מהנדסות ומהנדסים, יש כאן הזדמנות שהיא הזדמנות עצומה לכל הצפון, כי ההתמקמות של החברה הפיזית היא במקום שהוא באמת השער לצפון. מצד אחד אפשר תוך 40 דקות להיות בנהריה, ומצד השני תוך 27 דקות עם רכבת להיות בבית שאן. זו הזדמנות עצומה, שאני מקווה שהיא תצליח. שוב, אנחנו לא רוצים לייצר בצפון את מרכז מדינת ישראל. אני לא מדמיין, לא רוצה לייצר את תל אביב וסביבתה. ואני רוצה להצליח לתת קונטרה במאבק על הישארות משפחות צעירות, לתת משרות איכותיות שישאירו עוד אלפי משפחות בצפון, ואני חושב שזו הזדמנות שלא תחזור, אני רוצה אפילו להגיד ככה, הזדמנות שלא תחזור.
19: ואיך היום במועצה שלכם כבר מתחילים להיערך? יש כבר עבודה על תשתיות, על הפקעה של שטחים חדשים לטובת שכונות, איך זה נראה בפועל היום?
20: אז תראה, כרגע מה שאנחנו עוסקים איתו בעיקר, זה עם תשתיות התחבורה הנלוות, ועם הנושא של הקמה של הקמפוס עצמו. אין שינוי דמוגרפי בקריית טבעון עצמה, כן, יש הרבה שיח גם בסביבה שלנו על ההשפעות, שכונות חדשות שקמות בכל היישובים סביבנו, משתמשות בנושא הזה כזרז, אני רואה במודעות השיווקיות. 10 דקות מקמפוס אנווידיה, 7 דקות מקמפוס אנווידיה כזה, ולזה אני רוצה להוסיף את אנחנו בעצם הצבנו עצמנו כמטרה לייצר החלטת ממשלה, שזה לדעתי הדבר הבא שצריך להיות, שהתוכן שלה בעיניי צריך לכלול גם נושאים שנוגעים אלינו ספציפית, וגם נושאים רחבים יותר, כאילו תשתיות תחבורה זה דבר אחד, אבל השכלה גבוהה, לדמיין מה אפשר לעשות טכניון, אוניברסיטת חיפה, מכללת עמק יזרעאל, מכללת אורנים, מכללת כנרת, אם כל אחד מראשי האוניברסיטאות והמכללות האלה לא קם היום בבוקר, בטח הסמוכות, אורנים נגיד, ואומר וואלה, יש לי קמפוס אנווידיה מהמכללה. אני עושה. אתה יודע, זה הזדמנות עצומה, ואני אוסיף עוד, אני אספר לך עוד דבר אחד שבעיניי הוא דרמטי. אני חושב, בלי להיות מבין גדול בהייטק, באמת, קטונתי, אני איש המגזר הציבורי, אבל ההזדמנות לשילוב של אוכלוסיות, החל מרכסים, מועצה שכנה, דרך בדואים ודרוזים, דליה ואוספיה, שנמצאים 20 דקות במעלה ההר, אפשר לייצר כאן באמת משהו שהוא מנוע צמיחה אדיר, בקיצור, התרגשות גדולה.
19: עידו גרינבלום, ראש המועצה המקומית קריית טבעון, תודה רבה על הדברים האלה, העיניים שלנו בהחלט נשואות לאזור טבעון, נראה איך השינוי והמהפכה הזאת ישפיע על העמק הירוק.
20: תודה שהזמנת אותי, ותודה לכל השותפים שעזרו לדבר הזה לקרות, חלום גדול.
19: תודה רבה.
20: ביי להתראות.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
23: בעלי צימרים ובתי מלון זה בשבילכם. רמי טקס עיצוב הבית יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס עיצוב הבית. כי איכות נורא. איכות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
24: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מדברים ברדיו

0: בעוד כמה שעות זה יקרה, נועם בטן עם השיר מישל, יעלה לבימת חצי הגמר של האורוויזיון, כולנו מחזיקים לו אצבעות, על אחת כמה וכמה אחרי השנים המאתגרות שעוברות על מדינת ישראל, שנועם ייצג אותנו שם בכבוד, ואני רוצה לומר שלום לצליל קליפי, תושבת עמק ישראל, ואחת מהכותבות של היצירה המעולה הזאת, מישל, שהתפוצצה ככה והפכה להיות הלהיט שכולם זמזמים וכולם מחזיקים לאצבעות. שלום צליל.
1: מה שלומך?
0: אז מה קורה בווינה?
1: כרגע עוד רגוע. אנחנו עוד לא נכנסנו, היוצרים אני אומרת, עוד לא הגענו ללב העניינים, אבל אנחנו ממש מתארגנים ברגעים אלה. ומתרגשים, ממש ממש ממש מתרגשים, וכל כך גאים בנועם, באמת גאים בנועם ובשיר ותענוג.
0: אז צריך לומר, את ביחד עם נדב נבי אהרוני ויחד עם יובל רפאל וכמה שפצורים של נועם בעצמו מרימים את השיר הזה שכולם מזמזמים ורוצים בהצלחתו. מישל, בוא נדבר עליו קצת, על השיר. מי זאת מישל?
1: וואו, שאלת השאלות. אז בגדול מישל היא כל בחורה, שם קוד לכל בחורה קצת פרובלמטית. ניסינו באמת למצוא איזשהו שם שהוא בינלאומי, שהמון המון המון אנשים התחברו, ושיהיה כזה מאוד מאוד, כל מדינה תכיר, יש בה את המישליות שלה. ובמחשבה שלנו כאילו חשבנו באמת על... משהו שבאמת מתאים לנועם ולסיפור שלו, וניסינו ככה לדמיין את זה ולתפור לו את החליפה הזאת יחד עם השותפים שלי, עם נדב אהרוני ועם דובל ועם נועם עצמו, וזהו. ויש לנו את מישל עם קצב חם ישראלי מאוד שלנו,
0: שלוש שפות,
1: גם מאוד חם.
0: עם שלוש שפות, שפות לדעתי,
1: נכון, פותחים בעברית, שזה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חשוב להביא את השפה שלנו, וגם בעברית המילים נבחרו בצורה שתתגלגל מאוד מאוד בקלילות כשהצרפתית מגיעה וכשהאנגלית מגיעה. זו הייתה המטרה שלנו, ואנחנו מקווים, אנחנו מחזיקים אצבעות.
0: ואיך נראים הימים האלה בווינה? את יודעת, פתחתי את השיחה הזאת שלנו עם האמירה שאנחנו מדברים על שנים מאוד מאוד מאתגרות כאן לישראל. אתם כבר נחשפים שם למחאות נגד המשלחת? אתם כבר רואים כל מיני פרובוקציות, או שזה עוד לא הגיע?
1: זהו, אז אתמול היו קריאות בוז מאוד קטנות, זאת אומרת, ביחס לתשואות של הקהל, אז זה באמת היה קטן, למרות שאין מה להגיד, זה כאילו שנים קודמות שהייתי רואה את זה בטלוויזיה, את הבוז הזה, אז הייתי אומרת, יאללה, לא אכפת לנו, בואו ניתן בראש, זה באמת קצת מעליב, אתה מבין? זה עלול ממש להעליב מישהו שעומד על הבמה וכאילו קוראים לו בוז בתחרות מוזיקה, זה פשוט מטורף. אז למרות שזה באמת לא היו המון, אבל כן זה קורה, ויש מדינות שלא מוכנות להתראיין לתקשורת הישראלית, אבל אין מה לעשות, אנחנו רגילים לזה, המדינה שלנו רגילה לזה, לקחנו את זה בחשבון כשכתבנו את השיר הזה, שאנחנו בשנים לא פשוטות, ואתה יודע מה? אפילו זה עוד יותר מאתגר אותנו להיות פה, ועוד יותר משמח אותנו, על הפעם וחמתה, מה שנקרא.
0: אתה יודע, אנחנו כל שנה שומעים אחרי התחרות על אותו מבצע חשאי של המוסד שמאבטח שם את המשלחת ושומר עליכם כדי שבאמת יהיו עסוקים רק במוזיקה. אפשר להתמקד רק במוזיקה שיש כל כך הרבה דברים מסביב וכל כך הרבה רעש, נאמר בינלאומי, סביב ישראל?
1: אתה מתכוון להתמקד במוזיקה עצמה כשמה? אתה יכול לחדד את השאלה שוב?
0: אני אומר, השנים האלה מאתגרות למדינת ישראל, המחאות הן לצערנו לא דבר חדש. עכשיו, בכל שנה אנחנו שומעים על כוחות הביטחון, במקרה הזה מוסד, ששומרים בעצם על המשלחת, לתת להם להיות עסוקים רק במוזיקה, רק ביצירה, רק באמת באירוע הצבעוני והכל כך גדול הזה. מצליחים להתמקד במוזיקה שיש כל כך הרבה פרובוקציות באוויר סביב ישראל?
1: אני חושבת שאנחנו, שאני מדברת בשמי ובשם השותפים שלי, ואני לא רוצה להגיד בשם נועם, אבל אני מניחה שגם נועם יגיד את זה, שבסוף זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים לעשות רק מוזיקה. וכשזה מגיע באמת לדברים שהם פרובוקציות ופוליטיקה, אנחנו פשוט לא מוצאים את עצמנו. אז אני מאמינה, גם בשם החברים שלי, שהמטרה היא פה באמת להתייחס למוזיקה ולחוויה המוזיקלית הזאת. מדובר בבמות עצומות, תאורה הכי מטורפת שיש, רקדניות, זה שואו, כאילו החוויה כל כך מכניסה אותך, שאני מקווה שבאמת יהיה אפשר להתעלם מהרעשי רקע האלה, ובאמת להתמקד במוזיקה.
0: תראה, אנחנו כמעט 10 שעות לקראת חצי הגמר, הדופק בטח יעלה עוד מעט לאוקטבות גבוהות יותר. נוסיף לזה את סוכנויות האימורים, שמסמנות את השיר של נועם בעשירייה הראשונה, אם לא יותר מזה. מה מדעתך?
1: תראה, אני... כל מיני אנשים מנוסים מעבר האירוויזיוני, נקרא לזה, אמרו לי לא כל כך להתייחס לטבלאות האימורים, לטוב ולרע. אז אני רואה בזה איזשהו, אוקיי, אנחנו אוהבים את השיר, אימרו עליו גבוה, זה איזשהו בונוס, נקרא לזה, אבל אנחנו מחכים לביצוע, ללייב, להרגיש את ה... לקבל את הניקוד האמיתי, ו... אנחנו מאמינים שיהיה טוב. אנחנו מאמינים שיהיה טוב. נותר לנו כרגע להחזיק אצבעות.
0: צליל, תפני לקהל הבינלאומי באמת לסיום. אלה שצריכים להחליט אם ללחוץ ולהצביע לנועם היום בלילה. למה שיצביעו למישל?
1: אז קודם כל נפתחה אתמול בחצות ההצבעה. אז באמת כל הישראלים או היהודים שתומכים בישראל. פשוט... שמע, מוזיקה, לבוא עם מוזיקה ולהראות שלמרות שמנסים למדר אותנו ומחפשים לנו כל מיני אלטרנטיבות, אולי תעשו אירוויזיון שהוא רק באסיה, ואולי תעשו אירוויזיון שהוא רק בתל אביב. אני לא יודעת כבר האלטרנטיבות המוזרות האלה שפונים אלינו איתם. אני חושבת שחייבים, חייבים לתמוך בנועם, כל מי שאוהב את ישראל, ולתת לנו רוח גבית היום, וכמובן גם בגמר ב-17 לחודש, ו... אנחנו נודה לכל מי שיקח את זה לידיים שלו ויעשה את זה.
0: צליל, תודה רבה על הדברים האלה, אישר מבינה, מחזיקים לכם אצבעות, והלוואי הרבה דוספואה, והמון המון המון בהצלחה לנועם, למישל ולכל המשלחת הישראלית.
1: תודה רבה לך, שיהיה טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: היציע הצפוני, תמונת מצב.
1: חוזר אלינו כאן לאולפן, אימת ההגנות, פלג צ'ובינסקי.
2: שוב שלום לכם.
1: עם עדכון ספורטיבי. כן, תן לנו את זה פלג.
2: אתמול נוף הגליל במאבקי ההישרדות שלה בליגה הלאומית מסיימת ב1-1 עם כפר קאסם. היא הייתה צריכה לנצח שם, היא נראתה מאוד טוב. אני צפיתי ברוב הגדול של המשחק, באמת נראתה מצוין נוף הגליל. אבל כן, ספגה את השער, כמובן הובילה ראשונה. אבל באמת ספגה את השער, תוצאה שלא טובה כרגע לנוף הגליל.
1: איפה היא ממוקמת בטבלה?
2: היא כרגע במקום, היא עלתה מעל הקו האדום בעצם, אבל עדיין חייבת את הנקודות, והמאבק ממשיך. הערב ביתר בר שבע, המשחק, העונה, שיקבע בעצם לאן הולכת, לאן תלך האליפות, האם לצד הצהוב של טדי או לצד האדום של בר שבע.
1: אני חושב שהניצחון של מכבי חיפה על ביתר ירושלים השבוע, שמכבי חיפה מגיעה בלי ציפיות, ומציגה כדורגל הרבה יותר יפה ואטרקטיבי, אפרוחי בחר נרצה נקרא להם, כנגד הטוענת לכתר, מה היה שם? זה הלחץ, אוויר הפסגות שמלחיץ את הקבוצה מירושלים?
2: אני אתן לך שם אחד שמסכם את הכל, גדרני. בהיעדרות של גדרני מסתמנת כדבר הכי משמעותי בביתר ירושלים העונה, בלעדיו מפסידים, איתו מנצחים, simple as that. אז באמת אחרי ה-3-0 המעדד בסמי אופר, ביתר מערכת הערב את בר שבע, משחק באמת, לכו לקנות גרעינים, לשבת ליהנות, תענוג של משחק, יקבע המון. עוד משחק הערב, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, שדי לא ישנה, לא יזיז שום דבר בטבלה בגדול. עוד משחק הערב, סאות'המפטון עולה להתמודד על פלייאוף העלייה, בעצם לעלות לגמר, כדי ששם תחכה כאלה מילוול, אם אני מבין נכון.
1: דניאל פרץ בהרכב,
2: כמובן. וזה הערב, מחר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, וחשוב מכך, עירונית וריה, מחר נשחקת נגד ריינה, והיא עשויה להבטיח את הישארותה בליגת העל אחרי העונש הכבד שספגו. מרשים.
1: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. רגע לפני סיום, נגיד תודה למי שבלעדיהם לא הייתה תוכנית היום, לך פלג צ'ובינסקי על עריכת התוכנית, למפיקה שלנו נטה לוינסון בחדשות, שהיה אופר סולומון בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ולאופיר מור יוסף, חברי הטוב, נמצא פה לידי, טכנאי השידור, בלעדיו זה לא היה קורה. נועם בטן, בהצלחה היום בערב, אנחנו היינו מדברים ברדיו.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צה"ל מעדכן שיורט מעל שמי אילת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מעדכן כי הפרטים בבדיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שהמסר שהוא עבר זה שאין רוב כרגע לחוק. בנוסף, נתניהו ביקש להיפגש עם יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אך סורב. עוד נאמר ביהדות התורה שכעת מחכים לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות, עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת על מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את המכתב של ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
22: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, מאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
21: הדרמה הפוליטית בבריטניה. ראש הממשלה אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
23: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: פליז.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שלום לכם. שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך

0: צ'יינג'ס של תמיר גרינברג, השיר המושמע ביותר בתוכנית שלנו 2 עד 4 בכל שנת 2025. תמיד כיף לשמוע את תמיר גרינברג. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. הגענו ליום שלישי, וזה אומר יואב
1: שפעמיים כי טוב?
0: לא, וזה אומר יואב
1: שהיום יום גימל.
0: כן, אבל מה זה אומר? נו, זה הכי obvious.
1: מה?
0: זה רק אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שנונים וחדים, עונים על זה בשלוף, וזה אומר יואב
1: שאנחנו...
0: כן, כן.
1: לא יודע, קרפל, אתה יודע מה הוא רוצה?
2: קרפל יודע. ברור, נו, מה יש לך יואב?
1: מה, אוקיי, מה זה אומר?
0: שמחר יום רביעי.
2: מה קשה?
1: יפה מאוד, אוקיי.
0: קרפל, אתה כזה חכם, אבל באמת, אתה שנון. מאיפה כל השנינות והחדות הזאת, אני יכול לשאול?
2: תראה, חלק מזה מולד, אבל חלק מזה, אני חושב שזה הזמן איכות של להיות לידך, ללמוד להחכים, לשאוב ממך. יואב, אני חושב שאתה צריך יותר זמן עם רון.
1: לא, תודה, אני אסתפק במה שיש, זה נראה לי fair enough.
2: הפסד שלך.
1: באמת, די ויותר.
2: הפסד שלך.
0: אני אובייקטיבי, אבל אני מסכים עם קרפל, הפסד שלך.
1: הפסד, בסדר גמור.
0: מה, ככה זה מספיק לך שעתיים שלוש ביום איתי וזהו? כאילו שעתיים לפני התוכנית.
1: אפשר גם לקצר את זה, אין לי בעיה.
0: טוב, בסדר. טוב, עזוב, ספר איך הייתה הופעה אתמול,
1: סטנדאפ פקטורי. רגע, היה כיף חיים, היה מפוצץ, היה מפורק, נמכרו כל הכרטיסים, והיה חגיגה, היה ממש כיף גדול, אבל קודם כל חשוב להגיד שחבל שלא באת.
0: כן, מה לעשות, אבל...
1: כי קיבלת ממני זוג הזמנות.
0: אבל אתה סולח לי בטח שלא באתי, נכון?
1: בסדר, אני סולח לך. זה היה שני המקומות היחידים שנשארו ריקים בגללך, אתה יודע. אבל בסדר, אני סולח לך, אני סולח, כי יש לך סיבה ממש טובה, יש לך סיבה מוצדקת.
0: רגע, מה קרה?
1: הוא שלח לי הודעה אתמול, היה לו וירוס. היה לו וירוס כזה של 24 שעות.
0: כן, זה, אתה יודע, כאבי בטן.
2: כן,
0: מרגישתי לא טוב, אז אני לא אוהב לשלוח הודעות לפני הופעות, אתה יודע, זה כאילו לא, אבל שלחתי לו הודעה שאני לא יכול להגיע, אבל נתנצל. אבל עזוב, נו, ספר איך היה.
1: איך היה? ההופעה הייתה מדהימה, קצת הסחת את דעתי עם ההודעה ששלחת שנייה לפני ההופעה, אבל ההופעה הייתה פגז. ברגע שעליתי לבמה, שכחתי ממך לגמרי, וזה עשה לי רק טוב, באמת, היה ממש...
0: היה מלא,
1: היה מפורק, והיה צחוקים, והצחוק עם כל הלב.
3: הוא נוחם! מה זה? הוא נוחם!
1: מה זה? מה הם צעקו שם? אתם שמעתם את זה?
0: לא. מאירה, מה זה? עוד פעם צועקים פה, תגידי לי, מה נהיה כאן בית האח הגדול? אני לא... תשלחו את המפתחים שם, אל תיתנו לאנשים להתקרב כאן, מה זה השטויות האלה? יאללה. מה, אני לא מצליח...
3: רון שקרן! רון שקרן! הוא מכר בכרטיסים שהבאתי לו, הוא מכר אותם!
1: מה זה? מה הוא צעק שם, שמכרת את הכרטיסים שהבאתי לך?
0: נראה לך? מה פתאום? מה איזה, אתה ילד אתה? הייתי עם וירוס, מה קרה לך?
3: רון מכר בכרטיסים!
0: מה זה?
3: הוא מכר בכרטיסים! הוא מכרטט אותך!
0: תעיפו את האנשים שם!
1: באמת נכנסו כמה אנשים אחרי שהתחילה ההופעה והתיישבו שם, בונה, אתה צריך להתבייש!
0: אני צריך להתבייש!
1: אתה צריך להתבייש, כן!
0: אתה צריך להתבייש!
1: אתה צריך להתבייש!
0: אתה נתת לי כרטיסים בשורה לפני האחרונה, אני ראיתי במפה של האולם. מה, תגיד לי, אתה בכיסאות צדדיים? אתה עם חברים טובים שלך, אתה מתנהג ככה, אתה לא מתבייש?
1: מה אתה רוצה ממני? אני מפרגן לך בכרטיסים.
0: מפרגן בכרטיסים? אבל למה שורה אחרונה?
1: תבוא לפרגן.
0: בגלל זה כאבה לי הבטן.
1: בגלל הכרטיסים כאבה לך הבטן?
0: אתה כפוי טובה, אתה יודע למה אתה כפוי טובה? אני אגיד לך למה אתה כפוי טובה. אתה ביקשת ממני כרטיסים לפאר טאסי, לא השגתי לך?
1: לא! אמרת לי שרבתם.
0: שיקרתי אותך גם בזה?
1: כן, אחי.
2: חייב לעקוב אחרי השקרים שלך.
1: זה לא נורמלי.
0: איציק סימשיר, עזוב, תגביר.
1: נראה לי נוריד את זה לפחות שעות ביום, רון.
0: עצוף.
1: כל שנה הוא רב איתו בדיוק לפני ההופעה.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, ובדיגיטל איתנו היום חיננית פרטי,
1: סליחה שפרטי,
0: אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM עם בני הלפרין, עם רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, בקרוב נוסעים לירושלים.
0: עולה!
1: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
0: רגע!
1: 96 FM, 91.5 FM, אנחנו עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה גם לכם, אנשים שעובדים מאחורי הקלעים.
0: קוראים את התחת
1: אצלנו. ומגיע להם קרדיט, גם אופיר כהן כמובן. אנחנו בשידור לייב, בטיק טוק של 103 FM, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו, שכל העולם מדבר עליו, לוקח או בורח.
2: ועכשיו, לוקח או בורח.
1: אז המשחק שלנו מבוסס כמובן
0: הוא
1: על...
0: הוא ברח, הוא פשוט ברח. כן.
1: אמון. אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק אתם מקבלים הצעה ואת הפרס שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה, אתם אומרים לוקח, ואתם מקבלים את הפרס. אין לכם הרבה כאילו מה לעשות, רק להגיד לוקח, יש לכם פרס, אנחנו מאמינים לכם שאתם באמת תעמדו אחרי, כן,
0: אמון, כאפל. אמון.
3: שזאת הנקודה, יש חוזה של אמון בינינו לבין המאזינים שלנו, הם סומכים עלינו,
1: כן.
3: ואנחנו סומכים עליהם.
1: למשל אני אומר לך, קרפל, כן. אתה מקבל דוגמה בוסם של עילית קוסמטיקה.
0: כבר אני סומך עליך. כבר אני סומך עליך.
1: אתה ישן הלילה עם בגד ים ספידו.
3: אני אעשה את זה.
1: אתה אומר לי, כן, אני מאמין לך.
0: אני סומך עליך גם, קרפל.
3: אפילו לא צריכים לבדוק.
1: לא,
3: שיש אמון בינינו.
0: מה פתאום?
1: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר.
0: כן.
1: אבל גם לא.
3: טוב, זה אימור, זה כבר אימור.
0: זה כבר,
1: החלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות.
0: זהו, שם זה נגמר.
1: אם בחרתם לא לקחת את ההצעה הראשונה, כדאי לכם לקחת את ההצעה השנייה, כי ההצעה השלישית לא תהיה.
0: מבולבלים? גם אנחנו.
1: גם אנחנו.
0: אוקיי.
1: מספר טלפון.
0: אבל רוצים לשחק? 055-2-103-103. 055-2-103-103.
1: אם הייתי אומר לך שאתה מקבל נגיד ערכה עכשיו של עד על הזורגן, שכוללת את כל הטוב שיש בעד על הזורגן.
0: כבר אני סומך עליך ומאמין לך.
1: אתה לא נוגע באף שלי דקה.
3: אני... לא, אתה לא תעמוד בזה.
0: אני יהיה לי קשה.
3: לא, לא, לא.
0: זה יהיה קשה,
3: לא,
0: זה מוגזם. אבל למאזינים זה יהיה קל.
3: לא.
1: כן, אבל לא, אבל אם הייתי אומר להם נגיד שבוע שאסור להם לגעת לי באף...
0: לא, לא, לא. שבוע לא, זה לא, המון לא. זמן, זה אף אחד לא יעמוד בזה.
3: גם אנחנו צריכים לא להגזים.
0: כן, בוא נהיה ריאלים, בוא נהיה ריאלים.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו וכדאי לכם, כי זה אחד המשחקים שיכנסו להיסטוריה של משחקי הרדיו.
0: כן, בתור משחק אינטליגנטי. כן.
1: מאוד. כן. 0552-103-103. מה מתקרב אלינו בצעדי ענק?
0: מה?
1: אירוויזיון!
0: אירוויזיון!

0: חגיגה, איסה.
1: הלהקה הזו זכתה באירוויזיון בשנת 1976 עם השיר הזה, Save Your Kisses For Me, של ה-Brotherhood of Men, אחוות האדם.
2: כן, ויש פאנץ' בסוף.
1: מה הפאנץ' בסוף?
2: שר את זה לילדה בת שלוש.
1: באמת?
2: כן. זה השיר, שירו לילדה הקטנה שלו.
1: למה איסה נובח?
0: איסה, זה כבר יום שאני ברציפות, איסה, משהו פה מדליק אותו.
1: שמעתם שהרקדנית של נועם ביתן נפצעה?
2: וואי, מה קרה?
1: כן, לא יודע, כתוב שהיא מצלם בחזרות.
2: אוקיי, שיהיה רק בריאות נשלח לה מפה.
0: מצלם?
1: צלם, ככה היה כתוב.
0: צלם אנטישמי אולי?
1: רוב הסיכויים שכן, אבל כן. אנחנו לא יודעים. בואו, לא, כן. לא נקבע דברים. אנחנו נברר פרטים.
0: לא, בטח.
1: ואנחנו נעדכן פרטים בהמשך.
0: הוא יודע שלא זורקים את המצלמה על מושא הצילום.
2: אולי כן? הוא צילם אותה כל כך גרוע שהיא נהייתה צולעת.
0: אולי, אולי. לא יודע. דווקא. נבדוק. בסדר, עד שיהיה אירוויזיון והעניינים האלה, גם לנו יש מרחפת חרב מלחמה חדשה מעל הראש.
2: חדשה, ישנה.
0: חדשה, ישנה. האיראנים ממשיכים לאיים על ארצות הברית.
2: איזה מוזר זה.
0: הם אומרים ששלב האיפוק נגמר, ושהם מכינים הפתעות. יעשו לו טדה לטראמפ, יעשו לו הפתעה. טראמפ מצידו ממשיך לשמור את כל הקלפים צמוד לחזה, ולשחק איתם פוקר. וכנראה שיש רק בן אדם אחד בעולם שיודע מה עובר לטראמפ בראש. זה כמובן האיש שטוען שהוא הכי קרוב אליו ושיש לו קו פתוח אליו. אנחנו נגיד עכשיו שלום לכתב חדשות 12 ו-CNN, ברק רביד. יש דיליי, אז בואו נמתין רגע, בואו נמתין.
3: עוד דיליי, 1, 2, 3, דיליי. שלום לכל מאזיני כאן ג'.
0: אנחנו לא כאן ג', לא.
3: אז שלום לכל מאזיני כאן לא ג'.
0: יופי.
3: טראמפ צלצל אליי הבוקר, שוחחתי איתו שיחה שנמשיכה כ-40 דקות,
0: כן.
3: אולי קצת יותר.
0: כן.
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: כן.
3: בקרוב תהיה הודעה דרמטית מאוד.
0: וואו.
3: עכשיו, אני לא יכול לחשוף מה ההודעה, אני כן יכול לומר שהוא לחש לי אותה תוך כדי שהוא אומר, אתה היחיד שאני סומך עליו בתקשורת, אתה אך על מלא. כך הוא אמר.
0: תשמע, ברק, אתה עושה רושם שאתה באמת, אתה הראשון בעולם שטראמפ מעדכן אותו מה יהיה. אבל רציתי לדעת, כשהוא מתקשר אליך לשיחות המאוד ארוכות האלה, הוא גם מתייעץ איתך? הוא שואל את דעתך?
3: הוא שואל את דעתי. אני יעצתי לו לשלוח צוללת גרעינית לאזור. אני לא יודע אם הוא עשה את זה.
0: וואו.
3: אני מניח שהוא יעשה את זה בהמשך. רגע, הנה הוא בממתינה.
0: הוא עכשיו בממתינה?
3: רגע, כן.
2: אתה ענה לו?
3: לא ענה לו כרגע.
0: למה?
3: הוא שלח לי היום הודעה קולית של 11 דקות.
0: מה?
3: מתוכן 9 דקות הוא רק החמיא כמה אני עיתונאי גדול.
0: אני שמח לשמוע, מה היה בשתי הדקות הנוספות?
3: בשתי הדקות הנוספות טראמפ אומר את הדברים הבאים. תקשיב, אני מדבר עכשיו איתך לפני כולם, אפילו חלק מהיועצים שלי עוד לא יודעים מה אני הולך להגיד לך.
0: נו, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
3: אני כמובן לא יכול לחשוף את כל הפרטים.
0: נו, ברק, נו.
3: אני כן יכול להגיד שההודעה הקולית הייתה כל כך סודית,
0: כן.
3: שבאמצע היא עברה 3 פעמים לטלפון אחר.
0: וואו.
3: באיזשהו שלב בכלל קיבלתי הודעה מטלפון לא מוכר, ושמעתי דונלד אומר, זה דונלד מטלפון של חבר. רגע, הנה הוא שוב בממתינה.
0: אז תענה לו, נו, תענה
3: אני
0: לו.
3: אני לא עונה לו.
0: תענה לו, נו, תענה, אנחנו רוצים לשמוע.
3: אני אעשה מיזוג שיחה, אבל
0: מיזוג.
3: אל תדברו אף מילה.
0: לא מדברים. אתה עושה מיזוג?
3: אבל אל, לא לדבר.
0: אוקיי.
3: שנייה, אני אתן את הדילי.
0: שקט קרפל.
3: אחת, שתיים, שלוש, אני אענה לו. רגע.
4: Hello, Barack?
3: Yes?
4: We've been on hold for the last 30 minutes. Hang up the fucking call and
3: okay,
4: return to
3: okay.
4: me now. Do you understand?
3: Yes,
4: I
3: yes, Trump.
4: I need you immediately. Hang
3: yes,
4: up
3: Trump.
4: And speak to me.
3: Okay, okay.
4: Thank you very much for your attention to this matter.
3: I would speak
4: Donald
3: to you.
4: Donald J.
3: Okay.
4: Trump.
3: אני אחזור אליכם.
0: הוא ממש צריך אותך, טוב, צא לדרך ברק, בהצלחה. בהצלחה ברק, תודה רבה. תודה רבה שעזרת לנו. בהצלחה בהמשך ההתקשרות עם טראמפ, ידידך הטוב. הלוחש לאוזנו ברק רביד. קוריזמה.

0: וואי, תראה, אהרון, אהרון מגיע עצבני לאולפן, מה קרה לו?
1: מה קורה, אהרון?
0: הוא אדום. מירה, מה קרה לאהרון אהרון?
2: עזוב, עזוב, תוריד את השיר.
1: אהרון?
2: תוריד את השיר, תוריד את השיר.
1: מה, רגע, לא, את אהרון אהרון.
2: לא צריך, לא צריך. לא צריך קבלות פנים ולא, תוציא את איסה החוצה, תוציא אותי, אני לא רוצה לראות אנשים איזה מיטה עין. אז הזנב שלו מעצבן אותי.
1: מה?
2: עזוב, אני באתי עצבני היום, אתה לא מבין?
3: זה עצבן אתה היום?
2: כן, כן.
3: מה קרה?
2: אז תמשיכו את השידור, עזוב.
1: מה זה תמשיכו את השידור? אהרון, אני בחיים לא ראיתי אותך ככה, מה זה?
2: את מי אני אוהד? את מי, איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? מי
1: שלוקח
2: את האליפות? לא, בחול. בספרד, את מי אני אוהד?
1: את מי שלוקח את האליפות, אז בברצלונה עכשיו, נכון. ברצלונה, כן.
2: ראית את למין ימל?
1: מה זה, בחגיגות הוא נופל שם עם דגל פלסטין?
2: ראית מה זה?
1: כן.
2: אז אני לא אעצבני עכשיו על הילד הזה עם התיק הרמס ב-70 אלף שקל?
1: איך הוא מעז לעשות, כשהוא יודע שאתה אוהד אותו?
2: אתה יודע שיש לך ילדים שמעריצים אותך בכל העולם, אתה מניף דגל של מדינה שעשתה טבח?
1: היום ונורא.
2: מדינה שלא קיימת?
1: היום ונורא.
2: מהירה? יש רק בן אדם אחד שיכול להרגיע אותי.
1: מי ירגיע אותך?
2: אני רוצה, דברו עם יוסף חדד, פעיל ההסברה, מספר אחת בעולם. איפה יוסף חדד? תשיגי לי את יוסף חדד עכשיו.
1: טוב, בוא נקווה שנצליח להשיג אותו. יש?
2: השגת אותו? רגע, יוסף חדד.
4: אני פה, אני פה. מבין אותך, מבין את העצבים שלך, ואם כבר יש מי שיכול להבין את העצבים שלי, זה רק אהרון אהרון.
2: וואלק, זה, תשמע, קודם כל אני חולה עליך, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, אני מעריץ שלך. בוא נתחיל בזה עכשיו, תגיד לי רגע, רק אתה יכול להרגיע אותי, איך בן אדם כזה יענו שמייצג קבוצת כדורגל, איך נותנים לו בכלל להניף דגל כזה? תסביר לי את זה, אני רוצה לדעת.
4: קודם כל, אין ספק שאם ניקח את זה שנייה אחת למקום הרציני, אז אני יכול להגיד לך, אהרון אהרון היצר, שקוראים לו ג'מאל, זה השם משפחה שלו, הוא מגיע מאב מהגר, ממרוקו, ולמרות שהממשל במרוקו, ויש אנשים מדהימים במרוקו, באמת נפלאים, העם בעצמו מוסד כנגד מדינת ישראל והיהודים ומנטישמים. אז אין לי ספק שהרקע הזה משפיע כמובן עליו, והלחצים של האנטי-ישראלים בספרד, אנחנו רואים גם ממשלת ספרד והנשיא שלה. בקיצור, יש לזה רק הגדרה אחת ויחידה, אידיוט שימושי לא מעבר לזה, ואנטישמי. יאללה, שתי הגדרות שיהיה.
1: אתה אומר שהוא בעצם תוצאה של מה שמתרחש סביבו, אם זה מה שקורה בספרד וזה מה שקורה במרוקו, אז מה יעשה ילד שגדל במרוקו וזה מה שיקרה?
4: אני מבטיח לך, אני מבטיח לך, שאם אתה פותח את המפה עכשיו, ואתה אומר לג'מאל הזה, תגיד לי איפה נמצאת ישראל, איפה הגבול עם עזה? הבן אדם לא יודע
2: להשמיע אפילו עכשיו. זה ילד טמבל, אתה יודע מה? וגם יש לו אבא בעייתי בכלל, יענו סוג של עבריין בכלל, אני לא מבין כאילו מה... עכשיו, שמע, שמע, רגע, רגע, רון שלום רוצה לדבר איתך. בוא, בוא, דבר איתו, מה, הוא חבר שלך. רגע, רגע, רגע. יוסף חדד, מה העניין עם זה, רון?
1: הנה, עכשיו, אנחנו קצת רגועים עכשיו, הנה, אהרון נרגע פה על הצ'רפאיה.
0: אני, א', אני מצטער שהוא, אתה יודע, שהוא מתנהג בצורה כזאת, אבל אין מה לעשות, הוא אמוציונלי מדי.
1: הוא בוער היום, כן.
0: הלו, יוסף?
4: אני איתכם, לא עזב.
0: לא, תקשיב, אני מצטער, אתה יודע, אהרון אהרון הוא אמוציונלי, ואני לא יכול לשלוט עליו, אז אנחנו קצת יותר רגועים, יואב ואני. תקשיב, איך ילדים בני 13 שחוגגים בר מצווה בברצלונה אמורים להתייחס לכזה דבר? אתה יודע, זהו דמות להרצה, מה עושים? אתה יודע, כאילו, אנשים נכנסים פה לפצלות.
4: נכון,
0: תשמע,
4: אני יכול להגיד לך עליי ספציפית. אני מאוד אהבתי בפרסיולה. שהוא מאמן תותח, אבל מאז שהוא פתח את הפה שלו, והתחיל לדבר על כל מיני נושאים שאין לו מושג בהם, וגם הוא מושג בגלל הסביבה שלו, אז לא, קשה לי, אני קודם כל פטריוט ישראלי, ולכן בנקודה הזו, אני עדיין אוהב את ברצלונה, אני שונאתי את הלמין ג'מאל הזה.
0: אז בוא נספר לך. בוא נספר לך, אהרון אהרון עשה פה טקס וודו לפפ גוארדיולה, הוא אליפויות כבר לא יראה יותר.
1: הוא סיים את התארים שלו.
0: הוא הלך לשתות מים להירגע, אבל אני הבנתי שהיום במשחק הספורט של אהרון אהרון, הוא הולך להטיל וודו גם על למין ימי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. וזה כשהוא כבר פצוע, הוא גם ככה פצוע, והוא זהו, זה הסוף שלך.
0: אני לא יודע, הוא הביא לכאן חולצה של למין ימי, משהו עומד לקרות באולפן היום.
4: אז אני אגיד לכם כזה דבר, יש משפט שחשבתי עליו כל כך הרבה כשחשבתי על האידיוט השימושי הזה. טוב, בסוף יש לו המון כישרון ברגליים, אבל כל הכישרון הזה לא שווה לשום דבר אם אין לך שכל בין מה שנקרא על הכתפיים.
0: ראיתי את הפוסט שלך היום, שאלת.
4: כן, לא ראיתי את זה, אני ממשיך לפמפם את זה, כי אני רוצה שאנשים יבינו את זה, אבל אני רוצה גם שאנשים ילעגו לו. יגידו, כן, יש לך כישרון ברגליים, אבל שכל אין לך. וזה בסדר, אנחנו גם צריכים לעשות למתקפה. זה צריך להיות יותר אני לא יודע מה. חבר'ה, תצאי פה פטריוטית ישראלית, צריך שאנחנו גם נעמוד את שלנו, נעמוד על הכבוד שלנו. מה קרה? אסור לנו?
0: מותר לנו? ובוא נראה מה יקרה לו לרצועה הצולבת אחרי הוודו שארון ארון יטיל עליו היום באולפן.
1: בוא נראה, נגלה. תודה יוסף חדד.
0: יוסף חדד, תמשיך לעשות את עבודת הקודש שאתה עושה, כי אנחנו כל כך זקוקים להסברה כזאת בעולם, ואין אחד שעושה את זה כמוך. אין.
4: תודה רבה.
0: אוהבים אותך מאוד, תודה.
1: ביי נשמה.
0: ביי.
3: 2-4 שיר חדש.
0: היום זה יצא רשמית. שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך מרמת גן.

0: המתגן.
1: ילד רמתגן, ילד רמתגן, זה סינגל מתוך האלבום הקרוב, תעני דחוף, של שחר תבוך שיצא במאי, ושם היו שיתופי פעולה עם רוני דלומי ונטע ברזילי, ומאיה דדון ששמענו עכשיו, ומרגול, ועוד שלל אומנים נוספים, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לפגוש אותך שוב באולפן שחר, ועד אז נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: wrong, baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Just when
1: איזה יופי של שיר, וזה הזמן לומר שלום ליעל.
2: שלום, שלום.
1: שלום וברכה, יעל. בואי ספרי לנו מהיכן את, יעל?
2: מקיבוץ
1: יפעת. קיבוץ יפעת.
3: מה עניינים שם עכשיו? מה קורה? אצלכם שקט. יפעת, לא יפעת. קיבוץ יפעת, לא קיבוץ יפתת. אוקיי, אני התבלבלתי, אוקיי.
1: אז זה נעליים היו שם, נכון?
3: אז מה שלומך ביפעת? בלי קשר, כן.
2: לא, נעליים לא היו, בגדים היו.
1: בגדים, כן, הייתה שם איזה חנות בכניסה, יש שם את המרכז התחנה דלק, נכון?
2: היה פעם.
1: זהו, היה פעם? ועכשיו ספרי לנו מה קורה שם ביפעת.
2: עכשיו...
4: לא קורה.
2: וואלה, אני לא יודעת. תקשיב, אני ריקי שלחה אותי, אני חברה של מזל.
1: של מי?
3: חברה של מזל, שלחה אותה ריקי.
1: ריקי שלנו המאזינה
4: של תודעת השפע.
2: ריקי, אני חברה שלה
1: של תודעת שפע.
3: ריקי, ריקי מלוס אנג'לס.
2: תודעת שפע, בדיוק. אני רציתי להגיד לכם,
1: כן,
2: חשבתי על זה שיואב צריך לשנות את שם המשפחה שלו להתראות, ואז יהיה רון שלום ויואב להתראות.
1: יפה, יפה.
2: בכלל, בימים שיואב לא יגיע תוכלו להגיד רון שלום ולא להתראות.
1: זהו, אני אשמח לא להתראות איתו, אבל
3: חלום, חלום שלנו, חלום שלנו. זה גם לא יהיה שם גנרי, אתה לא תוכל לקרוא לשם גנרי.
1: תקשיב, בוא תלחלך.
4: רגע, אני אשנה את שמי לשלום, ואז נהיה שלום שלום.
1: שלום שלום.
3: קדימה.
2: שלום שלום.
4: לא משהו עמוק, רק שלום
3: שלום. דני שלום בתפקיד דני קרפל, ככה זה יהיה.
1: טוב, אז יעל, בא לך לשחק איתנו לוקח או בורח?
2: כן.
4: את הבנת את המשחק?
1: אין מה
2: להבין.
4: בוודאי
2: שהבנתי.
4: בסדר, היה חשוב לי לשאול.
1: בוא נשמע את הג'ינגל לפני שנתחיל.
5: לוקח או בורח.
0: לוקח או בורח.
1: אוקיי. יואב, מה הפרס?
3: הפרס היום הוא טיליון של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, ומארז קרמל של קבוצת יבנה.
1: אבל איזה טיליון?
3: טיליון? איזה טיליון?
1: אולי של מיקרופון כזה.
3: כן, כמו שיש לך, כמו שיש לך, בדיוק.
1: מיקרופון.
3: של מיקרופון, כן, את לא רואה, אבל אני רואה.
1: טיליון, מיקרופון, אתה יודע מה, תוסיף לה.
2: בדיוק, ככה עושים את זה.
1: תוסיף לה על זה גם ישי מישנקין, צמיד 148, עם המספר 148.
4: זה באמת גימט, זה גם מספר
2: של
4: קמח,
1: נצח נחמן,
3: נצח נחמן, אין בעיה. ומארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: אוקיי, רוצה לדעת מה ההצעה שאני נותן לך, ואת צריכה לקחת לברוח או ללקוח?
2: כן,
1: בואו נשמע את הג'ינגל קודם.
5: ועכשיו לוקח או בורח.
1: את מקבלת את הפרסים האלה שדיברנו עליהם אם את מתחייבת שאת לא מטיילת עם תנין ברחוב דיזינגוף יומיים. אל תעני לי, קרפל, מה אתה אומר? לוקח או בורח?
4: אתה ממש אוהב אותה, אה?
1: מה אתה אומר?
4: איזה משימה נתת על המשימה של כיף. מה, ברור שהיא לוקחת את זה. קודם כל זה רק יומיים, אני מזכיר לך שבתוך יומיים יש שתי לילות, ככה שחצי מהזמן הלך.
1: מה, אתה יכול לא לטייל עם תנין יומיים בדיזינגוף?
4: אני איש חזק. אני יכול, אם היית אומר לי שלושה ימים, הייתי אומר, אוקיי, טוב, אתה הגזמת, אבל יומיים, נראה לי, אני הייתי לוקח, נראה לי שאתה רוצה שהיא תיקח את זה.
1: אוקיי, קרפל אומר, לוקח, בואו נעבור לאיש הצוות השני שלנו.
3: אין מצב, אין מצב. אין מצב בעולם, אין מצב. כי זה משימה על גבולה בלתי אפשרי, אני אומר בורח, בלי למצמץ.
1: אוקיי, תקשיבי, יעל, אל תעני לנו, אנחנו נשמע שיר, תחשבי על זה טוב טוב, ואז תחליטי אם את לוקחת או בורחת. תמתיני.

0: איש הפלא, בן צור הוא באמת איש פלא והוא איש מדהים, ותודה שהוא קיים, בן צור. באמת. אנחנו עם יעל על הקו, נכון? יעל, מה העניינים?
1: כן, כן.
0: טוב, שאלנו אותך אם את מוכנה לקבל את הפרסים, בתמורה את לא מטיילת עם תנין בדיזינגוף יומיים.
2: יומיים שלמים, אבל.
0: לוקח?
2: 48 שעות.
1: אז תשמע, אני חשבתי על זה ארוכות.
0: כן.
1: וגם בזמן שהיה שיר, היה לי זמן, עשיתי טלפונים לכל המשפחה, לחברות, לאנשים שלא דיברתי איתם מהגן. לבעלי, לילדים, אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. אתה יודע מה יקרה אם הוא לא יצא?
0: נו.
1: מחרבן אצלי בבית.
2: נכון, זה בעיה.
1: מחרבן אצלך פעם תנין בבית?
0: לוקח או בורח, אני רוצה לשמוע.
1: מה?
0: לוקח או בורח?
1: בורחת.
2: בורחת.
0: בורחת. בורחת.
2: טוב, טוב.
0: אז אין עסקה, אז ניתן את האופציה השנייה.
2: טוב, טוב.
0: אופציה שנייה, מה הפרס, יואב?
2: אם את, אבל זה רק אם היא לוקחת, כן?
0: בואו נשמע.
2: הפרס שלך עכשיו, אם תרצי לקבל את המשימה, הוא ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוד לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקסיף, מושב בויטמין C, סרום C ותיק לאחסון המוצרים, ובוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד של לילית קוסמטיקה.
0: את כל זה את מקבלת אם את במשך 24 שעות לא מלטפת את רוג. חכי רגע, קרפל, מה אתה אומר? לוקח
3: ברור אותו. שלא ככה, תקשיבי, כל מה שאת צריכה לעשות זה להטרג את האתרוג, ואז את לא תלטפי אותו.
0: יואב, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאני צריך לשמוע את קרפל אומר עוד שלוש פעמים ברצף אתרוג, ואני מסודר.
3: כולל להטרג את האתרוג? אני אומר, אם מאתרגים את האתרוג, אז לא נוגעים באתרוג.
0: לוקח או בורח?
2: בורח. אני בורח.
0: אני גם חושב שהיא לא
3: בורח. אני לוקח.
0: בוא נשאל, מה את אומרת, יעל?
1: אני בחיי, המשימות שלכם הן בלתי אפשריות. איך אני לא
2: אלטף את זה? זה קשה, זה המשחק הכי קשה שהיה לנו.
1: מה, אני
2: אלטף
1: את הלימון, אני
2: אלטף
1: את התפוז,
3: ולאתרוג
1: אני
3: אבטל?
2: זה לא אותו דבר.
3: תקשיבי, סליחה, אנחנו לא מחלקים פה פרוסים סתם, כן? יש פה משימות.
0: ברור.
1: לא, אבל צריך להבין, אני כל בוקר מתחילה
0: בללטף
1: את כל הפירות בבית.
0: אני יודע, תתאמצי, תעני לנו עכשיו לוקח או בורח.
1: לא, אני מצטערת. לא
0: לוקחת.
2: לא לוקחת את זה?
0: אז את לא מקבלת פרוסים.
1: לא, לא ללטף את אתרוג.
2: את חייבת, אבל יש פה פרוסים, תקחי. תקחי, תגידי שאת לוקחת, יעל.
1: מה אני אעשה עם הפרס, עם האתרוג שלי?
2: את צודקת, את צודקת.
0: היא לא לוקחת.
3: אני מבין איזה מאזינים, יש לנו איזה אמון בנוי בינינו.
0: טוב, יעל, שמחנו. טוב, תן לנו ג'ינגל, היא לא לוקחת.
4: בורח.
0: טוב, יעל, שמחנו מאוד לדבר איתך. אנחנו נעביר אותך להפקה למהירה.
1: תודה.
0: תודה. ביי,
2: אהוביי. הצחקת אותנו מאוד, יעל. וואו.
0: אני חושב, מאירה, שרק על זה מגיע.
2: רק על זה צריך לצ'פר אותה.
0: מאירה, תצ'פר אותה. מאירה, תצ'פר אותה. טוב, אנחנו מגיעים למשחק הספורט של אהרון אהרון. תקראו לאהרון אהרון, כי הבנתי שיש לו משהו מיוחד מאוד שהולך לעשות בספורט.
2: אהרון, אהרון.
5: כן, כן.
2: נו, מה אתה שם מנח לך? טוב,
5: קודם כל, יוסף חדד, גבר של בגברים, הרגיע אותי. אני אוהב לדבר איתו. למה אני אוהב, כאילו, אם אני עצבני עם עוד מישהו ביחד, אז העצבים מתחלקים על שני.
2: זה מנטרל, זה מנטרל.
5: אז העברתי חלק מהעצבים שלי עליו. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד לך, יואב.
2: כן.
5: אתמול, הרבה חברים שלי ממתי יהודה היו בהופעה שלך.
2: אה, וואלה.
5: איפה זה היה?
2: הסטנד הפקטורים בתל אביב. הסטנד
5: הפקטורים בתל אביב. אנשים היו בהופעה.
2: מה אמרו?
5: רגע, אני רוצה לראות ההודעות. קיבלתי הרבה הודעות, כאילו
2: הודעות טובות, כן?
5: אני אקריא לך את ההודעות שכתבו לי.
2: כן.
5: רגע, הנה, מצאתי.
2: מצאת משהו?
5: יש לי קבוצה, כן.
2: נו, מה אמרו?
5: תקשיב טוב, המופע של יואב כהן זה
2: מה?
5: פרסומות?
2: לא, חכה שנייה, אז איציק, נו, תן לו רגע לסיים רק את המשפט.
6: אי אפשר, יש פרסומות.
2: אבל רק שנייה, הוא בדיוק התחיל להגיד לי מה קרה על ההופעה.
5: אז אבל לא משנה,
2: תזכור את זה, לא, תזכור את זה, נחזור לזה אחרי ה...
5: אין בעיה, אתה גדול.
2: איציק, אל תעשה לי את זה עוד פעם, נו, בחיים, אבל הבן אדם
6: התחיל. אבל אין מה לעשות.
2: הוא התחיל לדבר, אבל.
7: ומי שלא יבוא, חבל.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מניטיים.
9: ובמניטיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
24: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צה"ל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
25: דובר צה"ל הודיע שחיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיכן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
24: בבית המשפט העליון דנו בעתירות של אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
26: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
24: ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. ביהדות התורה מחכים כעת לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו.
0: במפלגות החרדיות מאיימים להניח חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים, שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זו, אחיר במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיר בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותה.
24: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000 מתקיים היום, מדווח מבית המשפט כתבנו לירון זייד.
1: סמוך לשעה 3:00 PM מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירונה הלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.

0: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ימה במבם.
1: ימה במבה. איזה יופי. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט.
0: כן, כן, רגע, הוא ממתין בסבלנות.
1: סבלנות, סבלנות.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואני רואה את אהרון אהרון עם חולצה של למין ימל.
1: אהרון, אהרון.
0: ועם מצית, מה אתה הולך לעשות פה? ערב תראו, ערב תראו מה אני הולך לעשות פה. היום אני נותן רק קרדיט אחד. בוא נתחיל עם הספורט, בבקשה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר למי...

0: אהרון, אהרון
1: אין
0: עליך, קבלו אותו.
2: לא צריך לקבל אותי, היום רק צ'רלטון ספורט אחת מקבלים קרדיט.
0: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, וחנות הספורט, היכל הספורט באוסישקין 48 ברמת השרון. עמית, כפיים לעמית.
0: כפיים, עמית.
2: תודה רבה, עמית, שדאג לי לחולצה היפה הזאת של ימין למעל. למין ימל.
0: למין ימל? כן. מה אתה הולך לעשות עם...
2: דבר ראשון, אני ניקיתי את כל הויטרינות עם החולצה הזאת. כן, זה היה מקודם. אבל אני טעון, אני עצבני עליו, אני אוהד ברצלונה כבר שנים. אני מפרגן גם לקבוצה וגם ללמין ימל. למין
0: ימל. למין ימל.
2: ימין, כן.
0: למין
2: ימל. תמול הוא הניף דגל של פלסטין, כאילו בחגיגות האליפות של ברצלונה.
0: שהם נסו עם האוטובוס בחגיגות האליפות המפורסמות בברצלונה.
2: האפס הזה, הילד טיפש, ילך כפרות על מסי, הוא יסיים את הקריירה יותר גרוע מנאמר. תשמע מה אני אומר לך, אתה יודע שאני לא טועה.
0: זה ממש קשה, זה ממש קשה.
2: ממש קשה, ואני מטיל עליו וודו. מטיל עליו כללה. הטיפש הזה שהולך עם תיק של הרמס ב-50,000 שקל וכובע בייסבול ב-2,000 דולר. 2,000 דולר, הכובע שלו, כן, כן, כן. זה מה שנקרא אפס כי ימלוך. ילד בגילו בארץ כבר בצבא, ותראה במה הוא מתעסק.
0: תעסק לי במה, בכדורגל?
2: עזב כדורגל, בלעניף דגלים. טיפול עליו כללה. אינשאללה למין ישבור את רגל המין. ימין.
0: ימין, כן.
2: ואת רגל שמאל. קרע ברצועה כמו הקרע ברצועת עזה.
0: וואו, וואו, וואו.
2: תענו אמן.
0: אמן.
2: שכל הכסף ילך לו על וולטרן.
0: אמן.
2: אופטלגין.
0: אמן.
2: נורופן.
0: אמן.
2: אקמול.
0: אמן.
2: רוקסט.
0: אמן.
2: ארקוקסיה.
0: אמן.
2: אינשאללה שלא ידע גביע עולם אחד ויגמור את הקריירה עד גיל 20. תענו אמן.
0: אמן.
2: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, זאת החולצה של למין ימל. ואנחנו נשרוף אותה בשביל...
0: לא נכון.
2: כן, כן, זהו,
0: לא
2: זהו.
0: נכון.
2: זהו,
0: ארון,
2: זהו.
0: ארון.
2: אתה רואה את החולצה
0: שלו. וואו. אנחנו
2: זהו, זהו.
0: הנה החולצה פה נפלקת.
2: הנה החולצה נשרפת.
0: יו.
2: הנה החולצה של...
0: אתה לא נורמלי.
2: אני לא נורמלי, למה הוא נורמלי?
0: וואו.
2: הנה החולצה של אמין. הנה החולצה נשרפת, בבקשה.
0: רגע, ארון יוצא החולצה כדי לא להליג את הספרינקלרים פה בתוך האולפן. החולצה בינתיים נדלקת. והוא יצא כרגע מהאולפן. אהרון, הוא עוד מעט הצטרף אלינו מעמדת השידור שלנו בחוץ, איפה שהחולצה כרגע עולה באש. איסה הלך להגן עליו, לשמור עליו שהוא
3: אולי לחבות את השריפה.
0: אהרון, אתה איתנו? אהרון עוד רגע הצטרף אלינו, החולצה בינתיים של ימין ימל
3: נשרפת.
0: עולה באש, נשרפת כאן מחוץ לאולפן שלנו, בגלל שהוא, מה לעשות, הוא בחר באמצע החגיגות ללכת על...
2: ואם אתה איתי...
0: הנה, ארון איתנו. ארון, מה קורה שם? ספר לנו.
2: מה קורה? החוצה של למין ימל נשרפת פה.
0: כן.
2: ברחבה של החנייה.
0: בחנייה שלנו, כן.
2: כן, אני יצאתי החוצה כדי לא להפעיל את הספרינקל.
0: זה טוב מאוד, כי כל הקונסולה הייתה הולכת.
3: זה ליד האוטו של יואב, כן?
0: אתה ליד האוטו שלי?
2: אני, הנה, החולצה נשרפת.
0: כן, אם אתה יכול להתרחק רק מהאוטו שלי, זה יעזור. אוקיי.
2: הנה. שלא יתעסק איתנו למין...
0: פעם אחרונה שהוא עושה כזה דבר.
2: זהו.
0: והיכלת לו גם...
2: יש חולצה שרופה.
0: יפה מאוד. כל הכבוד. יופי, ארון. ובנוסף לזה גם איטלת על הוודו.
2: איטלתי על הוודו, ואם צריך אני אביא את הרב שירה ונטיל עליו גם פולסה דנורה.
0: יו. בוא'נה, הוא לא יודע מי הוא יתעסק.
3: אל תשכח שזה רק ילד.
2: זהו, אני הייתי ארון. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, ארון.
2: תודה רבה. בחסות. קצת פיננסים
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה

0: נפש.
1: עוד אז אולי, בן אדם, תשמע אהרון אהרון, לא ראיתי אותו עצבני ככה.
2: אני אגיד לך מה אהרון, הוא עם תשוקה אמיתית לכדורגל, הוא באמת אוהב, הוא אמציא, וכשהוא אוהב, הוא אוהב, וכשהוא שונא, הוא שונא.
1: ורק אתמול, במבזק הספורט לדעתי, הוא פרגן למיני המעל.
3: פרגן, נכון, עכשיו גם אהרון אהרון, כולנו יודעים, הוא הרי תמיד אוהד את האלופה. והיא רק זכתה עכשיו באליפות, אז ישר לשבור לו את הלב.
2: יש לי הרגשה שהוא התאכזב ממנו מאוד, באופן אישי, כאילו, הוא התאכזב אישית.
1: תראה מה זה, אנחנו רק מדברים על אלופות, ותראה את זהבה
0: כנסי,
3: מה קורה? זה אבא, גם הנה, גם אתי איתנו פה.
0: כיף, כיף להיות כאן בכיף. אתי, בואי.
1: מה, את נשמעת קצת כזה עם מקרה למיקרופון שלך. זה אבא, תתקרבי טיפה למיקרופון פה. מה, את שלי בנוח.
0: כיף, בכיף.
1: מה שלומך, זה אבא? מה מביא אותך לפה?
0: יפי, כאן טוב.
1: לא, זהבה, תחליפו למיקרופון.
3: רגע, רגע, בוא ננסה להחליף לך מיקרופון, זהבה.
0: רגע, רגע.
3: משהו פה במגעים, אצלך.
0: אחת, שתיים.
1: לא, לא, לא.
3: משהו פה, למה דווקא המיקרופון של זהבה?
1: רגע, אנחנו נסדר לך את זה, אנחנו נסדר לך את זה. אנחנו נשמע, בוא נשמע שיר ו...
3: כן, רגע, רגע, רגע. זהבה, אנחנו... שנייה, אל צחקי עם הקבלים. אנחנו נסדר, זהבה, אנחנו נסדר אותך. אוקיי, אנחנו שיר ואנחנו עוד רגע נחזור לזהבה.
1: כן, כן. יש לנו שיר? אפשר לדבר איתה? בוא,
0: בכיף.
3: או, הנה.
2: אמר איציק, איזה מהיר היית, כל הכבוד.
3: איציק, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, איך את, מה מביא אותך לפה? לא הבנתי.
0: וואלה, כי הפיקנטו.
1: לא, לא, הכוונה, למה הגעת?
0: מה, לא טוב?
1: לא, מצוין, להפר, רק מסקרן הדעת.
0: באתי לקדם.
1: מה, את מקדמת אבל, נו, זה אבא.
0: את אתי, אתי, תתקדמי.
3: מה? אתי, מה שלומך, מה עניינים?
0: מי אתה?
3: מה זאת אומרת, אני אוהב?
0: אתה קשור לאירוויזיון?
3: לא. למה?
0: אני מחפשת מישהו שקשור לאירוויזיון. אתי, אתי, תני לי לנהל את זה, למה אתן לך חסי אנוש? קודם כל, שלום לכם. מה שלומכם, רוצים תבחה?
3: לא, לא, בדיוק אכלנו.
0: טוב, יש לכם קשר לאירוויזיון?
1: לא ממש, לא. מה אבל את שואלת?
0: אתי רוצה להציג את ישראל.
3: עכשיו היא רוצה? היום זה החצי גמר כבר, יש לנו נציג ויש לנו כבר שיר, כאילו זה, את יודעת.
0: בסדר, יא בומר.
3: יא מה?
0: בומר.
1: מה? זה אבו, אם אתה את משתמשת בסלנג כזה.
0: לא יודעת, כל הזמן קוראים לי בומרת. אמרתי, נגיד גם, נחזיר אחורה. בקיצור,
1: כן, נו.
0: שום דבר לא סגור, עד שזה לא סגור, אתם יודעים, ואתי, אתי מאוד נחושה. היא גם מכבדת את היוצרים ואת כל העוסקים בדבר.
3: וואלה, כן.
0: אבל לא ייתכן שהשנה, עם כל הסירחון שעברנו כעם, לא יהיה שום מסר פוליטי נסתר. בשביל מה יש אירוויזיון, אתי? בשביל מה יש אירוויזיון? בשביל מסרים פוליטיים וגייז. נכון? יאללה, תרשמי.
3: אוקיי. אז מה אתן רוצות בעצם? מה, אתן רוצות להשמיע קטע? כאילו, מה...
0: בדיוק, בדיוק. אפשר. אתי גם מכבדת, היא שרה בעברית, כי וואלה, אנחנו לא צרפתים נשמעות.
3: נכון, נכון, נכון.
0: וגם יש שם מסר עדי נסתר לאויבים שלנו. אתה יודעים, איראן, חו, כל ה... חזבאללה ומחשמם, כל
3: האויבים שלנו, כן.
0: הם כאילו... היא עשתה להם האנשה למישל.
3: אוקיי.
1: וואלה.
0: בקיצור, אתי, תשמיע להם קטע. בכיף.
1: רוצה להשמיע לנו?
3: נשמע קטע? אוקיי, יאללה, קדימה.
1: בבקשה.

0: וואו, בראבו, בראבו, אתי, וואו.
1: תודה, מה אומרים? חד,
0: אה? חד, חד משמעית.
2: מה היה המסר? אני פספסתי את המסר.
3: חד משמעית, אבל שיר כזה לא יכול להציג אותנו באירוויזיון, אתה יודע.
0: כן, את יודעת.
1: אין, הבעיה איתכם שאתם שליליים.
3: לא, לא.
1: וואלה, חבל שבזבזתי את הזמן היקר הזה שהיום חצי גמר. ואני יושבת פה עם שני אנשים בלי מעוף, בלי שיבה חיובית, אפס אופטימיות.
3: זה אבן, למה ככה אבל? למה?
1: ככה, ככה, חשבתי תעזור לאתי, שהיא כמו אחות בשבילי.
0: היא לא אחות שלך?
1: כן, זה כמו... אוקיי. יאללה, גם אתה, תמיד מתחכם.
0: מה? מה עשיתי?
1: בואי, אתי, בואי, בואי נלך, נעשה.
3: לא, לא, לא.
0: נו, זה אבא, זה לא, זה שיר, זה היה שיר טוב, אבל זה לא מתאים.
3: לא, לא, זה אבא, אתם לא עולות ל-99 עכשיו, נו.
1: לא עולות ל-99 ששם
0: יחמחו. לא, לא. לא רצינו לבאס, אבל, נו,
3: אני אסדר לכם ברדיו ירושלים, רדיו צפון, כל רגע, אני אסדר לכם שם ירוחים, נו, בואו, בואו,
1: אל תלכו. אני מעדיפה להגיע לזה עכשיו.
0: לא להתבאס עלינו, נו, לא להתבאס, בבקשה.
1: יאללה, ביאסתם כבר, מה זה משנה?
0: למה? נו.
1: עזבו, חליק.
3: מולכות, נו. יו, נו, מאירה, לא נעים, תקראי להם.
1: אתי, בואי, תרשמי אותם.
0: לא, הם ממש נעים.
1: בפנקס השחור, תרשמי אותם.
3: יו, איזה בסה. לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שזה נגמר כך.
0: זהו, די, הנה, היא עכשיו עושה את הסלסולים שלה כבר מחוץ לאולפן, אנחנו...
3: טוב, בוא נשמע בינתיים עומר אדם, לא יודע מה לעשות.
0: בסה, יו.
3: אני לא אוהב, לא אוהב שהם נעלבות.
0: זה מאוחר מדי, עכשיו להגיש שיר לאירוויזיון.
3: שיר חזק, אתה יודע.
0: חזק מאוד, חזק מאוד.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עד ארבע שעת הלאונג'.
1: מישהו בדק מה קורה עם למין ימל אחרי הוודו שארון הטיל עליו פה?
2: על אף אחד לא מדבר עליו מאז.
3: לא יודע, גם תפוס שם.
2: עברו כבר 20 דקות, כלום, לא שמעתי עליו כלום.
1: תבדקו מה קורה איתו.
2: כאילו הוא נעלם.
1: מה קורה עם הקרה
2: בצולב?
3: לא, אבל זה לוקח זמן וודו, זה לא כאילו בשעה.
2: לא.
1: היום זה היה פה משהו עוצמתי היום. הייתה פה אנרגיה עוצמתית, ואני רוצה להגיד לך שיהיה נס גדול אם הוא לא יגמור את הקריירה בשנתיים הקרובות.
2: זה כן,
1: שתדע לך. יהיה לו נס גדול, ואז אני אצטרך לדבר עם אהרון, שביא את הרב שרב לכאן, ושיעשו לו אולי טקס יותר מסודר של פולסה.
3: לא, או שהוא יחזור בו ונוכל לעשות תיקון.
1: הוא לא יחזור בו.
3: לא? הוא ילד, אולי הוא יבין.
2: בשביל שאהרון יירגע מזה, למין ימל צריך לבוא לפה לאולפן ולהתנצל.
1: כמו שאני מכיר אותו, הוא לא יבוא. ואני קורא לכל הקבוצות בליגת העל בישראל, אל תחתימו אותו. אל תחתימו את השחקן הזה.
2: ואם אתם במקרה מגיעים למפגש עם ברצלונה, אז אל תעלו למגרש, אל תשחקו מולו.
1: למה שיספגו טכני?
2: לא, שיפסלו את המשחק.
1: פשוט אני פונה באמת לקבוצות הגדולות, לא להחתים את השחקן הזה, באף קבוצה, גם לא בליגות, גם לא בליגות הנמוכות, לא...
2: גם לא בשכר נמוך, לא להחתים אותו.
1: וואי, אתה יודע מה שכחתי לספר לך? יואב, וואי, תקשיב טוב. כשאתה היית בחול לפני איזה שבועיים, ישבנו כאן קרפל ואני, עשיתי לו חיקוי של...
3: אוי, נכון!
1: של ברק סרי.
3: של ברק סרי.
2: אתה עשית חיקוי של ברק סרי?
1: תן לי לסיים. סבבה?
2: אוקיי. Okay.
1: אמרתי לו, קרפל, אני כבר עובד בבית על חיקוי של ברק סרי תקופה ארוכה, ולא אמרתי לכם, כי לא הרגשתי שזה טוב.
2: מה, אתה מנסה כאילו, כי אני, אתה יודע, אני עושה את החיקויים בתוכנית, אז כאילו, אז אתה רוצה לעשות, כאילו, אתה רוצה לקחת לי את זה? כאילו, זה מה שאתה...
3: לא, זה לא הסיפור, רגע.
1: גילי, מה אתה עכשיו ריקשי?
3: אתה
2: ישר
3: קופץ.
2: לא.
1: מה
3: ריקשי
1: הזה?
3: מתי
1: אתה עושה חיקויים
3: של...
1: יש מספיק חיקויים לכולם.
2: ממתי אתה
3: עושה?
2: טוב, אוקיי, אותו גבל.
3: אבל חבל, כי הוא עושה אותו מדהים.
1: קרפל, עזוב, הוא לא יודע לפרגן, גם אם אני אעשה לו את זה עכשיו, אז הוא יגיד שזה לטוב, וזה הוא ימצא איזה משהו, אבל עזוב אותך.
2: בוא תעשה, יאללה, תן לי עכשיו. בוא, תן לי, הנה, חדש, אני נקי, חדש, הנה, אני נקי, חדש, וואו, באמת? אתה עושה חיקוי של ברק סרט?
1: הנה, הוא מזלזל.
2: בוא נשמע.
1: אני לא אוהב את זה, יו.
2: לא, אני אומר את זה ברצינות, אני סקרן.
1: אני עכשיו אומר את זה גם ברצינות, ואני אומר לך באמת, כאילו, זה דברים ש... זה כאילו בא לי לא טוב, אני לא מאמין לך.
2: אני סקרן עכשיו, תן לי נגיעה.
3: אתה יודע מה, אתה צריך להוכיח אותו.
1: הייתי מוכיח לך את זה.
2: תראה לי.
1: אם הייתי יודע שאתה באמת תפרגן, ובאמת תגיד שזה דומה...
2: אם זה טוב, אני מפרגן, אני
3: מבטיח.
2: יאללה.
1: קרפל, אני מכיר אותו, נו.
3: לא, אם הוא מבטיח לי, הוא עומד בסדר.
2: אם זה טוב, אני לא חושב שזה יהיה טוב.
3: אחי, זה אחד לאחד, זה לא טוב.
2: אני לא חושב שזה יהיה טוב, אבל אם זה יהיה טוב, אז אני מפרגן.
3: זה עוד כחכך, כמו שעשית, אז תתכונן.
1: רגע, אני אקח שלוק, שנייה.
2: נוצרידות כזאת, אתה יודע.
1: שנייה, תן לי
2: שנייה. יאללה.
4: תקשיב יואב, אתה קטן אמונה, אתה לא סומך עליי, אבל החיקוי שאני עושה לדעתי הוא הכי טוב של ברק סרי. כאן רון שלום התותח, מה אתם אומרים?
1: אה?
2: וואו.
3: אה?
2: וואו. בוא נע, זה אחד לאחד.
3: אחד לאחד, אמרתי לך, אחד לאחד, זה כמו אורס, אחד אחד.
1: א', אני מופתע ממך שאתה כאילו באמת הייתי בטוח שתגיד שזה לא טוב.
2: זה חספוס כזה, זה, איך אתה עושה את זה?
3: לא, אי אפשר להגיד את זה שזה לא טוב. מי ששומע, שומע. אי אפשר.
1: לא, אבל אני מכיר את יואב, הייתי בטוח שלא יפרגן.
2: אהבת לי את המוח פה, אחי, זה לא, זה אחד, זה אחד לאחד. זה הכי מדויק. ששמעתי בחיים שלי.
1: תן לך אחד צהריים טובים, חברות וחברים, שניים אדם.
2: תן לך.
1: רגע, אל תשחקו, אבל אל תצחיקו אותי, כי אני לא רוצה לברוח
3: מחמוד. איך הוא הביא את החספוס הזה?
1: רגע,
3: אני הייתי בשוק.
1: רגע, שקט.
4: צהריים טובים, חברות וחברים, 2-4, באולפן רון שלום, אתם יכולים לקרוא לי ברק סרי מהיום, כי אני מספר אחת בארץ, יאללה. בואו נתקדם.
3: וואו, אתה מטורף.
2: וואו,
3: אתה מטורף. כאילו יש לו AI בגרון. מה זה?
1: א', ברק סרי, אם אתם שומעים, אם אתם מכירים את ברק סרי, אתם יכולים לסמס לו, תסמסו לו שזה הכל ברוח טובה, ובאמת, כאילו, אנחנו אוהבים אותו.
3: למה? לא אמרת שום דבר שיפגע.
1: לא יודע, אולי הוא...
2: מה זה, שתלו לך צ'יפ? מה קורה פה?
1: אולי
2: מתבייש
1: שעושים חיקויים שלו. לא יודע, הוא גם אוהב מאוד את השיר אברי טיים, אולי אני אעשה כאילו ברק סרי... מגיש את השיר?
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים?
1: כן, תן לי רגע, אושלוק, סליחה, סליחה.
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים, יאללה.
4: ועכשיו בואו נשמע שיר להיט היסטרי של אהרון אברי טיים. I go to sleep, I think about you. תבלו כאן רון שלום.
3: אל עליך, וואו. וואו, וואו, וואו.
1: אני מדבר מעצמי.
2: שפו, אחי. שפו.
1: וואו.

0: אחרי ירושלים, יהודה אשש, מנור שבת, טאון אהרון, Every time I go to sleep, I think about you, זה שיר שעוד ילמדו אותו בבתי הספר לתקשורת ולמוזיקה בעולם.
1: חושב, כן.
0: כבר לומדים, כבר לומדים, כן, ברור, מה זה, שיר, אחי, מי, שיר של כל כך עמוק, שעוסק בנושא.
2: אני מצטער שלא הקדשנו את הזמן לנתח אותו קצת יותר לעומק.
1: כן,
0: אנחנו צריכים לעשות
1: כל כך הרבה מילים בשיר אחד גם.
0: זה מטורף. בוא נען, תגיד, סיפרתי לך שקניתי לבא שלי לגלגול מכונת תפירה ליום הולדת?
1: כן, כן, ואני אמרתי לך שאתה אבא נהדר.
2: אבא שנה.
1: אבא שנה של 2-4, אתה רוצה ששוב נגיד את זה?
0: לא, אני פשוט, א', כן, אני אשמח.
1: אב השנה, נמצא איתנו כאן.
2: אב השנה.
1: אב השנה של 2-4.
0: אפקטים, קצת
1: באפקטים. מולנו בשר ודם, בשר ודם, אב השנה, כאן איתנו.
0: ניתן גם בביצת הקשה, תגיד גם אותם, אב השנה.
1: אב השנה, קבלו אותו.
0: לא, פשוט, נראה לי איבדתי בורג אחד.
1: נפל לך בורג?
2: במכונה?
0: כן, ואיבדתי אותו.
1: רק אחד, רק בורג אחד איבדת?
0: מצחיק מאוד, יואב. למה אתה לא סטנדאפיסט?
1: מה אתה רוצה? מה, אני חנות ברגים? מה אתה רוצה ממני? תקשר לנתן.
0: מה להתקשר לנתן?
1: קשר לנתן.
0: מה, נו, ברצינות.
1: מה הבעיה להתקשר לנתן?
0: מה הבעיה? הוא אומר שאני לא גבר, מה הבעיה?
1: אתה מאמין לו?
0: לא.
2: רון, אתה לא גבר?
1: תקשר אליו. יאללה.
0: יאללה, אני מתקשר.
2: רון, תסתכל עליי, שנייה.
0: אני גבר.
2: אתה?
0: לא, אני לא דופק.
2: אתה גבר, אני גם איך שראיתי אותך פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי, זה גבר.
0: תקשיב, קפל, אני באמת לא דופק חשבון, ותקשרי לנתן
2: מה... יאללה, מה תפחד ממנו? תקשר.
0: תקשרו לטמבוריה, יאללה. מאירה, תקשרי.
3: טמפונים זה לא פה, מתוקה.
0: אני גבר, הלו.
3: תוץ לי מהעיניים, ילדה.
0: מדבר עם מישהו, מה קורה, נתן?
3: מה קורה, פרינססה?
0: זה רון שלום מהרדיו.
3: רון עם אחותיני?
0: מה? לא.
3: רון עם הקוקיות?
0: לא, נו, נתן.
3: לא זוכר אותך, מוזק.
0: רציתי, תגיד, יש לך אולי...
3: תנשמי מתוקה, כמו באימוני רצפת הגן.
0: יש לך בורג?
3: בשבילך?
0: כן.
3: אני לא מנתח מוח, בובה.
0: נו, נתן!
3: וואלה, אתה נשמע כמו אשתי.
0: מה עשיתי? מה עשיתי?
3: תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
0: מה עשיתי?
3: תחזור על השאלה.
0: מה עשיתי?
3: לא זאת, הקודמת.
0: יש לך בורג?
3: יאללה.
0: נתן?
3: איזה בורג?
0: מה זה איזה בורג?
3: פיליפס, שטוח, טורקס, אלן, נשושה.
0: יודע, בורג...
3: ראש שטוח, ראש עגול, עם כיפה, עם שטריימל, אפיקורס.
0: מה, תגידי, בורג...
3: לעץ, לגבס, לפח, לחיתול, לקוקיות, לבטון, למתכת.
0: למתכת.
3: יופי, לא יכולת להתחיל עם זה?
0: סליחה, אני לא...
3: איזה מתכת?
0: מה זאת אומרת איזה מתכת?
3: איזה? בלדה, נירוסטה, נחושת, אלומיניום.
0: זה למכונת תפירה.
3: יופי, תתפרי לחוטיני יפה, שיתאים לך. מה הגודל?
0: של החוטיני?
3: של הבורג, קושקוש.
0: קטן כזה.
3: אתה מחרפן אותי!
0: מה, נתן?
2: שמעתי אותו ככה בחיים.
0: נתן?
3: איזה גודל?
0: קטן.
3: וואי.
0: מה שלו?
3: זה סנטימטרים, זה אינצ'ים. איך מודדים את הבורג?
0: איך שתבחר?
3: סנטימטר או אינץ'?
0: איך שתבחר?
3: וואי, אני צריך חופשה ממך, מתוקה, אני לא יודע כבר מה לעשות.
0: ממך, מה עשיתי?
3: וואו, מאיזה תוצרת המכונה? מאיזה תוצרת? איפה ייצרו את המכונה?
0: הזמנתי מארצות הברית.
3: אז תגיד אמריקאית! מה הבעיה להגיד תוצרת אמריקאית?
0: נתן, סליחה. סליחה, אני ממש מצטער.
3: זה אינצ'ים! זה אינץ'! יכולת להתחיל להגיד, זה אינץ'! אני מודד באינץ'!
0: נתן.
3: חביבי, אנשים באים לפה כאילו אני קוסם, חושבים אני קורא מחשבות, מה, אני סושרט של חומרי בניין? או תחשוב לי על בורג בין 1-4 ואל תגלה לי מה ואל תגלה לי איך מבריגים אותו ולמה צריך אותו. די! הייתי שולח אותך, תקשיב לי, הייתי שולח אותך לברגיה, היה מוריד לך ברגיה לפרצוף, היה דורס אותך עם טרקטור.
0: איזה טרקטור?
3: ג'ון דיר סדרה 40 מודל A, שדרך אגב צריך בורג 4 אינצ'ים עם ראש UNC. לא, אנשים חרפנים אותי פה,
0: נתן, אני מצטער באמת,
3: זה UNC, זה UNF, זה WWE.
0: מה?
3: מה שאתה צריך.
0: אני לא יודע.
3: הברגה גסה, הברגה עדינה, עשית ציפורניים היום?
0: נתפסתי בחולצה, אז עשיתי קצת עם פצירה כזה.
3: תרוש לי בעיניים, הילדה!
0: מי צריך בורג? אני אזמין מכונה חדשה.
3: איך תלבש חוטני על הפרצוף תחת שלך, כי בנימד.
0: מה קרה לו היום, נתן?
2: אבל אני מבין אותו.
4: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה.
0: אני לא מתקשר עליו יותר, אני בערך.
2: משגעים אותו.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, שזה בעצם הורמון האהבה, זה מה שחסר לנתן מהטמבוריה, אני לא שמעתי אותו בחיים ככה מתפוצץ.
2: הרפנת אותו?
3: אני חייב להגיד, חבר'ה, הוא קצת סוד, תחשבו, כל אחד שנכנס לך, תביא לי בורג, מה איזה בורג, מה אתה רוצה?
1: א', אני על הכוח.
2: חושב שהוא צריך להתמודד עם אנשים כמוך כל יום.
1: שנייה, מה זה אנשים כמוני?
2: אנשים שלא...
3: צודק, עם אנשים כמוך, בוא.
1: תקשיב, אני הכי מנומס שיש בעולם, אני מתקשר, אני מדבר איתו בנימוס, אני מכבד אותו, אני נותן לו כבוד. זה שהוא מתחיל וקורא לי, אני לא יודע אם הוא עושה זה לכולם או שרק לי, מה, אני נשמע נשי?
3: קצת, כאילו,
1: אני נשמע אנשים, באמת?
3: אני אגיד לך, אני מגיע שהוא קולט אותך מעבר לקף,
4: פשוט. די, די, לא נכון, אני לא נשמע אנשים, נו באמת, די.
2: עכשיו אתה נשמע קצת יותר גברי.
4: לא, לפעמים אני יודע שבורח לי פה ושם, אבל בדרך כלל אני נשמע גברי.
2: נכון, נכון.
4: כל החברים הכי טובים שלי אומרים לי, רון, אתה... הכי גבר.
2: הכי גבר שיש.
3: גבר, גבר.
2: כן.
4: טוב, אין, תקע לי.
2: מי שחבר אמת, רק מי שחבר אמת אומר את זה, כן.
1: טוב, ביום חמישי כדאי לכם לבוא, כי יהיה כאן שימי תבורי בחמישי הגדה. ומי שלא יבוא...
3: חבל.
2: חבל.
1: נכון.

0: עם רון שלום.
1: ותהיה איתי מגישה אורחת ביום חמישי, אני לא יכול להגיד לכם מי, כי פרלה דנוך אמרה לי לשיר את זה כהפתעה.
2: היא צודקת, תדע לך, פרלה יודעת מתי להגיד שהיא באה ומתי לא, זה חשוב.
1: כן,
2: אז לא. היא מאוד מקצוענית.
1: זהו, אז לא אמרתי לכם כלום. וזהו, ואהרון, איפה הוא ביקש, הוא רוצה לדבר איתך. הוא פה?
2: לא, זה יואב ביקש לדבר איתו.
3: אהרון, מה היה קודם אתה? קודם
4: כל, טקס שריפת החוצה של למין ימל, עשה רעש בעולם, באתר של ברצלונה העלו את זה, כי כאילו אמרו, תראו את האיש המשוגע הזה, מה הוא עשה, ואז קיבלו מלא תגובות, כאילו מכל העולם, תגובות הזדהות איתי דווקא ולא איתם, אז הורידו את הפוסט. זאת אומרת, אם אתם עכשיו תיכנסו, זה...
3: אז לא נראה אותו עכשיו.
4: כן.
3: יפה.
4: זהו, לא תראו את זה. עכשיו, זהו, אני אומר לך, קחו זמן, קחו, תמדדו קודם כל למין ימה, לא הרגע ויעולמית, קראו מה אני אומר לכם.
3: רגע, נו, אהרון, אבל קודם התחלת לסבל לתת מחמאות על ההופעה אתמול, שהיו לך חברים,
2: כן, הוא קיבל הודעות מטורפות.
4: מה? שתהיו בהופעה שלך אתמול, עכשיו כתב לי שואה, אומר לי, תקשיב טוב, יואב כהן הזה,
3: מה? הוא כתב הבא? הופעה הבאה, 28 במאי בגושרים, 9 ביוני בגולה פתח תקווה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אני רוצה לומר תודה לבני אלפרין ברדיו צפון ולרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו ואופיר כהן. שותף שלי, אוהב כהן שם גנרי.
3: שותף שלי, רון שלום.
1: אני רון שלום, תודה רבה לאיסה, כלב שמלווה אותנו כאן, איסה ביי!
3: איסה, אבל לא לנבוח יותר בשידור, תפסיק עם זה. התאמנו על זה בבית. בסדר? טוב, יאללה, בוא הביתה.
0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל. כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: תושבי אפולה, שימו לב. כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
19: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיג של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מוקדם יותר היום נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות, כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. אלי הירשמן כתבנו.
21: במפלגות החרדיות מאיימים להניח חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זון, אחיר במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיר בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותף.
20: ממפלגת ישראל ביתנו נמסר שבשבוע הבא יעלו את הצעת החוק לפיזור הכנסת במטרה להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן שיורט מעל שמי אילת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
22: דובר צהל הודיע שחיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים איכן שוגר הכלי שיורתך, זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורת.
20: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000, התקיים היום. מדווח כתבנו לירון זייד.
0: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
20: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוארון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסבל מחבלות קשות בגופו. הוענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה אך נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום

0: 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בן צור ואלי הצור עם תתהר פותחים מהדורת יום שלישי של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע ארבע ועוד שמונה דקות שלום שלום שלום שלום 12 במאי 2026 פעמיים כי טוב לכם עד השעה 6 בערב ברדיו של הגליל והעמקים גם ב-96 גם ב-91.5 בפייסבוק ובאינסטגרם, באתר ובאפליקציה, מוזמנים להתחבר אלינו. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, אנחנו מחלקים ביום חמישי חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, וזה לא תהיה לנו עבודה קלה, אני כבר אומר, תהיה לנו עבודה קשה מאוד, כי יש לנו מאות הודעות, עם מאות אנשים שרוצים לפרגן ולפנק את הקרובים אליהם, את הקרובות אליהן, אם זה חברים וחברות ובנות זוג ובני זוג וילדים וסבים וסבתות, והמפקד בצבא והאיש שעזרה לנו בקופת החולים, ואתם מלאי פרגונים שזה מדהים. אז גם בפייסבוק, בפוסט שלנו שנמצא שם למעלה, מוזמנים להמשיך ולכתוב, כי אנחנו נעבור בסוף על כל ההודעות ועל כל התיוגים, לא נפספס. וגם בוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, לכתוב למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, ומדוע? בפייסבוק אתם כותבים וגם מתייגים, בוואטסאפ אתם פשוט כותבים ומפרגנים, 052-500-9696. מלון קראון פלאזה חיפה, לא סתם אנחנו עם מלון קראון פלאזה חיפה, יש מאות ואלפי מלונות ברחבי ישראל. אבל אנחנו מנסים להביא את הדבר המיוחד שנמצא בתוך מקומות, בתוך גופים, בתוך עסקים, כמו מה שקורה במלון קראון פלאזה חיפה, שבמהלך כמעט 3 השנים האחרונות,

האחרונות, פועל, פעל וימשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון, וימשיך להיות בית פתוח עבור חיילים, עבור אנשי מילואים ומפונים. מלון שמתאפיין ברמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, לצד חוויית אירוח וספה איכותית, שירות אישי, נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה, וכמובן, הכי חשוב בעיניי, הציונים הגבוהים ביותר בסקרים שנעשו בקרב קהל האורחים והאורחות של מלון קראון פלאזה חיפה, הציונים הגבוהים ביותר בכל הקטגוריות החשובות. אז רק אחד או רק אחת יזכו בחופשה הזוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מי שלא מוזמן כמובן להתקשר למוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה להזמין חופשה, כוכבית 8233 או 04-835-2352 או באתר האינטרנט של המלון. אולי נקרא קצת מה שכתבתם? יאללה, איזה שלוש הודעות קטנות. רבקה צאושו מתייגת את יעקב צאושו היקר, הכי מתאים לנו, חוגגים 26 שנות נישואין של אהבה, חברות אמת, הבנה ונתינה. תודה רבקה. חנה גבאי, הייתי שמחה לפנק את עצמי ומתייגת את עצמה, אוהבת חופשות ואוהבת ליהנות מהחיים, אז בכיף שיהיה. בכיף שיהיה גם לה, חנה היקרה. יהודית וייס, אשמח להפתיע את אמי בחופשה שמפנקת שכזאת. תודה רבה לך. זהבה כהן מתייגת את חני כהן חלל, לביתי הבכורה שעומדת בגבורה במלחמה בגבול הצפון עם שלושה ילדים. גבורה וגיבורה. תודה זהבה. ילנה סוברוב רושק מתייגת את דוד שלי אליק, בעבר קפטן של ספינות בינלאומיות בברית המועצות לשעבר, היום הוא נכה, מתגעגע מאוד לים ולימים שבהם יפליג בעולם. חופשה בחיפה מול הנמל והים תרגש אותו מאוד ותיתן לו רגע קטן של אושר ונוסטלגיה. והנה, עוד לא התחלנו את התוכנית ואני כבר מתרגש, שמעתם את זה בקול שלי. תודה רבה לכל הכותבים והכותבות, להמשיך, להמשיך, להמשיך לכתוב, גם בפייסבוק, בעמוד שלנו, בפוסט שלנו, וגם בוואטסאפ 052-500-9696. עוד מעט נדבר כאן עם מיטל אבני, בפינת הסטנדאפ שלנו, בהמשך עם יגל אושרי, שמוציא שיר חדש אחרי שהוא הציע נישואין לבחירת ליבו. הרבה פרסים, הרבה חידות, הרבה מוזיקה, והרבה כיף. שמעון לבית משפחת בוסקילה, ישיר כאן עכשיו. את הקצב המרוקני שאנחנו כל כך אוהבים, למה לי ולמה לך? עד שש, אני זיו עמויאל. ביחד איתנו יובל יונה ורומק ויניב שוורץ ואופיר בור יוסף, שלום לכולכם. עד שש.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:15 עכשיו. יש לי שני כרטיסים זוגיים ל... אני חושב אחד המופעים הכי מרגשים שיכולים להיות לכם בתקופה הזאת. מופע נגנים ראשון לאיש שריגש מדינה שלמה בכוכב הבא לאירוויזיון, דניאל וייס. זוכרים את הביצועים של שדות של אירוסים, אני גיטרה, אימייג'ין הוא שר שם, רק שלא טיפול הרוח. בקיצור, ערב עוצמתי, מיוחד, מלא רגש. דניאל וייס מקיבוץ בערי, ששרד את השבעה באוקטובר, אבל איבד את הוריו בטבח הנורא, עולה לבמה, מביא שם קול חד פעמי, שמביא גם כאב גדול וגם תקווה. והמופע הזה יקרה מחר, יום רביעי, 13 במאי, 9:30, אם אתם ספונטנים, וכדאי להיות ספונטנים, זאפה חיפה, זה המקום שיארח את ההופעה של דניאל וייס, יום רביעי הקרוב, זה מחר, 9:30 בערב, דניאל וייס. כתבו לי עכשיו בוואטסאפ, דניאל וייס, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של דניאל וייס מחר בערב בזאפה חיפה. לכתוב לי עכשיו ל-052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב לי דניאל וייס, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה המרגשת העוצמתית של דניאל וייס. עוד לפני הפרסומות, אני חושב ש... נשמיע כאן כמה צלילים מאחד הביצועים הבלתי נשכחים שלו בכוכב הבא לאירוויזיון. דניאל וייס, אם בא לכם הופעה מחר בזאפה חיפה, כתבו לי עכשיו בוואטסאפ, דניאל וייס, ל-052-500-9696. עד הפרסומות, בוא נראה כמה נצליח לשמוע. אני גיטרה. צמרמורת.

0: תוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
2: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
3: תמיד.
2: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
2: איך משמרים?
3: בגדים סקסים, להתפשט.
2: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
18: רב בריח.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: 4:28, דייוויד גטה עם Memories ביחד עם קיד קאדי עכשיו.
1: Who's that girl? מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: שלום מיטל אבני, מה שלומך?
2: שלום.
0: שבוע שעבר היית במספרה, איפה את עכשיו?
2: עכשיו אני בשדרה עם הילדים ועם אמא שלי.
0: איזה מצחיק אם היית אומרת, גם השבוע אנחנו במספרה.
2: גם השבוע אנחנו במספרה, כי יש במספרה משחקי מחשב, אז בגלל זה אנחנו שם.
0: נכון.
2: אתה רוצה לדבר ברדיו? הנה, עמיתי, הבן שלי רוצה לדבר, דבר.
0: יאללה, עמית. שלום, עמית.
3: שלום.
0: מה נשמע?
3: בסדר.
0: אם אני אומר לך, תגיד לנו משפט אחד על עצמך שחשוב לך שכולם ידעו, מה היית אומר?
3: לא יודע.
0: אז תחשוב על זה, תביא לי את אימא ואז תחשוב על זה.
2: תחשוב על זה, עד סוף השידור יש לך זמן.
3: אימא, אבל היא עוד
0: ענת. מיטל, סיפור קטן מאתמול.
2: כן.
0: קנינו לבן שלנו, ואני בטוח שאת תקחי את זה משם לאן שהמוח שלך עובד שם. קנינו לבן שלנו בן שנתיים סקוטר כזה, את מכירה? זה כמו קורקינט כזה לילדים? יופי. יש קטע, ואת אימא לשלושה בנים, ועדיין תוכלי להעיד, שעניין הגבולות הוא לא במוח. כלומר, לא הוכנס הפיצ'ר הזה.
2: כן, נכון, העולם מבחינתם הוא מה שנקרא The world is your oyster. אין כביש, אין מכוניות, אין גדר, אין אופניים חשמליים. אני יכולה להגיד לך שאנחנו נסענו עם הילדים לחופש, בקיבוץ. והיה מין, אתה יודע, שרשרת ברזל כזאת שסוגרת את הכניסה לקיבוץ.
0: כן.
2: כאילו את הכניסה לבריכה.
0: זה לא עמד כנגדם.
2: ולא, והבן שלי דהר על אופנוע ב, לדעתי 150 קמ"ש, ועצרנו אותו רגע לפני שפשוט היה נמלק לו הראש, כאילו היה נשאר גוף מופרד לשתיים, גוף וראש.
0: שיום, אני לא מאמין, נשמע אותך אומרת את זה, אלוהים, אלוהים, באמת.
2: כן, אז בהצלחה שיהיה לך.
0: איפה הם עוד נוגעים בגבולות?
2: נגיד הולכים רגע, הולכים נגיד למכולת אחרי בית ספר, סבבה?
0: כן.
2: ותמיד אני אומרת כשאנחנו הולכים, תמיד כשאני הולכת שנייה דקה.
0: כן, כן. חבר'ה, בכוונה בחרנו את מיטל, כן, כי היא אימא לשלושה בנים והיא תמיד איתם, אוקיי, שיובהר.
2: הם גם לא, שנייה, סליחה רגע, עמית, תודה.
0: רואים?
2: I rest my case. ואומרת להם, תקשיבו, היום אנחנו קונים רק ארטי קרח, ברור? רק ארטי קרח, לא קונים שום דבר אחר. Fast forward, 20 שניות קדימה, כל ילד יצא מהגנבייה עם פילון בגודל הראש שלך.
0: מהגנבייה? קראת לה...
2: ברור שקראתי לזה גנביה, איפה עוד אפשר לעשוק הורים שאין להם יכולת להתמודד עם הילדים שלהם, ופשוט אומרים להם, כך נשמה מצידי באמת, תסניף, תסניף את הסוכר שיש על החמצות, תסניף אותו מבחינתי. אני גם עכשיו הבן זוג שלי בחול, אני אין אותי. אני כל יום אוכלתי איתם בערב בחוץ, כי אני לא מסוגלת לחזור איתם הביתה להכין ארוחת ערב.
0: כותב לנו מאזין בוואטסאפ, איפה הסמכות ההורית שלך, אם מבטחת להם קרתי קרח והם יוצאים עם...
2: איזה סמכות הורית? זה שתי מילים שלו, יש אוקסימורון בין שתי המילים האלה. איזה סמכות הורית? אין, מהרגע שאתה נהיה הורה, אין לך סמכות, זה בדיוק הקטע, וככל שתמהר להבין את זה, יהיה יותר פשוט, אז לא תתבאס כל הזמן.
0: אגב, שואלים בתחת עצמם המאזינים, אם את מגזימה? או ש... בתוך הבית שלך מה? אין את הכבוד לאמא, אין את הכיף ביניהם, אין את ה...
2: יש כאילו תיאורטי כבוד, אבל להגיד לך שזה מה שאפשר להצטע, כאילו אתה יכול לנסות לאכוף את זה כאילו 24 שעות ביממה, אבל זה פשוט מתיש, אז אתה יודע, אני בוחרת את הקרבות.
0: אוקיי. על מה זאת אומרת לבחור את הקרבות?
2: נגיד, קרב שאני ממש גאה בו, הילדים שלנו לא רואים... לא רואים את מסך בטלפון, אין דבר כזה.
0: יש להם טלפונים? את לא מסכימה להם לראות מסך שם?
2: קודם כל אין להם טלפונים.
0: וואה. רגע, מה הגילאים שלהם?
2: 9, 7 ו-4.
0: וואו, מיטל אבני. פרס ישראל.
2: כן. אז אין להם טלפונים, וגם כשאנחנו נגיד, אתה יודע, יושבים במסעדה או נוסעים נסיעה ארוכה, והדבר הכי קל לעשות באמת זה לתת את הטלפון, ועכשיו תראו, הם לא רואים. הם לא רואים.
0: גם במשברים הגדולים ביותר שלכם כהורים מולם, אתם לא תקחו את זה, תיתנו להם את זה כדי שיהיה שקט?
2: לא.
0: אז אתם אמיצים מאוד.
2: שוב, אני אומרת, אני בוחרת את הקרבות. בוחרת את הקרבות. זה נגיד משהו שהוא מבחינתי קריטי, ולמה הוא קריטי? כי ברגע שיש לך טלפון, אז זה תמיד על הפרק. אתה מבין? אז תמיד אפשר לבקש אותו, אז הם תמיד יבקשו אותו.
0: כן.
2: אז על זה אני נגיד ממש נלחמת.
0: יפה. מה, איזה, הם הולכים לחוגים?
2: הם בוודאי. להכיר טיפוס, הוא יודע לאן ניסוע.
0: איזה חוגים הם הולכים?
2: עכשיו אתה הולך כי המונית מגיע. בוואו. קיר טיפוס.
0: כן.
2: כדורגל.
0: יפה.
2: ג'ודו.
0: נה, חוג אחד לכל ילד?
2: מבוכים ודרקונים. לא, איזה חמוד אתה. לא, הרבה חוגים לכל ילד.
0: את ממשיכה, את ממשיכה.
2: עכשיו תשאל אותי למה.
0: למה?
2: תשאל אותי למה הם הולכים להרבה חוגים.
0: מאוד מעניין אותי האמת.
2: קודם כל, כי אני חושבת שיש גיל שהם כבר לא רוצים יותר חוגים. ואני חושבת שכל עוד הם רוצים, ויש אפשרות להעשיר אותם, ואתה יודע, גם כלכלית אתה יכול לעמוד בזה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
0: מסכים איתך.
2: כי היום ילדים כאילו מאוד נמשכים ללשבת בבית עם המסך, ואני חושבת שאני כאילו, אין, אנחנו לא נמצאים בבית, אתה לא תמצא אותי בבית עם הילדים, זה לא קורה. אנחנו רק בחוץ. שלג בחוץ, שלג, אני גם אהיה בחוץ.
0: שלג.
2: שיהיו בחוץ, שישחקו, שירוצו, כאילו, זה נראה לי נורא נורא חשוב, באמת.
0: זה בעיקר חשוב גם בשבילך, כי בבית משתגעים, לא?
2: לא, אני אומרת אמיתי, אני לא יכולה להיות איתם בבית, באמת. כאילו, הרעש שלהם הורגים אחד את השני, כשהוא בתוך דירה קטנה, הוא מאוד קשוח.
0: מסכן לגמרי.
2: כן, בחצר, כאילו, כשאנחנו נגיד בחוץ בגינה, אז הרעש הוא עדיין אותו רעש, אבל הוא פשוט מתפזר בתא שטח רחב יותר.
0: זה מצחיק שאת מדברת על הדבר המצחיק בעולם, אבל את מדברת עליו בנימה הכי רצינית שיכולה.
2: אבל זה אמיתי אני אומרת, באמת אני אומרת, אני באמת הבדיחה, אני בשכונה שלנו נגיד, אני הבדיחה, אני זאת שתמיד בחוץ.
0: יו, גדול. טוב, אני רוצה לדבר איתך בפינות הבאות גם על, לא רק על הילדים שלך, אלא גם על הורות ועל הזוגיות ועל הסטנדאפ וכאלה, תזכירי לי, טוב?
2: ושוב אני אגיד שיש אוקסימורון בין המילה הורות לזוגיות, אבל אפשר לסוח את זה שבוע הבא.
0: יופי, זהו, עשינו נושא לשבוע הבא. מיטל אבני, תודה, תודה, תודה.
2: ביי.
0: עד הפרסומות, אולי אני אפריע באמצע לרגב הוד. מחרוזת חשמל באוויר.
4: יש לזוג עיניים, איתה אני מביטה. כמו אל השמיים, היא פיתחה שיטה.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לב 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית. המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4.49, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כאן המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 96.91.5. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל. ואנחנו מחלקים חופשה זוגית, יס יס, במתנה, לילה לזוג באמצע שבוע, על בסיס לינה וארוחת בוקר. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לפייסבוק שלנו, לפוסט העליון, ולכתוב שם בתגובות, כולל לתייג את מי שהכי מגיע לו לזכות בחופשה הזוגית הזאת, ומדוע. גם בוואטסאפ כאן אפשר לעשות את זה, 052-509-6996. בוא נראה אפרופו מי כתב לנו בוואטסאפ. שלום, אני מעוניין לפנק את סבא וסבתא שלי, כותב בחור בשם אלעד, נוח ושולמית, תושבי קריית שמונה. שנתיים היו מפונים מביתם וכעת שוב נמצאים במתח חרדה ובומים בלתי פוסקים. באמת שמגיע להם קצת שקט וגם פינוק במלון קראון פלאזה חיפה. תודה רבה רבה. שלום, כל רגע, אני חושבת שמגיע לי לזכות בלילה בקראון פלאזה חיפה, כי חוויתי את חיפה בעיקר בתור ילדה שגדלה בקאט והלכה לכינוסים של הקאט במרכז הקונגרסים, ולא חוויתי את חיפה. מעבר לכך, הייתי מאוד רוצה לנפוש בה ולחוות אותה ממקום בריא יותר, ובכך לסגור מעגל בתום אדם בוגר שנמצא במקום אחר כבר. סבטה, רגשת ממש, תודה רבה לך. דניאל כותב לנו, אני אשמח לקחת את ארוסתי זיו ללילה בקראון פלאזה, הייתי תקופה ארוכה במילואים ואני אשמח לפנק אותה, סחטן עליכם, איך אני אוהב את הפרגונים שלכם. סיוון משה כותבת לי ולבעלי, אחרי תקופה לא קלה בכלל לצערנו, חיבוק חיבוק חיבוק. קרמית יוסף מתייגת את אלונה בצלל וכותבת, מגיע לחברה שלי, אמא לחמישה ילדים, מהממת זריזה, רק מתרוצצת למען הבית והילדים. תודה רבה. ליאת שימוני בן חיים, אני, ליאת שימוני בן חיים, מגיע לי על כל הדרך שעברתי. הגיע הזמן חופשה. לא זוכרת מתי פעם אחרונה נפשתי, אז הגיע הזמן. לחלוטין. גליה תהלי כהן כותבת, לבן שלי אומרי, שהוא נולד על הספקטרום והוא התפתח יפה ולמד במכללה בתחום הבישול, אבל כמובן יש לו מעט קושי, הוא בן 30, הוא מקבל תשלום על הנכות והוא עובד חצי משרה בתחום המטבח, ואני מאוד אשמח שהוא יזכה בזה, זה טוב לחזק אותו עם בת זוגו שהוא ברוך השם זכה בה. איזה כיף גדול, תודה רבה רבה. ותוך כדי שאני מדבר, אני מקבל וואטסאפ מאהוב ליבי, רותם מתיאס, וכשאני מקבל הודעה ממנו, אז אני יוצר את הכל, יוצא לשיר שסוגר לנו את השעתיים הללו, והולך לקרוא מה הוא כתב לי. זהו, תודה ליובל, לרומק, ליניב, לאופיר, אני זיו המויאל, וזה שולי רנט.

0: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שהמנהיג של דגל התורה רב לנדו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר ואיננו מחויבים לו. אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולת של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: מקל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
0: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוערון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסובל מחבלות קשות בגופו. הוא ענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שנשארתם ותודה שחזרתם. 5:08 אנחנו על כל רגע, וגם אתם, 96.91.5, שעה שנייה של המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עכשיו יש הרבה רע ויש הרבה טוב, אז אנחנו עם עם הזרקור והפוקוס לטוב. השעה הזו היא כמובן גם שעה שאנחנו מכירים את ההודעות שלכם ושלכן, כל אלו שרוצים לקחת מאיתנו, מה זה כל אלו? מאות של אנשים, גם בפייסבוק שלנו וגם בוואטסאפ שלנו, שרוצים לקחת חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. אז אנחנו מדברים על חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, על מלון שהוא בית מאז ומתמיד, אני רוצה לומר, אבל בייחוד בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, בכמעט שלוש שנים האחרונות, בית לחיילים שלנו, לאנשי המילואים שלנו, למפונים שלנו, גם ברגעים הכי קשים, מלון קראון פלאזה היה שם בשביל העם, בשביל לפעול, לארח, לתמוך, לתת תחושת ביטחון, אז זה מזמן לא רק מלון, ומציעים לכם שם רמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, חוויית אירוח וספה איכותית, שירות אישי, נוף עוצר נשימה, הציונים הכי גבוהים שהאורחים והאורחות נתנו בסקרים, סקרי שביעות הרצון, בציונים הכי גבוהים בכל הקטגוריות, מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון קראון פלאזה חיפה. אנחנו מחלקים לכם ביום חמישי חופשה זוגית במתנה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לפייסבוק של

נו, לפוסט למעלה, לראות את התמונה מחדר האוכל המרהיב, הנוף המרהיב, אל מפרץ חיפה, ולכתוב לנו שם למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית ומדוע. תייגו אותו גם, או אותה. אפשר לכתוב גם בוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. זאת, גבירותיי ורבותיי, תהיה שעה של פרסים, מלא מלא פרסים. יש לי עוד שני כרטיסים זוגיים למופע נגנים ראשון, לאיש שריגש מדינה שלמה בכוכב הבא לאירוויזיון, דניאל וייס, ערב עוצמתי, מיוחד, מלא רגש. דניאל מקיבוץ בערי ששרד את השבעה באוקטובר, אבל איבד את הוריו בטבח. עולה לבמה עם קול חד פעמי שמביא גם כאב גדול וגם תקווה. מחר זה קורה, מחר לספונטנים ולספונטניות שביניכם, בזאפה חיפה. מחר, יום רביעי, זאפה חיפה, 9:30 בערב. פתיחת דלתות אני מניח כבר ב7:30-8. דניאל וייס על הבמה עם כל השירים שהוא ביצע בכוכב הבא. ושירים מקוריים וקלאסיקות שכולנו אוהבים. ואם בא לכם לקבל כרטיס זוגי למופע של דניאל וייס מחר בזאפה חיפה, לכתוב לי עכשיו בוואטסאפ דניאל וייס. לכתוב לי דניאל וייס, לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. 052-500-9696, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה. מחר דניאל וייס, זאפה חיפה. יש לי שני כרטיסים זוגיים, מי שיקח, ייקח. עוד פרסים, אני רוצה בבקשה להציע למאזינים שלנו פרס אחד לבחירתכם. אני חוזר ומדגיש, אי אפשר לזכות בשני הפרסים הללו עכשיו, אי אפשר לזכות, תבחרו פרס אחד ותפעלו לפי ההוראות שלי. אם בא לכם לקבל 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, פירות ירקות בסניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, אם בא לכם לקבל 100 שקלים מתנה, לכתוב לי הגדול מכולם, הזול מכולם, לוואטסאפ. 052-500-9696. הגדול מכולם, הזול מכולם, לשלוח לוואטסאפ. 052-500-9696. 100 שקלים מתנה בגדול מכולם באפולה. כל הירקות שם עכשיו ב3.90 שקלים לקילוגרם. מטורף. כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה לשם, לכתוב לנו הגדול מכולם, הזול מכולם. אם בא לכם לקבל מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, לשלוח לנו לוואטסאפ רמיטקס 052-500-9696. עכשיו רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה עם סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, ברחוב המברג 3 בדבריה. מצעים, שטיחים, וילונות, מרות מעוצבות, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים ועוד ועוד. חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. כותבים לי רמיטקס בוואטסאפ 052-500-9696 ויכולים לקחת ולזכות בסט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס, דבריה, רחוב המברג 3. אם בא לכם סט מצעים זוגי, כותבים לי רמיטקס. אם בא לכם 100 שקלים מתנת הגדול מכולם באפולה, כותבים לי הגדול מכולם, הזול מכולם. אם בא לכם כרטיס זוגי למופע של דניאל וייס מחר בזאפה חיפה, לכתוב לי דניאל וייס. כל כך הרבה אופציות לזכות בפרסים, נו, ברור שיהיה פיצוץ וואטסאפ אוכלוסין. אין כמו אמא בעולם הזה. אמא שלי, מקדיש לך את זה, אוהב אותך, לכל האמאות שלנו.

0: זה שיר בשבילכם. נייס. 5:20 עכשיו, זה הזמן לצאת לפרסומות.
1: בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9:00.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11:00.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: איזו פעם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה יופי.
1: אהובתי, אני חיכיתי לך, אני לא עוזב אותך עד היום האחרון.
0: יו. גבירותיי ורבותיי, יגל אושרי, סינגל חדש, אולי הכי מיוחד שהוא הוציא אי פעם, תגידי לי כן.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: שלום יגל אושרי היקר.
3: שלום, שלום, זיו היקר, מה העניינים?
0: מזל טוב חבר.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: הרבה אנשים שואלים את עצמם, אמרה כן.
3: היא אמרה כן שלוש פעמים, כמו שאתה שומע.
0: כן, כן בחף ולא נזדקן, כן בקוף, כן, שיובהר רק הסיפור הזה.
3: בדיוק.
0: תגיד, כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה ושמונה חודשים.
0: וואו, אז קודם כל אני גאה בך ואני מצדיע לך על להיות ממוקד מטרה ולדעת שמצאת את שאהבה נפשך וגם היא את שאהבה נפשה. באמת בשנה ושמונה חודשים האלה אמרו שהיא מתאימה לך כמו כפפה ליד?
3: מהרגע הראשון, קודם כל אני
0: מנטרל
3: רגע את רעשי הרגע, קודם כל זה אני והיא.
0: כן.
3: ובאמת, אני מהרגע הראשון נתתי שזו האחת שלי, אז באמת לא היה לי אפילו ספק לשנייה, אבל כן, גם הסובבים, אתה יודע... חושבים שאנחנו אחים מרוב שאנחנו.
0: וואי, עד כדי כך, יו, מדהים. קודם כל זוהר, כן, אנחנו מדברים על אדם, אז נגיד את שמה. תגיד, אתה מדבר בשיר על אין בי פחד, ללכת רחוק איתך, ואתה מכניס את השורה הזאת, כי מה? כי יש באמת פחד בלעשות את האפגריד הזה מזוג לזוג נשוי, ולהקים בית וכו'.
3: תראה, אני... אתה יודע את הסטטיסטיקה של מדינת ישראל.
0: כן.
3: אני גדלתי, גם היא גדלה, בבית עם הורים נשואים ומאושרים עד מעל הגג, שככל יום שעובר, אנחנו, הם מגלים את האהבה שלהם מחדש.
0: יו.
3: אז הפחד הזה, כאילו נובע מזה שאנשים אחרים, אתה רואה סיטואציות אחרות, ואתה אומר, יש איזשהו פחד להיכנס למוסד הנשואים, אבל... איתה באמת אין לי שום פחד להיכנס לזה, ובגלל משם בשורה הזאת לשיר.
0: זאת תהיה שאלה אחרונה על להיכנס לכם לחיים, אבל האם בשנה ושמונה חודשים האלה הרגשת שהגעתם, מה שנקרא, חלשתם על כל הדבר הזה שנקרא מערכת יחסים, על הדברים הכי טובים בעולם, על הדברים, המשברים הכי גדולים, בשביל לדעת שאתה ואתם מוכנים למשימה?
3: תראה, אני יכול להגיד לך שקודם כל, כשעברנו לגור ביחד, זו הייתה המשימה הראשונה.
0: אמת.
3: לצלוח את זה. המשימה השנייה, האמת, קרתה לא מזמן, זה היה כאשר היה את המלחמה באיראן.
0: כן.
3: והתבטלו לי כל ההופעות, ונדחו לי כל השירים. ומי שהייתה עמוד העוגן והתווך בעולם, בתעשייה, שבה כלום לא צפוי, והכל, אתה יודע, לפעמים הוא מהרגע להרגע, ולפעמים אתה מנצח ולפעמים אתה מפסיד, אם אין לך את העוגן הזה בבית, כלום לא שווה.
0: וואו, אני יכול לשאול איך אתם מצליחים כל פעם לקום, אתה יודע, להיות אומן היום, בטח זמר בישראל, זה גם משימה סופר קשה, אנשים חושבים שכאילו אתה אומן, אז אתה בטח עושה את ה-300K שלך בחודש, ושום מלחמה לא תעצור בתך, וזה לא הסיפור כאן, ולא כל הנוצץ זהב, והגיע הזמן שאנשים ככה ירדו לקרקע, אז מזל שלך היה את זוהר, אבל מה אנשים עושים כאילו כשיש מלחמה ומתכננים יציאה של סינגלים ויציאה של הופעות וכל מיני כאלה והכל בבום, אז כאילו, איך, מי מחזיק אותך? מה קורה עם זה?
3: תראה, דבר ראשון לפני הכל, אמונה. אם אין לך אמונה בעצמך, ברוח, במה שאתה עושה, באלוהים, אתה לא תתקדם לשום מקום. דבר שני זה יצירתיות. ברגע שסוגרים לך את כל הברזיל, אם אין לך תוכנית מגירה, אתה פשוט תסתמך רק על תוכנית א' שנגרסה, ואתה תתפלל עד שיקרה משהו טוב.
0: וואו. אפרופו אמונה, בתור אחד שהוא אחראי לאחד מהשירים הכי יפים ששמעתי בחיים שלי, ונפל לך במרכאות טוב, שזה הפך להיות המנון של אולי הרגעים הכי קשים בתולדות עם ישראל, לצאת מדיכאון. אחרי ההייפ המטורף הזה, אחרי שביקרתם בבסיסים ובבתי החולים, וראיתי אותך בכל מקום אפשרי, אז בטוח, יגל, היה איזשהו גרף למטה, אני טועה?
3: לא, אתה לא טועה.
0: ומה קורה בנקודה הזאת?
3: בנקודה הזאת אתה קודם כל צריך להסתכל על עצמך ממעוף הציפור. אני בן אדם ששונא להאשים אנשים אחרים, והאשם היחידי, וגם המנוע היחידי, בסוף הוא האומן עצמו. אם אני מאמין בשירים שלי, בדרך שלי, במוזיקה שלי, אני תמוך ובטוח שדברים טובים יבואו. והגרף למטה לא מפחיד אותי בכלל. בכלל. אני שמח שאלוהים מעביר אותי שיעורים של פעם אתה ממש ממש למעלה, ופעם אתה ממש ממש למטה, כדי שתחווה את שני צידי המתרס, כדי שאתה תגיע שוב לנקודה הזאת, אתה תהיה הרבה יותר חכם, הרבה יותר בוגר, הרבה יותר יודע להכיל את הסיטואציה הנפשית, פיזית, הופעות, ורק ככה.
0: יו, והברכה בדרך אליך. איך הייתה הצעה? כאילו, מה עשית?
3: אני מתחם אותה כבר 3 חודשים. כי רציתי שהיא תופתע ברמות שהיא באמת לא תיארה לעצמה.
0: כן.
3: אני אמרתי לה שיש לה, שאני קיבלתי קמפיין שהיא חברת חלב גדולה, לכבוד שבועות. וזה מצולם 3 ימים בצפון וכאלה. והיא אמרה לי, מה, 3 ימים בלעדה? ידעתי שזה מה שהיא תגיד לי. ואמרתי לה, את יודעת מה, אני יכול לדבר עם הסוכנת שלי, שאולי גם את תבואי, אבל בסכום זעום כזה, סמלי. ואחרי שבוע אמרתי לה, כן, כן, גם את תתקבל. והיה לה את התאריך הצעה שלה 3 חודשים ביומן שלה, כאילו כבר לפני 3 חודשים.
0: בלי שהיא ידעה שזה מה שהולך להיות.
3: בלי שהיא ידעה שזה מה שהולך להיות. זייפתי בריף, זייפתי חוזה, זייפתי קבוצה עם החברת חלב, זייפתי שיחות עם הסוכנת שזוהר באוטו, והיא באה עם כיסוי עיניים הרי. אנשים שואלים אותי למה היא באה עם כיסוי עיניים. אז הסברתי שאותה חברת חלב רצתה להשיק חלב חדש, והם בנו שלד ענק בגובה 4 מטר, והם רצו שנהיה מופתעים באמת. אז הם שמו לנו כיסוי עיניים. היא עכשיו הורידה את הכיסוי עיניים, חשבה שהיא הולכת לראות קרטון חלב ענקי, ואז גילתה, ויצאת נישואים.
0: כפיים מכל מאזין אפשרי עכשיו, וואו. שמע, איזה ירידה לפרטים. שפו לך. כן. אחרי ש... אני מקווה שהימים יהיו ימים גם של החתונה שתבוא בקרוב, גם של להקים בית, וגם שהכל יתרומם ויעלה, כמו הקריירה למשל. השירים שיוצאים עכשיו, מה אתה מתכנן? איך אתה מתכנן את התקופה הקרובה?
3: התקופה הקרובה, קודם כל, דבר ראשון, זה לשחרר את החומרים שנדחו בעקבות המלחמה שהייתה באיראן, הסבב האחרון, וכמובן, כמובן, כמובן, הופעה, שאני מתכן כבר הרבה זמן, ועכשיו נראה לי זה אני מרגיש שהקהל כבר דורש את זה יותר ממני.
0: הוא יפה.
3: והגיע הרגע.
0: יגיל אושר, אנחנו כמה אחוריך, מעט שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט להשמיע את השירים, ושהדבר המדהים הזה שאתה מביא בתוך הקול שלך והלחן והמילים, וכל הדבר שנקרא שיר, אנחנו נפיץ אותו כמה שאפשר, זאת האחריות שלנו. אני מאחל לך המון המון בהצלחה, לצערי ולשמחתי, אי אפשר לסיים שיחה איתך בלי להשמיע את לצא בן דיכאון. זה שיר שמביא הרבה אנשים, גם לדמעות וגם לחיוך, בעת ובעונה אחת. אז יגיל אושרי, המון המון תודה, בהצלחה ומזל טוב.
3: תודה רבה, תודה.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרגליות, היכנסו למרחב המוגן.
2: בחסות
1: התראה מנרה מרגליות
3: דגניה בית 04-6755-941. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אושר כהן ועודיה עם אני פה. 5:44, המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע. חובות לזוכים ולזוכות בכרטיסים זוגיים למופע של דניאל וייס מחר בזאפה חיפה, יום רביעי. דניאל וייס המרגש עם סיפור חיים בלתי נתפס. כרטיסים זוגיים הולכים לאלון אברהם מקריית ביאליק, תהנו אלון, ולמיקי אזוביב מעין העמק. מיקי היקר, תהנו, כרטיס זוגי להופעה של דניאל וייס מחר בזאפה חיפה. בסט מצעים זוגים, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, רחוב המברג 3, סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר. אורן שבתאי מחריש, היידה חריש, היידה אורן. וסתיו כוכבי לוקחת מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם באפולה, רחוב קהילה ציון 19, ועכשיו כל הירקות שם ב3.90 שקלים לקילוגרם, הגדול מכולם. ממש עוד רגע עוד חידוני וואטסאפ כאלו, במסגרתם תוכלו לקחת מאיתנו גם כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת, וגם ארוחה בשרית מפנקת ליחיד, כוללת קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה כנרת, זה יהיה עוד רגע. אבל אנחנו לא שוכחים שאת השבוע הזה מלווים אותנו צמוד צמוד החברים שלנו במלון קראון פלאזה חיפה. אנחנו מחלקים ביום חמישי חופשה זוגית מתנת מלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אתם כותבים לנו בפייסבוק, נכנסים לרדיו כל רגע בפייסבוק, יש פוסט מאוד מאוד ברור, כותבים שם את התגובות, איפה שאתם רואים 100 ומשהו תגובות, זה שם? כן, כן. כותבים לנו למי הכי מגיע לזכות ומדוע. גם מתייגים את מי שאתם חושבים שמגיע לו או לה לזכות. אפשר לכתוב גם בוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. אורן כותב לנו, אחי הכי מגיע לבני הבכור עידו, מאז השבעה באוקטובר עבר מספר סבבים של מילואים, הכי קרבי שיש, בין לבין עבר פציעה לא פשוטה בחול, ובשנה האחרונה החל לימודים אינטנסיביים באקדמיה, ובחברתו חייבים להסדיר נשימה, ואין כמו פינוק במלון קראון פלאזה חיפה. נחזיק אצבעות, תודה רדיו כל רגע, תודה רבה לך אורן היקר. אורית בנד כותבת, הבת שלי ששרדה עם ילדים קטנטנים לבדה עם בעל במילואים, חינכה כיתת חינוך מיוחד בזום ותפקדה למופת, מגיע לה חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. תודה אורית. גולדה גולדה מתייג, משתמש או משתמש בשפה הרוסית, אז בוא נראה רגע. היינו במלון קראון פלאזה כבר כמה פעמים, מאוד נהננו, הרגשנו כאילו אנחנו בחול, וואו, מלון על רמה של 5 כוכבים עם ספא מפנק וארוחת בוקר טעימה, עם נוף למפרץ חיפה, אוויר נקי. אני מרגיש שאני מיותר כאן, גבירותיי ורבותיי, כי גולדה גולדה עושה לי את העבודה. אני אשמח לזכות ולקחת את אמא יקרה שלי לחופשה. וואו, אחרי ניתוחים שהיא עברה בתקופה האחרונה, באמת מגיעה לחופשה מפנקת בבית מלון האהוב שלנו. אמא שלי תמיד חושבת על אחרים ועוזרת לכל הנזקקים, ורק בסוף חושבת על עצמה. הגיע הזמן שלה גם לקבל פינוק. גולדה גולדה, תודה רבה על ההודעה המרגשת. מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כי רק אחד או אחת יזכו, כן? כוכבית 8233, להתקשר ולהזמין. מחירים מדהימים, בעסקאות נהדרות, בחבילות נופש פשוט מדהימות, נהדרות. כוכבית 8233 או 04-835-2352, 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון.

0: אייל גולן.
1: סוגרים שעתיים של המועל בדרכים יום שלישי בשבוע עם ססון. תודה ליובל, ליניב, לרומק, לאופיר, אני זיו המויה. גם אחר בארבע תבואו.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לעניין הנדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: חדירת כלי טייס עוין.
4: מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
3: חדירת כלי טייס עוין.
4: מנרה. היכנסו למרחב המוגן.
5: הצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח. אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
17: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
20: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
19: כללית, איתכם בכל מצב.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, הזקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו גיא ורון מעדכן שהפרטים בבדיקה. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולתה של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפה של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
2: מקל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
1: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הזינוק בגיוס צעירות דתיות לצה"ל, הלוחמות מסירות את המסכות מול המתנגדים הרבנים. מיכל פעילן כתבתנו עם הסיפור המלא.
3: בשנה האחרונה הגיע לשיא מספר הדתיות שהחליטו להתגייס לצה"ל. למרות מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, עוד ועוד צעירות מהמגזר מחליטות לא לחתום על ויתור מדת וללכת לשירות לאומי, אלא להתגייס ואפילו מבקשות תפקידי לוחמה. הערב נביא את הסיפור שלהן, של המתגייסות החדשות שהחליטו לשלב בין אמונה והגנה על המולדת. וגם מה הן חושבות על מי שטוען שתורה וצבא לא הולכים יחד.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
28: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפו לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלומך יותר טוב, אחרי אתמול.
1: אנחנו נדבר על זה, אתה יודע מה, יש לנו פינת ווינר היום, אז אנחנו נדבר גם על זה. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום.
2: טוב יריד, מה שלומך?
1: אני בסדר, אתה יודע, בלי תלונות.
2: נהדר.
1: בלי תלונות. אחרי המשחק ביום ראשון, אתם ככה מרימים לי, וצריך לומר,
0: אנחנו גם אחרי המשחק ביום שבת.
1: כן.
2: כולנו באווירה טובה.
0: כל החברים חזרו למחקר.
1: הבנתי אתכם, אתם
0: עד יום שלישי בלילה.
1: אתם כמובן מכוונים לאזור חיוג חיפה, וכמובן על חשבון 0-2, אזור חיוג 0-2.
2: בדיוק.
1: טוב, אנחנו מדברים היום נדל"ן, יש לנו גם אורחים מאוד מאוד מיוחדים היום, אנחנו נארח כאן את רועי בר, שהוא המנהל השיווק של יוקה פארק, וזה באמת אחד המיזמים היותר מדוברים בעמק.
0: משהו חדש.
1: בכניסה לאפולה, אם הם באים ככה מאזור מרחביה, רואים את המנופים כבר הרבה מאוד זמן, רואים ככה איך זה לאט לאט נבנה, אנחנו נשאל אותו באיזה שלב אנחנו, מה זה אומר, צריך לומר, יוקה פארק זה משהו שרץ בהרבה מאוד ערים, זה משהו שכבר קיים, והוא מגיע לכאן לאפולה.
2: מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין. כן, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה, וכמובן נדבר על כספים, נדבר על כלכלה, נדבר על מחירות, על השכרת דירות, אתם תספרו לי שהמצב מצוין, אני אשאל אתכם איפה פוגש אותי הכסף. בואו נתחיל איתך, ליאור ליברמן.
0: שלחתי סרטון בקבוצה שלנו לפני כמה ימים, אתה יודע, הרגשתי פתאום במרכז. זה זוג צעיר פרסם שהוא מגיע ביום שישי להראות את הדירה בין 9-11 והיה תור של לקוחות ואני הסתכלתי מהצד, אתה יודע, הייתי בפגישה אחרת במקרה, אמרתי, מה קורה פה? כאילו קרה משהו. חבר'ה, שוק הסחירות בוער מתמיד, וסוף סוף אנחנו...
1: רגע, תסביר רגע למאזינים, אתה אומר יום שישי, זוג שפרסם...
0: יום שישי, הם רצו להגיע מאזור המרכז, להראות את הנכס ללקוחות פוטנציאליים.
1: זאת זוג משקיעים.
0: כן, והגיעו... מעל 30 לקוחות. דירת 5 חדרים.
2: זה משהו אבל שלא קורה בדרך כלל באפולה, בגלל זה ליאור מציין את זה.
0: המחיר היה קצת אטרקטיבי, 4,300 שקלים, שהסחירות הממוצע היום משכונת C1 לדירות טובות, 5 חדרים, זה 5,000 שקלים. מי שרצה לחסוך 700
1: שקלים
0: בחודש. 12 חודשים. זה מאוד מאוד משמעותי, והיה מעל 30 לקוחות. ממה שאני ראיתי.
1: אוקיי.
0: ויש לי תיעוד גם, אתה יודע.
1: עכשיו, אתה יודע, זה מתחיל, אף אחד לא אומר לנו כמה סגרו אותם משקיעים את הדירה הזאת, זה יכול להיות שזה נסגר ב-5,000.
0: אני אגיד לך את האמת, לא עניין אותי האופן, איך זה נסגר ומה זה נסגר. מה שעניין אותי בתהליך, זה לראות תור של 30 לקוחות שונים, ממה שאני ראיתי, ואני בטוח שהיו הרבה יותר, ולהבין את המצרח, כמה הוא חשוב, דירות 4 ו-5 חדרים באזורים מבוקשים, כמה חשוב המיקום, בטח שאתה רוכש דירה להשקעה, וזה הסממן הראשון.
2: אני שמעתי שהוא סקירה בבית פיודיק, דירת 3 חדרים, ב-4,300 שקלים.
1: מעל KSP שם.
0: כן.
2: נכון, מטורף. מחירים...
1: אבל אתה יודע, אני חושב על זה עבור המשקיעה, מבחינתו זה טוב, כי יש לא רק תחרות, ואתה יודע, אפשרות לשרק במחיר.
2: אבל רגע, תחשב מה זה עושה פסיכולוגית.
1: הוא אומר, רגע, אני רוצה את הסטודנטים, אני רוצה את הרופא, אני רוצה את הזוג המבוגר, אני יכול לבחור.
0: אז אני רוצה לענות על זה. למשל, עכשיו יש קהילה של הצרפתים שמגיעים רק לשכונת C1. למה? במסגרת ההסכם שלה מול העירייה, מול הקהילה, סיכמו שבשכונת C1 נותנים להם את השירותים של בתי ספר, גנים, כל המוסדות חינוך שלהם, הבתי כנסת.
2: חרדים?
0: בעצם, לא, לאו דווקא. עולים חדשים, אנשים מאוד מאוד איכותיים. אבנר, אנחנו כבר פגשנו קרוב ל8 משפחות שכבר סגרו אצלנו.
2: אז זה יוזמה של העירייה?
0: יוזמה של העירייה, וזה מבורך מאוד. ומה שקורה בנתניה ובאזורים אחרים, גם יקרה באפולה, לא בקצבים
2: האלה. חולציה טובה, זה התחלה של משהו.
0: ואז אתה מבין, אני מתחיל להתנהל מול בעלי נכסים, ואני רואה שהרבה יותר קשוח מבעבר. כאילו, זוג צעיר שמגיע, ואתה רואה שיש לו דירה בצרפת, ויש לו נתונים, ואנחנו מביאים ערב, יש לי סתם דוגמה ערב עכשיו שהוא רופא ברעננה. ועדיין שום דבר לא מספק אותם בתהליך, כאילו, ממש הגענו לאזורי המרכז, רוצים ערבות בנקאית, ולראות את התלושי שכר, ואפילו הלקוחות דורשים עובר ושב של הערב, אני בחיים לא נכנסתי, אתה יודע, על ה...
1: לא, מאיפה זה נראה לך, אבל מגיע, אבנר?
2: חוסר ביטחון של אנשים, יש גם הרבה חברות שקמו ומפרסמות בנושא. לדעתי
1: אני מכיר חברה אחת שככה
0: וויצ'ק מצוין, אין בעיה,
2: הם יצרו את זה בארץ, הם עכשיו בקמפיין מאוד אגרסיבי, יכול להיות שזה משם, שוב כמו שגם ירין אומר, זה אנשים שגם מגיעים מהמרכז, הם מכירים את זה משם, מהדירה שהם סוחרים, אז הם מתנהגים אותו הדבר פה. אגב, אני יכול לספר לך שאני לפני...
1: רגע, אבל שאלה לי, אתה יודע, עוד לפני שדוד...

0: סיפור שלך, אנחנו לא, המשקיעים לא מלווה אותם עורך דין למקרה ו, הרי זה חוזה, זה דמי חוזים.
1: אנחנו מלווים אותם, אבל אני יכול להגיד לך, לאור כל הניסיון, אני לא צריך להיות וויצ'ק, ואני תאמין לי יודע לעשות את הבדיקות, אני לא רק לפי התחושות בטן, גם לפי הנתונים שאנחנו בודקים ברגע שהפנקס שקל מגיע.
2: אתה גם מכיר 90% מהאנשים באפולה.
1: לפני התושי שכר, אנחנו יודעים להגיע גם לבעל בית הקודם שהם היו גרים, אנחנו יודעים לעשות את העבודה שלנו בצורה מושלמת, מעבר לדברים הנוספים שאנחנו יכולים להיעזר בהם. אבל עדיין אני מרגיש כמו שאבנר אמר, ואני מחזק דבריו. היום שמשקיע רוכש דירה להשקעה ורובצת משכנתה של סביב ה-5,000 או 6,000 שקל בחודש, הוא ממסגר את האירוע שאפילו לא יהיה לו פדיחה של חודש אחד בשנה.
2: כן?
1: פשוט לבטן את התהליך עד הסוף, וגם אנשים לא רוצים להתחייב, אבנר, לא לשנתיים ולא לשלוש, אנחנו מתחייבים לשנה, רואים שהכל בסדר, בוא נדבר 90 יום לפני מועד העזיבה, ונתקשר בדברים בהמשך, וזה...
2: אגב, זה שאלתך, ירין, גם מתוך הדברים של יור אומר, זה כנראה עניין של חוסר ביטחון ומודעות. זה הכל פשוט מאוד, וזה נהדר אגב, זה...
0: אבל איזה אירועים יכולים לקרות? סתם דוגמה.
1: זאת אומרת, אם יש לך דייר שמסרב לשלם, או שמסרב לפנות את הנכס, זה אירוע של כמה עשרות אלפי שקלים נזק.
0: מה זה מסרב?
1: הוא לא רוצה לשלם.
2: הוא לא משלם, יש לו בעיה כלכלית.
1: פיתרו אותו מהעבודה, יש לו בעיה כלכלית.
2: לא כי הוא עושה בכוונה.
1: הצ'ק הראשון חוזר.
0: כתוב בחוזה שהוא יכול לסרב?
2: לא. לא. מה עושים? מה אתה עושה?
0: תממש אותו. לוקח אותו במכתב התראה.
2: נהדר, אבל בינתיים הוא בבית והוא לא משלם ואתה משלם משכנתה.
1: התהליך הזה לוקח מספר חודשים.
0: אבל הכל זה, את כל הדברים שאתם אומרים עכשיו, הכל זה חוזה מציל.
2: אין בעיה. אתה תקבל את הכסף. השאלה מתי, אתה צריך לממן את זה
0: בינתיים. במידה ואתה מסיימת, הצ'קים שלך חוזרים, אתה צובר סכום רטרואקטיבי.
2: אין בעיה. אבל אתה בתור בעל הדירה צריך לממן את זה בזמן הזה, מה לעשות, יורדת משכנתה, אין הכנסה, אגב סביר להניח שהוא גם לא יתנהג לבית בצורה יפה ברוב המקרים,
1: ואתה צריך לעשות
2: אז יהיו לך גם נזקים עכשיו, ככל שיש לך יותר ביטחונות.
0: סיפר לי כאן אדם בכיר ברדיו שיש לו דירה להשכרה, הוא אומר אני כבר 20 שנה עם אותם סוחרות, הם הגיעו לכאן באמריקה כסטודנטיות, נשארו לגור, והוא אומר הציעו לי כל כך הרבה הצעות,
2: הוא אדם חכם,
0: אני הולך, אני מכיר אותם, אני יודע שהם ישמרו לי על הנכס, הם יקשיבו לי.
2: נהדר?
1: זה מדהים.
2: אבל שוב, היום זה נובע גם מחוסר ביטחון, כי זה נהיה יותר נפוץ הסיפורים האלה, וגם ממודעות, פשוט מאוד, יש יותר מודעות היום. זה אנשים, כמו שאמרנו, שעוברים את התהליך בעצמם כסוחרים במרכז, ומבחינתם זה הסטנדרט גם לעשות את זה בדירה שהם משקיעים בה ומזכירים אותם.
1: זה הנתון, זה הנתון החשוב. את מה שהם עוברים ומיישמים באזורי המרכז, הם רוצים...
0: אגב, אתה אומר, הבדיקות הקפדניות שעושים במרכז,
2: אגב, בוא רגע נחשוב, אבל בוא רגע נחשוב על זה. כמה קפדני זה? הוא בסך הכל רוצה לדעת איפה אתה עובד. והוא לא מסתמך על המילה שלך, כי הוא לא מכיר אותך.
0: אבל זה נראה לי שאלות
1: ששכר. לראות תלוש עובר ושב...
0: זה בסדר גמור.
1: אני...
2: אגב, בוא רגע נפשט את זה.
1: שאני לא אוהב אותם. אין בעיה, תבקש תלושי שכר, זה דבר מקובל. תבקש ערבות בנקאית או ערב, מקובל. להיכנס לעובר ושב, שלושה חודשים אחורה, ללקוחות, זה משהו שהוא אישי. אני אישית לא הייתי מקבל את זה. אוקיי, אני אישית, אבל
0: אני חושב
1: שאין ברירה, הם צריכים גם לשלוח את הדבר הזה.
0: אתה יודע, אני רוצה, גם אם יש בן אדם עם כסף, אני רוצה לדעת שהכסף שלו...
1: אתה צריך לראות את ההוצאות שלו,
0: אני רוצה, לא,
1: אתה צריך לראות את ההתנהלות שלו.
0: אני רוצה לראות...
2: אתה רוצה לשמוע סיפור קצר בעניין?
0: שהכסף שלו מגיע ממשכורת...
1: אין בעיה.
0: ממקור...
2: הוא יראה לך תלושי שכר.
1: מה, מה לא בסדר?
2: הוא יראה לך, בתלושי שכר אתה רואה כמה זמן הוא עובד שם.
1: לראות עובר ושב ותנועות עוש.
2: זה כבר יותר מדי פול שלי.
1: לראות ריכוז יתרות בחשבון הפרטי שלך, אם יש לך הלוואות או אין לך הלוואות, נו.
2: אפשר לפתור היום את כל הנושא הזה בדוח נתוני אשראי. אחד, זה דוח אחד שמרכז הכל. זה נותן פרספקטיבה על הכל, זה מספיק לבנק. זה גם מה שכנראה וויצ'ק עושים בסוף.
1: ברור.
2: ואתה יודע, יש, אפשר להבין...
1: אבל אתה יודע שאתה בודק...
2: בסוף אתה, צריך להבין, בסוף...
1: מי כמוך יודע שעבדת בבנק...
2: נכון, נכון, הכל יכול לקרות.
1: יש לקוחות שאולי התנהלות שלהם קצת שונה, אבל הם עדיין משלמים שכר דירה בזמן, ולפני שהם אוכלים הם משלמים...
2: בדיוק, יש כאלה שאתה לא תראה את זה בחשבון בנק, אבל...
1: הם הכי מסודרים שיש.
2: המוסר את השלומים שלו הוא כזה, שקודם כל הוא ישלם לדירה, ורק אחרי זה הוא יקרה. וכל אחד רוצה בסוף סוחר כזה.
0: הכל בסדר. אז כשיש תור באפולה, המשקיע יכול לבחור ולעשות את ה...
1: לא תמיד יש את זה.
0: אתה יודע, היה מרוץ למיליון.
1: לא תמיד יש את זה. יש גם דירות חדשות שכרגע עומדות על המדף באזורים, באזורי ביקוש אחרים.
0: המרוץ לדירה. אגב, זה גם סיפור, אתה יודע, כשמשקיע או בכלל מוכר בלחץ להיפגש עם הכסף שלו, אתה יודע, הוא...
1: מתפשר.
0: כן.
1: נכון.
0: זה גם קורה.
2: זה כמו בכל שוק.
0: כמו בכל שוק. אז זה המראות של יור ליברמן ראה ככה מחוץ למשרדו. מספר לנו איך עבר עליך השבוע, אבנר קלמור.
2: אני אספר מה יהיה לנו, לא איך עבר השבוע. השבוע עבר בסדר גמור, ברוך השם.
0: ברוך השם.
2: יש לנו מדד ב-15 לחודש, צפי עלייה מאוד מאוד חזק, כנראה לכיוון 1.5%, שתבינו שאנחנו עומדים במדד של שנתי של 1.9, הוא הולך לעלות ב1.5%.
0: יש לך הסבר?
2: כן, עליית הדלק משפיעה על הכל.
0: המלחמה, אתה יכול לומר.
2: לא, לא, זה לא המלחמה, זה עליית...
1: הדולר שבשפל.
2: הדולר בשפל הוא דווקא אמור להשפיע הפוך, אבל כמו שדיברנו על זה בתוכניות הקודמות, הוא לא משפיע, הוא אמור להוריד מחירים, כי
1: עלויות... אמור להוריד את הריבית גם מבחינתנו.
2: ויש לזה קשר, תכף נסביר גם על זה, אבל עלות היבוא היום... אבל
0: הדלק זה מלחמה, מלחמת הנפט.
2: נכון, נכון, נכון.
0: שמייצרים בהורמוז, אני לא מאשים את הממשלה שלנו.
2: ציפינו שזה גם יגיע ל10 שקלים לליטר. אני עדיין מצפה מהממשלה שתבוא ותפחית את המיסים. היא כל השנים גובה 100% מיסים.
0: אנחנו לפני בחירות, זה יכול לקרות.
2: לא מדברים על זה, ולדעתי זה לא יקרה. יותר מדברים על הורדת מס כללית, שכנראה גם לא תקרה. כי אני לא רואה איך זה קורה עם יחס הגירעון שהודיעו בערב התקציב. אבל יש לנו את זה. את המדד שיעלה, הוא יעלה, אנחנו מבינים למה. זה יהיה זמני, זה מה שנקרא...
0: זה אומר שהריבית לא הולכת לרדת בקרוב.
2: הריבית כנראה גם תרד.
0: כן?
2: אמורה להיות, כן.
0: למרות שהמדד עולה?
2: כן, זה לא מפריע, ופה נכנס הדולר. הדולר משפיע יותר מדי לטובה, ואנחנו בתוך הדווח, ואנחנו...
1: דולר נמוך, השקל חזק.
2: גם הנגיד יודע להצביע שהמדד עולה לא כי זה כוחות השוק, כי זה כוחות הנפט, אוקיי? אז הוא יודע מה הסיבה, והיא סיבה, אתה יודע, מה שנקרא, לא קשורה אלינו, קשורה, לא קשורה. אגב, באירופה ובארצות הברית המחירים עלו יותר מאשר אצלנו, כי הם היו יותר נמוכים גם. וב-25 לחודש, יום שני האחרון של החודש, יש לנו פרסום ריבית, וכל האנליסטים צופים ש...
0: זה מדהים, אתה יודע, שני המעצמות הכי גדולות נפגשות.
2: הריבית תרד ברבע אחוז.
1: מתי זה? באיזה תאריך זה?
2: ב-25 לחודש.
0: אבל אתה יודע, אבנר יש לו...
2: אחרי שבוע.
0: פלטה אחת מ-11 נפגשים שהוא פגע בול. יש לו פלטה אחת.
2: אני מאמין שהוא יוריד, בהנחה שלא תתפתח שום...
1: כן, בדיוק, וזה מה שבאתי להגיד.
2: בהנחה שלא תתפתח.
1: שאבנר שקט מדי.
2: כן, לא, שלא תתפתח איזושהי מערכה.
1: שקט מדי, אבל זה כבר יחמרת לי בחוץ.
2: מה, נגיד אמר את זה, בהודעת הריבית האחרונה הודיע בצורה ברורה לכל, שעד סוף השנה, בהנחה שהכל ממשיך להתקיים בתנאים שהוא ציין שהם לא מלחמה, דולר לא פתאום ישתולל למעלה, מדד לא ישתולל למעלה, הוא מוריד 0.5% כבר השנה.
1: טוב, בוא נראה.
2: אין לו ברירה, אבל גם בינינו, אין לו הרבה ברירות. יש הרבה חברות נדלן שקורסות מעלויות המימון. הם מדברים על זה חזק לאחרונה, והוא יהיה חייב לעשות את זה.
0: אתם יודעים, שתי המעצמות הכי גדולות בפן הכלכלי נפגשות אחת עם השנייה, טראמפ ונשיא סין, והם הולכים לדבר בין היתר על מכסים, על תעשייה, על דלק. עכשיו אומרים שטראמפ מגיע עם הגרזן הזה של הנפט, כדי לנסות להשפיע כמה שיותר על סין. יכול להיות שאנחנו בעצם בורק קטן, קטן, קטן צ'יק, במלחמת הסחר של טראמפ.
2: קטן, אבל בלעדינו לא סוגרים כלום.
0: טוב, זה גם יכול להיות. אנחנו עוד נראה. הזכרת את מחירי הדלק, אני לא יכול שלא לגעת במכה, שלפחות אותי מלווה כבר שבוע שני ברציפות, הפקקים בכבישים, אני לא יודע אם אתם חוויתם את זה.
2: חווים.
1: אני כבר לא יוצא מהפולה כבר כמעט 3 שבועות.
2: פקוק בכל האזורים.
1: במהלך.
0: גם בהפולה יש ימים שפשוט לא כדאי להסתובב, שישי בוקר.
1: שישי זה יום שהוא קבוע, זה לא משהו חדש.
0: אבל לא, אבל המכוניות פר נפש.
1: אתה פשוט לא מכיר את הפולה מספיק טוב כדי
2: לדעת איפה הבעיירים.
0: אל תתחיל איתי.
2: קודם כל, מכונית פר נפש, כבר כל משפחה עם 2-3 רכבים, ואתה יודע למה אנחנו חווים את זה עכשיו ככה? זה כי ישבנו בבית 4-5 שנים. לא באמת חיינו, זה התחיל בקורונה, אחרי זה כל רצף המלחמות. לא הייתה לך שגרת חיים ש... אגב, גם הפעם הקודמת אמרנו את זה.
0: אני חייב לומר לך שאני לא יודע מבחינת הדירות והצעת הדירות, שגם דיברנו על זה שתמיד חושבים על 5 שנים קדימה במקום על 20 שנה קדימה, אותו דבר בכבישים, בתשתיות. אתה יודע,
1: קח את הרכב, עשו לנו אפילו באפולה.
0: שלשום רכב נתקע בסמוך לכפר תבור. רכב חשמלי.
2: רגע, אבל ירין, אתה יודע מה זה?
0: לא, אבל אתה יודע, תוך שניות פקקים אדירים, לא יודעים להעיף, אנחנו לא יודעים להעיף רכב שעבר תאונה מהציר, תוך 0.5 שעה. זה לוקח 4 שעות.
2: אבל עולם הרכב מתפתח בצורה אקספוננציאלית, שזה אומר...
0: שאנחנו בקרוב נטוס איתו.
2: בדיוק, שזה פי כמה וכמה ממה שאנחנו יודעים להכיל, שזה התשתיות. אגב, זה קורה בהרבה, במזון, זה קורה בהרבה מקומות, במחשוב. לפני שנתיים אמרו ש... לנצל את מלוא היכולות של ה-AI יקרה רק בעוד 30 שנה. פתאום ירדנו לשנתיים, זה...
0: בקצב הזה, אבנר קלמר,
2: בוק, פיתחו תרופה לקורונה בחצי שנה.
0: אנחנו ב-2050 נהיה עם 20 מיליון איש כנראה פה.
2: כנראה.
0: אני חושב ששלושתנו, אנחנו נעדיף אופניים. זה יהיה הכי מהר להגיע לאולפן.
2: לדעתי עד אז יהיו מטוסים פרטיים.
0: אוקיי, את הרשרי...
2: מעופפים.
0: טוב, אבנר, חוץ מהבשורה הזאת של...
2: יש, זה בשורות גדולות, גם המדד, גם הריבית. בוא נקווה שנצלח את החודש הזה טוב, ונצא שנצא עם הנתונים האלה טובים ויהיה לנו טוב.
0: אנחנו בהמשך התוכנית נדבר על תעשייה, על משרדים, על מסחר. קח אותי רגע מה החשיבות של זה בעיר אורבנית, ודיברנו על זה, אני זוכר שחשב פעם על מה קורה כשיש יותר מדי מזה, ומה קורה כשיש מעט מדי.
1: זה הנתון החשוב, אני חושב שאפולה מתקדמת מהר מאוד בנושא
2: האקספוננציאלי, זה טס.
1: נדלן מסחרי באפולה מתקדם 10 שנים קדימה, אני חושב שיש שם...
0: מזה העירייה מרוויחה.
1: נכון, אני מרוויחה המון.
2: לא, אבל זה גם צריך להביא, ברגע שהיא מפתחת אזור מסוים ליאור, אי אפשר לעשות, אתה יודע, חניון רק לבניין הראשון, ובוא נראה מה יקרה.
1: כל מה שאתה אומר נכון, אבל שום דבר בסוף לא שווה, אם יש בניינים שלמים, משרדים שהם ריקים, הייתי...
2: אגב, זה לא בעיה של אפולה, זה בעיה של כל המדינה.
1: לא, אני מדבר על אפולה בפרט, היא מתקדמת מהר מאוד, תחום המסחר חייב חשיבה כללית מחדש, לדוגמה, קח את הפרויקט של חברת רחמיאן, שהייתי שמח לדבר עליו, אבל הם עשו שמה... דבר מדהים, עירוב שימושים שמפרטנו...
0: אגב, יש חוק שמאפשר את זה.
1: בבניין שלהם, איפה שמקלות וניל הולך להעתיק את המקום שלו, שהולך להיות מקום מדהים, על ציר של יצחק רבין, בקומות האחרונות. יש להם דירות, מדהים, בואו, יש לנו כל כך הרבה בניינים נטושים.
2: זוכר שניסו לעשות את זה באפולה לפני כמה שנים מול הבא?
1: אם קצת תראה את התוכניות ותבין את כל ה...
0: אפרופו תל אביב מרכז, ככה זה עובד, אין מה לעשות.
1: יש היום באפולה... לא נגדיר אלפי, אבל יש 100,000 משרדים ריקים שצריך להכנס אותם בצורה כזאת או אחרת. ואותי מפתיע, אתה יודע, בתחום הפיננסי, עוד מעט שנדבר קצת על הנושא הבא שלנו, איך מממנים את זה כל חודש.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, הפסקה ראשונה, ואחריה נספר לכם על הפרויקט שמוציא את העיניים באזור אפולה. כבר חוזרים.
3: יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
5: תמיד.
4: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
5: זאת אומרת?
4: הגעתי לשמרים.
5: בגדים סקסים, להתפשט.
4: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואבס ליטר וחצי ב-7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 88-60, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
0: חזרנו ואנחנו שמחים לארח כאן באולפן שניים, רועי בר, מנהל השיווק של יוקה פארק באפולה, שלום לך, ערב טוב.
18: ערב טוב, שלום.
0: ותמיד בלומקין, סמנכ"ל שיווק של חברת יוקה פארק, שלום, תודה שבאתם.
19: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אתה יודע, אני מתגורר באחד מקיבוצים על כביש 71, ואני כשאני מגיע לאפולה, אין מה לעשות, אני רואה את יוקה פארק. זה התחיל בהתחלה באמת באזכוריות שככה סוגרות מתחם, אחר כך הגיעו המנופים, עכשיו כבר אפשר לראות את הרך הנולד, וזה באמת מבנה מאוד מאוד מרשים ועוצמתי ומדובר. קודם כל, קח אותנו רגע, אני משיעורי בית שעשיתי, הבנתי שיוקה פארק זה לא משהו אפולאי, אני חשבתי שזה מה שנקרא משהו מקומי.
18: נולד אצלנו.
0: זה משהו ישראלי, ארצי.
19: כן, כן, זה משהו ישראלי, זה חברה שבעצם התחילה לפני משהו כמו 20 שנה, ובעשור האחרון מתמקדת בהקמה של מתחמי תעשייה רב שימושיים כמו זה שבאפולה. יש לנו בעצם 13 מתחמים כאלה בכל הארץ, שכולם בעצם נולדו סביב הרעיון הבסיסי של לייצר פתרון לבעלי עסקים באזורי תעשייה, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. זה מוצר שזיהינו שלמעשה בכל אזורי התעשייה בארץ יש לו מחסור גדול, וזה מוצר מאוד מבוקש. בעצם כל סוגי העסקים שנמצאים באזורי תעשייה, נגרות, מסגרות, אלומיניום, חשמל, אלקטרוניקה, מיזוג אוויר, כל החברות שמתעסקות בציוד לתחום הרכב, ציוד לתחום הבית, בתי דפוס, חברות שילוט, באמת המון המון המון
0: סוגים של עסקים. אספקה טכנית ואפילו, אתה יודע, אני את כל מיני מתחמים לוגיסטיים קטנים.
19: נכון, מפיצים קטנים ואפילו ציוד ביטחוני, רחפנים, באמת אין סוף לסוגי העסקים שצריכים חלל תעשייתי. הסיפור בעצם מתחיל בזה שב-30 שנה האחרונות ישראל מאוד מאוד התפתחה בתחומים אחרים. בנו המון המון המון מגורים, בנו המון מתחמי קניות, ובנו המון בנייני משרדים. והתחום הזה של התעשייה, במיוחד יחידות קטנות, לא פותח, ואז נוצר בעצם איזשהו סוג של, נקרא לזה כשל שוק, שבעצם הביקוש עולה משמעותית על ההיצע, כי יש המון עסקים שצריכים בית לעסק שלהם,
0: ולא רק כשל שוק, אנחנו מדברים כבר על אם יש את הסיפור הזה באזורי תעשייה, תכף אני עוזב רגע את המרכז, אני נוחת כאן לפריפריה, זה מקומות נורא ישנים.
19: נכון.
0: עם מבנים ראויים, לא עומדים בתקנים, ואתה יודע, אין ברירה.
19: נכון.
0: פה אתם אומרים, אנחנו מביאים את הברירה.
19: נכון, ונוסף לכך שרוב הנכסים האלה שאתה מזכיר, זה גם נכסים שאפשר רק לסחור אותם, וזה לא נכסים שאפשר לרכוש. אנחנו בעצם, הבשורה שלנו משלבת גם מתחמים מודרניים, שנותנים בעצם מענה תפעולי, לכל הצרכים של אותם עסקים, וגם את האופציה לרכוש את הנכס שלך, מה שנקרא בית לעסק, וזה רלוונטי לכל מי שהוא בא לעסק פה באזור, לא רק באפולה, גם בכל האזור מסביב, כל המושבים, נצרת, היישובים מסביב, בעצם לבוא ולרכוש חלל שהוא יהיה בית לעסק, שהוא מאפשר בתוך חלל אחד גם לייצר מחסן, גם רצפת ייצור, גם אולם תצוגה, גם משרד, הכל
18: יש מגבלות לסוגי התעשייה שיכולים להתקיים שם?
19: בעיקרון, הפרויקט הזה מיועד לעסקים בתחום התעשייה קלה, מלאכה והכסנה. זה מתאים ל-95% מסוגי עסקים. אנחנו לא מתעסקים בחומרים מסוכנים, לא מתעסקים בתעשיות כבדות, אבל כל העסקים, גם שיש להם איזשהו ייצור קטן, מסגריות, אלומיניום.
0: יש לי נגר שעכשיו עשה לי את המטבח. אדם אדיר, הוא מוצף בהזמנות. המקום קטן מלהכיל, אתה יודע, זה גם הזדמנות לפרוץ את התקרה הזאת, שאתה יודע, הייתי אומר תקרת זכוכית, אבל זה לא, זה תקרת אסבס במקרה הטוב. ובאמת לפרוץ ולגדול, וככה בעצם להגיע לקהל לקוחות הרבה יותר גדול.
19: זה נקודה שאנחנו פוגשים אותה המון. בסופו של דבר, כל העסקים האלה, או חלק גדול מהעסקים האלה, זה עסקים שבעל העסק עובד בעסק. והעסק זה בעצם אותו איש מקצוע, זה יכול להיות נגר, זה יכול להיות בעל מקצוע בתחום אחר, שהוא בעצם העסק, ואז הוא עובד, ובמקרים מסוימים אין לו דור ממשיך, הילדים שלו לא רוצים להמשיך את העסק, וכשהוא מגיע לגיל של פרישה, הוא פשוט סוגר את העסק. כשאתה רוכש את הנדלן, גם כשהעסק נסגר, עדיין יש ערך לחברה, כי השווי של הנכס תמיד עולה ועולה ועולה ועולה. גם אם בחרת להפסיק להפעיל את הנכס, אתה יכול להזכיר אותו, אתה יכול למכור אותו ולעשות רווח. ולכן כל בעל עסק מהתחום הזה, אנחנו ממליצים לו בחום לרכוש את הבית לעסק שלו. במקום לשלם שכירות, בוא תשלם משכנתה.
18: כבר נרחיב בנושא הזה. דיברת קודם על הגדלים. מאיזה גודל אתם מציעים בעצם, מה הגדלים הכי קטנים?
19: בעצם הפרויקט שלנו כולל יחידות בגדלים של בין 150 מטר בקטן ביותר, עד, אפשר להגיע גם עד 1,000 מטר. הבניין הוא בניין מודולרי שמאפשר גם איחוד של יחידות למי שצריך שטחים יותר גדולים. השטחים הקטנים, רובם הם באזור ה-250 עד 300, יש לנו יחידות בודדות שהן קצת יותר קטנות, רוב הפרויקט הוא בגדלים האלה.
18: אגב, מה שציינת קודם, המעבר מסחירות לבעלות, בעצם בנקים יצאו לפני, בטח רואי זוכר את זה, לפני 10-15 שנים, ודיברו ממש פרסום, בנק תפחות שאני עבדתי בו, אז היה הראשון שיצא בזה, ממש ככותרת, מעבר מסחירות לבעלות, בדיוק בשיטה הזאת, שאתה, הרי בסוף אותו בעל נגריה שלך, הוא סוחר את המקום שהוא נמצא בו, ואותו החזר חודשי, הוא מסוגל שבסוף הנכס הזה יהיה שלו, וכשהוא יצא לפנסיה, בין אם יהיו דור ממשיך, לא יהיה דור ממשיך.
0: לא רק זה, גם כשהוא רוצה למכור, אם הוא רוצה למכור את העסק, הוא מוכר את העסק עם הפיסת נדלן הזה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
19: זה לגמרי אירוע משפט.
18: זה עוד השקעה של העסק בעצם.
19: אני יכול לספר לכם שלמעשה הפולה, באמת אמרתם, חשבתם שזה אולי משהו הפולאי, הפולה היא הנקודה הצפונית ביותר שאנחנו בנינו בפרויקט. יש לנו פרויקטים בעיקר במרכז הארץ, פתח תקווה, ראשון לציון,
0: אשדוד ראיתי, כן.
19: נתניה, גם בדרום, באר שבע, אופקים, אשקלון. הנקודה הצפונית ביותר היא הפולה, ובאמת זה פרויקט שהולך לשנות פה את סדרי העולם באזורי התעשייה. בעצם הבניין שלנו, הייחודיות בו, שהוא בעצם אזור תעשייה שבנוי לגובה. זה בניין בין 5 קומות, שבעצם יש בתוכו רמפה ומערכת כבישים פנימית שמאפשרת למסעיות להגיע עד...
0: זה מדהים, זה מדהים. אגב, רואים את זה מהכביש, מאזור מרחביה, זה דבר מדהים, אתה יודע, כי אנחנו בדיוק דיברנו על זה שכשאנחנו מגיעים לאנשהו, אנחנו מחפשים חנייה שעות, וכאן המסעית מגיעה עד
18: לרמפה.
0: כן, מדהים.
19: המסעית מגיעה לפתח העסק, יש גם סביב הבניין המון מקומות חנייה פנויים ללקוחות מזדמנים, והעניין פה בעצם זה שאותם עסקים שאנחנו קוראים להם עסקים תעשייתיים, בעצם מעבר לזה שהם תעשייתיים, הם גם מקיימים סוג מסוים של מסחר, כי אחד מהדברים שעושים בתוך הנכסים האלה זה גם אולמות תצוגה. אז אותו בעל עסק,
18: מספיק שהגעתי אליך ואני רואה את העסק שלו, זה...
19: נכון, אבל בתוך העסק שלו, שהוא גם מייצר את המוצרים שלו, יש לו גם אולם תצוגה והוא גם מוכר.
18: נדע.
19: וזה בעצם השילוב הזה של הווין-ווין. אני חייב להגיד שבאזור הצפון, בגלל שלא עשו פרויקטים כאלה, הרבה אנשים שמסתכלים על הבניין חושבים שזה עוד בניין משרדים, וחשוב לחדד, זה לא בניין משרדים, זה מבנה תעשייה עם נגישות ברמה מאוד גבוהה, ומפרט טכני מאוד מאוד גבוה.
18: יש לכם גם שטחי אחסנה לפרטיים שאתם מציעים, כמו בשיטה האמריקאית של הסטורג'ים?
19: אין לנו, אנחנו לא מפעילים פעילות כזאת. יכול להיות שאחד מהמשקיעים שירכשו בפרויקט, יעשו פעילות של סלף סטורג' בעצמם. יש לנו לקוחות כאלה שעושים את זה בפרויקטים אחרים.
18: וזה עובד?
19: כן, זה עובד. יפה. זה עוד
0: פתרון. אני רוצה לשאול על הבחירה באפולה, כי אתה יודע, קודם כל, המיקום של זה, זה מיקום מנצח, כי זה מי שלא מכיר, זה הכניסה לאזור התעשייה. זה בעצם הגשר, המונומנט הראשון שרואים באזור התעשייה. ספר לי על ההחלטה, ההתלבטות, האם היה קושי מסוים?
19: אז זה באמת סיפור מעניין, אם אתה כבר שואל. אנחנו לא חיפשנו לעשות פרויקט באפולה, חיפשנו לעשות פרויקט במפרץ חיפה, ויום אחד שהייתי בסיור ביחד עם אחד הבעלים, יואב שחר, הסתובבנו באזור הצפון, וחבר משותף שלנו שהוא גם מתווך אמר לנו, בואו, יש לי איזה רעיון בשבילכם לעשות פרויקט באפולה. אני הייתי מאוד מאוד סקפטי, ונסענו, הגענו לאותו, מי שמכיר את האזור, יש שם בעצם כביש ללא מוצא.
0: אתה ידעת שפעם זאת הייתה כניסה לאפולה הראשית?
19: אני בדיעבד הבנתי. מבית שען? כן, כן, אני
18: בדיעבד הבנתי. אתה ידעת שתחנת הדלק ממול הייתה אטרקציה הכי תיירותית באפולה?
19: כן, זה היה מקום בילוי של החבר.
18: לגמרי.
19: יפה, אז הגענו לשם, יורדים מהאוטו, ואנחנו מסתכלים על רחוב חרוד הזה ועל הציר תנועה הזה, שפשוט התנועה לא מפסיקה לזרום שם, ובאמת התלהבנו כל כך, ובאותו רגע יואב הגיע למתווך, אמר לו, לקחתי. אני אומר לו, יואב, רגע, מה זאת אומרת? הוא אומר, לקחתי, המיקום הזה מנצח, אני רוצה לעשות פרויקט של יוקה פארק במגרש הזה, וכך היה.
0: כמה זמן לקחת שאנחנו באמת רואים כרגע את מה שיש שם, ותכף תספר לנו באיזה מצב כרגע הפרויקט עומד.
19: הסיפור שאני מספר לך היה בסוף 2022, לפני פחות מארבע שנים.
18: ומתי האנשים כבר ייכנסו לשם?
19: אנחנו מצפים לטופס 4 תוך משהו כמו שלושה חודשים. זאת אומרת, לקח לנו משהו כמו שנה, שנה וקצת, לרכוש את הקרקע, להשלים את
0: החוד. וכמי שעובר שם מדי יום, אני אומר לך, המנופים לא הפסיקו לעבוד.
19: כן, אנחנו בנינו את הפרויקט הזה בפחות משנתיים, בקצב מהיר. הבנייה היא גם בנייה מתועסת, זה בעצם בניין שכולו בנוי עם אלמנטים טרומיים שמיוצרים במפעל מראש, ובעצם העבודה בשטח זה הרכבה. והדבר הכי מיוחד בו זה שלמעשה כל קומה מתנהגת כמו קומת קרקע, עם עומס רצפה של טון למטר, בכל רחבי הבניין, וכמו שאמרתי, מערכת כבישים שמאפשרת נגישות של מסעיות לקומות העליונות, ותקרה גבוהה בגובה 6 מטר בכל היחידות בבניין. זאת אומרת שזה בעצם פשוט אזור תעשייה שכולו בנוי לגובה.
0: ויש כל מיני דברים שידעתם לשפר מפרויקטים אחרים ובערים אחרות?
18: אולי בגלל גם צרכים מקומיים אולי?
19: בוודאי, אני חושב שחלק מהיופי של ההתמחות בתחום הזה זה שאנחנו באמת יודעים לרדת לרזולוציות, וזה בעיקר בהבנה של הצרכים השונים של העסקים השונים, ויצירת כל הפתרונות הטכניים, אם זה מפרידי שומן לעסקים שצריכים את זה, מנדפים לעסקים שצריכים את זה, כל נושא של מערכת ספרינקלרים ברמת בטיחות גבוהה של פלסטיק גרופ A, שמאפשר בעצם אחסנה של כמעט כל סוגי החומרים, שטחי מסחר בקומת הקרקע, יש פה באמת מחשבה על המון המון דברים שבעצם מאפשרים איזשהו מכלול. וחנייה, שזה באמת אחד הדברים החשובים ביותר. והעניין הוא שבסופו של דבר, היום הפרויקט הזה יכול להיות בית להמון המון עסקים, ובעצם אנחנו פונים כרגע לשלוש קבוצות שונות של לקוחות פוטנציאליים. זה יכול להיות בעלי עסקים שרוצים לרכוש בית לעסק, זה בעיניי הדבר המעניין ביותר. אחר כך יש לנו גם את המשקיעים שיכולים לרכוש נכס אחד או שתיים להשקעה ולהזכיר אותו לבעלי עסקים שרוצים עדיין להיות בסחירות, וכמובן אותם סוחרים, אותם בעלי עסקים שרוצים לעבור למתחם חדש, למתחם מודרני, ולהעביר את העסק שלהם למקום שייתן להם בסופו של דבר לסגשג. אני יכול להגיד לכם שבפרויקטים אחרים שלנו שכבר התאכלסו, אנחנו רואים שעסקים שהעבירו את העסק שלהם למתחמים שלנו, רואים עלייה משמעותית בפדיונות, וזה בגלל גם הנכס שהוא יותר יעיל, וגם בגלל התנועה הגדולה של הלקוחות בבינים.
0: שוב, אמרנו, זה מונומנט שאי אפשר לפספס. אגב, חברות גדולות גם רואות את זה. ואומרות, רגע, אני רוצה גם כן איזה פיסה משם.
19: זה נכון, זה נכון. אנחנו עובדים עם באמת מגוון מאוד מאוד גדול של משקיעים ועסקים, מהבעל עסק הקטן, שיש לנו אפילו יחידה אחת בפרויקט שנרכשה של 80 מטרים בלבד, לעסק קטן של כיוון פרונט, וזה יכול להגיע עד עסקים גם בגדלים של 2000 מטר, של מכבסה תעשייתית, מאפייה, כל מיני יצרנים של ציוד ביטחוני, ובאמת מגוון מאוד מאוד ענק של...
18: עם עולם המסחר היום באינטרנט, אני רואה בטיק טוק המון סוחרים, שפשוט סוחרים שטח, באים מיינו מפיצים והולכים הביתה.
19: נכון.
18: ודבר נדרש בארצות הברית ובאירופה, זה גם מחלחל כבר מלפני כמה שנים, כל עניין היחסון. שאלה הכי חשובה, מה העלויות?
19: אנחנו משתדלים שזה יהיה כמה שפחות.
18: אטרקטיבי.
19: אנחנו מנסים להיות מאוד אטרקטיביים. תראה, גם זה לא סוד, וחשוב להגיד את זה, אנחנו לא חיים בוואקום, בסך הכל מאז השביעי באוקטובר, המדינה שלנו באמת נמצאת בסיטואציה מאתגרת ולא פשוטה, אבל עם זאת חשוב להבין שרוב הלקוחות שלנו, בוא נגיד ככה, חלקם אפילו הרוויחו מהאירוע הזה, כי הם מתעסקים במוצרים שדווקא עלה הביקוש שלהם, וגם אחרים, בסופו של דבר, החיים ממשיכים, התעשייה נמשכת, והעסקים שלנו עובדים וצריכים פתרון.
18: אחרי מלחמה תמיד יש פריחה גם.
0: זה רלוונטי לאנשים שרוצים להשתדרג ולגדול.
19: וכרגע בגלל המצב ובגלל שאנחנו רוצים כן לעודד את התנועה הזאת, יצאנו במבצע באמת מאוד מאוד אטרקטיבי, יש לנו כרגע חבילת הטבות שיכולה להגיע עד מיליון שקלים לעסקה, שזה כולל גם הטבות מימוניות וגם הנחות וגם פתרונות של השתתפות בעבודות גמר וגם הבטחת תשואה למשקיעים. יש פה באמת חבילה מאוד מאוד גדולה. מי שזה מעניין אותו יכול להתקשר למספר שלנו, כוכבית 8076, ולהיפגש איתי ועם רואי בשטח ולקבל את כל המידע הטכני וגם הספציפי לגבי העסקאות. המחירים בפרויקט נעים בין 12,000 שקלים ל-10,000 שקלים למטר בקומות התעשייה, ובמסחר בין 20,000 ל-18,000 שקלים למטר.
18: ומי בסוף מתפעל את הבניין הזה? אתם גם מתפעלים או שאתם מוכרים ומעבירים את הדפול?
19: בבניין הזה תהיה חברת ניהול. יש לנו חברת ניהול מצוינת שאנחנו עובדים איתה בכל הפרויקטים שלנו ברחבי הארץ. זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כי בסוף
18: בניין יכול לקום וליפול על זה.
19: חד משמעית, הבניין צריך להיות מסודר, הוא צריך להיות מנועל ומאורגן בצורה נכונה, אנחנו גם דואגים לשמירה 24/7 במתחם, דואגים לשירותי פינוי אשפה וניקיון, תחזוקה של כל המערכות, וזה בהחלט משהו שהוא קריטי וחשוב, ואנחנו מקפידים על זה מאוד מאוד מאוד, כי בסוף הפרויקטים האלה זה השם שלנו, כל פרויקט של יוקאפארק שתיכנס בו בכל מקום בארץ, אתה תראה בסוף את אותו דבר, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על החברה.
18: הסוחר או הקונה שרוכש היום, יודע בעצם כמה דמי ניהול הוא ישלם בסוף, מה העלויות הסופיות שלו, ארנונה וכו'?
19: בעיקרון כן, מחירי דמי הניהול יכולים להשתנות בקטנה, אבל זה באזור ה-4-5 שקלים למטר, מחירי דמי הניהול בעצם נגזרים מהעלויות בפועל, זה לא, מבחינתנו זה לא מרכז.
18: זה נמוך מאוד.
19: זה נמוך מאוד. במשרדים זה גם יכול להגיע ל-30 שקל למטר. במקרה שלנו באמת, אנחנו כל התפיסה של יוקאפארק,
18: אני מחפש את הקוץ ולא מוצא.
19: כן, כן, בסדר. זה קודם כל אתה עושה טוב שאתה מחפש. אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה כדי שבאמת הלקוחות שלנו יבינו שהם באו למקום טוב. אנחנו בנינו מערכת שלמה שתומכת בבעלי עסקים באזורי תעשייה, שזה יותר רק מהעניין הזה של לקנות או למכור. אנחנו באמת נותנים להם שירות מקיף, אם זה פתרונות עסקיים, ואם זה שמירה במתחם, ואם זה עזרה במציאת סוחרים.
18: כמו שאמרת, אזור תעשייה במבנה אחד.
19: נכון, נכון.
18: יריד, אתה צריך להבין, היום בעל עסקים, אתה בוודאי היום כבר מומחה משכנתאות, אתה יודע כמה אפשר לקבל אחוזי ממנו וכו', שתבין ש זה באמת ככה, כמו שתיארנו קודם, שבן אדם שהיום לצורך הדוגמה משלם על, לא יודע, נניח הנגר שלך עוד פעם, סתם דוגמה, 5,000 שקלים, זה ב-99% מהמקרים, גם כנראה הסכום שהוא יצטרך לשלם על המשכנתה.
20: חדירת כלי טייס עוין.
18: כי היום ניתן לקבל
20: מרגליות.
18: מקומות כאלה, 85% מימון.
20: היכנסו למרחב המוגן.
21: לא רק זה, הוא גם לוקח איזה יועץ שייתן לו תוכנית.
20: חדירת כלי טייס עוין.
18: בסוף, עזוב את זה.
20: מנרה.
18: העסק שלו יכול לפתח אותו, הוא רוצה לשים לו את הכל.
20: היכנסו למרחב המוגן.
18: הוא רוצה בהכרח לשים במקום שהוא סוחר. מה גם שזה מקום חדש, כמו שהם ציינו, הוא מגיע עם כל הפסיליטיז שנדרשים. וזה נראה לי עסקה משתלמת, בהלכה שאתה
0: תשמע, האזור הזה, מהבית, האזור הזה, ואני אומר לך, זה באמת, זה מקורש, קח אותה, אתה יודע, עד אזור של הקניון, ומעבר לו אפילו, זה אזור שיש פה כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה עסקים, זה,
18: אולי, אולי,
0: זאת האופציה להשתדל.
18: אז אולי הרבה אנשים לא יודעים, ויופתעו, אבל הפולה היא אחת מערי המסחר הכי חזקות בישראל. אני בזמנו עשיתי עבודה למנכ״ל הבנק, ואני בתור הפולאי הופתעתי מהנתונים. בזמנו, שזה היה לפני 12 שנה בערך, צרכו את הפולה ביום 250 אלף אנשים. אתה יודע, פי 7 מהאוכלוסייה, אז זה היה. זה נתון מדהים.
0: כשאתה בירת העמק ויש מסביבך כל כך הרבה יישובים שבאים לעשות את המסחר בהפולה, זאת הכתובת.
18: זה נתון מדהים, ולדעתי היום הפולה היא אחת משלושת המקומות הכי מסחריים מבחינת עיר בארץ. זה בהחלט המקום להקים יוקאפארק.
19: יש פה עוד משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, אנחנו בהחלט מסתכלים עליו, זה שבסופו של דבר, התפיסה שלנו אומרת שהנדלן הוא על זמני. זאת אומרת שאנחנו לא מסתכלים שנה או שנתיים קדימה, אנחנו מסתכלים 5 שנים ו-10 ו-15 שנה. אפולה, כמו שאמרתם, עיר מחוז, העיר הזאת אמורה בסופו של דבר להכפיל את כמות התושבים שלה בשנים הקרובות.
18: עד 2030 היא חייבת לעמוד בשוי יד.
19: יש פה המון תשתיות שמושקעות של מדינת ישראל כדי לאכלס אותה, האם זה התשתית של הרכבת וכל הפיתוח מסביב, אנחנו מסתכלים לשם, אנחנו מסתכלים על זה שבסופו של דבר העיר הזאת תהנה מהמתחם הזה שהוא יהיה בעצם מרכז עסקי בפני עצמו שייתן שירותים בכל תחומי החיים לתושבים של העיר, ואני רוצה גם להתייחס.
0: אגב, מגיעים חבר'ה, סליחה, זה פשוט תוך כדי אני חושב על זה, מגיעים חבר'ה נגיד מאזור קצת יותר מרוחק, חיפה, חדרה, שאומרים, רגע, יותר משתלם לי לייצר באפולה?
19: קודם כל, חד משמעית, כן, יש לנו לקוחות אפילו מאזור המרכז, מפתח תקווה, שמגיעים אלינו, יש לנו לקוחות מכל האזור, בוודאי שמנצרת, אבל גם ממגדל העמק ומבית שען, ולקוחות שמגיעים מאזור חדרה ונתניה, כמו שאמרת, ויש לנו אפילו לקוחות מפתח תקווה. נוסף לכך, יש לנו משקיעים מכל הארץ, שמאמינים ביוקה פארק, שקונים אצלנו בפרויקטים, ובאו והשקיעו גם...
18: מאמינים בכם כחברה.
19: כן, מאמינים בנו כחברה ומאמינים במוצר. כי בסוף המוצר הוא מוצר נכון, הוא מוצר מנצח, וגם המערכת הבנקאית מאמינים.
18: אני חייב לספר לך משהו, אני חי את עולם הנדלן בטח באפולה, אני הייתי בטוח שזה עוד מתחם משרדים, כשנכנסנו לפה ליאור, שאלתי את ליאור מה זה, והופתעתי מאוד ממה שהוא סיפר לי, אני עכשיו עוד יותר מופתע מהרמה שאתה מספר.
0: אני חושב שהעובדה...
18: זה מבורך, ולדעתי זה ניצן ראשון באפולה.
0: כשאמרנו את סד הזמנים שבהם הם עמדו כדי להרים את המפלצת הזו, מפלצת כמובן יפה ואיכותית, אני חושב שזה אומר הכל על החברה.
18: כן, זה אומר המון, אתה יודע, חובת ההוכחה היא עכשיו עליהם, אבל זה נשמע מאוד מבטיח ונשמע מאוד טוב. ושוב, אני, בתחושה שלי, זה ניצן ראשון
0: שהביא איתו. עוד שלושה חודשים, טופס ארבע, מי ששומע אותנו עכשיו, עכשיו זה מחירי מבצע.
19: זה בהחלט זמן טוב לעשות עסקה. נקודה נוספת שגם כן מעלה את הכדאיות של הפולה, זה נושא הארנונה. בסוף עסקים מסתכלים לא רק על מחיר הנכס, הם מסתכלים גם על כל ההוצאות מסביב. הארנונה בתחום התעשייה, באפולה היא מהנמוכות בארץ, אנחנו מדברים על 42 שקלים למטר לשנה, רק לשם השוואה בפתח תקווה זה באזור ה-280 שקל למטר, זאת אומרת זה ממש מחיר אטרקטיבי, ואפולה גם נותנת עוד הטבה של מבנה תעשייה חדשים, שנה ראשונה הנחה של 75%, שנה שנייה 50%,
18: מדהים.
19: שנה שלישית 25%.
0: ואתם מגלגלים את זה גם ללקוחות שלכם.
19: זה לא מגיע אלינו בכלל, זה פשוט חיסכון משמעותי במיסים, וזה משהו גם כשצריך לקחת אותו בחשבון. ודבר נוסף שרציתי להגיד לגבי הנושא הזה של המימון, שחשוב מאוד להבין אותו. הפרויקט הוא פרויקט מלווה על ידי בנק הפועלים. אני יודע שבאפולה ובכלל בצפון יש כל מיני יזמים שבונים בכל מיני שיטות.
18: היום כבר יותר, אבל כן.
19: אנחנו עובדים מאוד מאוד מסודר, יש פה בנק מלווה, יש פה ערבויות חוק מחר, כל שקל של משלמים.
18: יש הלקוח ביטחון מלא לכסף שלו.
19: מקבלים עליו ערבות מלאה. הבנקים גם רצים איתנו, כמו שאמרת קודם, יש פה אפשרות לקבל מימון שברמה של עד 80%, לפרוס את זה ל-20 שנה, בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. וזה גם כן מעיד על האמונה של המערכת הבנקאית בפרויקטים מהסוג הזה, כי היום, צורך העניין בדיור, מנכס שני, אפשר לקבל מימון רק של 50%, פה אנחנו מדברים על מימון של 80%, ודבר נוסף, שאני לא יודע אם בעלי עסקים כולם מודעים לזה, אבל כשאתה לוקח הלוואה עסקית, גם הריביות הופכים להוצאה מוכרת, שזה גם כן יתרון מאוד מאוד גדול לאותו בעל עסק, שבמקום...
18: לאותו אחד שחושב שהוא יאבד את ההוצאה לסחירות, אז הוא לא מאבד את ההוצאה לסחירות, הוא יקבל את זה בדמות ההכרה בהוצאה על ריביות.
19: נכון מאוד.
0: משהו חדש שכבר קורה באפולה, יוקה פארק, ואתם כמובן מוזמנים גם דרכנו וגם דרך כוכבית 8076, אתם יכולים לחייג ולקבל את כל הפרטים. יוקה פארק הגיע לאפולה, רועי בר, עמית בלומקין, המון המון תודה לשניכם, בהצלחה.
19: תודה לכם.
0: פרסומות.
1: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9 בערב.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
22: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
23: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
25: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
26: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-16.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: תוכנית הנדלן, חזרנו.
27: אם לא תסלח,
28: איך תיקח?
0: טוב, אנחנו עכשיו עם פינת הווינר, נגיד שלום לפלג צ'ובינסקי, שלום לך פלג.
29: אהלן חברים, אנחנו נתחיל עם המשחק הראשון של הערב, הפועל תל אביב מערכת את הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב 1.40, X 4.50, הפועל פתח תקווה 5.70, אני הולך עם הפועל תל אביב.
18: הפועל תל אביב?
0: הפועל תל אביב ככה, זהו, וזהו.
18: כן, תשמע, הם בפורמה טובה, הפועל פתח תקווה פחות.
0: סימה, הפועל פתח תקווה בים.
18: כן, אולי דאפה יפקיע גול, לך תדע.
0: אני תאמת גם עולה.
18: אגב, אני מאחל לו.
0: אני גם הפועל תל אביב.
30: אני אומר טקו.
0: טקו?
18: וואה, מעניין.
0: יפה.
29: והמשחק של הערב, ביתר ירושלים, מארחת את הפועל באר שבע למשחק שכנראה יכריע מי תהיה אלופה העונה. ביתר ירושלים 2.30, X 3.35, באר שבע 2.65. מה אני אגיד לכם, אני נראה לי הולך פה עם באר שבע.
0: וואו,
18: קשה, קשה, קשה, קשה.
30: תשמע, כל המשרד שלי ביתריסט.
18: אני הולך עם ביתר, אני גם רוצה שביתריסט קום.
0: המשחק נגמר בוודאות. שבע עכשיו עם נקודה עברית.
18: שתי נקודות.
0: שתי נקודות.
30: אני אומר שהמשחק נגמר בוודאות בטקו.
18: בטקו?
30: כן.
18: אני אומר ביתר.
0: בר שבע.
18: למרות שהם נראו רב, סמי אופר.
30: שתי הקבוצות עייפות.
0: אני הולך על בר שבע. שתפתח פער של 5 נקודות, זה משחק בשבילך.
29: המשחק הבא שלנו מהצ'מפיונשיפ, סאות'המפטון עם דניאל פרץ בשער, מארחת את מידלסבורו למשחק על פלייאוף עלייה לפרמייר ליג. סאות'המפטון 2.05, X 3.20, מידלסבורו 2.65. אני חושב שסאות'המפטון פה יעשו את העבודה.
18: אחד קטן סאות'המפטון.
0: אני גם הולך לסאות'המפטון.
18: עד אפס קטן.
30: אני הולך עם דניאל.
18: ראיתי את המשחק בשבת, משחקו נהדר.
29: והמשחק האחרון שלנו מהליגה הספרדית, אוססונה מארחת את אתלטיקו מדריד, אוססונה 2.45, X3.40, וגם אתלטיקו מדריד 2.45. נראה לי שאני הולך פה על X.
18: אוססונה, אתלטיקו בפעמה. אני עם אתלטיקו.
1: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
5: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
5: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
5: מה?
3: את רוצה לנחש?
5: רק אוכל מרוקאי.
3: מדבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
12: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
13: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
16: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
24: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח!
17: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
33: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
34: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הזקות הופעלו במרגליות ובמנרה בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. עוד קודם לכן חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ, מטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים, ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה סמוך לגבול. אין נפגעים. מנהיג דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפי ון יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע ההבנה בקרב הסיעות החרדיות, כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות. במכתב ששלח הרב נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה נתניהו, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים, שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך אמר. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, קרא לחרדים שלא לפרק את הגוש. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולות של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה של לא לטוס לישראל. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
0: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
34: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
2: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים. שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
34: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מנרה, היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרגליות, היכנסו למרחב המוגן.

0: בגולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחבילה. חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: כל

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: הערב בחדשות, הערכות סי בישראל לקראת סוף השבוע, הערכה, טראמפ צפוי לקבל החלטה לגבי איראן עם שובו מסין.
15: Do you really feel in your heart of hearts that you can stop Iran from enriching uranium and never build a bomb?
16: Oh, 100%. They're going to stop.
14: בדרך להקדמת הבחירות והאיום החרדי, מנהיג הציבור הליטאי במסר לנתניהו, אין לנו יותר אמון בך. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית. כוחות גולני חצו את הליטני והשיגו שליטה במרחב. מיוחד, ניצן שפירא עם לוחמי החטיבה על איום הרחפנים והקרבות פנים אל פנים עם מחבלי חיזבאללה.
17: יצא לנו כמה פעמים להתעכל במחבלים פנים אל פנים, גם בתקופה האחרונה. התוצאה היא ברורה וחד משמעית. ניצחון מוחלט שלנו.
14: הדיון בבגץ על מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד והמכתב שכתב דדי ברנע.
18: יש בפנינו בעצם תיק שהוא מורכב. בגלל שהפן העובדתי לא סגור עד הסוף.
14: התחינה של אוריאל מקייס שלא לאשר את המינוי.
19: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני הדוגמה החיה, ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי.
14: בלב הפריים טיים בטלוויזיה הלבנונית, האזרחים שלא מפחדים יותר לדבר על שלום עם ישראל.
5: תטביע לחייסיר, עג'בקון, מה עג'בקון בצפרו, ואני בדי אשרב כסל וויסקי בתל אביב.
14: למרות הלחץ מהרבנים, שיא במספר הלוחמות הדתיות בצהל.
20: כיף לדעת שממש אני בידיים שלי יכולה לשמור על הבית.
14: מיכל פעילן בפרויקט מיוחד עם הדור הבא של הלוחמות.
21: בשביל אוקטובר הייתי בכיתה י' א'. כולנו, שתינו כזה, באנו לקום, לשים מדהים וללכת לשרת.
14: מוסף הטכנולוגיה, במקום להתווכח עם שירות הלקוחות, הבינה המלאכותית שתתמקח על המחיר בשבילכם.
22: תראו, זה עדיין טיפה גבוה בשבילנו. יש לכם משהו יותר אטרקטיבי שאפשר להציע?
14: חודש לנתיבים המהירים.
23: איך הבעיה עד עכשיו?
24: שינה לי את החיים.
23: עד כדי כך?
24: עד כדי כך.
14: בדקנו כמה ישראלים ויתרו על הרכב הפרטי בכניסה לגוש דן, והאם באמת אפשר לדלג על הפקקים.
25: הפקק מתמשך, אני ספרתי בערך 25 שאטלים שעברו אותי בזמן.
14: ברגע האמת של ישראל באירוויזיון. נועם ביתן עולה לבימה הגדולה כדי להביא את ישראל לגמר. מיד אלעד שמחיוף עם העדכונים, הפציעה של רקדנית במהלך החזרה.
26: דרשתי חזרה מיוחדת מאחורי הקלעים, שנפגיש את הצלם ואת לי הרקדנית ואת נועם.
14: והתמיכה המרגשת של הכוכב בוי ג'ורג'.
27: I'm not allowed to vote, but I guess I would vote for Israel if I could.

0: רב לכם, ערב טוב. מיד נהיה עם הכותרות בכל הקשור לאיראן והגברת הכוננות בישראל, אבל אנחנו פותחים עם הדרמה הפוליטית של בחירות 2026. היום אנחנו מתקרבים לפיזור הכנסת. היום הודיעו חברי יהדות התורה כי יפעלו לפיזור מיידי של הכנסת, אחרי שראש הממשלה נתניהו אמר להם שהוא לא יוכל להעביר את חוק הפטור מגיוס לפני הבחירות. מיד נהיה איתכם, כתבנו דפנה ליאל, יאיר שרקי ואלי הירשמן, בכנס הראשון של בנט ולפיד במפלגה המאוחדת החדשה. אנחנו פותחים עם הכתבה והכותרת שמגיעה מהכיוון של החרדים, הכתבה של אלי הירשמן.
1: היום החרדים הודיעו כי יתמכו בפיזור מיידי של הכנסת והליכה לבחירות.
2: הרב מאוד מאוד כועס, באמת שהוא נתן צ'אנס הרבה מעבר למה שנטען או שהיה אני מסתבר שייתן, והתחשבו גם במצב המדיני והביטחוני ובכל הסוגיות הרגישות, והכל מתוך אמונה שגם בצד השני יש מי שרוצה לפתור את הנושא הזה בצורה רצינית.
1: אחרי 4 שנים של הבטחות של ראש הממשלה לחרדים לאשר את חוק הפטור מגיוס, אתמול הוא הודיע להם סופית כי החוק לא יעבור לפני הבחירות.
2: אין יותר גוש, זאת אומרת, אין יותר שום מחויבות פוליטית לנתניהו, אנחנו לא מאמינים לו, זה אלה המילים של הרב.
1: אחר הצהריים הגיעו חברי הכנסת של מפלגת דגל התורה לביתו של מנהיג המפלגה הרב לנדו, שגם משפיע על המפלגות החרדיות האחרות. והרב לנדו הכריע ללכת לבחירות בהקדם. במכתב שמסר לחברי הכנסת נכתב, אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה, ואין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. והשורה האחרונה, ואולי החשובה במכתב, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. לא ברור אם בגוש השני, באופוזיציה, ייתנו לחרדים את החוק שהם כל כך רוצים.
3: אני מציב 3 עקרונות מרכזיים לכל חיבור עתידי ולקואליציה עתידית. אחד, זה הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שוויונית. 2, להכיר בערכי מגילת העצמאות. ו3, חובת השירות הצבאי והשירות הלאומי.
4: לא לפרק את הגוש. עבדתי עם החרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזאת.
1: באופוזיציה מיהרו להודיע כי יניחו על השולחן הצעה לפיזור הכנסת מיד. בש"ס מקווים לעשות את המהלך בשיתוף פעולה של החרדים ונתניהו יחדיו.
0: כן, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, דיווח דפנה כבר לפני שבועיים שהחרדים בעצם מכוונים לבחירות ב-1 בספטמבר. היום הם לוקחים את זה צעד אחד קדימה.
5: נכון, החרדים החליטו סופית, רוצים בחירות בספטמבר, הם הגיעו למסקנה שזה התאריך הנכון ביותר מבחינתם, זה הסיכוי שבו הם יכולים למקסם את ההישג, וזאת אחרי שהם הבינו שאין רוב לחוק הפטור מגיוס, הם שמעו את זה כבר גם מנתניהו, אגב היום בסיוע של המשבר עשו עוד בדיקה, שוב ניסו לספור אצבעות, אין רוב לחוק הפטור מגיוס, הוא לא יעבור עד שהכנסת תתפרק. למעשה, עכשיו האיום שלהם לפרק את הבלוק להערכתי, נועד להביא את נתניהו למקום שהם רוצים מבחינת תאריך הבחירות. כי נתניהו עדיין רוצה בחירות ב-27 באוקטובר. הסיכוי היחיד של נתניהו למעשה למנוע כרגע את ההקדמה הזאת במספר שבועות, זה אריה דרעי. בשגרה זה אמור להיות די פשוט, נתניהו ודרי צועדים יד ויד, אבל דרי הוא האדריכל של בחירות בספטמבר, הוא זה שממש הגה את זה שכדאי, וזה התאריך המשתלם ביותר. מה שנתניהו מנסה כעת לעשות, זה לשכנע את דרי שלגוש הדבר הזה לא כדאי, שעוד אין את ההישג הדרוש באיראן, וצריך לתת לנתניהו את הזמן להשלים את המשימה שם, והדבר הזה כמובן יקרין גם על המערכת הפוליטית ועל הגוש כולו. אינני יודעת מה יעשה אריה דרעי, אני לא יודעת מה הוא יחליט במקרה הזה, אבל הוא זה שיצטרך לקבל החלטה, אם הוא הולך פה עם חברי הכנסת האשכנזים, והרב לנדו, גדול הרבנים החרדים שלמעשה נתן את אמירתו החד משמעית בעניין הזה, או עם נתניהו שאומר מבחינה פוליטית וגם מבחינה מדינית, אני צריך עוד כמה שבועות.
0: תודה רבה דפנה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה ב-1 בספטמבר, אם כן זה לפני ראש השנה ולפני יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. יאיר שרקי כתבנו, הרטוריקה של החרדים חריפה, אבל בפועל זה די ווין ווין, גם לחרדים וגם לנתניהו עם הבחירות מוקדמות.
6: נכון, אבל נתחיל דווקא בדרי, בהמשך לדברים של דפנה, הוא החליט, הוא עם הרב לנדו, הוא מיושר שם קו, הוא לא ילך עם נתניהו, הוא יביא את נתניהו אל החרדים. דרי מבין שבסופו של דבר צריכים להאשים מישהו בכך שאין חוק גיוס, אז גם אם נתניהו לא באמת אשם יותר מהפוליטיקאים החרדים, אבל המטרה היא לספר לציבור החרדי שלא הפוליטיקאים שלא אשמים, ותאריך שיהיה נוח למפלגות החרדיות, למיצוי הקולות שלהן, בסוף משרת גם את נתניהו כשמדברים על פירוק הגוש, אבל יודעים שהם עדיין בתוך הגוש. ופה אני רוצה לדבר על המהלך הזה של הרב לנדו, אם נוכל לראות אפילו את המכתב שלו, השורה הדרמטית ביותר מבחינתנו, מבחינת תקשורתית, היא שהוא אומר דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. אבל השורה העליונה שם למעלה, פונה לחברי הכנסת, לא הדגשנו אותה, אבל אני אקריא, הוא אומר להם, עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. זה הדבר הראשון שהרב לנדו כותב, ולא במקרה. הוא בסוף יוצא למהלך הזה לספר לציבור החרדי, שלמרות שזאת הקדנציה הזוועתית ביותר מבחינתם, ולמרות שיש כאן כישלון קולוסלי של הפוליטיקאים החרדים, יש מישהו אשם, לא יודע אם שעיר לעזאזל, אז להקו את בנימין נתניהו לרגע, גם מבחינתו זה ווין ווין, הוא לא העביר את חוק הגיוס, הדבר הזה לא על הכתף שלו כשהוא מגיע לבחירות, הוא יגיד להפך, לא הלכתי עם החרדים בסוף, הם מצאו את מי להאשים, ואחרי הבחירות, כולם, אפילו במהלך הבחירות, התנהלו בצורה גושית.
0: זה נהנה וזה לא חסר. יאיר, תודה רבה. אז ניקח את הציטוט הזה שהבאת לנו מכתב הרב לנדו על דיבורים על גוש שאינם קיימים יותר. בואו נראה מה קורה בגוש הנגדי הערב, בפעם הראשונה, כנס ראשון שמפלגת ביחד של בנט ולפיד, אלי הירשמן, אתה שם, החרדים אומרים, התנתקנו בגוש נתניהו, יש איזשהו סיכוי שהם ילכו עם הגוש הנגדי?
1: זה גם מה ששואלים פה, בעוד דקות ספורות התחיל פה הכנס של לפיד עם בנט, כנס ראשון, אולם מלא, וכולם פה מנסים להבין מה יעשו החרדים. אני יכול להגיד לך שהחרדים אומרים היום במפלגות החרדיות, נתניהו רימה אותנו, אנחנו באמת התנתקנו, זה לא רק אמירה באלמה, ואחרי הבחירות יכול להיות אפילו שניכנס לממשלה אחרת, או לפחות נתמוך מבחוץ. ואני רוצה לספר לך על ניואנסים, יש שלוש מפלגות חרדיות בדגל התורה שהם היום הוציאו את המכתב, אומרים התנתקנו, באגודת ישראל ממש רוצים לשלוח את נתניהו הביתה, הייתי אומר, בכל מחיר. בש"ס מצטרפים אליהם, אבל הם לא ססים להתנתק. גם שם אומרים הכל פתוח. בכל מקרה, גם החרדים יקשיבו היום למה שיאמרו פה. אולי יוכלו למצוא משהו, למרות שזה נשמע מופרך עכשיו, שיוכל לחבר אותם לסיפור הזה.
0: אלי, תודה רבה, ואנחנו עוד נחזור אליך בהמשך כדי לשמוע גם מה אומרים שם בנט ולפיד במפגש הזה. תודה. עכשיו אנחנו למלחמה עם איראן, המוקד השני של המהדורה שלנו הערב. הנשיא טראמפ יוצא לסין, מתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, בעודו קובע שאיראן תקרוס כלכלית, האינפלציה בארצות הברית עולה שוב, מגיע לשיא של 3 שנים בישראל, בכוננות מתכוננים לכך שהמלחמה הזו יכולה לשוב. הכתבה של עורך חדשות החוץ הרדיו.
7: גם היום, כ-2,000 כלי שיט לכודים במפרץ הפרסי, מאז סגרה איראן את המעבר במצר הורמוז כמעט לחלוטין, בעקבות מלחמת שאגת הארי של ישראל שחברה לזעם האפי של דונלד טראמפ.
8: We are helpless here. We can't do much and we just try to keep ourselves safe.
7: בממשל טראמפ מנסים ליצור את הרושם כאילו זו לא הבעיה שלהם, אבל היום מתברר שהאינפלציה בארצות הברית עלתה לשיא של 3 שנים.
9: The economic impact of the Iran war.
10: Yeah, in April, inflation rose 3.8% year over year. That's the highest level in nearly 3 years.
7: מסקר CNN שמתפרסם הבוקר, עולה ש-75% מהאמריקאים חושבים שהמלחמה באיראן הרע את מצבם הכלכלי. רק 30% מהנשאלים תומכים ב אופן שבו מנהל הנשיא את הכלכלה. שפל שדונלד טראמפ מעולם לא ידע כמותו.
11: Definitely have seen a surcharge increase more so with our food deliveries.
12: It's affecting households and it's putting a big burden on the citizens.
7: טראמפ לחוד בין ההתחייבות שלו להבטיח את שלום העולם לבין ההתחייבות שלו לדאוג לרווחה הכלכלית של אזרחי ארצות הברית.
13: We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision and we've got it pretty good and those prices are going to come crashing down as soon as that's over.
7: אמש הציע להוריד את המס שמוטל על הבנזין.
14: President Trump told me he thinks suspending the federal gas tax is a great idea.
15: How long are you going to suspend that tax for?
13: Till it's appropriate, yeah. Till
15: Mr.
13: It's
15: President,
13: it's a small percentage, but it's, you know, it's still money.
7: מה מהלך כזה יקטין את ההכנסות של הממשל בחצי מיליארד דולר לשבוע מדי שבוע ודורש גם חקיקה.
16: You can stop Iran from enriching uranium and never build a bomb. Never.
17: 100%. Okay. They're going to stop. And they told me, the Iranians told me, I deal with them, and they said that we're going to get the dust.
7: אלא שבינתיים האיראנים לא מראים סימנים של נכונות לאיזושהי פשרה.
18: چنان هم دست به ماشه هستیم و منتظریم که فضای مذاکراتیمون انشاءالله مردم بدانند که فضای ایران فضای ساخت و ساز و سازندگی و اعتماد است.
7: אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי, מאיים היום שאם תחזור ארצות הברית להילחם, איראן תעשיר אורניום לרמה של 90%, הרמה הנדרשת

0: את האופציות שנותרו מול איראן, אבל נערך לפסגה שתחל מחורתיים בסין עם הנשיא שי ג'ינג פינג, פסגה שנדחתה בשל המלחמה שהתארכה.
1: A discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
0: ולמרות עומס המשימות, מצב רוחו מרומם. אמש נראה כמי שנהנה להשיק תוכנית ריאליטי חדשה, המחליף.
2: Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket, J.D. It's a perfect... That was a perfect ticket.
0: ועדיין, זה טראמפ, כך שמוקדם לקבוע שבכך הוא מבקש לשים סוף לספקולציות שירצה לרוץ לתקופת כהונה שלישית.
3: כן, שזה צריך לשנות כמובן את החוקה. אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. אז בישראל מעריכים, ירון, שטראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה באיראן כבר בימים הקרובים.
4: נכון, נית, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה יוליד יום, כמובן שמדובר בנשיא טראמפ, זה תמיד עוד יותר מסובך, אבל דבר אחד כן ברור, טראמפ צפוי להגיע להחלטות עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע. הערכה בישראל כרגע היא שהשיחות בין ארצות הברית לבין איראן לא יבשילו, שאנחנו נמצאים בדדלוק, בחוסר מוצא כלשהו. שמענו את טראמפ כמעט מיואש מההצהרות האיראניות, מהתשובה האיראנית, ובישראל נערכים לאפשרות של הסלמה ואולי אפילו הידרדרות מהירה שתגיע באזורי סוף השבוע, אולי קצת אחרי שטראמפ יחליט שאין מנוס מאיזושהי פעולה. צריך לומר, יש פה מגוון של תרחישים יונית, מגוון של אפשרויות שעל הפרק, מפעולה נקודתית במצר הורמוז, מהשתלטות על איי נפט ועד תקיפה של מתקני אנרגיה וגז, כפי שטראמפ עצמו את כל שלוש האופציות הללו אמר במרוצת השבועות האחרונים, גם כל האופציות הללו הוצגו לו על ידי הבכירים בבית הלבן. ישראל מבינה מכל מקום שיש התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלטראמפ לא תהיה כל ברירה אלא לבצע איזושהי פעולה, ולו כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. לכן אנחנו נראה פה בימים הקרובים הערכות גבוהה יותר של ישראל, גם ברמת השיח המדיני והביטחוני מול האמריקאים, אבל גם ברמת הערכות בהגנה ובהתקפה לקראת התכנסות להחלטה בסוף השבוע.
3: ירון, תודה רבה. ואוהד חמו, כתבנו, עזור לנו, תעשה לנו סדר, אוהד, בפערים במסע ומתן שלכאורה נמצא במעין כיפרון מאז שטראמפ הכריז שהתשובה האיראנית לחלוטין לא מקובלת עליו.
5: ממש כך, יונית, והם פערים גדולים מאוד, משמעותיים מאוד, צריך לומר, וככל שעובר הזמן נתברר עוד מדברים, עוד מאוד פרטים, אגב, הצד האיראני, לגבי הפער הזה בין שניהם, שעלול כמובן לדחוף את טראמפ לכיוון פעולה, גם אולי בניגוד לרצונו. כשמקורות איראנים מתעקשים שאיראן לא הסכימה, כך הם אומרים, איראן לא הסכימה להוציא את אותו אורניום מואשר אל מחוץ לשטחה, אלא מתעקשת להפחית את ההשערה שלו בתוך איראן, בשטח איראן, מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ויותר מזה גם מסרבת להקפיא את ההשערה ל-20 שנה, כפי שהאמריקאים דורשים. לעומת זאת, ארצות הברית מצידה, שוב, הכל לפי מקורות איראנים, מוכנה לייצר את הדילול הזה, או להוציא, סליחה, את האורניום כמובן, רק למדינה שלישית, לא רוסיה אגב, עוד הטילה וטו על רוסיה, ודוחה את הדרישה לפיצוי. עכשיו תשמעי יונית, אנחנו נמצאים על מסלול ישיר להסלמה, זה ברור לחלוטין, ואיראן עושה הכל כדי להרתיע, כולל אמירה היום של איש בפרלמנט, אדם בפרלמנט האיראני, שאומר בסיטואציה מסוימת של תקיפה אמריקאית, ייתכן מאוד שאנחנו נשקול להעלות את ההשערה לרמה של 90%, רמה צבאית, הרמה של הפצצה, לא בטוח שיש להם את היכולת הזו, אבל הם אומרים את זה. ולצד האפשרות להסלמה צבאית, יש עוד אפשרות שייתכן ואנחנו נראה, וזאת העובדה שטראמפ יכול להיות שינסה בעצם לחדש את אותו ניסיון לפתוח את המצור, הניסיון לפתוח את המצור האיראני במיצר הורמוז כדי ללחוץ על איראן. אם זה קורה, זה קורה בשני תנאים. קודם כל, זה למרות ההתנגדות הסעודית, אנחנו זוכרים שסעודיה לחצה עליו שלא לעשות את זה, ומבחינת איראן, לפחות זה יהיה עילה לתגובה בפעם הקודמת, או בפעמיים הקודמות יונית למעשה, זה מה שגרם לאיראנים לירות לעבר איחוד האמירויות.
3: וואל, תודה רבה.
5: תודה.
3: בשעות האחרונות, גל של הזקות ברחבי הצפון, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, עתה עם הפרטים, וגם הדרך שבה בצהל מנסים ומתכוונים להתמודד עם איום הרחפנים של חיזבאללה.
6: כן, זה הרבה יותר אש מהפסקה, מה שקורה בלבנון בימים האלה, צריך לומר, שורה של תקיפות רחפנים במהלך היום הזה. אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, כמעט מדי יום. צריך לומר שאל מול הפעולה הזו שחיזבאללה מנסה

0: לזנב בכוחות צהל. למעלה מ-400 מחבלים חוסלו רק בחודש האחרון של אותה הפסקת אש. צריך להגיד, אל מול איום הרחפנים, הרמטכ"ל מחליט להגדיר את פיקוד הצפון כשדה ניסוי מטכלי מול ההתמודדות רחפני הסיב. צריך להגיד, בצהל הוקם צוות מיוחד מודיעיני שהתכלית שלו לחשוף ולטפל בכל מה שהם מגדירים שרשרת הערך של הרחפנים. אלה שמחזיק חיזבאללה, מנתיבי ההספקה ועד מפעילי הרחפנים שנמצאים בשטח, כשהנחיה לקוחות בכל מצב במאתרים מפעילי רחפן, יש לחסלם מיד. זו הגדרה, אבל צריך לומר כאן, המבחן הגדול יהיה מה יקרה אם זה יהיה מעבר לליטני או מעבר לקו הצהוב. בשבועות האחרונים, במקביל, בוצעו סדרה של ניסויים כדי למצוא פתרונות לאיום הזה בצבא, בשדה ניסויים במרכז הארץ, על ידי יחידת הניסויים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, גם איך מגלים רחפנים, איך מתמגנים מפניהם, ואיך מיירטים רחפני סיב, אותם אלה שיותר קשה להתמודד איתם. כרגע אין פתרון אחד שלם ומלא בעולם, ולכן הסיפור הזה הוא שילוב, ההגנה או ההתמודדות איתם היא שילוב של כמה רכיבים. גם היכולת של הגנה, אנחנו רואים מציידים את הכוחות ברשתות, ברובי צייד, בכוונות ננעלות שמאפשרות לדייק את הפגיעה ברחפנים המתקרבים, גם ביכולות גילוי, מקמים ואחרים, וגם יכולות יירוט שעדיין לא בבשלות מבצעית, אבל הנקודה התחתונה שמשלימה את כל זה, התנהגות מבצעית נכונה של הכוחות בשטח. רק השילוב הזה כרגע יכול להוריד בעשרות אחוזים את הסיכוי להיפגע. על כך עובדים כרגע בצבא. תשובה טובה יותר, אולי בעוד כמה חודשים.
1: ניר, תודה רבה. וצהל מפרסם היום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מתחילת המערכה הנוכחית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שהיה איתם היום בגבול הצפון, שמע מהם על הפעולה בשטח לבנון, ההתקלויות עם המחבלים והערכות להרחבה האפשרית של המבצע.
2: זה מבצע מיוחד שהחל לפני 10 ימים ורק היום פרטיו מותרים לפרסום. לוחמי סיירת גולני פועלים על גדות נהר הליטני 10 קילומטרים משטח ישראל. מטרת המבצע, השמדת תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע וביצוע פעולות הנדסיות במרחב הנהר, שיאפשרו מעבר של כוחות רבים אם צה"ל יידרש לכך בעתיד.
3: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם.
2: במהלך הפעילות שהתבצעה בשטח סבוך ומורכב בתחומי הקו הצהוב, לוחמי הסיירת נתקלו במחבלים ועל פי הצבא חיסלו למעלה מ-70. במקביל, 3 אוגדות של צהל ממשיכות לפעול בדרום לבנון, בהם גם לוחמי גדוד 13 של גולני, שפועלים בשטח בצל איום רחפני הנפץ. פגשנו אותם היום לא רחוק מגבול הצפון, רגע לפני שהם חוזרים ללבנון.
4: רואים רשת, רשת פשוטה שמחוברת, יודעת לסגור בצורה כמעט מלאה את האמר, ועתידה לתפוס את הרחפן במקרה והוא צולל אליו.
5: זה לא מרגיש אבל קצת זול? שזה הפתרון בסוף?
4: לפעמים הזול זה מה שמנצח. בסוף דברים שאילתורים שמגיעים מהשטח, אלה הדברים שמנצחים בשדה הקרב.
5: ככה אתם מתמגנים?
4: נכון. חלק מעניין של הפקת לקחים, מתקדמים קדימה, לומדים. הגדוד מ-7 באוקטובר בלחימה רציפה, וחלק מעניין היה לנטרל את היכולת של האויב, גם לפשוט, גם לראות ירי נונטט ולמנוע ירי של מרגמות, פצמרים על היישובים. פגשנו אויב שהוא פשוט בורח. אני להערכתי האויב שבור רוחנית, נפשית, פיזית, קשה לו. כן מצאנו אמל"ח, שבזה צריך להגיד, הייתי קצת מופתע מהכמות אמל"ח. מצאנו נונטטים, מצאנו מלא קלאצ'ים, ולכן התמרון לחזית הוא היה חשוב ומשמעותי. אין לו תחליף.
5: יצא לכם להתקל פנים אל פנים במחבלים?
6: יצא לנו כמה פעמים להתקל במחבלים פנים אל פנים, גם בתקופה האחרונה. התוצאה היא ברורה וחד משמעית. זה ניצחון מוחלט שלנו.
7: עכשיו רואים שהוא באמת נדחק אחורה. הוא מפחד ממגע, הוא מפחד מהפלוגה, מהגדוד, מהכוחות צהל בכלל, והוא בעיקר פועל מאחורה, עם רחפנים וכאלה, אבל הוא לא פועל פנים אל פנים, הוא מאוד מאוד נדחק אחורה.
5: הייתם רוצים יותר?
8: לרוץ יותר קדימה?
4: אנחנו עושים מה שצריך. אני אומר לך אמיתי, אנחנו מסוגלים לעשות הכל. הכל. מה שיגידו לנו אנחנו נעשה. יגידו עכשיו להגיע לבירות, נגיע לבירות. יגידו להישאר, אנחנו נשאר. יש לי משפט שאני תמיד אומר לחבר'ה שלי. אנחנו אנשים קשוחים שעושים דברים פשוטים, בתנאים מורכבים, בצורה מצוינת.
8: לוחם גולני.
4: זה לוחם בגולני, זה לוחם גדוד 13. משפט בדיוק מה שמאפיין אותנו.
6: קודם שאלת מה אנחנו עושים עכשיו. אז אני אגיד לך בכותרת גדולה, שלא יהיה מחבל אחד שיכול לדרוך ולהם על יישובי הצפון, שלא יהיה לו בית לחזור אליו, שלא יהיה לו תשתית אוהב לחזור אליו, ושלא יישאר לו המלח בקו של הקילומטרים הראשונים, כדי שתושבי הצפון יוכלו להתנהל פה ולחיות פה. ואני חושב שזו המשימה הכי חשובה שיש לצהל היום בגבול הצפון.
2: גם בהמשך צפויים להם אתגרים מורכבים ופעילות אינטנסיבית, אבל המשימה שלשמה הגיעו לכאן ברורה להם היטב.
6: כשאנחנו נכנסים לתצפיות של האויב, מהעמדות שאנחנו מוצאים, אנחנו רואים את גן ילדים במסגבם ואת הכביש הראשי, אנחנו מבינים שהמשמעות של מה שאנחנו עושים משמעות גדולה מאוד, וזה בסוף הסיפוק הכי אדיר שאנחנו כלוחמים יכולים לקבל.
1: עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה, מהכתבה לשידור עם תמונות בעצם של הכוח, תיעוד בלעדי של הכוח הראשון שמגיע לליטני.
2: אלה תמונות של הכוח הראשון, כפי שאמרת יונית, שנכנס ומגיע למרחב של נער הליטני. הכוח הזה למעשה מגיע והיה עליו מצלמות, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך. זו למעשה הפעם הראשונה שבה הלוחמים מגיעים לאותו המרחב. הכוח צועד רגלית לנקודה, הליכה ארוכה בתא שטח מורכב עם הרבה מאוד צווח, כפי שאנחנו רואים. במהלך ההליכה הזו הוא נתקל במספר חוליות מחבלים. כך זה נראה כאשר הכוח יורד מהשטח ההררי לנער הליטני עצמו, כובש ומתאר אותו מתשתיות וממחבלים. פעולה שנמשכה בסופו של דבר 10 ימים. בתא השטח הזה הלוחמים, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, מאתרים מחסנים של אמצעי לחימה. זה מה שמתעד אותה מצלמת גופרו שהייתה על אחד הלוחמים. כך זה נראה ממש בשטח כחלק מההליכה וכחלק ממה שמתבצע שם. המרחק של הנקודה הזו שבה היו הלוחמים, משהו כמו 10 קילומטרים מגבול מדינת ישראל, נמצאת בתוך שטח הקו הצהוב. הלוחמים צפויים להמשיך לפעול בתא השטח הזה, לשעות בתא השטח הזה, כהכנה אפשרית של הרחבת המבצע בשטח לבנון. אלה התמונות שאנחנו מביאים עכשיו מאותה מצלמה שהייתה על אחד הלוחמים בכוח הראשון, בהסתערות ובפשיטה על הליטני.
1: תודה רבה, ניצן. הדיון בבגץ, בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. השופטים שמעו את הטענות לפגמים שנפלו בהחלטות ועדת גורוניס. בסוף הדיון, אוריאל מקייס, שהופעל על ידי גופמן, פנה לשופטים בכל רועד ואמר, אני מנסה למנוע סכנת הפקרה מסוכני המוסד, אם גופמן יהיה אחראי עליהם. הכתבה של הנה.
9: אם היה ברור שהיה מדובר בהפעלה של קטין, בידיעה, תוך התכחשות לו, התיק שבפנינו היה תיק קל.
10: במשפט אחד תמצאה היום שופטת העליון דפנה ברק ארז את סימן השאלה שמרחף מעל מינויו של גופמן. האם ידע שאוריאל מקייס, הקטין שהפעיל, נעצר, ובכל זאת לא עדכן את גורמי החקירה? גופמן בחר שלא להגיע היום לדיון, ואוריאל מקייס שהגיש את העתירה, התייצב עם עורכי דינו.
11: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
9: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף, אנחנו לא נאפשר הפרעות.
10: במהלך הדיון עורכת הדין אורית חיון שמייצגת את אלמקייס ניסתה להסביר להרכב השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ואופר גרוסקופ מדוע התשתית העובדתית של הוועדה למינוי בכירים שהמליצה על מינויו של גופמן שגויה ולקויה.
11: שונת צור מבין שהקטין אוריאל מקייס, שאותו הוא מפעיל, נעצר, והוא מדווח למפקדיו. שוב, המדווח למפקדיו, לוט בסוג של ערפל, שיווחת לגופמן, כן או לא, מאוד פשוט.
12: זה שצור אומר משהו, זה לא אומר שגופמן ידע. זה אומר שצור אומר.
9: אתם פניתם לוועדה וביקשתם להציג לוועדה את המסמכים הללו?
11: בוודאי. אוריאל מקייס פנה לפחות 5 פעמים, נכון?
10: חברת הוועדה למינוי בכירים, הפרופסור טליה איינורן, שתמכה במינויו של גופמן, הסבירה לשופטים כי מי שבחר לא לזמן את אלמקייס, היה דווקא נשיא העליון בדימוס גרוניס, היושב ראש.
13: והוא החליט לא לזמן את מר אלמקייס, ודרך אגב אני מאוד מבינה מדוע.
9: אז למה זה היה עדיף? הנה, גבירתי נסתם, תאיר את עינינו.
13: שרוב, הרי מה הטענה נגד גופמן, נגד האלוף? הטענה היא שהוא הרוח החיה כאשר בבירור הוא אומר בכל הדברים האלה שמעולם לא היה לו שום קשר איתו ולא היה שום דבר אליו.
8: אני חייבת להגיד שלא הבנתי את התשובה למה היה עדיף לא להזמין, כי במקום לנחש מה יגיד אדם, שומעים אותו.
10: ויש אדם אחד שיכל היה לשפוך עוד אור על הפרשה, אחד באמן שדיבר עם גופמן בזמן אמת ושאל אותו על הפעלת הקטין אל מקייס, ומשום מה לא זומן להעיד בפני הוועדה.
14: למה לא ביקשתם לשמוע את אותו רחת שדיבר איתו?
13: הזיכרון האנושי הוא הרבה יותר חלש מהחומרים. ואתם תראו את זה.
14: גברתי ממליצה לנו באופן כללי לא להסתמך על עדים.
13: לא, לא. אני אומרת שבמקום שיש מסמך שמאמת את רוב הדברים, לא חייבים להזמין כל אדם.
10: השופטים החליטו שאותו רחת יעביר לבית המשפט הציר כתוב מה נאמר באותה השיחה עם מפקד האוגדה גופמן, ושכל חומרי הוועדה יעברו לשופטים עד סוף היום בהסכמת הצדדים. האווירה לאורך היום הייתה מתוחה יחסית.
12: אני רוצה להבין, טוב, אני מבין שאדוני לא רוצה לקבל שאלות, אני יכול לשבת עד הסוף ולניח, לא, אדוני לא יפסיק אותי, אותה יערה אני מעיר גם לאדוני, אין לך שום מעמד פריבילגי כאן.
15: אני מסכים.
12: אז יפה, אז אדוני יעמוד בשקט וישמע את השאלה.
10: השופטים נשמעו סקפטיים, והם גם לא התרשמו במיוחד ממכתבו של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שהועבר ליועצת המשפטית לממשלה.
12: אחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
14: ראש המוסד גם לא יודע את העובדות של האירוע הספציפי שהוא ליבת העניין פה.
15: ראש הממשלה לא הסתפק בחוות הדעת של הרוב. הוא דיבר לפחות פעם אחת עם הנשיא גרוניס כדי להבין את עמדתו. למה? והשתכנע שבסופו של דבר זה צל הרים כהרים.
10: גם היום, חברת הכנסת טלי גוטליב והליכוד עשתה את הפרובוקציה הקבועה ויצאה מהאולם.
16: סליחה גברתי, גברתי, פעם אחרונה.
10: לקראת סוף הדיון, השופטים אפשרו לאלמקייס לומר את אשר על ליבו.
6: ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומי גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי.
10: ובתוך פחות משלושה שבועות יצטרכו לקבל החלטה שתשפיע על מינויו של ראש המוסד הבא.
1: כן, לי עכשיו באולפן, מה האפשרויות שעומדות בפני השופטים?
10: כן, אז קודם כל יוני צריך לחדד שלכל הצדדים היום בדיון היה מאוד מאוד ברור, שאם רומן אכן לא אמר אמת, הוא לא יכול להתמנות להיות ראש המוסד, הייתה על כך הסכמה רחבה גם מצד מי שייצג אותו. המשפט הבעייתי בעצם בחוות הדעת של אשר גרוניס, הוא המשפט הבא, האוגדה וספציפית תת-אלוף גופמן, נשאלו שאלה קונקרטית, לא השיבו תשובה מדויקת וזה תיאור עדין. מה השופטים יעשו כעת? קודם כל הם צריכים לקבל החלטה בקרוב, כי בשני ליוני גופמן נכנס לתפקיד באופן רשמי, אלא אם הם מתכוונים להוציא החלטה של בעצם להקפיא את המינוי בצו ביניים, היום הצדדים ביקשו שלא לעשות את זה, ונראה שלשם זה הולך. הם יקבלו את החומרים של הוועדה, יעינו בהם, הם יכולים לקבוע בעקבות החומרים הללו, האם גופמן ידע והסתיר או שלא, כלומר, או לקבל את העתירה או לדחות אותה, והם גם יכולים להחזיר את הסוגיה לוועדה לעוד השלמות, סוג של פשרה בין הצדדים, ממה שהרגשתי היום, נראה שלשם זה הולך.
1: לי, תודה רבה. דוח מבקר המדינה מפרט היום איך במשך 20 שנה נטשה המדינה את חומת המגן של ישראל, רכזי הביטחון היישוביים, אלה שהצילו את העוטף ב-7 באוקטובר. כמה שעות קודם חשף פרשנינו בדרום אלמוג בוקר, שלמרות התעצמות חמאס, החליטו בצהל לרדד שוב את כוחות ההגנה על היישובים בעוטף. הדיווח של אלמוג שממשיך לעקוב.
17: ההודעה האמש על דילול כוחות ההגנה ביישובים צמודי הגדר בעוטף עזה שחשפנו בין 12, גרמה לערב רב של רגשות בקיבוץ נחל עוז, כעס, פחד, תסכול, וגם סימן שאלה, האם היה נכון לחזור הביתה?
18: הייתה לנו דילמה, אם לחזור. אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה, החלומות שלנו נטועים במקום הזה, החברים שלנו, חלקם ממש הקריבו את החיים שלהם כדי להגן על המקום הזה. הייתה לנו ציפייה שתהיה פה מציאות ביטחונית אחרת.
17: להבנתנו לא ניתן לקיים חיי קהילה בטוחים בנחל עוז ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ, כתבה הנהלת הקהילה לחברים שעד כה 60% מהם חזרו הביתה.
18: הילדים שלנו חוזרים, בשבילים פה כבר מתחילים להסתובב ולרוץ, ובזמן שאנחנו חושבים שצריך הגנה נוספת, מקבלים בשורה כזאת שאומרת שבעצם אנחנו נהיה מעכשיו פחות ופחות מוגנים, זה פשוט לא מתכנס לנו ולא מסתדר עם ההיגיון.
19: כל עוד חמאס מתעצם ומתחזק, אנחנו צריכים כיתות כנות חזקות פה בעוטף שישמרו עלינו שלא יקרה מה שקרה שוב פעם.
17: בצהל מדגישים כי מפקד האוגדה בעצמו ביצע תהליך עמוק בשיתוף עם ראשי הרשויות והרבשצים, וכי מדובר בדילול שלא יפגע בהגנה ליישובים. על פי צהל, ביישובים צמודי הגדר יישארו 16 חיילי מילואים, ביישובי ליבה קדמים 11, ביישובי ליבה 4, ביישובים סמוכים לגדר יישאר רק רבשץ, וכוח ההגנה יתבסס שוב על כיתת הכוננות. אבל את התושבים זה לא מרגיע, לא את אלה שחזרו, ובטח לא את אלה שהיו שם בכיתת הכוננות, נלחמו, איבדו חברים, ועכשיו מתכננים לחזור הביתה.
20: שבאב שרי אלגוד.
21: מכאן, השער הזה, נכנסו בשביל אוקטובר עשרות מחבלי נוח'בה שפשתלו במעלה השביל הזה ופשטו על הרחובות של קיבוץ נחל עוז. למזלנו, הם פגשו ממש בשכונת שדות הסמוכה כאן 11 לוחמים שהיו כאן בקיבוץ, שבעצם ידעו לקפוץ בזמן אל המקום הזה ומנעו טבח.
17: ואם היה צריך הוכחה נוספת לחשיבות של כיתות הכוננות והרבשצים, קיבלנו את הערב עם פרסום דוח מבקר המדינה שקבע, הרבשצים וחברי כיתות הכוננות היו הכוח המגן הראשון מול המחבלים שחדרו ליישובי העוטף, כאשר חלקם לחמו לבדם במשך שעות עד להגעת כוחות צהל.
22: גם לאחר 20 שנה, משרד הביטחון וצהל פרם תקנו את הליקויים האמורים.
17: המבקר, שמתח ביקורת חריפה על מערכת הביטחון, קבע כי הכפיפות לגופים השונים, שכרם הנמוך ואי הסדרת מעמדם פוגעים ביכולתם של הרבשצים לבצע את תפקידם. על פי המבקר, 88% מהרבשצים מסרו לביקורת כי המתכונת הנוכחית של העסקתם פוגעת ביכולתם לממש את תפקידם כרבשצים. על שר הביטחון ושר האוצר לפעול בהקדם לתיקון הליקויים, הדבר בנפשנו. דוח המבקר שפורסם היום, לצד המציאות בשטח שכוללת מצד אחד של הגדר התעצמות של חמאס ומהצד השני רידוד כוחות, גורמת גם לניסן לחשוב פעמיים אם לחזור הביתה לנחל עוז.
23: החלטנו לחזור הביתה, החלטנו לחזור לנחל עוז, וההחלטה הזאת היא עכשיו על דילול כוחות, היא מאוד מערערת, מאוד מערערת ומאוד מקשה.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם את מינוי עורך דינו הפרטי מיכאל רבלו למבקר המדינה. תפקיד רגיש, מורכב, שאמור להיות נטול פניות. דפנה ליאל, הקשר בין נתניהו לבין רבלו גם ארוך שנים וגם הדוק מאוד.
24: בהחלט. עורך הדין רבלו, המועמד של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, הוא הרבה יותר מעורך דין. הוא עורך דינו הפרטי של נתניהו, אבל הוא גם מקורב, ואיש סודו זה עשורים. רבלו שותף במשרד עורכי הדין שמרון מולכו, דוד שמרון כידוע הוא בן דודו של בנימין נתניהו, והמשרד נחשב לאורך השנים למשרד המשפחתי. כבר בתחילת שנות ה-2000 היה רבלו עורך הדין של המשפחה, הוא ייצג את שרה נתניהו בתביעות דיבה, כך עשה גם בהמשך כשייצג את המשפחה בתביעות שונות, כולל אלה שעסקו באורח החיים שלהם. רבלו לדוגמה גם ייצג את נתניהו בהליך שבו נדרש ראש הממשלה להחזיר 270 אלף דולר שקיבל מבן דודו, נתן מיליקובסקי, למימון ההוצאות המשפטיות שלו. היחסים הקרובים הובילו לכך שרבלו גם היה האיש של נתניהו למסעים ומתנים פוליטיים לאורך השנים, האיש שסגר עבורו את הדילים הכי הכי רגישים וסודיים. הוא גם זה שהשיג את ההסכם להקמת ממשלת האחדות עם גנץ, אותו הסכם שבסופו של דבר נתניהו לא כיבד. רבלו גם ייצג את הממשלה בשנים האחרונות, בעיקר במקרים שבהם היועצת המשפטית לממשלה לא עמדה עם הממשלה באותו הצד. הוא ייצג את נתניהו בעתירות על כך שהפר את הסדר ניגוד העניינים שלו, כשעסק ברפורמה המשפטית. ב-2023 ייצג את נתניהו בעתירות נגד חוק הנבצרות. אגב, לא רק נתניהו מכיר אותו היטב, רבים נוספים בקואליציה. לאחרונה הוא גם ייצג את הממשלה בתיק שדרש לפסול את בן גביר, כשר לביטחון לאומי. אם כן, זה האיש של נתניהו, אגב, רשימה חלקית ביותר, זה האיש שנתניהו רוצה למנות לתפקיד מבקר המדינה, אותו אדם שאמור להשלים את תחקירי ישיבה באוקטובר, וגם לפקח על משרד ראש הממשלה. שם רוצה נתניהו לשים את אחד האנשים הכי קרובים אליו, וכמו שאמרו בסביבתו לחברי הכנסת המתלבטים בימים האחרונים, אל תדאגו, זה כדאי לנו, יהיה לנו עם מי לדבר, יש למי להרים טלפון.
1: נתניהו רוצה למנות את עורך הדין הפרטי שלה למבקר המדינה. תודה רבה, דפנה. רוצים שלום עם ישראל? זה המסר שמהדהדים בימים אלה כלי תקשורת בלבנון, שמגבים את החלטת הנשיא האום לנהל מסע ומתן עם ישראל, למרות ההתנגדות והאיומים של חיזבאללה. גם הקהל בתוכניות האולפן שעוסקות בסוגיה הזו לא נשאר אדיש. זה מעורר לעתים דיון בשאלה האם ישראל היא בכלל אויב. הכתבה של ירון שניין.
0: לבנון על גחלים, עם התלהטות הוויכוח הפנימי בעניין המסע ומתן הישיר עם ישראל, האמור להתחדש בימים הקרובים.
3: من يطلب السلام ليس مجرما من يريد استمرار الحرب هو المجرم بعينه
0: בכלי התקשורת הלבנונים התומכים במדיניות הממשלה מורגש בשבועות האחרונים שינוי בטון בנוגע לישראל מצד המגישים והמגישות.
4: Good evening. سمعنا التهديد الاخير للحزب المحظور وهو عم يتوعد اللبنانيين المؤيدين للمفاوضات
0: גיבוי מלא להחלטת הנשיא ג'וזף אאון וראש הממשלה נואף סלאם ללכת למסע ומתן לשלום עם ישראל וגידופים לחיזבאללה ולקהל תומכיו המתנגדים.
3: אנתם לסתם חזבן לله لان الله براء من هذا الجنون انتم حزب ايران في لبنان فقط لا غير.
0: עד לא מזמן ובמשך עשרות שנים זה לא היה פופולרי בלבנון, אפילו בקהל של מתנגדי חיזבאללה, להגיד בשידור דברים כאלה.
5: תטביע לחיזיר, עג'בקון עג'בקון, מה עג'בקון בתספרו?
3: לא, לא, לא.
5: ונרוח נספר על ישראל ועל תל אביב, ואני בדי אשרב כסל וסקי בתל אביב.
0: היום זה הטרנד באולפנים, הבמה ניתנת ללבנונים, כל מיני לבנונים, שמשתוקקים, אפילו נואשים, לסלק את ההשפעה האיראנית, להשתחרר מתלאות המלחמה, לשפר את המצב הכלכלי, ולשם כך, לחתור לשלום, כמו באמירויות, כמו בירדן, כמו במצרים.
5: מסר לפי השמעת לאזהר, וכזה מיליון מסלם, יחי אחי עמלס, מש תטביע, מש סלם, תטביע, נחנה בדנה תטביע מה ישראל, חי, אני מבדי באסלם, מבדי חירוב חביר.
0: והנה עוד סנונית.
5: الحل الوحيد هو بالمفاوضات المباشرة يلي عم بتقوم فيها الدولة اللبنانية وصولا لاتفاق سلام ونزع سلاح لبنان لنا هيدا نحن اليوم بمرحله لبنان السلام لبنان الحياد نحن بمرحله لبنان بشير جميل
0: في شيء افشار لي يترشى مع الدوارين لبنان اليوم الديموي של ישראל כאויב הולך ונשחק ודאי לא זוכה לתמיכה מקיר לקיר וחיזבאללה שניסה לתחזק את הדימוי השלילי הזה במשך שנים רבות נשמע מודאג
7: ادنى ذره من الشعور الانساني بلحظه الدماء تقطر من ايدي عدو في فتك بشعبه بيقول انا اتوق الى السلام مع اسرائيل
0: وخشي افشار لشحنع التصد الثاني لو لغيت لمسا ومتن ام اسرائيل عبرين لصفات ايومين
25: انا ما بتخيل انه جوزيف عون راح التقى بنتنياهو بعد هذا الامر بيرجع على البلد من طريق المطار
0: מול תעמולת חיזבאללה מדי ערב, יש באולפנים ניסיון לשנות את דעת הקהל הלבנונית, אפילו תוך כדי עימות באולפן.
26: الحرب هاي اللي عم تنعمل. حرب مين؟ اي اخرين؟ شرفك. بس خبريني، هيدا حكي مسؤول؟
27: هيدي حرب ضد العدو الاسرائيلي، بس بدي اسالك سؤال، ليش ما حدا معتبر
26: خي العدو الاسرائيلي اللي عم توصفيه انت ما ضرب علي هلا وقت
27: ما ضرب؟
26: وقت الست صواريخ؟
27: لك كيف مالك معتبره عدو انت؟
28: هو عم بيقتل
26: يا اختي. مين راح حركك؟
27: مين راح حركك؟
26: يا لا لا لا، ما فيك تفرضي على كل اللبنانيين يعتبرون عدو، ما بده يعتبره عدو يصفي.
0: اذا مجيء عاد ل 48
28: نرجع بنقول انه نحن عطيناه ذريعه بس هو من ال 1948
26: ما بقى ترجعني على 48 كان مع الفلسطينيين حبيبي ما تزوروا التاريخ لحظه مشان
28: ما بدي رجعك
26: ما تزور التاريخ ما ترجعني وما تزور التاريخ معركه ما كانت مع لبنان حبيبي
28: الهدف
1: דיון מדהים בטלוויזיה הלבנונית. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי אחריה. למה נתניהו ישלם לעיר גולן אלפי שקלים? גיא פלג יביא את הפרטים.
29: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
30: אני לא יודעת אותו.
29: אולי 0000?
30: אני לא יודעת אותו.
29: כוכבית 1234?
30: מה השם שלך והמספר שלך?
29: אהרון אהרון מהג'ור.
30: אהרון?
29: אהרון מהג'ור.
30: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
29: תגידי לי כן או לא, 2580?
30: אני לא יודעת.
29: 5555 אולי?
30: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
29: חמקר תגידי לי, 4282?
30: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
29: תגידי מה קרוב, 2-4.
30: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
29: אז לא יהיו בוטנים.
31: 2-4
2: עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
30: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: גם זה היה ביציע הצפוני.
8: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
9: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
8: חד משמעי.
9: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
6: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע. שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: יצאנו פרסומות עם השאלה למה נתניהו ישלם ליאיר גולן אלפי שקלים. הבטחנו שגיא פלג יביא את התשובה. אנחנו איתך, גיא פלג.
10: כן, יונית. אז אחרי שפרשת קטרגייט התפוצצה, רבים תקפו את נתניהו. הבוטה, החריף מכולם, היה יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. בין היתר, גולן פרסם את המסרון הבא, חשד חמור שנתניהו, כך כתב גולן, מכר את ביטחון ישראל בעבור בצע כסף. הדמוקרטים קוראים לנבצרות עכשיו. נתניהו יצא בסדרת תביעות, בין היתר תבע באופן אישי את יאיר גולן. התביעה הזאת הוגשה בבית משפט השלום בירושלים, אלא שנתניהו ביקש פעם אחר פעם שלא להתייצב להליכים המקדמיים. בסוף בית משפט השלום פתר אותו. נתניהו ביקש שלא להתייצב בטענה מטענות שונות, לוח זמנים צפוף מאוד, עניינים ביטחוניים, אבל גולן באמצעות עורכי הדין אלמוג גילאור ואילן שטרנברג במשרד ארדינס פנו לבית המשפט המחוזי, עיררו, שאלו את השאלה המובנת מעליה, מה זה צריך להיות, יש כאן זכויות יתר, והיום שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת תמר בר אשר, קבעה את מה שנראה לי המובן מאליו, היא כתבה את הדברים הבאים, אין צורך לומר, כתבה השופטת, כי סדרי הדין חלים על כל בעלי הדין, ללא הבדל בין זהותם, או תפקידם, ופסקה, הורתה, שנתניהו ישלם הוצאות משפט של 5,000 שקלים ליאיר גולן. השופטת כתבה את המובן מאליו, חבל שזה לא מובן מאליו, להרבה שופטים אחרים.
1: גיא, תודה רבה.
10: בבקשה.
1: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. למרות התנגדות הרבנים, עלייה בשירות של לוחמות דתיות, מיכל פעילן פגשה כמה מהן. חודש להפעלת הנתיבים המהירים לתל אביב, המבחן המעודכן, האם הישראלים משתמשים בהם, מחמה זמן, זה חוסך לנו. ברגע לפני חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, והרגע החשוב של נועם בטן, שליחנו לוינה, אלה צמחה יפה דבר.
11: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
31: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
32: הלו, תיזהר!
31: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
33: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
34: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
35: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
4: בריח. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
34: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחבילה חברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
21: הכי טוב שנה.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים.
1: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי, רדיו שנוגע בי.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: רק לבריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
21: למוליזנה.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: רק רב בריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רק רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
23: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
25: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
26: מנו.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בישראל מעריכים הערב כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע הבנה בירושלים, כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. דבר צהל מעדכן כי לאורך היממה האחרונה, צהל השמיד משגרים וחיסל מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המשגרים שהותקפו חובנו לשטח מדינת ישראל והכוחות בשטח הפועלים. בנוסף חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים מארגון הטרור שפעלו בסמוך לכוחותינו באופן שהיווה איום. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטה של השר התקשורת משה שלמה קרי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה, כולל יושב ראש קבוע במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.